0: plats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Det är dags för en permanent vapenvila i Gaza, det säger FNs generalsekreterare Guterres inför att det imorgon är 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober. Låt den här årsdagen inte bara handla om ännu ett år av sorg, utan om att bygga en ny framtid där israeler och palestinier kan leva sida vid sida i fred och säkerhet, när skriver Guterres i ett uttalande. Här i Sverige samlades tusentals fågelskådare på Öland i helgen efter att det setts en ökenlöpare där för första gången på 84 år. Den här arten hör egentligen hemma i Nordafrika och västra Asien och har bara setts 3 gånger tidigare i Sverige, säger naturexperten Pav Jonsson till P4 Kalmar. Ekot med Marcus Landén.
2: I bocken så håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Vi har spelat 1 låt så här långt. Alldeles strax kommer du få höra låt nummer 2 och låt nummer 3. I prispotten tygpåse, låtönskan eller sovmask.

0: Vi är framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Men innan vi tar och spelar upp den andra ledtråden och framförallt snabbreprisen, så kan jag tala om för er att Ingmar är igång i inkorgen och tror att tidtagarur är nattens rätta svar. Det är tyvärr inte. Det är inte heller nationalsången som Gunnar har skickat in en gissning på, och PO gissar på Gen Z eller millenniumskiftet. Ingen av dem är heller rätt svar i natt. Men jag är glad att ni är på tårna och är med så här tidigt i nattjakten och skickar in era förslag på detta svar. Här kommer snabbreprisen på den första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Green Day och låten heter Wake Me Up When September Ends. Då har ni fått två stycken ledtrådar i lyssnare Lukas snickrade nattjakt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd alldeles strax. Men vill du redan nu skicka in det rätta svaret, vad du tror är det rätta svaret, maila då till vaken@sverigesradio.se eller gå in via Sveriges Radio-appen på spelaren och klicka på deltagande.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Innan det också Eva Dahlgren med Kom och håll om mig. Vi är uppe i en full omgång av nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad den här veckan är det nattjakter gjorda av ni kära lyssnare som har skickat in. Denna natt är det från en lyssnare som heter Lukas och vi har spelat två stycken av totalt tre låtar. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Det är inte sommartid som är det rätta svaret. Det är en hel drö som har skickat in det. Peter bland annat. Liam tror på höstlov och sen har Liam också skickat in vintertid som förslag på rätt svar. Världens barn tror Thomas. Britt-Marie också är på vintertidsspåret. Veckaklocka kommit in här också. Barnens dag tror PO. Anna inne på sommarlov. Matilda på ett höstlov eller en skolstart. Och min namn är Robert. Tror att det är bara höst. Kort och gott. Här kommer snabbreprisen på de två spelade ledtrådarna och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer

Tredje och sista ledtråden kommer från Wayne & Garth. Wayne's World heter låten. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem här. Återkom till mig på vakelhetsverigesradio.se eller via Sveriges Radio-appen. I spelaren där kan man trycka på delta och komma i kontakt med oss också. Oavsett ifall du använder dig av app eller mail så behöver jag namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Påminner om att det är en prispott vi tävlar om, tygpåse, sovmask eller låtönskan. Lycka till!

Life. Och ni Peter har hört av sig på mailadressen vakenhetsverigesradio.se och tror att det är nationaldagen den 6 juni som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Vågar född i oktober är Kia inne på. Hon skriver också att hon vill höra The Winner Takes It All med ABBA. Exemplariskt Kia, att du skriver med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar. Tyvärr så är inte Vågar född i oktober det rätta svaret i natt. Sommarlov tror Jimmy. Vi får en gissning på Irland från Alf Åke. Och så kommer det också en gissning från Britt-Marie på vinterdäck. Maj inne på mardröm. Anna tror på skoltrött. Och så Peter igen som är inne på att det skulle kunna vara då internationella barnedagen som är nattens rätta svar. Nej, det är icke rätt. Det verkar vara lite klurigt i natt, hörrni. Det måste bli extra klurigt när ni lyssnare får snickra ihop de här nattjakterna. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det, eller kontakta oss via Sveriges Radio-appen i spelaren. Kan man klicka på delta.

Madness med Our House. Vi ska ta och lyssna igenom ledtrådarna igen på nattens nattjakt. Vi har fått in lite mer förslag på rätt svar. Ålder har kommit in från Erik och vi har fått en gissning på Irlands nationaldag. Även en gissning på Astrid Lindgrens värld har kommit in. Asfaltsbarn till Ulf. Maud inne på Strawberry Arena. Eller förlåt, kommer från Maud men står signerat från Åke. Ja, ja. Sticker mellan spel tror Magnus är det rätta svaret och tonårsproblem kommer in här från Ulf ifrån Skara. Världsnatursdagen är Kia inne på, höstdagsjämning, jorden eller Tellus, Alfåke har skickat den gissningen och så

0: Har kommit en höstdagsjämning också här från Jessica på mailadressen vakenhetsverigesradio.se. Nej, det är inte rätt svar. Ganska långt ifrån, hörni. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna då. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

Och ledtråd nummer två kommer från Green Day. Wake me up when September ends. Väck mig när september slutar.

Och ledtråd, förlåt, jag hann inte med där, men det var för att jag började fundera på lite extra ledtrådar. Och den där tredje och sista ledtråden kommer från Wayne & Garth och den låten heter Wayne's World. Och då kan vi ju lägga in en extra ledtråd där att Wayne & Garths låt Wayne's World också är, den kommer från en film och är ju då titeln på en film. Så film kan vi ha som en extra ledtråd. Och så slänger jag in en till ledtråd för att Wayne i det här fallet är ju namn med ett monster. Så då kan vi slänga in monster som en extra ledtråd där också. Så då har vi Nationalteatern med Barn av vår tid, Green Day, Wake Me Up When September Ends, Wayne and Garth, Wayne's World som tredje och sista ledtråd. Och så då de här två bonusledtrådarna då, film och monster. Vaken, svsradio.se. Maila mig när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Lyssnare Lukas som har klurat till det i nattens nattjakt. Delta finns också i Sveriges Radio-appen. Kan du gå in på spelaren och trycka på delta och kontakta oss via den vägen.

0: Cheek med Good Times i Vaken med Peter och P4s nattjaktstävling som vi är mitt uppe i. Hörrni, jag håller på att prata om att man ska kontakta oss via den här Delta-appen. Sen har jag inte läst upp ett enda förslag som har kommit in där. Det är ju nytt för mig även där också. Jag glömde helt och hållet bort det. Men Erik har varit in och skickat där. Han tror att det är alla helgorna som är i detta svaret. Mårten är inne på kor. Erik är inne på alla helgorna och Halloween. Det är väl två skräckfilmer, va? Eller om det är en och samma. Klingen inne på personval. Jocke tror att det är barndagen som är det rätt. Svaret klingar igen. Våran framtid. Erik tror att det är årstid som vi söker. Martina är också inne på Halloween-spåret. Generation kanske, skriver Erik. Jocke är inne, eller förlåt, Albin är inne på att det rätta svaret är då Halloween eller bara rent av skräckfilm. Och klingar igen här nu då, skickar in och tror också då att skräckfilm är det vi söker i natt. Det är det tyvärr inte.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Med mig där har jag nu Matilda i telefonen. Hallå Matilda.
1: Hej.
0: Hur är nattformen?
1: Den är bra faktiskt.
0: Härligt att höra. Vad gör du när du inte tävlar i nattjakten?
1: Jag jobbar i gruvan uppe i Kiruna.
0: Okej.
1: Okay, jag sitter och kör maskinerna nu.
0: Är ni flera stycken som är med och tävlar?
1: Ja, vi är nog hela skiftlaget nästan.
0: Hela skiftlaget?
1: I alla fall.
0: Och då är ni har liksom inte individuellt att tävla mot varandra, utan ni är liksom ett kollektiv och tävlar?
1: Ja, vi är väl och tävlar vi lite mot varandra.
0: Okej. Okay. Var det du som knäckte den här gången eller var det någon annan och du bara som får vara talespersonen?
1: Nej, det var jag som knäckte det.
0: Okej, okay, snyggt.
1: Ja.
0: Den verkar ha suttit lite långt inne. Det var väldigt få som lyckades lista ut det. Jag tror att två stycken totalt. Ja. Vars någonstans var det poletten trilla ner för dig utan att avslöja detta svaret?
1: Det var när det var barn och grön. Och då började jag tänka att ja... Så började jag googla lite där på CD-låten och då fick jag ett ganska tydligt svar.
0: Okej, okay. Ja det ser man. Ja, vad spännande. Men du, vi gör som vi brukar. Vi lyssnar igenom de tre ledtrådarna i en liten sån friserad kort repris. Och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Tredje och sista ledtråden, Wayne and Garth med Wayne's World. Då Matilda, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Shrek.
0: Ja, men visst var det Shrek vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Ja, tack.
0: Och vad var det du sa då? Första och andra ledtråden och lite googlande.
1: Ja, lite googlande. Så fanns det en Wayne där som kallades för Shrek. Och då var det ganska klart.
0: Hur tror du vi tänkte med de andra två stycken ledtrådarna då?
1: Det började ju med lite samma spår som alla andra var. Med skola och barn och höst. Och... Men sen började man tänka på det här green istället. Och då hamnar man på rätt spår.
0: Ja. Precis, det var ju barn då i Barn av vår tid.
1: Ja.
0: Det är ju en barnfilm om jag får vara lite så generaliserande, men den är ju baserad på en barnbok i alla fall. Och ja. Grön är han och spelas ju då av Mike Myers, alltså Wayne, skådespelaren Mike Myers. Han är ju då Wayne i filmen Wayne's World.
1: Ja.
0: Där har vi det. Snyggt jobbat.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad får jag förresten med från prisbotten?
1: Tygpåse.
0: Då löser vi det. Kommer en tygpåse till Kiruna gruvan.
1: Ja, kul.
0: Tack för att du var med. Hälsa alla andra.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej.
1: Hej.

Huntrix med Golden, och vi skickar ett stort rungande grattis igen till Matilda som tog hem nattens nattjakten. Shrek var det rätta svaret. Jag tror att det resulterade till slut i att det var en 4 stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat, den satt långt inne, nattens nattjakt. Ihopsnickrad av lyssnare Lukas. Vi skickar ett stort tack till honom också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump bekräftar nu att man drog tillbaka sina bombflyg från en bas i Storbritannien på grund av hot mot basen. En talesperson för den brittiska regeringen insisterade igår att flygbasen var säker efter incidenten för en dryg vecka sedan när flera personer greps misstänkta för att ha förberett ett terrordåd nära basen. Amerikanska medier har tidigare rapporterat att det var ett nytt hot som låg bakom beslutet att dra tillbaka bombflygen. Så Sverige gjorde den allvarliga bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slog i ansiktet, gjorde jag. Så jag knockade till näsan. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen. Men annars löser sig.
4: Vad såg du runt omkring dig?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då. Eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
2: Det sa Felicia Arnmark Larsson till reporter Lars-Peter Hille på P4 Kronoberg. En ung man omkom i olyckan och ett tiotal skadades allvarligt. Vad som orsakade bussolyckan är fortfarande oklart. Den brittiska författaren Geoffrey Archer är död, meddelar hans bokförlag. Archer skrev en rad bästsäljande romaner, däribland den politiska thrillern Cain och Abel från 1979. Och han var också parlamentsledamot för det konservativa partiet Tories. 2001 dömdes han till fängelse för mened och för att ha förfalskat bevis i ett tidigare rättsfall där han pekats ut som sexköpare. Geoffrey Archer blev 86 år. Ekot med Marcus Landén.

Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. I Sveriges Radio, vaken med P3 och P4 som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi till exempel lyssna på Bryan Adams.

Han ska få sjunga klart. Brian Adams med Please Forgive Me här i Sveriges Radio. Och när Brian Adams åker på Europaturné i vår så gör han inte bara ett stopp, inte bara två stopp utan hela tre stopp i Sverige. Det är Malmö, Göteborg och Stockholm som får besök av den kanadensiska rockmusiken. Spelningen i Sverige blir i april, 30 april i Malmö, 2 maj i Göteborg och den 5 maj i Stockholm. Brian Adams släppte ju 2025 albumet Roll with the Punches och om exakt en månad, 6 november, så kommer det nya studioalbumet How It's Going som beskrivs som ett djupt personligt kärleksbrev till hemlandet Kanada.

Madonna med Like a Prayer. Och det är på dagen idag som hon tog sina första steg mot världsstjärnestatus, Madonna, exakt 44 år sedan. Den 6 oktober 1982 så släppte hon debutsingeln Everybody. Låten var ju en danslåt som hon först spelade in som en demo, och den hamnade hos Mark Kamis, en DJ på New York-klubben Danceteria, ett ställe där Madonna ofta rörde sig i början av karriären. Han blev imponerad och skickade vidare den här låten till skivbolaget Sire Records. Där fick Madonna då sitt första skivkontrakt, ett avtal på hela 2 stycken låtar. Debutsingen Everybody blev ingen stor pophit från början och tog sig aldrig in på Billboard-listan, men på dansgolven så gick den bättre, och året därpå så kom ju också då Madonnas självbetitlade debutalbum, och det blev ju då startskottet för en av pophistoriens mest framgångsrika karriärer.

0: Deep Purple med Perfect Strangers här i Sveriges Radios nattradioprogram och med P3 och P4. Hör ni, när Jerker Torstensson körde in för att tanka på stora skylten så såg han då, alltså vid macken, så såg han att det stod 16 kronor och 74 öre litern. Men han betalade så tog de 18 kronor och 44 öre liten, vilket han då upptäckte i efterhand på kvittot. Det skiljer alltså nästan 2 kronor liten, något som Expressen var först med att berätta om. Nu vill Jerker få svar på vad som faktiskt gäller vid bensinmackarna. Och han är inte ensam. Maria Wisell, hon är expert inom konsumenträtt på Sveriges Konsumenter, och vi hör henne i P4 Extra.
1: Det är en jättetråkig erfarenhet. Tyvärr inte helt ovanlig.
2: Ja, du har talat om andra fall.
1: Ja då. Ah, okay. Det som har varit vanligt tidigare, det är ju att bensinmackan inte har skyltat upp vilket pris det är alls, utan man måste köra in till pumpen för att se vilket pris det är. Och vi har en prisinformationslag som säger att där man tillhandahåller, så där man säljer varor och tjänster, så måste priset ut till konsument skyltas upp. Jag ska inte behöva köra fram till pumpen för att se vilket pris som gäller. Men det finns ett litet bekymmer här, och det är att det priset som skyltas upp stort på en skylt som man kan se när man susar fram på vägen, det är inte bindande för företaget. Enligt prisinformationslagen så ska det stämma överens med verkligheten. Är det fel där, då ska man anmäla det till Konsumentverket. Men för den enskilda konsumenten så gäller det pris som står på pumpen, alltså där du gör ditt köp. Rent avtalsmässigt, om vi pratar juridikspråk, så handlar det om att företaget vid pumpen erbjuder dig ett pris på bensin per liter. Och du har möjlighet att acceptera det, stoppa in ditt kort och tanka, eller säga nej, det där priset är inte samma som står på skylten, då struntar jag i det, och så kör man därifrån. För det priset som är på skylten är ett utbud till alla som kommer på vägen, inte juridiskt bindande. Pumppriset är det korrekta priset.
2: Men då kan man ju säga att det man ser på skylten, det kan ju rent utav vara ett lockpris då.
1: Absolut.
2: Och det så man mer eller mindre luras in på den här bensinmacken. Jag undrar, vad tror du, Maria? Hur många är det som faktiskt jämför vad det står på den där skylten med vad det står på pumpen? För jag vet i alla fall att när jag får syn på en skylt och så bara, rimligt eller minst orimligt beroende på var vi befinner oss, så tänker jag svänger in. För jag passar på. Det har hänt mer än en gång. Men jag får ju erkänna att jag inte dubbelkollat, men det kommer jag ju att göra i fortsättningen.
1: Alltså, kolla priset på pumpen. Du är långt ifrån ensamma. De flesta kollar inte på pumpen. Man förutsätter att priset på skylten är rätt. Jag ska inte säga att bolagen gör så här regelmässigt, men det är inte ovanligt. Vi som konsumentvägledare hör ju liknande berättelser. Och där kan man dra en parallell. Till exempel om det är felmärkt i en butik, en tröja som har ett visst pris, och så kommer du fram till kassan och så kostar den 100 kronor mer. Då kan inte du heller där kräva att få betala det priset som står på prislappen, utan det är det priset du får i kassan som är det priset som du måste betala. Men det är någonting som vi konsumenter är ganska ovetande om. Så därför är det ju jättebra att det kommer ut så här i media.
2: Mm. Ja, och så får man väl verkligen hoppas, om det här nu inte sker regelmässigt, så får man ju hoppas att det inte går åt det hållet också. Nej. För då tror jag många konsumenter skulle bli besvikna. Och en hundring på en tröja i affären, det är ju lätt i kassan då att säga, men då vill jag inte ha tröjan om det var på det viset. Här är det kanske ofta tankat och klart.
1: Ja, och då är det lite sent. Så därför är det viktigt också att vi konsumenter använder vår konsumentmakt och reagera när vi ser till exempel att priset, att om inte det står något pris alls på skyltarna vid vägen, eller om det är felmärkt, anmäl det till Konsumentverket. Är det här regelmässigt att det händer, ja, då får ju Konsumentverket göra en tillsyn och ta bensin.

kreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Och nu är det dags för veckans artist och det blir sent i karriären för Joni Mitchell. Låten If finns med på Joni Mitchells sena skiva Shine från 2007 och texten bygger på Rudyard Kiplings klassiska dikt med samma namn och den låter så här.

0: Veckans artist Joni Mitchell, låten heter If, och mer från veckans artist imorgon.
1: Ja, vad ivrig jag var.
0: Hon verkligen drog
1: efter andan direkt. Det är för att jag har fått in morgontidningar från Urban här redan.
0: Han är vet på
1: vi. Ja, han är det, och då vet vi att det är Dalatidningarna. Vi kan läsa i Borlänge tidning om att storspelarens nummer är pensionerat. Och det är då Bo Bösse Zetterbergs nummer som har pensionerats. Så har vi Dalademokraten. Jenny formar unika västernhattar för hand. Och också Falukuriren. 23-åriga Emilia vill lyfta ungas frågor. Och Chavis mat lockar hungriga falubor till bron. Men jag tar gärna emot fler morgontidningar till vakenhetssverigesradio.se.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Nu har jag fått in lite tidningar, Norra Skåne här från Christian, mm-hmm. där det står om lösa grisar på väg 24 efter lastbilsolycka.
0: Just det, det var väldigt utgrisar här.
1: Ja, och så står det om Elin som kartlägger Hässleholm och hästarna. Så har vi BLT här från Anders. Här hittade de sin rosa dröm. Malmöparet Malena och Thomas Wall kunde inte motstå lilla villa rosa. Och nu sprudlar stället av liv igen. Också Sydöstran om Ronnebys nya minoritetsstyre. Så sist men inte minst, Kuriren.
0: Mm.
1: Norrbottens Kuriren.
0: Äntligen, det riktiga nyheter.
1: 41 trähus växer fram på Prästholmen.
0: Okej.
1: I Boden.
0: Ja.
1: Det bryr du dig inte om.
0: Jag är född i Boden.
1: Ja, just det. Och utredningar för miljoner för larm i regionen Norrbotten. Inget om hockey, men det går väl lite trögt där, eller?
0: Nej, inte Nej. Den där attityden.
1: Nu, har de hämtat upp det?
0: Ja, nu går det ju bra.
1: Ja, men vad skönt
0: att höra. Nu börjar det se bra ut igen.
1: Okej, får se hur länge det håller i sig.
0: Nej.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger.
1: Det är den 6 oktober, dagen innan min födelsedag.
2: Just det.
1: Idag avslöjas också, tusen tack, Nobelpriset i fysik. Någon gissning på vem det kan bli?
0: Nej.
1: Nej, det har man inte. Och så är det val till utskotten i riksdagen. Damlandslaget i fotboll samlas i Stockholm inför playoff-matcher till VM. Och Messi spelar sin allra sista landskamp när Argentina möter Benin.
0: Mm-hmm. Lägger han skorna på hyllan efter det?
1: Ja, i alla fall landslagsskorna. Sen får vi väl se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump har godkänt att en tidigare militär ska avrättas genom arkebusering istället för med en giftinjektion. Det handlar om en armépsykiatriker som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas år 2009. Om den genomförs är det den första militära avrättningen i USA sedan 1961. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kan hända om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner presidentvalet i slutet av månaden. Under hans pappas tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas och mycket tyder på att Flavio kommer att driva samma politik.
3: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas. Det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
4: Signaliza que não vai fazer controle ambiental.
3: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Här i Sverige är det fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några kända tekniska fel på dubbeldäckaren och att den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Ekot klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tisdag och det blir blåsigt. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mest sol. I övriga Norrland moln, i kustlandet sol. I fjällen

Self-aware med Temper City i Vaken med P3 och P4. Och nu tänkte jag att vi ska prata om begagnade grejer. Vi är ju många som handlar på olika auktionssajter och loppisar och allt vad det är. Det är ju ett bra sätt att hitta nya prylar eller nygamla prylar, tycker jag i alla fall. Så jag vill veta vad som är ditt bästa begagnade köp. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020-99-55-00. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Du kan också skriva till oss i sociala medier eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men så finns det ju också en ny väg att kontakta Vaken, som om vi inte hade tillräckligt många vägar. Men nu finns det en ny, min favorit, tror du också kommer gilla det om du väl börjar. Och det är att man kontaktar oss direkt via Sveriges Radios app eller Sveriges Radios hemsida. Då om man klickar in sig på Vaken, alltså lyssnar på programmet, så finns det en liten knapp längst ner där det står delta. Och där kan man då bara skriva in sitt förnamn och ett meddelande. Så ser jag det direkt. Så att testa gärna den vägen. Vad är ditt bästa begagnade köp?

I wanna dance with somebody med Whitney Houston. Jag undrar ju vad som är ditt bästa begagnade köp. Ola har mejlat in och skriver: köpte en begagnad motor till min bil, en Ford, för 100 kronor. Fungerade alldeles utmärkt. Lite jobbigt att byta motor, men det gick till slut. Ja, men bra jobbat Ola, och låter ju som ett väldigt bra pris. Martina skriver: mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans förra ägare trodde han var en hona. När det visade sig att han var en hane fick namnet vara kvar. Han var 7 eller 8 när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna och tycker fler borde köpa begagnade katter. Så skriver Gabriella: mitt bästa begagnade köp var en AC som jag köpte precis innan den extremt varma sommaren, eller de extremt varma somrarna som var under 2010-talet. Den blev väl använd i sovrummet då vi flyttade in i hela familjen i sovrummet på nätterna. Så ska du få sova, vad står det här då? För det är, huset var över 25 grader varmt och inne i sovrummet var det 18. Det var jätteskönt. Nu har jag flyttat upp till Norrbotten, så nu har jag ju inte så varmt på nätterna. Men jag har fortfarande på allting. Och ibland kan jag även använda den där, men det är det bästa köpet jag har gjort. Ja, det där borde jag kanske läst igenom innan jag läste upp det. Men vad bra, Gabriella, en begagnad AC alltså. Och så skriver Björn: John Lennons smokingkavaj från 1963.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Jag handlar begagnade leksaker i mängder till mina samlingar, skriver Christian. I söndags gjorde jag definitivt ett av mina bästa köp på leksaksmarknaden i Helsingborg. En generation 1 Transformers Optimus Prime i mycket bra skick.

0: All good things come to an end med Nelly Furtado i Vaken. Rickard Jernberg är nu här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Jo, men det ser i stora drag bra ut just nu. Det jag har att skicka med är Riksväg 25 Växjö till Alvesta i höjd med Långstorp. Vägen är avstängd här i båda riktningar efter olycka med buss som vält ner i diket. Prognosen är satt till klockan 07 och det är alltså i riktning mot Alvesta. Polisen leder om trafiken. Omledning sker via Ör och Moheda respektive Växjö. Andra riktningen då via Jämla. Och så har vi också kollektivtrafik tåg. Då är det så att mellan Eskilstuna och Hällefors Näs är det fortsatt stopp. Och då är det på grund av ett elfel. Reparation är på plats. Och det är en nedriven kontaktledning som orsakat det här då. Stort träd som rasat på kontaktledningen. Prognosen satt till klockan 5. Tipsa gör du på 020 999 444.

0: med The Refreshments i Vaken med Peter och P4. Jag undrar vad som är ditt bästa begagnade köp. Thomas skriver, vi har köpt en begagnad snöslunga som ska sitta på fyrhjulingen. Dyr som fan, så nu hoppas vi på snö i mängder. Och så skriver Carolina, mitt bästa köp är Stig Lindbergs kaffekoppar som jag bjuder mina gäster att dricka kaffe i. Gärna någon god äppelpaj till också. Och så har vi här från Kjell, en Mercedes 450 SLC. Köpte den för 77 000 och fick 100 när jag bytte in den. Även Ann-Kristin har gjort en vinstaffär. Hon skriver, jag köpte ett fat Arabia på en loppis för 20 kronor. Sålde det sen för 1000 kronor. En bra affär. Det var det verkligen. Så har vi fått från Jin som skriver, det måste bli två kappor som jag köpte vid två olika tillfällen. Båda i gula nyanser men för olika årstider. En för våren och den andra för hösten. Och Per har köpt en kvicksilverbarometer. Hade letat i över 40 år men det saknas lite kvicksilver. Gud att du letade så länge, då måste du blivit otroligt glad när du äntligen hittade den här kvicksilverbarometern. Du kan ju också ringa till 020 99 55 00. Och en som har gjort det är Anna-Lena. Det låter så här.
1: God morgon Frida och alla andra. Anna-Lena i Finspång. Jag är ganska dålig på att köpa begagnat för jag har mer som behöver ut till begagnat sidan. Men ett riktigt bra köp gjorde jag 2004. Ett skåp som jag betalade 100 kronor för som bara skulle vara ett provisorium. Men det blev kvar i 16 år. 100 spänn. Toppen. Ha en fin morgon. Hej.

0: When all is said and done med ABBA. Och vi har fått in Katja Magnusson i studion. Det har ju hunnit bli tisdag morgon. Du kan berätta lite om vad vi ska hålla ögonen på idag.
1: Ja, vi börjar i Frankrike, för där väntas det nya stora, ännu större studentprotester idag. Det har ju redan varit protester i runt en vecka, men nu på tisdagen så har arrangörerna kallat till nya demonstrationer runt om i hela landet. Det handlar ju dels om unga studenter som protesterar mot för lite resurser till utbildning. De är arga på överfulla klassrum, slitna skolor, för få lärare. Men idag så väntas också fackföreningsrörelser delta. Och det har varit stökigt. Polisen har ju använt tåg till exempel mot de unga som har blockerat skolor. Och runt 200 studenter har skadats och mer än 5000 har gripits hittills i de här protesterna i Frankrike. Och de här nya demonstrationerna kommer ju Ekot att bevaka under dagen.
0: Och vad mer ska vi hålla koll på?
1: Ja, men här i Sverige så är det ju Nobelvecka. Idag är det dags för fysikpriset. Och det är ju ett av de lite komplicerade prisen, kan man tänka sig. Det finns såklart mer eller mindre kvalificerade gissningar om vem som kan tänkas få det. Och Vetenskapsradions Camilla Widerbeck kom berättar om några av spekulationerna, och en av dem är en brittisk hovastronom.
2: Sir Martin Rees har tippats för forskning om galaxer och svarta hål. Han är bra på att berätta om vetenskap, så han skulle kunna bli en uppskattad pristagare. Fast jag tror nog mest på metamaterial.
3: Wow!
2: Som är små, små pinnar eller ringar eller toppar

0: få lära sig mer om osynlighetsmantlar.
1: Absolut, om det kan bli verklighet. Det vore ju något ändå. Men Katja, om vi tar priserna i rad, vad blir det sen?
0: Ja, men först blir det ju då fysikpriset vid lunchtid idag, då kommer Vetenskapsradion sända det. Sen har vi också kemipriset, litteratur och så på fredag fredspriset.
1: Spännande, får vi se vilka det blir. Katja Magnusson, vi hör dig igen klockan 5.
0: Tack.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist, helt precis på att trilla av stolen här. Inte bildligt, inte så att jag såg något sjukt, utan bara för att stolen är så otroligt hög och jag är inte otroligt smidig. Jag undrar vad ditt bästa begagnade köp var eller är. Och det har kommit in lite olika svar på det här. Anna skriver: en äkta ghoststol i perfekt skick för en tjugondel av nypris. Och ett par äkta är i stort

huset oanvända Ray-Ban-glasögon för en fjärdedel av utpris i butik. Så skriver Harald, huset jag bor i, där farfar bodde på övervåningen när han var dräng i byn och en generation senare friade min far här. It's been a long time, long time. We shouldn't have left you, without a dope.

0: Try Again med Elijah här i Vaken. Jag undrar om ditt bästa begagnade köp. Jag har fått ett mejl här från Sonny som skriver: jag hade som hobby i några år att åka på auktioner IRL. Sen sålde jag grejerna på internet. En gång hade jag fått tag på en stenåldersyxa. De är ganska vanliga så de brukar inte kosta så mycket. Men den här var speciell för den var större än de brukar vara och i nästan perfekt skick. Så jag fick bra betalt för den. Cirka en vecka senare så ringer telefonen och när jag svarar så är det en äldre dam som gråter i telefonen. Hon säger ungefär följande: det är så att min man har samlat på stenåldersyxor i hela sitt liv och nu ligger han för döden. Ligger bara där och väntar, det är fruktansvärt. När jag kom med yxan så lyste han upp i ett stort leende som han alltid gjort förr. Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva det igen så jag kände att jag ville ringa och tacka dig för det eftersom det betydde så mycket för mig. När jag hörde henne så rann mina tårar också. Det var så gripande och sorgligt och jag kommer aldrig att glömma det samtalet. Men vad fint, Sonny, då var det ju kanske både ditt bästa köp och din bästa försäljning. Christian skriver: ett av de bästa begagnade köpen jag gjort på senare tid var i förra veckan när jag och min sambo köpte en soffa från en second hand affär som vi har i vårt uterum. Och så har jag fått in ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, det bästa begagnade köpet jag har gjort, som jag måste säga, det är ju ett grafikkort till datorn. Det är det senaste köpet jag gjorde. Annars så har jag mycket musikgrejer som jag har köpt begagnat också. Men grafikkortet, det slår rekordet. Jag heter Sören och jag tackar för musiken i natten. To make sure they putting out a helping hand. Nana Cherry know this story, so it must be told.

0: I've got you under my skin med Nene Cherry i Vaken. Det nu ska ringa och gratta, och jag tror nästan det är svarsgaranti idag. För jag har fått in en nominering här från Mattias som nominerar sig själv. Mattias skriver: idag tisdag den 6/10 fyller jag 53 år. Lyssnar på dig varannan vecka när jag jobbar förmiddag och är på väg till jobbet. Vet att du ibland går bet på detta inslag och att förslag som skickas in inte alltid svarar så tidigt på morgonen. Välj någon annan om du vill, men annars sitter jag i bilen på väg till jobbet, så bara att ringa. Och Mattias är också den enda nominerade jag har, så att självklart ringer jag honom. Så får vi se om han är redo.
1: God morgon
0: Mattias, och grattis på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Sitter du i bilen?
1: Jajamän, och jag kände lite grann att det var tur att jag inte försover mig när jag skriver som jag.
0: Ja, verkligen, det var lite kaxigt nästan. Det var som att både det här att du nominerade dig själv, också att du nästan lovade att svara.
1: Ja, det gick ju bra.
0: Ja, det gick väldigt bra. Hur känns det att fylla 53?
1: Ja du, det är nog som de flesta andra födelsedagar.
0: Och vad innebär det? Inget särskilt?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är ett år.
0: Ja, men bara det är väl något att fira ändå?
1: Ja, jo, det är det man ska. Det finns ju texter ibland. Det är väl där man ska fira. Det är ett år.
0: Ja, precis. Ska du göra något särskilt?
1: Nej, nu blir det att jobba här till eftermiddagen och sen inget firande idag i alla fall. Så. Nej,
0: till helgen kanske.
1: Ja, vi får se om det blir. Annars blir det längre fram i sådana fall också. Så. Ja. Det är ju ingen jämfödelsedag.
0: Nej, det är klart. Nej. 53 känns ändå lite som ett mellanår, eller?
1: Ja, det kan nog stämma.
0: Mm. Det är lite som jag fyller 36 nu i veckan. Och det känns också som bara ett år som alla andra typ.
1: Ja.
0: Men vi ska inte dra ner det. Det var ju ett grattisamtal.
1: Jag tänkte så här på en födelsedag. Jag fick ett jobbigt meddelande i söndags. En gammal klasskamrat till mig har tyvärr gått bort i cancer.
0: Åh fy, vad hemskt.
1: Så då är det ju ännu viktigare, som säger det här, och lägga till ytterligare ett år.
0: Så är det ju verkligen. Det ska man inte ta för givet ju.
1: Nej. Det är ju på tok för tidigt.
0: Verkligen, verkligen. Man blir påmind om det när sånt händer.
1: Ja.
0: Ja, men Mattias, tror du får någon tårtbit på jobbet då?
1: Nej, däremot har jag med mig lite fika för att mina kollegor, så jag vänder på det.
0: Ja, men vad? Men det är bra, då vet man att det blir något i alla fall.
1: Ja.
0: Men du får ha en fin födelsedag då, så kanske vi hörs nästa år.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra, Mattias.
1: Hej.

0: Umbrella med Rihanna och Jay-Z. Klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA har president Donald Trump godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull. Washington-korrespondent Gina Lindberg rapporterar.
4: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
1: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
4: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
3: I den allvarliga bussolyckan i Sverige mellan Växjö och Alvesta igår omkom en ung man och ett tiotal personer skadades allvarligt. Vad som gjorde att bussen välte är fortfarande oklart. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Runt 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits hittills, då unga protesterat mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Och Sverige tog igår kväll sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är tisdag morgon den 6 oktober. Och idag så får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder, men i kustlandet längre solstunder. Och främst i fjällen så blir det regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen kan också de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder, i norr 7-12 och lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I Just Might med Bruno Mars. Rickard Jernberg är med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja på Riksväg 25.
1: Stämmer bra det. Riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta i höjd med Långstorp. Vi har en olycka med buss som vält ner i diket där. Och då är det avstängt i båda riktningar. Prognosen är satt till klockan 07 just nu. Och så har vi tågtrafik. Stopp i tågtrafiken på grund av ett elfel. Då är det mellan Eskilstuna och Hällefors-Näs. Flera län drabbade just nu där då. Tipsa på 020 999 444. Hon doftar så.

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino i Vakan med P3 och P4. Och i helgen så är det Grand Prix i Singapore, Formel 1 alltså. Och föraren Valtteri Bottas, han tar sig dit på ett lite annorlunda sätt. Han cyklar. De andra förarna, de reser med privatflyg mellan tävlingarna i Malaysia och Singapore. Men Bottas ska alltså färdas de 32 milen på ett lite obekvämare sätt. Han tar cykeln till Singapore. 32 mil, det är ju längre än en Vätternrunda, så att det är ju en bra bit. Och han är cykelfantast, Bottas, så att, det är väl det. Och han har lite tid på sig att ta sig fram, så jag vet inte om han gör det i ett svep. För deltävlingen i Singapore, den börjar med träning på fredag. Så att, ja, han hinner väl fram i alla fall, får man hoppas, från Malaysia till Singapore.

0: Marry You Again med Dan and Shay. Du hör den i Vaken med P3 och P4.
1: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

More med Robin Bengtsson. Och igår kväll så var det återigen dags för fotbollsherrarna att spela match i Nations League. Känns det som att de gör det hela tiden numera, och det har de ju nästan gjort. Det har varit väldigt många matcher nu under den här samlingen. Men det gick väldigt bra även igår. Sverige vann med 1-0. Och detta trots att det ju har varit lite problem för laget. Det är många som är skadade. Det har också varit jättemånga som har varit förkylda. Och det smittar väl såklart snabbt inom laget. Så att det är många som har behövt åka hem och inte har kunnat vara med på de två senaste matcherna. Men trots det då så gick Sveriges fotbollsherrar obesegrat genom den långa Nations League-samlingen. De spelade hela 4 matcher på 11 dagar. Så 3 segrar och en oavgjord match. Det blev facit för förbundskaptenen Graham Potter. Och han hyllas ju verkligen nu. Det har ju vänt lite för fotbollsherrarna. Det gick ändå ganska bra i VM. Framförallt det bra där i sista chansen där playoffen till VM. Och nu då så fortsätter det ju gå bra. Även om de är i B-divisionen i Nations League, så det är inte det tuffaste motståndet, men ändå. Och Graham hyllas. Jag hörde också i Radiosporten igår kväll att han hade sprungit fram till klacken efter matchen och dragit igång kanna på. Och de sa det i sändningen att det är så härligt att han bjuder på sig själv. Men jag tänkte också att det är ganska låg ribba för att bjuda på sig själv som idrottare eller förbundskapten. Men kul att han ändå gör det. Och det var Viktor Gyökeres som gjorde Sveriges mål. Han har inte fått spela så mycket i sitt klubblag Arsenal på senaste. Han har fått väldigt sparsamt med speltid under de första matcherna. Men i svenska landslaget så är han ju given på topp. Och han gör sitt jobb där. Man kan nästan säga att Sverige har målgaranti när han spelar. För att nu efter att han gjorde mål mot Rumänien så gjorde han mål i den 7:e Nations League-matchen i rad. Och då är det då den här samlingen och så 3 matcher från förra upplagan av tävlingen. Så det är ju väldigt imponerande. Och slutresultatet betydde mer än 3 poäng, för nu bröt blågult också en mörk svit. Inför den här 1-0-segern så hade Sverige spelat 18 raka matcher, varav 13 under Graham Potter, utan att hålla nollan. Det hade ju tjatats en hel del om på sistone, men nu lyckades de i alla fall göra det. Så jag kan tänka mig att det var skönt i alla fall. Och i november så väntar Bosnien-Herzegovina på hemmaplan. Och sen så avslutas Nations League mot Polen på bortaplan. Men som det ser ut nu så har Sverige alltså stor chans att vinna gruppen.

Gotta Go Home med Boney M i Vakan. Och SVT, de har ju satsat mycket på Slow TV på senaste. Det är väl succén med den stora älgvandringen som har gett dem lite blodad tand. De sände ju också Kyrkflytten i Kiruna. Och nu så avslöjar SVT sin senaste satsning på Slow TV. Och det är Dygna med Wagner. För den 17 oktober så visas Richard Wagners opera Nibelungens ring i en version av Deutsche Oper Berlin på SVT Play. Och det är sammanlagt 16 timmars musikdrama. Och så ramas det in av ett så kallat watch party med kontrapunktduon Ella Petersson och Rickard Söderberg. Så den här operan kommer sändas mellan 8 på morgonen fram till midnatt den 17 oktober. Och samtidigt under hela sändningen så pågår också en live chat i Duo-appen och på SVT Play. Något att se fram emot.

0: Exile med Shirley Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers. Klockan är 17:30, Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En ung man i 18-årsåldern omkom och 10-12 personer är allvarligt skadade.
4: Det var vid 16:30 som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
5: Du får en kram här av mamma.
6: Ja, det känns bra.
5: Hur berätta, beskriv vad som hände.
6: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta.
4: Ett 10-tal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
7: Det har varit tekniker på plats som har genomfört en teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
3: Reporter Isak Krona. Nu tar facket strid för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Och om parterna inte kommer överens så kan det bli strejk, säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikele.
8: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
9: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
10: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
3: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer

0: På försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
1: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
2: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar, och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
0: Han säger också att Försvarsmakten kontinuerligt jobbar med säkerhetsprövningar, men att de inte ger en total insyn i de anställdas privatliv. I förhör medger officeren att han vid något tillfälle förvarat droger på sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter. Men polisens husrannsakan där gav inget resultat.
1: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
3: Officeren är avstängd från sitt jobb i försvaret. Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Vädret idag får stora delar av landet blåsigt. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder, men vid kusten längre solstunder. Främst i fjällen så blir det regn eller skurar, och i norra Lapplandsfjällen med inslag av snö. Och temperaturen håller sig kring 10-15 grader i söder och 7-12 grader i norr. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen Bering.
4: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och då har klockan blivit 17:30 denna tisdagsmorgon den 6 oktober. Och idag så får vi veta vem som får Nobelpriset i fysik. Det tillkännages klockan 11:45. I riksdagen så är det val till utskotten. Det är då EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och utrikesnämnden. Och damlandslaget i fotboll, de samlas i Stockholm inför playoff till VM. Och så spelar Messi sin sista landskamp när hans Argentina möter Benin. Jenny och Jennifer är det som har namnsdag. Stort grattis!
4: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dancing Without You med Disco Bambino, Nile Rodgers och Sophie Ellis Bexter. Du hör den i Vaken med P3 och P4. När en människa dör utan anhöriga så kan begravningen hållas nästan helt utan närvarande. Men i Laholm så finns Vivi Larsson som går på begravningar för människor som annars riskerar att inte ha någon där. God morgon, Vivi.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur är det att ta farväl av någon du aldrig har träffat?
1: Jag känner att det är väldigt speciellt. Jag känner ju inte personen, men det är inte någonting som jag tänker just där och då. Utan min tanke det är mer att det här det är en människa som har levt ett liv och som nu förtjänar att någon är där. Och för mig så är det viktigt att ingen ska behöva lämna den här världen helt ensam.
0: Och hur fick du reda på att det här är någonting man kan göra?
1: Det kom upp i mitt flöde på Facebook. Och den gruppen som jag numera är med i, som jag valde att följa, den heter Du går icke ensam. Och känner man att man har lust och ork och vill ställa upp och göra någonting sånt här, så är det bara att gå med i den här gruppen. Då kommer där ut om det finns ensambegravningar i den orten där man bor. Får man informationen och då kan man anmäla sitt intresse. Men det är också helt okej att bara vara med i gruppen för att visa vilket samhälle vi vill leva i.
0: Och du har själv varit med om en väldigt stor förlust när din dotter dog som 13-åring. På vilket sätt har den sorgen påverkat ditt engagemang i ensambegravningar?
1: Ja, när min dotter hon dog, då var det väldigt viktigt för mig att hennes begravning blev ett slags avslut över hennes liv. Att hedra det liv som hon hade levt i sina 13 år. Och det innebar att där var det mycket musik, där var mycket sång. Någon som hade en fin text som de läste upp, dikter. Och det fick väl mig att känna extra starkt för de här människorna som inte får någonting av allt det här. Även om jag vet att både begravningspersonal och präster gör det väldigt fint och värdigt för dem. Så tycker jag ändå att det känns fint om jag som medmänniska också kan vara där. Och bidra i alla fall med någonting. Om inte annat så bara min närvaro.
0: Men vet du någonting mer än namnet på personen som begravs?
1: Och, nej, det vet jag inte egentligen. Men ibland när man då efteråt eller om man kommer en stund innan och står och pratar med personal från begravningsbyrån kan man ju få reda på lite mer. Eller om prästen nämner någonting mer. Men oftast vet jag bara namnet. Och det är egentligen inte det som är det viktiga heller i sammanhanget för min del. För att jag tänker mer på att det här är en människa som har levt ett liv med allt vad det innebär av relationer, drömmar, glädje, sorg och att det livet det betyder någonting.
0: Mm, vad fint. Och du läser också alltid en dikt när du går på ensam begravning. Berätta om den.
1: Ja, jag kan ju inte sjunga och spela någonting, annars hade jag ju gärna gjort det. Men, och jag har ju inte heller några minnen jag kan dela med den avlidna så att därför tycker jag om att läsa en liten kort dikt bara för att säga några sista ord som en sista hälsning.
0: Mm. Och vad hoppas du då att din närvaro ger?
1: Jag tänker så här att det innebär ju att inte den här människan bara blir en slags rad att en begravning har skett i ett protokoll någonstans. Utan att det har funnits en medmänniska som har skickat med en sista hälsning och som har närvarat för att hedra det liv den här människan en gång levde. När ingen annan kommer, ja men då kom jag.
0: Mm.
1: Jag tänker så här, jag vill inte ha ett samhälle där vi begraver människor utan en sista hälsning eller ett sista farväl. Det är inget samhälle jag vill liksom leva i, utan jag tror att ju fler vi är som uppmärksammar det här och som kanske känner att vi kan eller vill eller orkar ställa upp på någonting sånt här, det ger samhället en finare bild av vårt samhälle som jag gärna vill vara en del av, för det tar så ytterst lite av min tid och det kostar mig nästan ingenting att göra det. Men jag tycker ändå att det är en fin handling att utföra.
0: Verkligen, det är det verkligen. Vivi Larsson, stort tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv.

0: David Bowie i Vaken med P3 och P4. Och Sveriges fotbollsherrar, de spelade ju mot Rumänien i Nations League igår kväll. De vann med 1-0, så det var ju kul. Höll dessutom nollan för första gången på 19 matcher. Och Viktor Gyökeres gjorde mål för 7:e Nations League-matchen i rad. Och efter matchen så intervjuade Radiosporten Viktor Gyökeres, men det gick så där.
1: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern, Viktor. Målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
2: Ja, det känns bra. Den här gången i Nations League så... Bra överlag. Sen...
3: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare Emanuel istället, och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad i bandspelare, hoppas jag.
4: Ja, vi hoppas det nu.
0: Och lite strul där med tekniken, så Christian Olsson fick bryta in också kanske det längsta S jag hört. Men det var ju inte många ord de fick där från Gyökeres. Jag klippte ihop det man kunde höra att han sa. Jag tycker ändå att det blev som en ganska vanlig intervju med Gyökeres.
2: Ja, det känns bra. Bra överlag.
0: Ja, det är ju så det brukar låta. Han brukar väl inte måla så mycket mer med orden. Så att, nej, det räckte väl.

0: Your History. Det var allt för Vaken. Jag säger godnatt till alla nattarbetare och god morgon till er andra.
1: God natt på dig Frida och god morgon Västmanland. P4 Västmanland lyssnar du på. Jonathan Borg finns i studion tillsammans med Klara Lostelius Wikman. God morgon Klara.
2: God morgon.
1: Stenkoll på de lokala nyheterna har du. Vi börjar med en 27-årig man som förvarade stulna fordon.
2: Ja, det är till ett värde av 6,5 miljoner kronor i en verkstad i Kolbäck. Nu döms han för grovt häleri och grov stöld av Västmanlands tingsrätt och påföljden blir 4 års fängelse.
1: Och nu varnar man för en populär leksak också.
2: Ja, det gäller klämleksaken Squishy som fått stor spridning på sociala medier som TikTok. Och det är viktigt att vara medveten om riskerna om de används på fel sätt. För värms de i mikron kan de orsaka svåra brännskador.
1: Det vill man inte råka ut för. Hoppas att du har en riktigt fin morgon så här långt. Vi ska få ekonyheter nu närmast med Sofia Weston.
3: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En man i 18-årsåldern omkom och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg.
4: Det var vid 16:30 som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
5: Du får en kram här av mamma.
6: Ja, det känns bra.
5: Beskriv vad som hände.
6: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta.
4: Ett 10-tal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
7: Det har varit tekniker på plats som har genomfört teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
3: Reporter Isak Krona. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. USAs besked nyligen att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige. Det menar Anna-Maria Vårlind som är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet från USA förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
8: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi då både tekniskt skydda och bygga för att kunna vara där. Men vi kan ju också vara en god kraft i att försöka dämpa den här typen av trend då.
9: Det var i mitten av september som USA som första nation uttalade att man har vapen i omloppsbana runt jorden. Vad det handlar om för vapen har USA inte berättat. Det finns en hel del att välja på, exempelvis vapen som stör ut andra satelliter eller rent av fysiskt flyttar dem från sin omloppsbana. Vad det än må vara tror inte Anna-Maria Vårlind att det handlar om massförstörelsevapen.
8: Vi tror att det inte rör sig om kärnvapen i och med att det är det som faktiskt är reglerat i dagsläget i de fördrag, konventioner som finns på området.
3: Och Anna-Maria Vårlind är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, reporter Mikael Eriksson. LO tar strid för att tjänstepensionen ska förbättras och hotar med strejk i december. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Sedan det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan har partiföreträdare öppet talat om röstfusk och kritiserat makten. I helgen greps ett 60-tal personer under en protestaktion i Moskva organiserad av kommunistpartiet.
10: Kommunistpartiet hade tillstånd för sin demonstration som officiellt hölls till minne av den politiska krisen 1993. Men snart hördes också rop om valfusk, om politiska fångar, om censur på internet. Hur många som demonstrerade är oklart. Siffror från några hundra till ett par tusen nämns. Vi ser ett allmänt ökat missnöje i landet, säger den politiska analytikern Abbas Galiamov till Ekot. Och nu hörs missnöjet även från tidigare lojala som kommunisterna. Efter parlamentsvalet för ett par veckor sedan har kommunistpartiets ledare Gennadij Zyuganov öppet talat om valfusk och om en utveckling som går åt fel håll. Tidigare har kommunistledaren gett sitt helhjärtade stöd till kriget mot Ukraina och varit mycket återhållsam med kritik mot Kreml sedan det fullskaliga krigets start. Om det ändras är det dåliga nyheter för president Vladimir Putin, säger Abbas Galiamov, men tillägger att några protester kommer inte få Putin att mjukna. Tvärtom kommer repressionen istället att tillta.
11: Och det rapporterade Johanna Melén. Det avslutar Ekot, i studion Sofia Westan.
1: Sofia kommer finnas med oss här under morgonen, likså jag, Jonathan Borg, en röst du inte hör i vanliga fall här i P4 Västmanland. Men jag är glad att få vara ditt morgonsällskap i alla fall. En tisdag den 6 oktober och inget annat, då vi ska hänga en hel del i Köping faktiskt, för Köping säger ja till en ny brandstation, och det ska du få höra mer om en timme här i kanalen när vår reporter William Berggren ger sig ut dit. Först ut, Benjamin Ingrosso i Musikväg.

Waste My Time, Benjamin Ingrosso i P4 Västmanland. Det blev stora rubriker igår på riksnivå efter att delar av polishuset i Västerås spärrades av och utrymdes under en timme sedan gammal dynamit lämnats in. Det är en person som har lämnat in ett föremål som vi misstänker skulle kunna vara farligt, sa polisens presstalesperson Magnus Jansson Klarin till TT då tidigare igår. Och polisen utrymde delar av byggnaden och spärrade av. Och sen nationella bombskyddet bedömt föremålet så kunde avspärrningarna hävas och personalen återgå. Det visade sig alltså vara gammal dynamit som en polispatrull nu tagit hand om för transport till annan plats, skriver polisen på sin hemsida. Och larmet om föremålet det kom in vid 16-tiden igår och knappt en timme senare så hävdes alltså avspärrningarna. Idag så har vi en dag i Västmanland som bjuder på ganska mycket soligt väder och vi får en dagstemperatur på 13-16 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Det skriver SMHs meteorolog Gustav Åström som om en timme kommer vara med här i programmet för att berätta mer om dagens och kommande dagars väder.

0: The Fate of Ophelia här med Taylor Swift. Vi på P4 Västmanland, vi väcker dig och ger dig senaste nytt i länet. Och det ska vi få nu. Det är Klara som har kommit in i studion. En kort nyhetsuppdatering ger du oss. Styret i Arboga, de har fått fortsatt förtroende.
1: Ja, precis. Och ett mål för kommande mandatperiod är att få landets bästa skola.
2: Det är ju ett otroligt ambitiöst uppsatt mål. Och det som jag brukar säga, hamnar vi på tredje plats så ska vi inte vara ledsna för det.
3: Det säger Andreas Silversten, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. Det är tillsammans med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet som de nu vill utveckla skolan i Arboga.
2: Vi behöver höja resultaten, vi behöver se till att studieron kommer upp. Och inte minst så måste vi se till att ungdomar i Arboga mår bättre. För livhälsa ungen. Undersökningen bland annat pekar ju på att psykisk ohälsa är väldigt stor bland ungdomar i Arboga. Det är någonting vi måste ta på allvar.
1: Reporter var Maria Bergström.
0: Och en 27-årig man döms efter att han har förvarat stulna fordon.
1: Ja, det är till ett värde av 6,5 miljoner kronor i en verkstad i Kolbäck. Bland de stulna fordonen fanns 16 bilar som skulle transporteras och säljas utomlands, visar bland annat en stor mängd information i 27-åringens telefon. Han har även stulit en personbil till ett värde av 1,5 miljon kronor. Västmanlands tingsrätt dömer alltså mannen nu för grovt häleri och grov stöld till 4 års fängelse.
0: Klara Lostelius Wikman ger oss koll på nyheterna. Du, idag så tillkännages Nobelpriset i fysik.
1: Mm.
0: Igår var det Nobelpriset i medicin eller fysiologi. Och idag är det 11.45 som Vetenskapsakademin tillkännager det här. Känner du när man hör de här forskarna den här veckan att säga, ja men just det, den där fysiken...
1: Alltså, jag känner mig tacksam för arbetet de gör, men jag har ingen koll på namnen.
0: Samma lika här. Alltså, jaha, fanns det någon som hette så som jobbade med det? Vad intressant. Samma som dig känner jag. Alltså, all heder till dem och deras arbete, men de är såna enorma doldisar.
1: Ja, verkligen.
0: Jag kan tänka mig att i deras fält så jublas det och att de är kanske superkändisar. Men jag tänker säga lite några favoriter till dig här nu.
1: Gärna.
0: Så ska du få reagera på det. Du kanske är såhär, ah, just det, du kanske reagerar. För förhandstipsen och spekulationerna då, inför Nobelpriset i fysik lyfter fram forskning kring metamaterial och optik som en stark förhandsfavorit. Forskare som John Pendry, Nader Engheta, Federico Capasso nämns ofta i spekulationerna.
1: Mm.
0: Och Klara, det är nu Klara säger, just det! Nej, inte riktigt.
1: Alltså, heja dem!
0: Heja dem! Deras arbete handlar i alla fall om att forma material på nanostrukturell nivå för att styra ljus och andra vågor på helt nya sätt. Och där tappade jag hälften av våra lyssnare säkert. 17 minuter över 6 den här morgonen. I alla fall, John Pendry, Nader Engheta och Federico Capasso nämns bland favoriterna. 11.45 har vi svaret och då kommer Klara ropa, just det!
1: Ja, alltså vänta med spänning på 11.45.

0: Goliath med Smith & Tell här i P4 när vi ska få ekonyheter nu.
1: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En man i 18-årsåldern omkom och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg. USAs besked nyligen att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige, menar Anna Maria Vårlind, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
2: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi tekniskt, skydda och bygga för att kunna vara där.
1: Efterfrågan på flygresor fortsatte att öka under september. Totalt reste knappt 3,2 miljoner passagerare via Swedavias 10 flygplatser. En ökning med drygt 2% jämfört med september i fjol. Ekot på en minut.
0: Med Sofia Weston. Och Simon Karlsson, har du koll på vårt trafikläge i Västmanland? God morgon på dig.
3: Ja, men god morgon.
0: Vad kan du berätta?
3: Ja, men det är generellt ett bra läge på vägarna. Det har varit en lugn natt också. Men det är lite struligt tågtrafiken runt omkring. Det gäller då mellan Eskilstuna och Hällaforsnäs. Där står trafiken still sedan en kontaktledning rasade igår kväll. Det satt en prognos fram till klockan 8. Så det kan ju vara så att man ska med ett tåg som åker förbi den här sträckan. Så att kolla upp om ditt aktuella tåg berörs av detta. Tipsa mig om andra hinder. 020 999 444.

0: Då ska vi till E20 mellan Arboga och Köping, mellan trafikplats Gräsnäs och Marieborg. Där har det inträffat en singelolycka med personbil och älgräddningstjänst är på väg. Det här verkar påverka båda riktningarna.
1: Simon Karlsson alltså, som ger oss trafikinformation här under morgonen i P4 Västmanland. Tack så mycket för att du lyssnar.
2: På söndag välkomnar jag Helene Wish Persson från Helene och gänget till P4 Dans, då hon ska spela sköna låtar och berätta om sitt musikaliska liv. Jag heter Gitte Tinglöf och bjuder som alltid på nyheter, nostalgi och dansant musik i en härlig mix. Vi hörs på söndag 20.03.
1: Och det var ju Coldplay's Feels Like I'm Falling In Love dessförinnan. Och nu, kära du, så är klockan 6:30. Vi ska få lokala nyheter med Klara och de kommer här.
3: En 20-årig man i Västerås döms för vållande till kroppsskada efter att ha kört på en kvinna med sin bil. Det var en decembermorgon förra året som kvinnan var ute och sprang vid sidan av vägen när hon blev påkörd. Vid krocken flög hon upp och landade på vägbanan, bröt armen och fick sårskador. Enligt tingsrätten var mannen som körde inte tillräckligt uppmärksam på vägen framför sig. Mannen har medgett att han körde bilen och träffade kvinnan, men nekar till att han varit oaktsam. Men nu döms han alltså till 16 000 kronor i böter.
1: Fler nyheter, det varnas om en populär leksak.
3: Ja, det gäller klämleksaken Squishy. Och det är viktigt att som förälder vara medveten om eventuella risker med Squishies om de används på fel sätt.
4: Jag informerar otroligt mycket och jag är så pass på så att även föräldrarna hör vad jag säger.
5: Ann-Sofie Nyberg är butikschef på Leklust i Västerås. Squishies är en sorts klämleksak som om de värms i mikron kan orsaka svåra brännskador. Produkten har fått stor spridning i sociala medier som TikTok, men både Kemikalieinspektionen och Konsumentverket har informerat om eventuella konsekvenser.
4: Jag kollar ju liksom först och främst när jag köper in dem att de är kontrollerade. Att både Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket och att de är CE-märkta. Annars kan inte jag köpa in dem, och jag köper ju då bara också från svenska importörer, så jag importerar ju inte själv. Men annars uppmuntrar alla föräldrar att prata med era barn, för att de är smarta, de här små rackarna. Och de vill ju testa.
3: Reporter var Mikael Gavell.
1: De där små rackarna, ja. Barnen. Riktigt smarta. Ibland smartare än oss vuxna.
3: Det får man säga.
1: Klara Lostelius Wikman heter du.
3: Jajamän.
1: Jonathan Borg heter jag. God morgon på dig som lyssnar på P4 Västmanland. Kollar du fotboll igår, Klara?
3: Ja, det gjorde jag.
1: Du gjorde det ändå?
3: Ja, ja.
1: När Sverige äntligen lyckades hålla nollan mot Rumänien.
3: Mm, kul att se.
1: Ja, vad
3: jag slänger ut en fråga.
1: Jag låg däckad. Analys, exakt, kommentar, reflektion. Nej, men Sverige är återigen ett fotbollslandslag som kan hålla nollan, konstaterar man då. Och Gabriel Gudmundsson, vänsterbacken, säger till TT efteråt att ni har tjatat om den här hållna nollan, så det är skönt att vi fick till det. Och det kommer Radiosporten att prata mer om alldeles strax här. Men en bra match skulle du säga, eller?
3: Ja, men alltså kul att det går bra nu i Nations League, får man säga.

0: That don't impress me much. Dance mix edit till och med, Shania Twain. Ja, du kanske tycker att det inte låter som det brukar när inte Jessica står i studion. Ja, men det är helt rätt, för nu idag så är det ordinarie P4 Västmanland-gänget iväg på andra spännande uppdrag. Så då tar de in lite extra personal. Så här. Jonathan Borg heter jag förresten, som gör dig sällskap idag. Och det är jag väldigt glad för. Det känns väldigt kul att få vara med och väcka dig denna tisdagsmorgon den 6 oktober. Det rör lite på sig i riksdagen nu efter valet, när man börjar fördela ut de olika ordförandeposterna i utskotten. Nu så kommer det besked om att sverigedemokraten Mattias Karlsson väntas bli ny ordförande i kulturutskottet. Och man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten, men mycket talar ändå för att jag kommer att axla rollen som ny ordförande där, skriver han själv på X. Förra mandatperioden så var det Miljöpartiet och Mats Berglund som hade ordförandeposten i utskottet. Det kom lite plötsligt, jag har inte jobbat med kulturfrågorna på ett decennium, men när jag kom in i riksdagen 2010 så satt jag i kulturutskottet, så det är lite tillbaka till rötterna och det ska bli roligt, säger Mattias Karlsson till Magasin K. Han blir även ny kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna efter Alexander Kristiansson. 7:22 är klockan. Det ska bli Radiosporten. Nytt målrekord och en mörk svit som är bruten. Peter Sundqvist berättar mer.
1: Sveriges framgångar i Nations League fortsätter. Laget är fortsatt obesegrat och har tagit 10 poäng av 12 möjliga.
2: Bernardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
3: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg av Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
4: Därmed utökade han sitt rekord i Nations League med mål i 7 raka matcher. En bedrift ingen annan spelare lyckats med.
5: Ta ledningen på bortaplan så pass tidigt är såklart alltid skönt och bra test för oss att hålla en 1-0-ledning så pass lång tid och hålla nollan.
1: Ja, det var

0: 14 matcher sen sist som Sverige höll nollan. Här lagkapten Victor Nilsson Lindelöf om att den mörka sviten äntligen är bruten.
1: Ja, det är klart det är väldigt skönt, absolut. Det var en stor fråga. Fick med oss 3 poäng. Speciellt också, kanske inte var vår bästa match, men det visar också på styrka att ja, men vi jobbar tillsammans och sliter för att få med oss ett bra resultat.
2: Är det skönast att ha hållit nollan nu eller att slippa frågorna om att hålla nollan?
1: Ja, det är väl både och kanske, jag vet inte. Nej, men såklart, jag förstår ju att det är ju så. Alltså, frågan kommer om man inte har hållit den på länge. Så att det viktigaste är att vi fick med oss 3 poäng. Och det andra är ju såklart en bonus och något som också är viktigt för oss att ta med oss till framtiden. Men 3 poäng är absolut viktigast och att vi avslutar samlingen på det här sättet.
0: Reportrar Emanuel Nashed, Gustav Ränkeskogen, ni hörde också Andreas Mats och expert Johan Elmander. Sverige toppar tabellen med 10 poäng, 2 poäng före Bosnien-Herzegovina som igår vann mot Polen med 1-0. Och i mitten av november fortsätter gruppspelet.
3: Kul med lite lokala röster där. Victor Nilsson Lindelöf, vars moderklubb är IK Franke, med i sitt landslag. Har han ju också Daniel Svensson, vars moderklubb är Irsta IF. Sverige har alltså brutit nollan och nu vann de med 1-0 mot hållit nollan menar jag ju såklart, vann mot Rumänien igår alltså 1-0.

0: Högst på Riviera med Walter Nilsson. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite om fruktträd och att de ju ska beskäras. Det kanske inte många gör, kanske ännu fler som inte ens tänker på att man ska göra det. Men vi har grävt fram här i arkivet bland våra kollegor på andra P4-kanaler ett proffs som säger att man kan beskära fruktträd senare än vad man tror.
1: Det är många som hört om JAS, de klassiska månaderna för att beskära träd, juli, augusti och september. Men inte lika många känner till JAS storebror, Jason.
2: Många tror ju att men i september då är det stopp på beskärning, då får man sluta. Och så får man berätta att nej, men det går bra att fortsätta en lång bit in i hösten.
1: Det säger arboristen Emil Halvarsson som klättrat upp i ett gammalt äppelträd för att beskära det på Sollerön utanför Mora. Just oktober och november, som är de två sista bokstäverna i Jason, går enligt Emil lika bra att beskära träd i. Men lite saker behöver man ändå hålla koll på under sena hösten.
2: Man får hålla lite koll på hur hösten går, alltså hur fuktigt det är och hur kallt det är helt enkelt, och när kommer kylan. Så det finns några aspekter som man får lägga till.
1: Och att klimatet förändrats så att höstarna är varmare kan enligt Emil ha bidragit till att JAS blivit Jason.
2: Men också kunskapen om träd och fruktträd och beskärning, där man ändå har landat i att det viktigaste det är att man vet vad man gör och hur man beskär. Och inte vad klockan är eller vilket datum det är.
1: Elvir Gersimilder, P4, Dalarna.
3: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Det här är ju en av P4 Västmanlands lokala finalister i tävlingen som heter P4 Nästa Stjärna Västmanland. Du är med Thomas Törnholm heter låten och artisten. Vill du rösta på den här låten, då ska du smsa 3203, 3203 kan man också säga, till 72020 eller ringa 099 132 03. Kan vara en bra idé att läsa igenom siffrorna innan man säger dem högt också. Klara, vi ska få lite lokala nyheter. Det varnas för eventuella risker med en populär leksak.
1: Ja, det gäller leksaken Squishy som blivit stor på sociala medier. Och man varnar alltså nu om att de kan orsaka svåra brännskador om de värms i mikron. Och det finns också risk att barn stoppar dem i munnen. Ann-Sofie Nyberg är butikschef på Leklust i Västerås.
2: Jag informerar otroligt mycket och jag är så pass på så att även föräldrarna hör vad jag säger. Så uppmuntrar alla föräldrar att prata med era barn, för att de är smarta, de här små rackarna. Och de vill ju testa.
0: Vi byter ämne, för styret i Arboga får fortsatt förtroende.
1: Ja, och ett mål man satt upp för kommande mandatperiod är att få Sveriges bästa skola.
3: Det är ju ett otroligt ambitiöst uppsatt mål. Och det som jag brukar säga, hamnar vi på tredje plats så ska vi inte vara ledsna för det.
4: Det säger Andreas Silversten, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. Det är tillsammans med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet som de nu vill utveckla skolan i Arboga.
3: Vi behöver höja resultaten, vi behöver se till att studieron kommer upp. Och inte minst så måste vi se till att ungdomar i Arboga mår bättre. För livhälsa ungen. Undersökningen bland annat pekar ju på att psykisk ohälsa är väldigt stor bland ungdomar i Arboga. Det är någonting vi måste ta på allvar.
1: Reporter var Maria Bergström.
0: Fler nyheter, det hittar du som lyssnar i appen Sveriges Radio. Leta upp P4 Västmanlands lokala kanaler och se till att du inte missar pushnotiser ifrån oss.

0: typ 20 år har den här gamla dängan på nacken, I Don't Feel Like Dancing med Scissor Sisters. Du som lyssnar på oss, god morgon. Hoppas du har en fin morgon så här långt.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Och vilken härlig dag, Jill Jonsson. Teddy Gärdestad i original. Simon Karlsson, du bjuder oss på en trafikrapport.
1: Det gör jag. Goda besked gällande E20 mellan Arboga och Köping, sträckan trafikplats Gräsnäs och Marieborg. Där är vägen då återöppen efter olyckan med personbilen och älgen där. Så att där kan man köra igen. Det ser bra ut i det övriga trafikläget också. Tipsa 020 999 444.
0: Låter som ett bra nummer tycker jag, och klistra in i sin telefonbok 020 999 444. Och här i kanalen som heter P4 Västmanland, där finns jag, Jonathan Borg, vid programledarrodret. Och nu tyckte jag att det skulle vara lämpligt att Sofia Weston får ge oss ekonheter. Först om att en officer misstänks för narkotikabrott.
2: Slag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm, och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
3: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
4: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
5: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
3: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar, och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
5: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
2: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson. Den misstänkta officeren har stängts av från sitt jobb och hans tjänst har avslutats. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag, då en person omkom och 10 skadades allvarligt, har förhörts och är anhållen misstänkt vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Rubriceringen vårdslöshet i trafik är satt för att man ska kunna utreda olycksorsaken. Det finns i nuläget ingen förklaring till olyckan. USAs president Donald Trump godkände under natten att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull.
6: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
7: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
6: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
2: En ukrainsk drönarattack dödade en person och skadade 6 andra i Moskva-regionen i Ryssland i natt, uppger guvernören för Moskva. Moskvas borgmästare har sagt att Ryssland skjutit ner de flesta av de 650 drönare som Ukraina skickade mot huvudstaden. 105 av drönarna sköts ner i närheten av staden. Temat för årets Musikhjälpen som startar den 30 november är för psykisk hälsa i krig och kris. Omkring 1 av 5 av de som har varit med om en kris- eller krigssituation drabbas av långvarig psykisk ohälsa, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen.
8: Så Så det är ju verkligen ett stort, stort problem runt om i världen. Och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns. Att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsan som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
9: Det kan handla om att våga sova genom natten, känna framtidstro och orka ta hand om sina barn, berättar Henschen. Men årets tema innebär också en del utmaningar, menar hon. Som att det saknas exakta siffror på hur stort problemet är och att det är ett känsligt ämne som är svårt att prata om.
8: Sen ett tredje problem är ju att psykisk ohälsa är generellt sett stigmatiserande för många att prata om. Man ska liksom vara glad över att man har överlevt ett krig kanske. Man har inte blivit skjuten, men den här psykiska hälsan sitter där och gnager och äter upp en människa inifrån.
9: Årets upplaga blir Kristina Henschens nionde och sista som generalsekreterare för Radiohjälpen. Under hennes tid har Musikhjälpen samlat in nästan 470 miljoner kronor. I fjol drog Musikhjälpen in 74,6 miljoner kronor, vilket var insamlingsrekord.
2: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Ekot Sofia Weston.
0: Tisdagen i Västmanland den 6 oktober börjar så sakteliga att gry utanför radiohusets fönster. Jonathan Borg heter jag som finns med i P4 Västmanland och hoppas att du har en riktigt fin morgon.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Och då kopplar jag upp Gustav Åström på SMHI. Du är meteorolog. God morgon.
1: Ja, det är jag. God morgon.
0: Du, jag tycker att det är ganska så blåsigt i Västmanland idag. Ja. Vad säger du om det påståendet?
1: Jag håller med. Det är många som håller med idag, för det blåser över i stor del av landet. Kulingar ute till havs och någon fjällvarning i Jämtland och sådär. Och även Västmanland har friska vindbyar, då är det väl nivån för Västmanland idag. Så ja, det där består under dagen. Det är först ikväll det avtar och blir något annat än friska vindbyar då. Så blåsigt idag, men annars enkelt väder i form av sol helt klart och temperatur runt 15 grader då för dagen.
0: Mm. Enkelt väder, det tyckte jag var tryggt och skönt att höra.
1: Ja, det tycker jag med.
0: Du, hur utvecklar det sig här framåt eftermiddagen, kvällen och en bit in imorgon?
1: Ja, det enda som händer är ju då att vinden avtar långsamt. Det kommer vara klart under natten också, då ganska svalt. Kanske nattfrost om man har lite växter att tänka på, kan man vara beredd på det för natten. Och klart vindsvagare imorgon och temperaturer som går upp till något liknande, uppåt 15 grader och fortsatt soligt.
0: Men det kommer att vara blåsigt ett tag till i alla fall.
1: Ja, idag är det som gäller. Mm. Mm. Så inget annat nu då. Mm.
0: Okej. Okay. Gustav Åström på SMHI, tack ska du ha.
1: Tack du.

0: Så låter en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Västmanland, Golden Days med Jenny and the Blooming Oaks. Vill du rösta på det här bidraget så ska du smsa 3201 till 72020 eller ring 099 132 01. Min kollega till lika reporter William Berggren finns nu med ifrån Köping. God morgon, William.
1: Ja, men god morgon, god morgon. Film här i rådhuset faktiskt i Köping, vet du.
0: Ja, och det ska ju handla om att Köping ska säga ja, eller har sagt ja till en ny brandstation.
1: Mm, det var någonting som man klubbade igenom igår under kommunfullmäktige. Med mig här i rådhuset har jag då Per Ågren som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. Varför säger ni ja till en ny brandstation?
2: Ja, det har varit en fråga som har varit på tapeten under många, många år, och vi har en brandstation i Köping som är i ganska dåligt skick, och vi behöver en ny station helt enkelt också för att förbundet som vi är med i ska kunna utvecklas och vi ska kunna täcka även Kungsör och Arboga. Så därför bygger vi en ny station strax utanför Köping.
1: För så är det ju att den nuvarande brandstationen, den ligger ju rätt centralt här i Köping, och nu planerar ni då en ny som ska hamna i Majaskek, alltså då utanför Köping. Kan det här bli ett problem för köpingsborna?
2: Ja, det kommer ju att bli lite längre responstid in till centralorten och framförallt kanske till våra norra kommundelar. Men vi har ju även en FIP-lösning, alltså första insatsperson som finns i Kolsva som ska täcka de norra kommundelarna. Så att, vi är ganska säkra på att det här kommer att räcka.
1: Det ser man. Om vi ska prata det här med pengar och ekonomi, så det låter ju inte jättebilligt med en ny brandstation. Hur klarar ni den ekonomiska biten?
2: Nej, det är ju 150 miljoners investering då som ska delas upp på förbundets medlemmar, och det är enligt 90-10-modellen, så kommunerna ska stå för 90% och förbundet för 10% av investeringen. Och det kommer vi att klara. För Köpings del så kommer det innebära en kostnad på strax under miljonen per år, så att, det är med i beräkningen att vi ska klara av det här.
1: Du tänker att ni klarar av det ekonomiskt, men det är ju liksom ändå en stor satsning, det får man ju ta och säga. Hur viktig är den satsningen skulle du säga?
2: Ja, den är ju avgörande skulle jag säga för räddningstjänstens framtid och den utvecklade räddningstjänsten vi behöver ha inom förbundet, för att mer och mer läggs på räddningstjänsten. Vi ska ha räddningstjänst i förhöjd beredskap och annat, och då är en ny station som klarar de nya kraven avgörande.
1: Och igår då, som sagt, så klubbade ni det här beslutet, och det är ju en sak att ta ett beslut och säga nu kommer det här att bli av, och sen går det tid. Verkligheten kan ju i värsta fall för er del då bli en annan. Ser du någon risk att det till slut ändå inte blir en ny brandstation?
2: Nej, alltså det som kan hända är ju om någon kommun sätter sig emot, för det här är ju avhängigt att alla kommuner tar samma beslut. Men jag ser ingen större risk att vi inte ska hamna i en situation där vi inte får en ny brandstation, för att den behövs och förbundet behöver den för att fortsätta utvecklas.
1: Men det finns ju en kommun som funderar lite grann i andra banor.
2: Ja, Arboga har ju funderingar på att eventuellt köra egen regi eller gå ihop med Närke. Men det är ju ett beslut som de får lov att ta, och sen får vi i sådana fall laga efter läge och se vad det innebär för övriga 5 kommuner.
1: Men du ser optimistiskt på möjligheten att lyckas även om Arboga skulle välja att kliva av?
2: Ja, men det gör jag absolut.
1: Så säger alltså Per Ågren, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Köping, som alltså tror och hoppas på en ny brandstation inom en snar framtid.
0: Och direkt från Köping, reporter William Berggren.

0: Sleeping Satellite med Tasmin Archer. Det är klart vilket tema som Musikhjälpen kommer få i år, programmet som görs av P3 och SVT. Insamlingen kommer gå till psykisk hälsa i krig och kris. Och Musikhjälpen sänds från Linköping från den 30 november till den 6 december. Vilka som är programledare presenteras i november.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Gravity med Klara Hammarström. Nu kommer det nyheter om att en kropp har hittats i centrala Stockholm i vattnet vid Bläckholmsterrassen. Det var en privatperson som upptäckte kroppen här på morgonen och polisen har spärrat av området och startat en utredning gällande misstänkt mord efter att en kropp alltså hittats i centrala Stockholm i vattnet. Nu i Ekonyheter.
1: Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
2: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår har förhörts och anhållits, misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom i olyckan och 10 skadades allvarligt. I Ryssland dödades en person och 6 skadades i en ukrainsk drönarattack mot Moskva i natt. Det uppger Moskvas guvernör. Det var Ekot på en minut.
3: Och vad gäller trafiken så är det ett bra läge på vägarna i länet. De olyckor vi har haft under morgonen har ordnat upp sig, så att just nu så ser det bra ut i alla fall. Tipsa om hinder på vägarna 020 999 444.
0: Jonathan Borg heter jag som håller koll på läget i Västmanland. Och P4 Västmanland, Simon Karlsson hörde du från trafikredaktionen och dessförinnan Sofia Weston på Ekot. En härlig trojka som snart blir en kvartett när vi får Klara Lostelius Wikman in i studion som ger oss lokala nyheter. Hoppas att din morgon börjat fint. Om inte annat så hoppas jag att den blir bättre vad det lider, var du än befinner dig i Västmanland.

0: Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue, då vi ska få lokala nyheter 7:30. Och det råder blandade känslor hos liberalerna i Hallstahammar.
1: Ja, för Sigge Synnergård har blivit politisk vilde och partiet har därmed förlorat sin vågmästarroll.
2: Förvirring, förvåning. Vi trodde nog inte riktigt på det först, men ja, en krasch kan vi säga. Vi blev väldigt, väldigt besvikna.
1: Det säger Maria Nilsson som är pressansvarig för Liberalerna i Hallstahammar. Ja, Sigge Synnergård valde att lämna Liberalerna efter att partiet undersökt möjligheten att samarbeta högerut. Vad man vet, för mer har man inte hört av honom, menar Maria.
2: Jag kan inte riktigt förstå att han går under jord på det sätt han har gjort och inte velat prata med oss. Han har varit med på ett möte sedan valet och annars bara kommenterat i text, alltså mail.
1: Men ett styrelsemöte har ägt rum.
2: Vi helt enkelt försökte komma till konsensus eller åtminstone gå vidare i sondering, men det var absolut nej från Sigges sida. Så nej, det har varit väldigt svårt att nå honom. Och han har varit fast besluten. Och som jag ser det från valdagen och eventuellt så som han har pratat om i media tidigare, att han har tänkt på det länge. Då kanske det förklarar vissa saker för oss i partiet varför det här har hänt då, om han har tänkt på det här under en längre tid.
1: Reporter var Julina Götegård.
0: Vi går vidare till en dom.
1: Ja, för en 20-årig man i Västerås döms för vållande till kroppsskada efter att ha kört på en kvinna med sin bil. Det var en decembermorgon förra året som kvinnan var ute och sprang vid sidan av vägen när hon blev påkörd. Vid krocken flög hon upp och landade på vägbanan, bröt armen och fick sårskador. Enligt tingsrätten var mannen som körde inte tillräckligt uppmärksam på vägen framför sig. Mannen har medgett att han körde bilen och träffade kvinnan men nekar till att han har varit oaktsam. Han döms nu till 16 000 kronor i böter.
0: Klara Lostelius Wikman heter du.
1: Det gör jag.
0: Är läget bra?
1: Ja, det är bara bra, tack. Hur mår du?
0: Jo, vad fint. Bara bra.
1: Ja, bra.
0: Kul att få sända radio tillsammans med dig.
1: Superroligt.
0: Och med dig som lyssnar på P4 Västmanland. Jonathan Borg var namnet förresten. William Berggren heter du som har tagit dig till Köping och förärat Köping med din närvaro denna morgon. God morgon!
3: Ja, men god morgon. Just nu gåendes faktiskt i någon typ av äppellund och står och tittar på ett träd, alltså verkligen tyngt med vad som ser ut att vara väldigt goda röda äpplen.
0: Alltså får man ta? Får du ta?
3: Jag tänker så här, jag säger att jag inte kommer att göra det. Ja. Jag kommer att göra det. Ja, så får vi se om de var så goda som de ser ut.
0: Precis. Vi lärde oss tidigare under morgonen här att man kan faktiskt beskära fruktträd senare än vad man tror. Har du hört talas om JAS?
3: Ja, precis. Jag trodde att det verkligen var grejen. Och nu har jag fått höra om JASON helt plötsligt också. Så att, det var väl goda nyheter, tänker jag, för den som likt mig är duktig på att skjuta fram saker och ting.
0: Ja, JAS, juli, augusti, september. Men man kan faktiskt beskära i oktober, november. Och så blir det JASON då, om man ska tänka här i äppeltermer. Men du, vad får Västmanland för väder idag?
3: Ja, alltså det pratas ju om att vi ska få soligt väder och det kan jag väl säga dessutom stämma, för det är inte ett moln på himlen och solen den liksom jobbar sig sakta sakta uppåt där på horisonten. Temperaturmässigt just nu skulle jag säga att det kanske är omkring 10 grader, men det ska ju stiga även det när solen väl har gjort sitt jobb, så att upp mot 16 grader någonstans ska det väl sluta om det blir som SMHI har förutspått det hela.
0: Tackar, tackar för det. Du... Jag brukar tycka att man kan göra väldigt mycket olika saker med ett äpple. Man kan äta det som det är, man kan klyfta det, man kan göra juice, man kan göra paj. Vad är din favoritgrej att göra med äpple?
3: Ja, men paj, det tycker jag är svårt att slå. Vet du?

0: Give a little bit med Supertramp i P4 Västmanland. I Radiosporten nu med Peter Sundqvist så ska vi höra om fortsatta framgångar i Nations League i fotboll.
1: 1-0-segern mot Rumänien innebar samtidigt att Sverige höll nollan för första gången på 18 matcher.
2: Viktor Johansson, nu kommer du i alla fall ett tag framöver slippa få frågor om den där hållna nollan i landslaget.
3: Otrolig laginsats och det blev mycket försvar idag, men jag tycker vi försvarade oss bra. Och vi står upp bra och det är inte ett lätt ställe att komma till fjärde matchen på väldigt kort tid. Och mycket skador, mycket sjukdomar. Men det har aldrig varit någon klagomål utan alla bollarna i huvudet och kör. Och det är otroligt stolt.
1: I backlinjen så landslagsdebuterade Felix Beimo.
4: Blev lite överraskad när jag fick reda på att jag skulle spela från start. Jag såklart var redo, men såklart blev man glad och positivt överraskad och var egentligen bara att göra sig redo för att ge sitt allt och visa sig från sin bästa sida och framförallt bidra till en vinst för laget. I landslaget så känner jag att det inte riktigt handlar om att personligen att man ska göra så väl ifrån sig personligt, utan det handlar mer om att laget ska få bra resultat och att vi ska kunna bygga någonting för landet och för Sverige som folk kan glädja sig åt. Så att bidra till vinst, bidra till hållen nolla, känns jättebra.
1: I och med seger mot Rumänien har Sverige tagit 10 poäng av 12 möjliga. Här är expert Johan Elmander om vad som ligger bakom framgången.
5: Graham Potter, det är ju han som har gjort att det finns en stabilitet och det är han som verkligen har satt grunderna som gör att det är enkelt, eller inte enkelt, men det är roligt och det är framförallt också man har förståelse hur man ska spela. Man vinner viktiga matcher när man verkligen måste vinna, så gör

0: man det, och det är ingen lätt bortamatch. Man möter både Rumänien och Bosnien, där det är nästan att man tar fullt hus i de här fyra matcherna.
1: I november så fortsätter Nations League. Vi ska avsluta med bordtennis, för nu på morgonen så i turneringen China Smash så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klar för åttondelsfinal efter att ha besegrat ett par från USA och Kina med 3-1 i set.

What Love Is, Sanna Nilsen, P4 Västmanland lyssnar på när vi är mitt i den här så kallade Nobelpris tillkännagivarveckan. Och idag så ska det andra priset tillkännages, och då handlar det om fysik. Vi är överens om de olika posterna. Och det är den så kallade HSP-dagen. Nu går jag in lite på så här temadagar. HSP-dagen, eller dagen för högkänslighet, som har sitt ursprung i den ökande forskningen och medvetenheten kring personlighetsdraget högkänslighet, som på engelska då är highly sensitive person. Dagen syftar till att sprida kunskap, minska stigmatisering och ge stöd åt personer som identifierar sig som högkänsliga. Det är också internationella CP-dagen, eller World Cerebral Palsy Day, som instiftats för att öka medvetenheten om cerebral pares och för att synliggöra de utmaningar och styrkor som personer med CP-skador lever med världen över. Den här dagen startade som ett globalt initiativ, bland annat för att lyfta fram forskning, förbättra rättigheter och ta bort fördomar kring den här diagnosen. Det är också nationella anhörigdagen för att stödja, som uppmärksammar och stödjer de miljontals anhöriga i Sverige som vårdar eller hjälper en närstående med sjukdom eller funktionsnedsättning. Och det initiativet kommer ursprungligen från anhörigorganisationer.

0: kommuner och fått stort genomslag över hela landet.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
0: Fortsatta attacker mellan Ryssland och Ukraina under natten. Ryssland har attackerat ännu en bro i Zaporizjzja i Ukraina. Och från Rysslands huvudstadsregion Moskva rapporteras om hundratals ukrainska drönare under natten.

0: Chosen Texas med Ella Langley. Vi ska få en titt på våra lokala nyheter med Klara. Vi ska börja prata om hundvalpen Butcher i Munktorp, och då är vi i Köpings kommun.
1: Ja, Butcher, han tog sig in i ett rör och kunde sedan inte ta sig ut.
2: Han stod lite med öronen bakåt och han såg lite ledsen ut, sen pepan också under, i stort sett hela tiden.
3: Matte Malva Samuelsson som bor i Munktorp försökte locka ut Butcher. Han satt inte riktigt fast, men han vågade heller inte ta sig ut. Och efter att ha försökt locka på honom i 30 minuter så ringde hon nödnumret.
2: Han sjönk lite längre ner för varje minut som gick egentligen. Och när jag pratade med 112 så sa de att jag inte skulle gå in i röret ifall det skulle vara någon grop eller träskmark då.
3: Och med räddningstjänstens hjälp så fick Malva ut Butcher oskadd.
2: Ja, men jätteskönt, och att han inte satt fast och att han inte hade skadat sig på något sätt. Han var väldigt pigg och glad när han kom ut. Han frös lite absolut, men det var inga fel på honom.
1: Reporter var Samira Jonsson Orfanidis.
0: Vidare till något annat, för en 27-årig man döms efter att ha förvarat stulna fordon.
1: Ja, det till ett värde av 6,5 miljoner kronor i en verkstad i Kolbäck. Bland de stulna fordonen fanns 16 bilar som skulle transporteras och säljas utomlands, visar bland annat en stor mängd information i 27-åringens telefon. Han har även stulit en personbil till ett värde av 1,5 miljon kronor. Västmanlands tingsrätt dömer nu mannen för grovt häleri och grov stöld och får 4 års fängelse som påföljd.
4: P4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.

0: En säng av rosor med Darin. Du Klara?
1: Mm.
0: Det separatistiska Quebec-partiet i Kanada har enligt kanadensiska medier vunnit lokalvalet i landet till ytan, landets till ytan då största provins. Det här partiet förkortas PQ. De gick till val på att hålla en ny folkomröstning om att lämna Kanada när president Donald Trumps mandatperiod i USA tagit slut. Partiet ser dock enligt public service-bolaget CBCs prognos inte ut att få egen majoritet i den fransktalande provinsens parlament. Men jag tycker det är intressant att deras främsta mål är att bryta sig loss från Kanada.
1: Ja, för då vill man alltså att Quebec ska bli ett land.
0: Ja, exakt.
1: Men herregud.
0: Och det här är en ganska rik region, får man väl ändå komma ihåg, i Kanada. Det har pratats om att man pratar om att vissa i Kalifornien vill bryta sig loss från USA också.
1: Mm-hmm.
0: Och så har vi Katalonien i Europa, Skottland som har haft liknande resor med självständighetsrörelser. Och då tänkte jag så här, har vi något lokalt exempel? I Västmanland. Och vet du vad? Jag har hittat ett.
1: Är det sant?
0: Ja. För Heby, ja, är ju en kommun i Uppsala län.
1: Mm.
0: Men de var en del av Västmanlands, ja, län fram till år 2007. Då hade man en folkomröstning i slutet på 90-talet där 57,7% ville byta län. Och kommunfullmäktige drev därefter frågan. Sen tog det några år. Regeringen hade tidigare avslagit ansökningar, bland annat med hänvisning till konsekvenserna för sjukvården i Sala. Men Heby lyckades då 2007 att lämna Västmanland och byta.
1: Ja, och det förstår man ju inte varför någon skulle vilja lämna. Nej, men jag har svårt att förstå också vad, det vet man ju inte riktigt, men det måste ju ha funnits någon tydlig fördel då med att lämna eller byta.
0: Ja.
1: Men det är ju svårt att sätta sig in i vad det skulle kunna vara liksom.
0: Ja, jag har lite svårt faktiskt att nu när jag har gjort lite research att hitta anledningen till det. Kanske att man kände sig närmare Uppsala och att storstan där gjorde, närheten till det gjorde att man ville byta. Men du som lyssnar på oss, du får jättegärna höra av dig med ett mejl och berätta om du kanske bor i Heby och lyssnar på P4 Västmanland. Du får jättegärna höra av dig till oss. P4Västmanland@sverigesradio.se kan du höra av dig med och berätta varför lämnade Heby det här länet egentligen?
1: Jag har en väldigt bra tjejkompis som är från Heby.
0: Ha?
1: Så jag kommer ta upp det här med henne.
0: Det tycker jag.
1: Och ifrågasätta.
0: Ja. Och fråga också, vill du att det ska bli som Quebec?
1: Ja.
0: Ja,
1: alltså vill ni komma tillbaka? För det krävs ju mycket att ni bevisar lojalitet i så fall.
0: Exakt.

0: When the Heartache Is Over med Tina Turner i denna kanal som heter P4 Västmanland. Vi ska få en trafikrapport ifrån Simon Karlsson.
1: Ja, det finns inte så mycket trafik att berätta om, för det ser ut att flyta på som det ska i länet. Jag bjuder på lite service istället. Det handlar om info om blodbussar idag. Idag finns det blodbuss på plats i Fagersta och den står vid Stadshotellet. Öppet mellan klockan 10 och 11:15 och sen igen från 13:30 till 3. Blodbuss alltså. Tipsa mig om hinder på vägarna 020 999 444.
0: Nu närmast här i kanalen ska vi få ekot med Sofia Weston, bland annat om det senaste om den allvarliga bussolyckan på väg 25 igår.
2: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag har anhållits. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan som ledde till att en av passagerarna omkom. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen Region Syd.
3: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören, som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat så kan de här misstankarna läggas ner.
4: Och vad vet du om de skadade passagerarna?
3: De preliminära siffrorna visar att det är 46 skadade och en avliden.
4: Bussen är alltså bärgad nu då?
3: Den är bärgad, tagen i beslag för en närmare undersökning. Och när det gäller den undersökningen så är det för att se ifall det kanske rör sig om något tekniskt fel på bussen. Eller för att kunna utesluta tekniskt fel på bussen.
2: Reporter Katarina Helmersson. CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla för många. Det visar Riksrevisionens granskning som riktar flera rekommendationer till regeringen. Jonas Lundstedt är projektledare i Riksrevisionens granskning om villkor för studiemedel.
5: Att studenter inte kan betala tillbaka sina studiemedel är ju dels problematiskt för individen som får en skuld hos kronofogden med allt vad det innebär. Men det ökar också statens kostnader.
6: Det finns ett resultatkrav som bland annat ska motverka nya lån till studenter som inte klarar kraven. Lån som de sen kanske inte kan betala tillbaka. Trots det kan man ändå återkvalificera sig för CSN. Något flera som Petri Nyheter pratat med beskriver som ganska enkelt. En högskolestudent berättar att hon bara behövde klara av sin omtenta för att få tillbaka studiemedlet.
5: Återkvalificering, det ger studenten en viktig andra chans. Men granskningen visar att de här studenterna i betydligt högre utsträckning har problem att betala tillbaka sina lån. Och för många av de här studenterna resulterar lånen i en skuld hos kronofogden.
6: Nu rekommenderar Riksrevisionens granskning regeringen att skärpa reglerna för återkvalificering.
5: Och tydligast är det på Komvux där vi ser att i den här gruppen så är det var fjärde student vars studielån resulterar i en skuld hos kronofogden.
2: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kommer att ske om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner valet. Under hans pappa Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas kraftigt och mycket indikerar att Flavio Bolsonaro kommer att driva samma politik.
7: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas, det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
8: Signalisa que não vai fazer controle ambiental.
7: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Ett nytt istidsdjur har upptäckts av forskare från bland annat Stockholms universitet, nämligen en urjak, det rapporterar Vetenskapsradion. Det här utdöda däggdjuret är en sorts föregångare till dagens jakar och fanns i södra Sibirien. Urjaken dog ut någon gång för cirka 27 000 år sedan och forskarna försöker nu lista ut mer om hur den såg ut och varför den försvann. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion, Sofia Weston.
0: Och P4 Västmanlands morgonprogram, det tuffar allt jämt vidare nu när klockan är 8:05. Jonathan Borg heter jag som hoppar in idag och finns med dig när du vaknar på väg till jobbet eller på väg hem från jobbet kanske. Några av er är kanske så att ni jobbar natt och beger er hem nu. Oavsett vad så är jag glad att du väljer oss denna 6 oktober. Vi ska få 13-16 grader idag, västlig vind med friska vindbyar, men överlag väldigt soligt väder. Enkelt väder som SMHs meteorolog Gustav Åström uttryckte sig. Vi tar och låter Ed Sheeran få bjuda på sin hit Azizam.

Ja, det var ju Azizam med Ed Sheeran. Och tusentals personer blir varje år skuldsatta hos kronofogden eftersom de inte klarar att betala av sina studielån. Kraven för att få studiestöd bör nu skärpas, anser Riksrevisionen. Och projektledaren för granskningen, han heter Jonas Lundstedt, och säger att regelverket motverkar inte i tillräckligt stor utsträckning att studenter med svaga studieresultat tillåts bygga upp lån som de inte kan återbetala. För Riksrevisionen har granskat då villkoren för att få studiemedel av CSN och menar att det är för lätt för studenter att återkvalificera sig efter att resultatkraven missats. För att beviljas medel under pågående studier så krävs att man på högskola och komvux har klarat minst 75% av studierna och för yrkeshögskola i praktiken 100%. Enligt Riksrevisionens granskning så får drygt var femte student någon gång avslag eftersom man inte når upp till kravet. Och 3 av 4 återkvalificerar sig senare för studiemedel. Man behöver bara få in de poäng som saknas, säger då projektledaren Jonas Lundstedt. Samtidigt så har studenter med avslag mycket svårare än övriga att återbetala sina lån enligt den här granskningen. För drygt 3000 personer av varje årskull som tog sitt första studielån mellan år 2014 och 2016 och som missat resultatkravet vid något tillfälle fick minst 1 årsbelopp av studiemedel överlämnat till kronofogden. Så nu vill alltså då Riksrevisionen att man skärper kraven för att få studiestöd helt enkelt.

0: Vad du ser är vad du får med Lisa Nilsson. P4 Västmanland är kanalen där man, vars slogan skulle kunna ha vad du hör är vad du får. Och Jonathan Borg heter jag som gör mitt bästa för att få dig att känna att du har en riktigt god morgon och att du känner dig uppdaterad om det som händer i länet, i våra kommuner, i Sverige och i världen. Jag tror att jag var 10 år när jag fick en tv, en egen tv på mitt rum. Och på den tiden, då, jag är tack och lov så pass gammal att jag minns hur det var när man hade tjock-tv. Och det liksom tog ett tag för den att starta upp och man såg hur bilden kämpade med att komma igång. Jag hade också en sån här inbyggd VHS... vad säger man, mottagare heter det inte, en sån VHS-spelare i tvn, så att det bara var att stoppa in kassetter och plöja alla barnfilmer som jag älskade om och om och om igen. Men begreppet tv för mig när jag var liten, mitten på 00-talet tidigt, det var tjock-tv. Alltså de här platt-tv, plasma-tv, tunn-tv, det var liksom ingenting som fanns riktigt i min närhet i alla fall. Kanske det fanns hos dig, du som lyssnar, och i din närhet. Du kanske var tidigt ut med de här. Men tjock-tv var i alla fall någonting som var väldigt förknippat med min barndom. Och jag tänkte inte på några andra tv-apparater. Men nu visade det sig att de här tjock-tv-apparaterna som jag tyckte var lite mossiga när man väl fick en sån här platt-tv, de har ju börjat bli riktigt populära. Vi ska höra vad våra kollegor i en systerkanal har rapporterat om när det kommer till just tjock-tvs som gör comeback.
1: Tjock-tv är på tapeten igen. Efter flera år undanstoppad och bortglömd på någons vind, källar eller soptipp så verkar tjock-tvn få sin revansch.
2: Nej, men det är ju så spännande det här när man märker att trenderna svänger så mycket och att någonting som varit omodernt och som många kanske gått med till tippen plötsligt blir liksom eftertraktat igen.
1: Linnea Landin jobbar på Erikshjälpen i Habo och hon märker att det finns en efterfrågan på tjock-tv.
2: Men det är ju framförallt att det kommer förfrågningar direkt från kunder. Och sen kommer det ju tyvärr inte in jätteofta, men när vi väl får in dem då säljer de ju i princip direkt.
1: Men det är ju det. Många har ju, tänker jag, verkligen har så slängt de här på tippen. Finns det några? Finns det så ni ens kan sälja dem?
2: Ja, alltså uppenbarligen, det kommer ju in ibland, så kanske att vissa har dem gömda i sitt förråd. Men det kommer ju inte in i tillräcklig mängd som det efterfrågas.
1: Elsa Ivarsson, P4 Jönköping.
0: Det rapporterade de alltså om i Habo i Jönköpings län om att tjock-tv gör comeback. Själv gjorde jag mig av med min tjock-tv och det gjorde familjen också, så att... Jag har ingen sån och dra fram för att få de här nostalgiska vibbarna riktigt. Men det kanske du har. I så fall, då är du trendig.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Tänk om Victor Leksell, Molly Sandén. Förutom mig, Jonathan Borg, så har vi även William Berggren, flygande reporter, som nu har landat i Kolbäck, Hallstahammars kommun.
1: På ett fält med jordgubbsplanter, närmare bestämt. Men du ska veta att det lyser inte rött av jordgubbar nu, inte. Eller hur, Simon Sälström, du som har Värpeby gård, som odlar de här jordgubbarna?
2: Nej, det gör det inte. Det lyser inte. Men går man och letar riktigt noga så kan det finnas någon eftersläntare som inte riktigt förstår vilken årstid det är.
1: Nej, just det. För att självplock och sånt där, det har ju stängt för det mesta i den här delen av landet. Det finns faktiskt ett i Kristianstad så jag, som fortfarande är öppet. Hur sent tänker du att man normalt sett kan plocka jordgubbar?
2: Alltså det normala är ju att det tar slut i slutet på juli där någonstans. Sen finns det ju odlingstekniker för att få fram jordgubbar långt mycket senare och ända fram här i november om man har lite alternativa lösningar.
1: Och sen kommer frostnätten och förstör precis allt. Och det är det du är här för att motverka idag lite grann, att saker och ting ska förstöras. Vad är det du ska göra idag denna tisdagsmorgon?
2: Nu har vi fyllt lite nya sandsäckar som vi använder för att förankra vår fiberduk som vi täcker hela odlingen med.
1: Så ni ska göra att de får lite en mysig vintermiljö kan man säga?
2: Ja, precis. Mysigt och framförallt ja, som det var igår kväll med stormarna, så att vår fiberduk verkligen ligger kvar när det kommer höst- och vinterstormar också.
1: Det är mycket efterarbete för den som odlar frukt och grönt, och nu tycker det ser ut som att din fru Camilla glider in här också. Ni ska ju göra det här jobbet tillsammans. Ni har väl haft det ganska häktigt kan jag tänka mig, det är ju så när man är odlare. Nu vintern närmar sig, vad gäller för er då?
2: Det gäller lite normalare arbetstider, höll jag på att säga. Att man kan styra sina dagar lite bättre. Och sommaren är det ju bara väderberoende. Så att vi ska försöka ha lite semester här under vintertiden och ta hand om alla grejer och se till att allt är redo inför nästa år.
1: Det ser ut att bli en solig tisdag för dig, Simon. Lycka till med fiberduk och sandsäckar.
2: Tack så mycket.

0: I Can't Get Enough med Cassiopeia. Där nu klockan är 8:55. Vi ska få ekot på en minut med Sofia Weston.
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår har anhållits misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom i olyckan, 43 skadades, varav 10 allvarligt. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Idag inleds rättegången mot en officer misstänkt för innehav av narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlén är HR-chef på högkvarteret.
2: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
1: CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla. Det visar Riksrevisionens granskning. Man rekommenderar regeringen att skärpa reglerna för lån, rapporterar P3 Nyheter. Det var ekot på en minut.

0: Thriller med Michael Jackson i P4 Västmanland, där Simon Karlsson ger oss trafikinformation.
1: Och jag tänkte nämna att vägarbete väg 252 Hallstahammar mellan trafikplats Sörstafors och Trångfors, där pågår dikning och trumbyten. Halva vägen tas i anspråk, stopp på upp till 10 minuter. 020 999 444.
0: Lokala nyheter får vi närmast med Klara. Det varnas för en populär leksak.
2: Ja, det gäller klämleksaken Squishy, och nu varnar man alltså för riskerna som kan uppstå om de används på fel sätt.
3: Jag informerar otroligt mycket och jag är så pass på så att även föräldrarna hör vad jag säger.
4: Ann-Sofie Nyberg är butikschef på Leklust i Västerås. Squishies är en sorts klämleksak som om de värms i mikron kan orsaka svåra brännskador. Produkten har fått stor spridning i sociala medier som TikTok, men både Kemikalieinspektionen och Konsumentverket har informerat om eventuella konsekvenser.
3: Jag kollar ju liksom först och främst när jag köper in dem att de är kontrollerade. Att både Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket och att de är CE-märkta. Annars kan inte jag köpa in dem, och jag köper ju då bara också från svenska importörer, så jag importerar ju inte själv. Men annars uppmuntrar alla föräldrar att prata med era barn, för att de är smarta, de här små rackarna. Och de vill ju testa.
2: Reporter var Mikael Gavell.
0: Vi går vidare med att styret i Arboga får fortsatt förtroende.
2: Ja, och ett mål för kommande mandatperiod är att få landets bästa skola.
5: Det är ju ett otroligt ambitiöst uppsatt mål. Och det som jag brukar säga, hamnar vi på tredje plats så ska vi inte vara ledsna för det.
6: Det säger Andreas Silversten, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. Det är tillsammans med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet som de nu vill utveckla skolan i Arboga.
5: Vi behöver höja resultaten, vi behöver se till att studieron kommer upp. Och inte minst så måste vi se till att ungdomar i Arboga mår bättre. För livhälsa och ungdomar. Undersökningen bland annat pekar ju på att psykisk ohälsa är väldigt stor bland ungdomar i Arboga. Det är någonting vi måste ta på allvar.
2: Reporter var Maria Bergström.
0: Och du heter Klara Alostelius Wikman. Själv heter jag Jonathan Borg. Och vet du vad, Klara?
2: Berätta.
0: Jag har hittat nu anledningen till varför Heby kommun lämnade Västmanlands län för cirka 20 år sedan. Är du nyfiken?
2: Mycket!
0: Varför pratar vi om Heby kommun i Uppsala län? Jo, jag nämnde ju för en stund sedan förklara om att det är ett lokalt parti i Quebec i Kanada som har gått väldigt starkt fram och som driver frågan om att lämna Kanada. De vill bryta sig loss den här provinsen. Och då gjorde jag en lokal liten jämförelse när Heby kommun lämnade Västmanlands län. Och då säger internet så här alltså. Vid en folkomröstning 1998 röstade över en majoritet av över 50% av invånarna för att byta län till Uppsala. Många invånare i Heby kommun pendlade, handlade och studerade i Uppsala snarare än i städerna i Västmanland, till exempel Västerås då, vilket gjorde att de upplevde Uppsala som sin naturliga centralort, rapporterade bland annat SVT. Regeringen hade tidigare sagt nej till ett länsbyte flera gånger, bland annat med motiveringen att det skulle minska patientunderlaget för Sala lasarett. Det var vi inne på lite tidigare. Men när Sala lasarett lades ner som akutsjukhus så försvann det huvudsakliga argumentet mot bytet. Då fick regeringen ge sig, och då kunde både regering och riksdag godkänna länsbytet slutgiltigt för typ 20 år sedan.
2: Okej, ja, och det låter ju rimligt liksom. Men jag har svårt att förstå varför man vill driva det så starkt. Eller alltså varför, bara för det förstår jag ju då att man känner kanske större tillhörighet till exempel Uppsala då, om fler pluggar där. Men måste man då tillhöra? Eller varför är det
0: alltså,
2: en hjärtefråga liksom?
0: Jag är ju från Skaraborg, och det var ju ett eget län i 400 år, från 1600-talet till 97, då man gick upp i Västra Götalands län och region. Och då var det två kommuner, Habo och Mullsjö, som hade suttit med Skaraborg i 400 år, som bara så här: vet ni vad? Vi går till Jönköping istället. Jönköpings län. Och vi andra i Skaraborg bara, varför då? Vad har vi gjort för fel? Varför dög det inte med oss? Så jag har också svårt att förstå det.
2: Alltså jag tror att det är så. Jag tror jag känner mig lite ledsen av att de inte vill vara här.
0: Ja, jag förstår att man som västmanlänning kan känna det. Som Och det här var ganska så splittrat, för att jag menar, det var ju många som inte ville byta. Mm. Jag sa ju det, att det var ju drygt 50% som röstade för ett länsbyte. Men

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Peter Sundqvist ger oss radiosportnyheter.
1: En målskytt som fortsätter att leverera och dessutom en hållen nolla. Det fanns mycket att glädjas åt efter vinsten i Nations League mot Rumänien med 1-0.
2: Bernardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
3: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg av Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
4: Därmed utökade han sitt rekord i Nations League med mål i 7 raka matcher. En bedrift ingen annan spelare lyckats med.
5: Ta ledningen på bortaplan så pass tidigt är såklart alltid skönt och bra test för oss att hålla 1-0-ledning så pass lång tid och hålla nollan.
6: För din del, med tanke på tuffa starten i Arsenal med skralt med speltid, hur skönt har det varit att få göra den här samlingen som du har gjort? Rent personligen för dig?
5: Det hade varit skönt oavsett hur det hade sett ut. Och vinna 3-4 matcher, kryssa en och sen ja, få göra en del mål. Så ja, den hade nog varit skön oavsett.
1: Reportrar Emanuel Nasred och Gustav Ränkeskog. Och så hörde ni även Andreas Mats och expert Johan Elmander. Sverige toppar gruppen med 10 poäng. 2 före Bosnien-Herzegovina som igår besegrade Polen med 1-0. Och i november fortsätter Nations League. I China Smash som är genrepet inför bordtennis-EM så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara för åttondelsfinal efter att nu på morgonen besegra ett par från USA och Kina med 3-1 i set. I åttondelsfinal väntar en duo från Tyskland. Och senare idag så är det också dags för singelspel för både Truls Mörgård och Christian Karlsson där motståndet är kinesiskt respektive koreanskt. Hör mer om det i appen Sveriges Radio.
0: Precis vad jag skulle säga, Peter. Du föregick mig. Den där appen Sveriges Radio kan du ju titta in i för att se en massa saker. Inte bara sport, även kulturnytt, direktsändningar, poddar och framförallt

I Just Might med Bruno Mars. Till dig som tycker om katter så kommer här nu en väldigt tråkig nyhet. Jag själv älskar katter så att jag tyckte det var väldigt jobbigt att läsa. Men på nyhetsbyrån TT så ser jag att polisen i Vietnam har gripit 12 män som i någon slags liga nu då misstänks ha stulit närmare otroligt antal 2700 katter som man sedan har slaktat. Den här ligan ska på nätterna ha åkt runt i mindre grupper i Ho Chi Minh-staden för att fånga katterna som sedan slaktades för att de skulle bli mat. Varje grupp misstänks ha stulit 4-10 katter per natt. Och i samband med gripandena i juli hittades avpälsningsmaskiner, kattfällor och vågar, rapporterar statskontrollerade medier, och polisen säger i ett uttalande att gruppen har erkänt att de har stulit och hanterat uppskattningsvis 2700 katter. Det är lagligt att äta kött från katt och hund i Vietnam. Medier i landet har tidigare rapporterat att stulet kattkött kan säljas till restauranger för motsvarande 27 kronor kilot. Tidigare i år så greps 18 personer i Ho Chi Minh-staden för liknande anklagelser.

0: Ängel med Molly Hammar. Vi tittar till de lokala nyheterna med Klara. Det varnas för eventuella risker med en populär leksak.
1: Ja, det gäller leksaken Squishy som blivit stor på sociala medier. Nu varnar man om att de kan orsaka svåra brännskador om de värms i mikron, och det finns också risk att barn stoppar dem i munnen. Ann-Sofie Nyberg är butikschef på Leklust i Västerås.
2: Jag informerar otroligt mycket och jag är så pass på så att även föräldrarna hör vad jag säger. Så uppmuntrar alla föräldrar att prata med era barn, för att de är smarta, de här små rackarna. Och de vill ju testa.
0: Vi går vidare här i P4 Västmanland, för det råder blandade känslor hos Liberalerna i Hallstahammar.
1: Ja, det efter att Sigge Synnergård har blivit politisk vilde och partiet har därmed förlorat sin vågmästarroll.
3: Förvirring, förvåning. Vi trodde nog inte riktigt på det först, men ja, en krasch kan vi säga. Vi blev väldigt, väldigt besvikna.
4: Det säger Maria Nilsson som är pressansvarig för Liberalerna i Hallstahammar. Ja, Sigge Synnergård valde att lämna Liberalerna efter att partiet undersökt möjligheten att samarbeta högerut. Vad man vet, för mer har man inte hört av honom, menar Maria.
3: Jag kan inte riktigt förstå att han går under jord på det sätt han har gjort och inte velat prata med oss. Han har varit med på ett möte sedan valet och annars bara kommenterat i text, alltså mejl.
4: Men ett styrelsemöte har ägt rum.
3: Vi helt enkelt försökte komma till konsensus eller åtminstone gå vidare i sondering, men det var absolut nej från Sigges sida. Så nej, det har varit väldigt svårt att nå honom. Och han har varit fast besluten. Och som jag ser det från valdagen och eventuellt så som han har pratat om i media tidigare, att han har tänkt på det länge. Då kanske det förklarar vissa saker för oss i partiet, varför det här har hänt då, om han har tänkt på det här under en längre tid.
1: Reporter var Julina Götegård, och på vår hemsida P4 Västmanland kan du höra vad Sigge Synnergård har att säga om det hela.
5: Det här är P4 Västmanland.
6: Sveriges Radio.
0: Klara, jag kan inte släppa den här Heby-grejen alltså.
1: Inte jag heller.
0: Nej, otroligt kul hur man kan liksom nörda ner sig i kommunhistoria. Och nu är det så här att jag har hittat ett inslag från P4 Uppland när de gjorde ett besök i Heby 10 år efter länsbytet. Mm-hmm. För det var ju så att nästan 58% av Heby kommuns invånare sa ja till att byta från Västmanland till Uppsala län vid folkomröstningen 1998. Nästa år, 2027, då är det 20 år sedan bytet blev verklighet. Mm. 2007 var det man bytte. Hebyborna själva, de tyckte att det främst var kollektivtrafiken och sjukvården som har blivit bättre. För det visade sig att många som hade röstat nej till att byta län 98 har ändrat sig.
1: Okej.
0: Vi ska höra Kent Hansson som berättar om vad länsbytet betydde för honom, och det ljudet kommer här.
7: Min fru fick en hjärtinfarkt då 2007, och vi haft en fast ambulans här då som vi inte hade i samma utsträckning före länsbyte, så är det ju inte säkert att hon hade överlevt, och jag hade inte haft någon fru kvar.
8: Efter en folkomröstning 1998 så röstade 60% av Heby kommuns befolkning ja till ett länsbyte, medan 40% röstade emot. Men själva genomförandet skedde 9 år senare, alltså 2007. Främst är det kollektivtrafiken och sjukvården som Hebyborna tycker har blivit bättre i och med länsbytet. Marie Wilén, som är centerpartistiskt kommunalråd i Heby kommun, tror att länsbytet har spelat stor roll för kommunens utveckling.
9: Det känns som det är rush i kommunen, och ja, vi känner en positiv anda. Och vi har fått förbättrat skolresultaten under de senaste åren. Det finns ett ökat intresse för att bedriva näringsverksamhet här, och vi har fått en utbyggnad tåg- och busstrafik.
8: Men för Hebybon Kent Hansson så var frågan om länsbytet inte självklart från början.
7: Jag tillhörde den här gamla Västmanlands gubbarna eller något sånt där, som trodde att vi skulle vara kvar, och därför tror jag att jag är ganska säker på att jag röstar emot länsbyte.
8: Du är glad idag att det blev som det blev?
7: Ja visst, jag är jätteglad för att det är som det är.
0: Reporter här, det var Ellen Zettergren på P4 Uppland från 2017 alltså. Och det sägs att det var 60%, men ska man vara jättenoga så var det runt 58% som röstade för ett länsbyte då. Men ändå en ny upptäckt av oss, tycker jag, här under morgonen.
1: Ja, men verkligen. Och det känns ju, det är ju starkt liksom, hans historia. Så man blir ju glad att han är nöjd, att det har gått bra för dem.
0: Håller verkligen med.
1: Men det svider ju Västmanlands hjärtat.
0: Fortfarande.
1: Ja, men alltså lite, men det är, ja, jag är glad för deras skull. Jag väljer att glädjas åt dem.

0: Andas in, andas ut med Thomas Stenström. Vi ska få en trafikrapport ifrån Simon Karlsson.
1: Så är det, den blir kort för det är ett bra läge på vägarna i länet. Det finns blodbussar idag, de står i Fagersta vid Stadshotellet, öppet mellan 10:15 och 13:30 till klockan 3. Tipsa 020 999 444.
2: Nu tar facket strid för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Om parterna inte kommer överens kan det bli strejk, säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikele.
3: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
4: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
5: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
2: Reporter Anders Hjelmin. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag har anhållits. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan som ledde till att en av passagerarna omkom. 46 personer skadades också, varav 10 allvarligt. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen Region Syd.
6: Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat så kan de här misstankarna läggas ner.
2: Sa Evelina Olsson, presstalesperson hos polisen Region Syd. Polisen har gripit en person som misstänks vara inblandad i skottlossningen i Norra Hammar i Jönköping i torsdags. En person fördes då till sjukhus med allvarliga skador. USA:s besked nyligen om att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige, menar Anna-Maria Vårlind, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
7: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi tekniskt, skydda och bygga för att kunna vara där.
2: Drygt en månad har gått sedan den svåra översvämningskatastrofen i Nepal inträffade och den akuta räddningsinsatsen avslutas nu. 5000 människor är fortfarande försvunna. Nepals tidigare utbildningsminister säger till Ekot att det mänskliga lidandet har varit enormt.
8: The human cost of this is immense and it requires a complete rethinking of how we're gonna take care of these people.
9: Nepaleserna har fått betala ett högt pris, säger Sumana Shrestha som är tidigare utbildningsminister i Nepals regering. Många av dem som bodde i dalgången där hela samhällen drogs med av floden levde på turism. Nu är det inte säkert att turismen kommer igång där igen och de små tehusen och hotellen är jämnade med marken. Forskare har nu kunnat visa att en av orsakerna bakom lerskredet var klimatförändringar och smältande isar i Himalaya.
8: This disaster happened because we are paying price for the whole world.
9: Sumana Shrestha säger att Nepal får bära konsekvenserna av den globala uppvärmningen orsakad av de rika länderna och inte av nepaleserna. Hittills har nära 1500 döda hittats i Nepal, men bara drygt 100 kroppar har kunnat identifieras. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
2: Årets tema för Musikhjälpen är för psykisk hälsa i krig och kris. Omkring en av fem som varit med om en kris- eller krigssituation drabbas av långvarig psykisk ohälsa. Musikhjälpen startar den 30 november på Kärlekens torg i Linköping. Det avslutar Ekot i studion Sofia Weston.
0: En tisdag i oktober när Jenny och Jennifer har namnsdag och jag säger grattis till dig, er. Själv heter jag Jonathan Borg och du lyssnar på P4 Västmanland. 9:05 är klockan. Och det sägs bli en riktigt solig dag, om än blåsig om man får tro SMHs meteorolog. Tycker jag att den här låten passar som handen i handsken i musiklistan. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Ja visst, Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Nu ska det handla om trafik. För det har varit några veckor som det har arbetats för fullt på Skallbergsmotet i Västerås, reporter William Berggren.
1: Ja, det här har ju ställt till lite grann för trafiken som åker här, och så kommer det vara några stackars veckor till som jag förstår det hela. Men det är ju inte helt avsänkt, vi hör ju att det brummar på här runt om oss. Och med mig här vid motet så har jag Per Eriksson, du är projektledare på Trafikverket. Nu har ni liksom gått in i vad man skulle kalla för ett nytt skede, och det innebär en del nattjobb med stora maskiner, eller hur?
2: Ja, just nu så har vi i natten som var fräst av asfalten, toppen då, som vi ska lägga om här så att vi får ett nytt slitlager på broarna. Så det är det som pågår nu i natt och i morgonnatt då. Och sen framåt torsdag så kommer vi göra linjemålning och sådana saker, så att måla upp linjer på den nya asfalten.
1: Så man ser vart man ska köra alltså. Nu sa jag att trafiken rullar på här och det ser ju relativt normalt ut. Men det här som ni håller på med nu med att lägga asfalt, så kommer det att påverka trafiken någonting?
2: Det ska inte påverka på det sättet att vi kommer ju fortfarande ha vägen öppen. Vi har vakter som står här och att man kommer att stoppa vid vissa tillfällen när man backar med de här stora asfaltläggarna och sådana. Så att man får väl se till att respektera det, att hålla sig undan då. Framförallt gående och cyklister som vi fortfarande ser far genom det här arbetsområdet. Så att man håller sig undan från de här arbetena.
1: Ja, för vi har ju pratat om det här tidigare, då var det ju problem just det att gående och cyklister inte alls verkar fatta de här avställningsskyltarna och så som ni har ställt ut. Vad kan det vara riskfyllt att liksom ta sig igenom med gång och cykel trots att det är förbjudet?
2: Ja, framförallt när den här mörka tiden är det ju så att man ser ju inte folk eftersom man inte har varsel. Vi som jobbar på vägarna här har ju varselkläder med både byxor och jacka då. Så att där kan man ju observera att man syns då. Men de här ungdomar och de som försöker ta sig igenom här på natten, de syns inte. Det är ju mörkt ute.
1: Och nu var det ju första natten i natt som ni var och jobbade med de här stora maskinerna, men inga incidenter va?
2: Nej, jag hoppas att vi inte får några incidenter heller, utan det är ju väldigt tragiskt om någon skulle bli påkörd eller förolyckad på den här arbetsplatsen.
1: Så en uppmaning, respektera avstängningen alltså. Det är lite boende runt omkring här som har det här arbetet precis utanför sina fönster. Är det någonting som de behöver tänka på eller planera inför nu när ni har kört igång med det tunga maskineriet?
2: Nej, jag tror inte att det är någon större skillnad mot vad vi har kört i natt. Har vi ju fräst och det är det som låter. Sen är det väl lite maskiner. Det är väl normalt lastbilstrafik som går runt där. Det är väl ungefär samma ljudvolym på de bilarna som våra maskiner så att säga.
1: Det är kanske att det blinkar lite mer om nätterna och luktar lite mer varm asfalt till skillnad från annars.
2: Ja, det blinkar, kommer blinka mera. Det är garanterat. Och lukta lite mer nygjord asfalt. Så att det, så är det.
1: Ja, det säger Per Eriksson som är projektledare på Trafikverket. Om det skulle vara så att det blir asfalt som hamnar på de här rutorna, är det du som står och putsar glaset då?
2: Det är nog ingen risk att det kommer asfalt på några rutor. Däremot så är det väl så att man får hålla sig undan. Då är det varm asfalt, så att man får tänka på det. Om det nu skulle mot förmodan vara någon som går, så att det är ju inte lämpligt att gå här.
1: Vi säger så. Tack Per och lycka till med resten av arbetet.
3: Tack.
0: Reporter i Västerås, William Berggren. Du lyssnar på P4 Västmanland, Sveriges Radio.

0: Ett fullkomligt kaos med Bo Kaspers orkester. Om en knapp timme här i kanalen, då är det min kollega Lotta Mellesmo som tar över spakarna och mikrofonen. Och då ska det handla om vad som gör oss glada. Du som alltid är glad, hur lyckas du med det till exempel? Den frågan har hon slängt ut nu på vår Facebook. P4 Västmanland heter vi där. Och vi andra då, skriver Lotta, som vill hitta glädjen i livet. Hur ska vi göra? Det får du gärna dela med dig av, du som lyssnar och följer oss på sociala medier. Det finns ju några saker som man kan göra. Till exempel beprövade grejer, träna, det vet du säkert redan. Flera studier som visar att tränar man regelbundet så trivs man bättre med sitt utseende och blir gladare, piggare. Man kan ta en tupplur för att mota negativa känslor i grinden. Man kan flytta det närmare jobbet så att man slipper pendla så långt. Man kan vara med vänner och familj och umgås mycket med dem. Gå ut. En brittisk studie visar att man blir gladare av att vara i naturen. En amerikansk studie visar att vi är som lyckligast vid 13,9 grader. Det borde det väl vara nu, typ, tänker jag. Bara ska kolla lite snabbt på en av mina väderappar i telefonen. Vi ska ju få mellan 13 och 16 grader idag. Just nu så har jag 12 där jag befinner mig. Om knappt 2 grader från och med nu, då är vi som lyckligast, tydligen då. Man kan öva på att le, tydligen. Man kan planera en resa, meditera, öva på att vara tacksam, hjälpa andra med någonting som de behöver hjälp med. Du som alltid är glad, hur lyckas du med det? Är frågan som Lotta söker svar på under förmiddagen här i kanalen. Skriv på Facebook och kommentera redan nu. Även du kanske som inte är glad så ofta och som söker tips, du kanske också kan ge dig till känna, vet jag.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Jonathan Borg heter jag som hoppar in idag. En lite okänd röst kanske för dig som brukar lyssna på P4 Västmanland. Det är nämligen så att den ordinarie styrkan, de är ute på andra äventyr. Lite konferens och sådär. Så då är vi ett gäng som hoppar in idag här, så det är lite nya röster för dig. Men desto mer bekant kanske de här P4 Nästa Stjärna-finalisterna är, de lokala i Västmanland. Här har vi ännu en. Forever Now med No Leisure.

0: Nolly Sher med Forever Now, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Västmanland. Vill du rösta på det här bidraget så ska du smsa 3202 till 72020 eller ring 099 132 02. Jag pratade med SMHs meteorolog Gustav Åström tidigare under morgonen och då konstaterade vi att det är väldigt blåsigt i Västmanland idag.
1: Det blåser över i stor del av landet. Kulingar ute till havs och någon fjällvarning i Jämtland och sådär. Och även Västmanland har friska vindbyar, då är det väl nivån för Västmanland idag. Så ja, det där består under dagen. Det är först ikväll det avtar och blir något annat än friska vindbyar då. Så blåsigt idag, men annars enkelt väder i form av sol helt klart och temperatur runt 15 grader då för dem.
0: Du, hur utvecklar det sig här framåt eftermiddagen, kvällen och en bit in imorgon?
1: Det enda som händer är ju då att vinden avtar långsamt. Det kommer vara klart under natten också, då ganska svalt, kanske nattfrost. Om man har lite växter att tänka på kan man vara beredd på det för natten. Och klart vindsvagare imorgon och temperaturer som går upp till något liknande, uppåt 15 grader och fortsatt soligt.

0: I'll Find My Way Home med Sara Klang.
1: CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla. Det visar Riksrevisionens granskning. Man rekommenderar nu regeringen att skärpa reglerna för lån, rapporterar P3 Nyheter. Polisen har gripit en person som misstänks vara inblandad i skottlossningen i Norra Hammar i Jönköping i torsdags förra veckan. En person fördes då till sjukhus med allvarliga skador. Norska storbanken DNB organiserar om och skär ner personalstyrkan med 400 personer. Bakom omorganisationen ligger AI-utvecklingen enligt banken. I Sverige kan bastu betalas med friskvårdsbidrag, men i Finland räknas bastubad inte som motion i beskattningen. Nu har det finska bastusällskapet startat en namninsamling för att bastubad ska kunna omfattas av friskvårdsförmånen i Finland. Och det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Så är det. Försökte jag mig på en liten tanke här om man skulle skriva om bara bada bastu till bara få ett friskvårdsbidrag, men jag ger mig inte på den. Jag går inte den vägen helt enkelt. Jag känner mig bättre än så. Sofia Weston hörde vi i Ekot. Vi ska få höra Klara Lostelius Wikman i de lokala nyheterna här i P4 Västmanland om bara några minuter.

0: I want it that way med Backstreet Boys. Nu ska vi få lokala nyheter 9:30 klockan. Vi börjar med en dom.
1: Ja, för en 27-årig man förvarade stulna fordon till ett värde av 6,5 miljoner kronor i en verkstad i Kolbäck. Bland de stulna fordonen fanns 16 bilar som skulle transporteras och säljas utomlands, visar bland annat en stor mängd information i 27-åringens telefon. Han har även stulit en personbil till ett värde av 1,5 miljon kronor och Västmanlands tingsrätt dömer nu mannen för grovt häleri och grov stöld till 4 års fängelse. Och så vidare till Arboga, för där får styret fortsatt förtroende och ett mål för kommande mandatperiod är att man ska ha Sveriges bästa skola.
2: Det är ju ett otroligt ambitiöst uppsatt mål och det som jag brukar säga, hamnar vi på tredje plats så ska vi inte vara ledsna för det.
3: Det säger Andreas Silversten, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. Det är tillsammans med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet som de nu vill utveckla skolan i Arboga.
2: Vi behöver höja resultaten, vi behöver se till att studieron kommer upp och inte minst så måste vi se till att ungdomar i Arboga mår bättre, för livhälsa och ungdomar. Försöken bland annat pekar ju på att psykisk ohälsa är väldigt stor bland ungdomar i Arboga. Det är någonting vi måste ta på allvar.
1: Reporter var Maria Bergström.
0: Och du lyssnar fortfarande på P4 Västmanland. Klara Lostelius Wikman och Jonathan Borg finns med dig här under morgonen. Och William Berggren också, reporter ute i länet. Vill slå ett slag för vår Facebook-tråd som har rubriken Du som alltid är glad. Hur lyckas du med det? Och vi andra, hur gör vi för att hitta glädjen i livet? Det ska Lotta Mellesmo försöka bena i när hon tar över här om en dryg halvtimme i kanalen och är ditt fortsatta förmiddagssällskap. Så gå in, vet jag, och skriv du som alltid känner att du har ett leende på läpparna. Hur kommer det sig? Kan du hjälpa till med att dela med dig av din glädje? Smitta av lite av din glädje, vet jag.

0: För högt belånade hushåll och företag väntar i så fall snart en rejält högre räntesmäll. Sverige befinner sig just nu i en inflationsbubbla med betydligt lägre prisökningar och räntor än omvärlden, enligt Nordeas chefsanalytiker. När andra centralbanker höjer styrräntan och Riksbanken avvaktar så slår det mot kronans växelkurs, vilket gör att all import blir dyrare att betala med svenska kronor, vilket skapar inflation. Och allt fler tar nu höjd för ränteuppgångarna. Andelen bolånetagare som väljer bunden ränta för att ta bort risken för ohållbara räntekostnader har ökat. Och när man då känner, kanske när man tittar i matbutikerna, att fasen vad saker och ting har ökat, så kommer jag över en tråd på hemsidan Reddit där någon har frågat så här: vad har blivit så dyrt i Sverige att ni helt enkelt har slutat att köpa det? Och då skriver folk här att jordgubbar, och så en riktigt ledsen emoji med tårar som rinner ner. En annan skriver choklad. De är alla lite för dyra. Jag har råd att köpa men aldrig riktigt tillräckligt sugen för att göra priset värt det. Restaurangmat, skriver en annan här, är helt enkelt inte värt pengarna längre. Pizza, vägrar betala 140 spänn för en margarita. Biobiljetter, avokado, fisk som kostar som nötkött, skriver någon här också. Kaffe ute på stan i någon, på något café eller liknande. Ja, många väljer ju bort viss typ av mat här då, verkar det ju som, när saker och ting blir allt dyrare. Vi ska nu närmast i denna kanal som heter P4 Västmanland, Sveriges Radio, få en rejäl dos radiosport injicerat i vårt hörsystem. Följetongen med skadade landslagsspelare i fotboll fortsätter. Peter Sundqvist berättar mer från Radiosporten.
1: I Nations League fotboll så toppar Sveriges fotbollsherrar sin grupp med 10 poäng, 2 poäng före Bosnien-Herzegovina. Men inför gruppavslutningen i november så kommer här oroväckande besked.
2: Efter en svensk landslagssamling med många skador och sjukdomar kommer nu besked kring mittbacken Karl Starfelt, som fick avbryta fredagens match mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Spansk media uppger att det handlar om en muskelbristning och en senskada i ena låret. En skada som gör att herrlandslagets mittback blir borta 6 veckor, det meddelar hans spanska klubb Celta Vigo. 31-åringen som bildat ett stabilt mittbackspar med Victor Nilsson Lindelöf ser därmed ut att missa Sveriges 2 avslutande, helt avgörande Nations League-matcher i november.
1: Rapporterade Martin Hedberg. För damlandslaget i fotboll så väntar viktiga matcher med start på fredag.
3: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är pressad inför avgörandet. Damlandslaget i fotboll har aldrig missat ett VM, men har efter debaclet i kvalet tvingats till playoff.
4: Jag tror att han har lärt sig någonting utav det som har varit på de senaste landskamperna.
3: När laget under tisdagen samlas för först dubbelmöte mot Litauen, så tror expert Johan Elmander att Tony Gustafsson ändå lärt sig av sina tidiga misstag. Med för många, stora, snabba och samtida förändringar.
4: Absolut att det är en förändring på gång i landslaget. Det kommer man fortsätta att köra. Men nu kanske man har också en del rutinerade spelare som man kanske lutar sig lite mer emot. Det ska bli väldigt intressant att se de här 2 första matcherna.
1: Expert Johan Elmander, reporter Linn Nensén. I China Smash, som är genrepet inför bordtennis-EM, så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara för åttondelsfinal efter att nu på morgonen besegrat ett par från USA och Kina. Senare idag så är det också dags för singelspel för både Truls Mörgård och Christian Karlsson. Där är motståndet kinesiskt respektive koreanskt.
0: Kommer över nyheter från våra systerkanaler om att tjock-TVs verkar göra någon slags comeback. Det har blivit allt mer trendigare på second hand-affärer. Det tänker jag vi ska prata om strax.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, du William Berggren, reporter. Hur hade du tjock-tv när du var liten i hemmet?
1: Jag hade ju faktiskt det på pojkrummet. Stor var den sannoliken inte, men den var grå och den hade en VHS-spelare inbyggd. Så att, ja, många filmer låg jag och såg när jag skulle sova som ung.
0: Samma här, jag hade också en inbyggd VHS-spelare i en liten grå, men ändå tjock, sån här tjock TV. Och du har ju begett dig ut på stan i Västerås för att försöka söka svar bland studenter ifall det är någon som har hakat på den här trenden om att köpa en tjock TV igen eller rota fram sin gamla ur garderoben kanske.
1: Ja, men precis. Om du med stan menar universitetsområdet så absolut. Och då stöter jag på dig, Vincent Wikman. Du läser internationell marknadsföring. Vi kan ta börja med din ålder, tänker jag. Hur gammal är du?
2: Precis, jag är 26 år, född år 2000.
1: Och vi pratar om att TV-apparaterna säljer slut, de här tjock-TV-apparaterna. Känner du till konceptet?
2: Ja, konceptet av en tjock-TV känner jag till. Men jag visste inte att de var så populära att de skulle sälja slut.
1: Nej, där ser man. Har du själv ägt en tjock-TV?
2: Alltså i familjen, ja. Inte personligen, men vi hade en när jag växte upp och som du sa, kolla på VHS när man var liten. Och det är fina barndomsminnen att ha.
1: Men här måste jag säga, nu står det ingen tjock-TV.
2: Nej, just nu är jag gammal, eller moderna platt-TV-apparater, precis.
1: Just det. Men du, om du bara skulle få gissa sådär spontant, vad tror du att det skulle kosta att köpa en begagnad tjock-TV? Det är ju lite grann beroende på storlek och VHS-spelare och sådär, men om du bara ska dra till med någonting?
2: Ja, men jag skulle säga kanske 2000 begagnat kanske.
1: Ganska precis 2000 faktiskt, ja. Snyggt gissat. Och då vet jag att du har tänkt köpa en ny tv här någonstans i framtiden, ganska nära framtid.
2: Exakt, jag ska flytta om en månad och då behöver jag skaffa en ny tv till vardagsrummet.
1: Blir den tjock eller platt?
2: Alltså jag är ju sugen på platt tv. Alltså hade det funnits en tjock tv med inbyggd så här smarta funktioner, Chromecast och alla de här alltså streamingfunktionerna, då hade jag kunnat tänka. Jag gillar liksom viben av en tjock tv. Men det är de här moderna funktionerna som man saknar i dem.
1: Men den tar ju mycket mer plats.
2: Gör de det i volym verkligen?
1: I alla fall så sticker den längre ut från väggen.
2: Tjock-tvn tar mer plats. Ja, men det gör den, absolut. Då får man skaffa ett så här gammalt tv-skåp som man hade förr i tiden.
1: Och det hade väl ändå varit något?
2: Ja, det är ju en vibe. Det är fint.
1: Tack Vincent. Du har grupparbete på gång som du ska få bege dig till. Men kul att du känner till konceptet och nu kanske tanken växer. Det kanske blir en tjock-tv även hemma hos dig.
2: Ja, vi får se. Det är inte omöjligt.
1: Vi får återkomma i framtiden helt enkelt, eller vad tror du Jonathan?
0: Ja, jag tycker det låter jättebra att hålla koll på det här. Jag ser på en sån här marknadsplats hemsida att det pendlar allt mellan 100 kronor för en tjock-tv till 2150. Och jag tycker de ser likadana ut på bilderna, alltså samma slags tv, storlek och så vidare. Så att man kan nog fynda rejält ute där. Och jag håller också med om att en tjock-tv med inbyggda smartfunktioner, det känns som någonting man borde satsa på. Hade du köpt det?
1: Ja, nej, det ska väl inte alls få så att det är upp faktiskt. Jag gillar att ha saker platt mot väggen. Jag vill inte hålla på att tränga sig i mitt eget hem.
0: Nej, jag fattar. Det blir lite mer volym där. William Berggren, reporter som söker svar på universitetet bland folks intressen för tjock-tv. Vi ska få en trafikrapport nu.
3: Då ska vi till E18 mellan Köping och Västerås i höjd med trafikplats Morgendal 124. En lastbil som har tappat ett däck där påverkar trafiken i riktning mot Västerås.

0: Du är min man med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester och Klara Lostelius Wikman, du är min nyhetssändare.
1: Jajamän.
0: Och vi ska få en sista uppdatering av dig. Vi börjar med en dom.
1: Ja, en 20-årig man i Västerås döms för vållande till kroppsskada efter att ha kört på en kvinna med sin bil. Det var en decembermorgon förra året som kvinnan var ute och sprang vid sidan av vägen när hon blev påkörd. Vid krocken flög hon upp och landade på vägbanan, bröt armen och fick sårskador. Enligt tingsrätten var mannen som körde inte tillräckligt uppmärksam på vägen framför sig. Mannen har medgett att han körde bilen och träffade kvinnan men nekar till att han har varit oaktsam. Men han döms nu alltså till 16 000 kronor i böter.
0: Så ska det handla om kommunpolitik, för det råder blandade känslor hos Liberalerna i Hallstahammar.
1: Ja, precis. Det är efter att Sigge Synnergård har blivit politisk vilde och partiet har därför förlorat sin vågmästarroll.
2: Förvirring, förvåning. Vi trodde nog inte riktigt på det först, men ja, en krasch kan vi säga. Vi blev väldigt, väldigt besvikna.
3: Det säger Maria Nilsson som är pressansvarig för Liberalerna i Hallstahammar. Ja, Sigge Synnergård valde att lämna Liberalerna efter att partiet undersökt möjligheten att samarbeta högerut. Vad man vet, för mer har man inte hört av honom, menar Maria.
2: Jag kan inte riktigt förstå att han går under jord på det sätt han har gjort och inte velat prata med oss. Han har varit med på ett möte sedan valet och annars bara kommenterat i text, alltså mejl.
3: Men ett styrelsemöte har ägt rum.
2: Vi helt enkelt försökte komma till konsensus eller åtminstone gå vidare i sondering, men det var absolut nej från Sigges sida. Så nej, det har varit väldigt svårt att nå honom. Och han har varit fast besluten. Och som jag ser det från valdagen och eventuellt så som han har pratat om i media tidigare, att han har tänkt på det länge. Då kanske det förklarar vissa saker för oss i partiet, varför det här har hänt då, om han har tänkt på det här under en längre tid.
1: Reporter var Julina Götegård. Och vill du höra Sigge Synnergårds uttalande om situationen kan du göra det på P4 Västmanlands hemsida.
4: P4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.

Dance the Night med Dua Lipa. Jag påminner återigen, du som alltid är glad, hur lyckas du med det? Vi har en tråd igång på Facebook, P4 Västmanland heter vi det där, och jag vill jättegärna att du som lyssnar och följer oss hör av dig med en kommentar. Så ser vi till att Lotta som tar över förmiddagsprogrammet strax får en riktig kärleksbomb, en riktig glädjebomb menar jag, i hennes program. En annan grej som jag kom över här på Svenska Dagbladet, det är att deras läsare nu har korat Kerstin Ekman till Sveriges bästa författare. Och det är då alltså experter och läsare som har sagt sitt, drygt 100 stycken personer. Nej förlåt, nu blandar jag ihop det här. Först fick 100 författare, kritiker och litteraturkännare, experter då, säga sitt. Och på den listan hamnade Kerstin Ekman i topp. Sen röstade drygt 1000 läsare på sina favoriter med samma resultat. Åtminstone vad gäller första platsen på listan. I motiveringarna lyfts bland annat Ekmans djupa kunskap om människan och naturen fram. Annars var skillnaderna stora mellan experternas och läsarnas val. På läsarnas topp 20-lista var 10 namn helt nya. Tvåa på listan hamnar exempelvis Lena Andersson som inte fanns med bland experternas val. Och på experternas lista så var 7 av 20 poeter. Men på läsarlistan hamnade inte en enda poet bland de 20 första. Kerstin Ekman alltså.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Och nu är det dags för mig att tacka så mycket för uppmärksamheten. Jonathan Borg heter jag som har fått vara med dig under morgonen. Så strax kommer Lotta Mellesmo och tar över. Olle Nilsson valde musiken här från klockan 6 till klockan 10. Och nu du, då blir det Ekonyheter.
1: I region Kronoberg efter gårdagens bussolycka där en man i 18-årsåldern omkom. Enligt polisens preliminära siffror så skadades 46 personer, varav två förts till sjukhus i Värnamo, en till Karlskrona och en till Lund. Bussens chaufför är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Präster ska inte tvingas att viga samkönade par. Det här menar 126 präster som gått samman i ett öppet brev till kyrkomötet i Uppsala, där det också föreslås att alla präster ska kunna viga samkönade par.
2: Om du då inte tror att det blir ett äktenskap i andlig mening som präst, så kommer du i så fall få stå där och ljuga för det här paret som kommer.
3: Sunniva Rättinger är präst i Oskarshamn och en av initiativtagarna till det öppna brev som lämnas till kyrkomötets ledamöter angående motion 76, vigsel och äktenskap. Det var år 2009 som Svenska kyrkan införde vigsel av samkönade par, men utan tvång för präster. Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, drog igång förra veckan i Uppsala, där en motion kom in som föreslår att alla präster ska kunna viga samkönade par. Bakom motionen står Jesper Enroth, ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet.
4: Redan nu har ju Svenska kyrkan på egentligen alla nivåer satt ner foten i den här frågan och uttryckt tydligt att Svenska kyrkans vigselordning är könsneutral och att alla enskilda präster är underställda den ordningen.
3: Peter Westermark är präst i Håbo pastorat och är en av de präster som skrivit under det öppna brevet i Uppland, trots att han är en av dem som viger samkönade par.
5: Jag tror att den här motionen skulle leda till att det skapas ett A och ett B-lag i kyrkan.
1: Och beslut om den här motionen tas i november. Reporter Cecilia Korfitsen, P4 Uppland. Två fartyg har träffats av drönare i Svarta havet utanför Bulgarien och ett av fartygen har sjunkit, uppger landets regering. Besättningen på det sänkta fartyget saknas fortfarande. De andra ska ha räddats enligt räddningstjänsten. Bulgariens regering ska idag hålla ett krismöte med anledning av det inträffade. Norska prinsessan Märta Louise och hennes man Derek Verrett stämmer 14 personer och aktörer på över 80 miljoner dollar, det här rapporterar VG. Flera av de stämda är tidigare nära medarbetare till Verrett, men även hans halvsyster. Stämningen handlar främst om förtal och brott mot sekretessavtal. Paret hävdar att falska anklagelser har skadat deras hälsa, ekonomi och yrkesmöjligheter. Stämningen har lämnats in i Los Angeles. Ekot Johan Hellström.
6: Hallå Västmanland, Liselott Mellesmo heter jag. Välkommen till programmet förmiddag i P4 Västmanland. Är du glad idag eller kanske är du inne i en sån där dag när allt känns lite grått? Vi ska prata om det där idag och så ska vi få träffa en man som kan säga att han har... Jag tror i alla fall att man kan säga att han har gjort det sin livsuppgift lite grann och ser det positiva i saker och ting. Sprida glada nyheter till andra. Hur orkar han vara så positiv? Du tänkte att vi skulle ta reda på när västeråsaren Lennart Klar kommer hit. Vi återkommer till honom. Och du som själv alltid är glad, hur gör du egentligen? Det får du gärna berätta om på vår Facebook-sida.

Cardigans med Love Fool. Nu råkar klockan slå 7:07 alldeles här precis. Och inför det här förmiddagsprogrammet så var jag lite förutseende faktiskt för en gångs skull och la upp en fråga i god tid till dig som alltid är glad. Hur lyckas du med det? Det tycker jag i alla fall är en berättigad fråga. Jag är verkligen inte en sån som alltid är glad. Så vi andra då som inte alltid är glada, hur gör vi för att hitta glädjen i livet? Och det har börjat rasa in kommentarer på den här frågan, vilket jag är väldigt glad för. Thomas skriver, när man har kommit så långt i utvecklingen av livet, till exempel att göra andra glada och hjälpa så mycket man kan, det är en bra början för att hålla humöret uppe. Det där, Thomas, det slog an en sträng hos mig. Jag håller med dig, alltså, det är då känner man ofta den här riktiga oförställda glädjen när man känner att man har gjort någonting för att göra någon annan glad. Det är lite roligt det där att det är en sån snabb väg egentligen till att själv känna glädje. Hon doftar salt.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström och Casino. Och nu ska vi prata om att det är dyslexivecka i landet. Och det här uppmärksammar man med evenemang och aktiviteter runt om i Sverige.
1: Så även i Västmanland. Jag står nu med Ulrika Ekman som är ordförande i Dyslexiförbundet i Västerås. Du är lärare och har själv dyslexi. Hur har det varit för dig?
2: Ja, lärare och dyslexi, det är ju fortfarande lite så här, ja men kan man vara lärare och ha dyslexi? Då kan man väl inte lära ut.
1: Men det kan man säga att du har motbevisat. Du har jobbat nu i 20 år som lärare.
2: Ja, det har jag. Jag har gått med som resurs och sett en till en och läst mycket med elever som haft problem. För att jag kunde inte liksom bli som klasslärare. Och sen det här med att se elever som sitter och har det jättetufft i skolan. Och då valde jag att gå som resurs och jobba som, alltså ute på fritidsen.
1: Och i och med att du själv har dyslexi, hur har du kunnat dra nytta av det när det kommer till ditt yrke?
2: Ja, alltså det här med att ha en funktionsnedsättning, det har ju liksom både fördelar och nackdelar. Men det har ju varit en del så här, liksom att fördelar, då vet jag faktiskt hur det är att ha alltså tufft i skolan. Jag kan förstå de eleverna och liksom lägga mig på den nivån och förklara på ett förklarande sätt. Ja, jag kan göra på olika sätt.
1: Du kan bemöta dem på ett sätt som den som inte har dyslexi kan.
2: Precis, för jag har förståelsen. Och sen alltså, jag har ju inte grav dyslexi, för då skulle jag skulle inte troligtvis kunna bli lärare då. Men ja, det här är ju liksom vuxit med åren. Om någon hade sagt för länge sedan att du skulle bli lärare, jag hade bara, nej, det funkar ju inte. Men så träffar jag världens bästa lärare på Komvux, dyslexilärare, som är mina förebilder idag. Och gjorde så att jag studerade till lärare sen.
1: Där ser man hur det kan bli ibland. När vi tittar i kalendern idag så står det 2026 och dyslexi, det är ju egentligen ingenting nytt. Det har ju funnits troligtvis i alla tider. Vi är ju människor ändå. Och då är det så, vi har kommit ganska långt från 50-talet. Det var en tid när man visste vad dyslexi var, men man förstod sig inte på elever som hade det och de ansågs vara obildbara. Men svenskarna, de fick då lära sig om vad dyslexi och ordblindhet är i en stor dyslexikampanj som ägde rum för en sådär 30 år sedan. Men än idag har vi alltså temaveckor om dyslexi. Varför behövs de fortfarande, tycker du?
2: Det behövs verkligen mer än någonsin. För även om det har blivit det här att man ser och man är mer medveten om att det finns. Det pratas mer öppet om att man har dyslexi. Är det. Men och det är fortfarande på våra lärarutbildningar. Det är inte obligatoriskt med dyslexi och dyskalkyli på våra lärosäten och ha det när vi studerar till lärare.
1: Och det är då en förändring som du gärna skulle säga?
2: Definitivt. Vi har ju så många som har någon form av läs- och skrivsvårigheter i skolan och den världen. Och vi pratar om läskriser och så. Och hur vi behöver ha, de behöver liksom extra hjälp. Men jag möter ju fortfarande mycket fördomar idag. Om dyskalkyli till exempel, att det finns inte. Det är en sån här kaljanka-diagnos. De har bara lite svårt ändå. Men som sagt, det finns ju forskning på sånt här. Och dyskalkyli har ju funnits över 100 år.
1: Ja, alltså verkligen ingenting nytt. Vi pratar ju om att det är lite aktiviteter och evenemang på den här dyslexiveckan. Bland annat ska du hålla i en föreläsning på torsdag. Vad kommer du att berätta om då?
2: Ja, jag kommer prata om dyslexi och dyskalkyli, beröra lite så. Men också liksom, hur ser man idag då på det här? Vi har ju, det är mycket prat om pappersböcker eller liksom digitalt. Vi behöver liksom både och. Både det här klassiska läs- och skrivinlärningen och så. Men vi behöver även kompensera. Och det här backar lite nu när det blir att nej men det här digitala, nej men då kan man inte lära sig läsa och skriva. Definitivt. Men fortfarande den här viktiga träningen, klassiska. Absolut.
1: Och då är det alltså det du vill att man ska bära med sig om man nu kommer på torsdag och lyssnar på din föreläsning.
2: Ja, precis. Och lite appar och hjälpmedel också som jag kallar det för. Digitala verktyg.
1: Säger alltså Ulrika Ekman som är ordförande i Dyslexiförbundet i Västerås. Lycka till med föreläsningen på torsdag.
2: Tack och tack.

0: Eternity med Kimberly. Och det är förmiddag i P4 Västmanland. Du lyssnar på Liselott Mellesmo, heter jag. Och jag har ju kollegor också som kommer att vara med här under förmiddagen. William Berggren är det, som du hörde alldeles nyss i den här intervjun om dyslexiveckan. Och om faktiskt att man kan vara lärare och framgångsrikt jobba som lärare i 20 år fast man själv har dyslexi. Det har ju Ulrika Ekman i Västerås bevisat. Henne hörde vi alldeles nyss.
1: Hej allå, Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Mjau, en knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är jag.
5: Radioapans.
1: Radioapans mysterier i Sveriges radios app.
0: Jag hörde Jonathan och de andra på morgonprogrammet tidigare idag prata om att tjock-tvn har blivit så poppis igen. Det tycker jag man märker. Jag brukar gå och kryssa omkring på såna här gamla, eller gamla, såna här second hand-affärer med mycket gammal bråte. Och de är inte så vanliga längre. Att hitta en tjock-tv nu, det är inte lätt alltså. Jag är på jakt efter en sån här som har inbyggd VHS-spelare. Och jag blev ändå lite förvånad när jag hörde hur poppis det har blivit med tjock-tv. Det var inte så länge sedan som jag hade någon idé om att man skulle börja leta efter folk som håller fortfarande på med kanske lite utdöda ting. Så där som att köpa kvällstidningen varje dag eller dansa square dance. Förlåt alla square dansare. Jag vet att ni finns. Eller då för den skull ha en tjock-tv. Vi kanske får återkomma till den idén, men det kanske inte är så himla ovanligt då som jag hade trott.
6: Det här är P4 Västmanland.
7: Sveriges Radio.

I knew you were waiting med Aretha Franklin, och George Michael. Och nästa låt på listan, det är en låt med Lady Gaga och Bradley Cooper. Och då råkar jag veta att för ganska exakt 4 månader sedan fick Lady Gaga en liten bebisflicka. Och tydligen så blev det en nyhet över hela världen sen alla la sig i det här, att hon var tydligen född genom en surrogatmamma. För att Lady Gaga har fibromyalgi och inte helt pigg i kroppen och sådär. Så 4 månader nästan idag, om bara 3 dagar, är Lady Gagas lilla bebis. Kan man ju tänka på när man hör den här låten. Det visste hon inte då, att hon skulle få bebis.

0: Där slutar den. Lady Gaga och Bradley Cooper. Och William påminner mig om att Lady Gaga är precis varit på världsturné och han har faktiskt undrat för sig själv hur 17 orkar hon det som har en nyfödd bebis. Men nu tror jag vi har svaret alltså på den gåtan eftersom det var surrogat mamma som fick fram den här bebisen. Nu är det dags för nyheter med Emma Söderberg. Det ska bland annat handla om turbulensen i ett politiskt parti i Hallstahammar.
1: Där blandade känslor hos Liberalerna i Hallstahammar efter att partiets första namn på kommunlistan, Sigge Synnergård, blivit politisk vilde.
2: Förvirring, förvåning. Vi trodde nog inte riktigt på det först, men ja, en krasch kan vi säga. Vi blev väldigt, väldigt besvikna.
3: Det säger Maria Nilsson som är pressansvarig för Liberalerna i Hallstahammar. Ja, Sigge Synnergård valde att lämna Liberalerna efter att partiet undersökt möjligheten att samarbeta högerut. Vad man vet, för mer har man inte hört av honom, menar Maria.
2: Jag kan inte riktigt förstå att han går under jord på det sätt han har gjort och inte velat prata med oss. Han har varit med på ett möte sedan valet och annars bara kommenterat i text, alltså mejl.
3: Men ett styrelsemöte har ägt rum.
2: Vi helt enkelt försökte komma till konsensus eller åtminstone gå vidare i sondering, men det var absolut nej från Sigges sida. Så nej, det har varit väldigt svårt att nå honom. Och han har varit fast besluten. Och som jag ser det från valdagen och eventuellt så som han har pratat om i media tidigare, att han har tänkt på det länge. Då kanske det förklarar vissa saker för oss i partiet varför det här har hänt då. Om han har tänkt på det här under en längre tid.
1: Reporter Jolina Götegård.
0: Ska vi prata om något helt annat? En hund som hamnar lite illa till i Munktorp?
1: Ja, det gäller valpen Butcher som tog sig in i ett vattenfyllt rör som man inte kunde ta sig utifrån.
4: Han stod lite med öronen bakåt och han såg lite ledsen ut, sen pepan också under i stort sett hela tiden.
5: Matte Malva Samuelsson som bor i Munktorp försökte locka ut Butcher. Han satt inte riktigt fast men han vågade heller inte ta sig ut. Och efter att ha försökt locka på honom i 30 minuter så ringde hon nödnumret.
4: Han sjönk lite längre ner för varje minut som gick egentligen. Och när jag pratade med 112 så sa de att jag inte skulle gå in i röret ifall det skulle vara någon grop eller träskmark då.
5: Och med räddningstjänstens hjälp så fick Malva ut Butcher oskadd.
4: Ja, men jätteskönt, och att han inte satt fast och att han inte hade skadat sig på något sätt. Han var väldigt pigg och glad när han kom ut.
1: Reporter Samira Jonsson Orfanidis.
0: Ja, det var nyheterna just nu alltså. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Klockan har nu blivit 11:02 på förmiddagen. Och William, han hänger kvar här en stund till. Stackars William som har varit igång ända sedan i morse och varit runt på olika intervjuer. Ja. Det gäller att kunna se saker och ting från den glada sidan ibland. På vår Facebook-sida har vi frågan, du som alltid är glad, hur lyckas du med det? Och vi andra då, alltså vi som inte alltid är glada, hur ska vi göra för att hitta glädjen i livet eller hur gör vi? Nu när jag ändå har dig här i studion, är du en sån där som alltid är glad?
1: Nej, det är jag verkligen inte, men...
0: Ja, det hörde man nästan på din röst. Du sa det också.
1: Nej. Nej, men jag försöker ju såklart vara liksom lite mer optimistisk, tror jag. Ja. Men det är inte så att det kommer helt naturligt.
0: Nej, jag känner igen mig i det där.
1: Ja.
0: Och i vissa lägen så känner man att man liksom måste gaska upp sig.
1: Ja, verkligen.
0: Som till exempel på jobbet.
1: Precis.
0: Sen kan jag i och för sig framkalla glädje av att man bara att man har andra människor omkring sig. Det kan göra mig väldigt glad.
1: Ja, absolut. Det är sådana små grejer som man måste hitta liksom ljusglimtarna i, tror jag.
0: Ja, verkligen. Det gäller att, jag tänker att vi ska ta till oss av andras knep idag om det är möjligt. Alltså, då har vi en kommentar som jag fastnade för tidigare. Det står så här, jag är 81 år och är glad varje dag jag kan ta vara på mig själv. Så har jag min älskade fru Irene som hjälper mig med sysslor jag har svårt att utföra själv, såsom stödstrumpor. Jag har så mycket att vara glad för. Trots läget i världen så kan vi somna tryggt om kvällarna. Vi har så mycket att vara tacksamma för. Hälsningar Mats Nilsson i Sala. Nästan så man blir lite berörd av det.
1: Ja, jättefint.
0: Ja, alltså jag tänker också vilken lycka att ha en livskamrat.
1: Verkligen.
0: Någon som man kan somna tryggt tillsammans med när det stormar utanför och som hjälper med stödstrumporna sen på morgonen.

0: Miley Cyrus med Midnight Sky, och jag kan ta några flera kommentarer från vår Facebook-sida. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi ju som bekant. Det handlar alltså om dig som alltid är glad. Hur lyckas du med det egentligen? Och vi andra då, vi som inte alltid är glada, hur gör vi för att hitta glädjen i livet? Lars-Erik Rågård, han skriver att det är bara att ta livet som en... Han skriver sig, i och för sig plackspark, vilket jag tycker var i sig roligt. Men han menar klackspark, inte ta livet så allvarligt. Jag tänker så här, skriver han. Är man glad till freds med livet så får man igen det med personen man möter. Gladhet föder gladhet. Enkelt. Ja, han skriver så. Birgitta Wiklund får sin glädje genom kultur, dans, teater, konst, musik, böcker, att skapa själv eller bara insupa. Och jag kommer ihåg Birgitta från den tiden när jag var tonåring och höll på med amatörteater. Jag gjorde bort mig fullständigt faktiskt, spelade en av huvudrollerna i en pjäs där jag skulle dö på scenen. Och det här är så pinsamt, det här är så hemskt att jag kan nästan inte prata om det. Och så står jag och pratar om det i radio, men i alla fall så låg jag där på golvet och det var självklart en laddad, känsloladdad scen. Jag är död. Eller döende, och min bästa kompis då, Don Juan, han knäböjer vid mitt huvud och är ledsen. Och rätt som det är på läktarplats är det någon som nyser på ett sånt där larvigt sätt. Du vet, så att det rycker i mungiporna direkt, och till min fasa så börjar jag skratta först. Och sen Don Juan börjar också skratta. Spelades av en kvinna, i det här fallet min syster faktiskt. Nej, man önskar då att det hade funnits en ridå som hade kunnat gå ner, så hade pjäsen varit slut och så kunde folk ha fått köa till kassan och få sina pengar tillbaka, för att det är bland det pinsammaste jag har varit med om, och då är det svårt att se det roliga i det. Men så här en, jag vet inte, 35 år senare eller vad det kan vara, 40 år senare till och med, så kanske man eventuellt kan se det roliga i det, jag vet inte.
1: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen, och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Hälsningar, Lars Winnerbäck. Och nu ska vi prata lite mer, William, om det här med att det har blivit så himla populärt med tjock-tv-apparater. Och de kan till och med då gå för stora pengar när folk ska försöka få tag i de här.
1: Ja, alltså upp till 2000 kronor någonstans hittade vi dem nu online här under morgonen. De få som finns, det vill säga. För de säljer faktiskt till slut och det är i en väldig fart. Nu har jag begett mig till en second hand butik i Västerås och som ni hörde klirrar lite grann i bakgrunden. De står och sorterar de saker som kommer in och sen ska ut i butiken. Men Rasmus Persson, jag plockade ut dig lite grann från arbetet bara för att ställa frågan. Varför är det sånt sug efter tjock-tv-apparater, tror du?
2: Ja, alltså personligen så tror jag ju att det är i samband med det här upplåsandet av retro, ja men folk som lirar retrospel och sånt där, att det blir, ja men typ om man har NES och sådär, så att det ska bli genuint på riktigt liksom.
1: Så det kanske hänger samman de två grejerna förstås, ja. Är du själv en retrospelskille?
2: Jajamensan. Jo, det är, ja, man börjar samla på mig nu på äldre dagar. Det är mycket som man lirar när man var yngre och så. Det är jävligt kul faktiskt.
1: Så då kanske du själv är sugen på en sån här tjock tv-apparat?
2: Oh ja, för fan. Om det är rätt modell och rätt pris, då slår man till på en gång.
1: Och det är just det där med att ja, men, de säljer slut. Och det ska ju till att börja med att de ska komma in i butiken. Är det så att ni får in mycket tjock tv-apparater?
2: Nej, det har kommit in. På de två åren jag har varit här så har vi kommit in typ en. Och den var defekt. Så då vi fick liksom slänga ner skrot på en gång. Så det gjorde lite ont.
1: Såklart, allt är ju bättre när det kan återanvändas. Men du, om det är så att man är desperat jagandes en tjock tv, hur tänker du, ska man göra för att få tag på en om det inte ens finns på second hand butikerna?
2: Ja, antingen så skulle väl jag kolla typ dödsbon eller gå in på typ Facebook Marketplace eller något sånt där, för där finns det ju typ vad som helst. Eller Tradera är ju också bra.
1: Och sen så, jag pratade med dig lite innan vi gick ut i sändning här. Du hade en rolig idé om flygplatser också.
2: Ja, det var ju många förr i tiden, eller ja, för några år sedan när de lirade så här fightingspel och så köpte de ju tv-apparater från flygplatser när de bytte ut till plattskärmar, just för att de hade ju låg inputläge.
1: Så att det är alltså Rasmus Perssons bästa tips. Vi ger dig till din närmsta flygplats och har de inte de är sugen på att kränga iväg sina gamla tjockskärmar. Eller leta upp ett dödsbo, där kan de kanske finnas. Ja, du får hålla tummarna helt enkelt.
0: Du, William.
1: Ja.
0: Vet du, jag var tvungen att faktakolla. Du sa att de kunde vara värda upp till 2000, de här tjock-tv-apparaterna. Jag tror det var P1 idag som skrev att uppemot 20 000 kan man få för en tjock-tv.
1: Ja, det har P1 råd med. Men du, P4 vi jobbar med en helt annan budget.
0: Ja.

0: Ja, det var inte Madonna som sjöng det gospel, mest krävande gospelavsnittet i den här låten. Det var det ju inte. Däremot vet jag inte vem det var. Nu Kulturnytt med Viveka om kulturintresset bland äldre. Hur det ser ut när de inte längre bor kvar hemma.
1: Personer över 60 utgör en stor del av Sveriges kulturkonsumenter. Men när man inte längre bor hemma förändras möjligheter att till exempel hitta tid och aktiviteter. Socknens vård- och omsorgsboende i Göteborg satsar på kulturaktiviteter, ibland tillsammans med grannarna på förskolan.
2: Hur gamla tror du att de är, de som ni träffar idag?
3: 169, 49, 101.
4: Femåriga Iniko är en av deltagarna på dagens generationsträff. Det är en av aktiviteterna som erbjuds för hyresgästerna på boendet. Andra är till exempel guidade visningar på Göteborgs konstmuseum, line dance workshops och besök på Göteborgs stadsbibliotek. Hyresgästen Lars har bott här i några månader.
5: Jag är nog lite social. Men jag tycker om att umgås med alla människor.
6: Det tycker jag är jätteviktigt här. När jag lämnar ut mitt aktivitetsblad till exempel. Att det här, ser de det här händer varje vecka. Det blir inte hattifnattigt.
4: Maria Nilsson ansvarar för planeringen av aktiviteterna i egenskap av boendets äldre samordnare. En roll som inte finns överallt. Att ha möjlighet att erbjuda kulturaktiviteter även utanför boendet tycker hon själv är något som skapar mer värde.
6: När vi åker ut på aktiviteter så är alltid anhöriga välkomna att följa med. Man kan göra något tillsammans som kanske inte man gör heller längre. Att man får lite andra minnen att prata om.
1: Reporter här Lina Tausen. När både experter och läsare gjort en lista över Sveriges bästa författare så är alla överens. Det är Kerstin Ekman som utsätts till Sveriges bästa författare när Svenska Dagbladet har sammanställt en lista. Och så kan vi berätta att temat för årets Musikhjälpen är klart. Insamlingen går till psykisk hälsa i krig och kris.

Patient Zero med Taylor Swift. Vi hinner med lite mer musik faktiskt för Ekonyheterna. Klockan är 10:55 och efter dem så ska vi få träffa en person som har gjort lite till sin uppgift här i livet att sprida positiva nyheter.

0: Han sjöng Optimism is my best defense, Rod Stewart, i texten till Baby Jane. Och Fredrik Eklund skriver på vår Facebook-sida: naturen och allt det vackra är räddningen i livet. Annars måste jag säga att det är de som idrottar mycket som alltid är glada och positiva. Berätta gärna på vår Facebook-sida hur du gör, du som alltid är glad. Du har säkert mycket du kan dela med dig av till andra, inte bara på ett sätt. Nu är klockan strax 11, men du hinner fortfarande skriva. Det finns långt kvar av programmet. Först Ekot med Johan Hellström.
1: En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han anklagas för att ha försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster, uppgav åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. August Hanning, som ledde BND mellan 1998 och 2005, anklagas bland annat för försök till landsförräderi och spioneri, enligt ett uttalande från federal åklagare. Litauens parlament har röstat för att lyfta ett lagförbud mot kärnvapen i landet i en första av två omröstningar som krävs förändringen. Litauens president har sagt att det inte finns några omedelbara planer på att lagra kärnvapen i Litauen, men när man tar bort förbudet så blir det möjligt att vidta åtgärder om säkerhetssituationen skulle förändras. Den andra omröstningen är planerad till den 12 januari. En officer på Försvarsmaktens högkvarter hade droger på jobbet och kontakter med kriminella. Det har P4 kunnat avslöja idag. Tony Ingesson, underrättelseexpert på Lunds universitet, ser stora risker med att en försvarsanställd förekommer i sådana miljöer.
2: Ja, ur ett säkerhetsperspektiv så är det här en klassisk form av problematik där en person riskerar att utsättas för utpressning.
3: P4 har berättat att polisen förra året gjorde ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i en utredning mot en officer. Polisen hittade narkotika i mannens bostad och i förhör framgick att han haft droger på jobbet. Det framgick också i utredningen att officeren hade haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott.
2: Alltså det skapar en sårbarhet att röra sig i sådana här kretsar och framförallt om man själv begår brott också.
4: Officeren är åtalad och rättegången hålls under tisdagen. Han har i förhör erkänt innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekat misstankarna som gäller hanteringen av 2,8 liter av substansen GBL. Försvarsmaktens HR-chef Johan Hamlin säger att de kontinuerligt jobbar med egna säkerhetsprövningar.
5: När man nu ser ett fall som det här som aktualiseras så kommer vi naturligtvis vara beredda på att undersöka och identifiera om det finns saker som vi kan göra bättre.
1: Och reporter där var Claes Pettersson och Joel Wendle från P4. Fackförbunden LO och PTK hotar nu med strejk för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre så kräver facken att de anställda även ska tjäna in till sin pension högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Enligt Svenskt Näringsliv så innebär fackens krav väldigt stora kostnadsökningar. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
0: Det är förmiddag i P4 Västmanland som du lyssnar på. Emma Söderberg sköter nyhetsrapporteringen och nu har vi bytt plats på våra reportrar. William, som har varit igång hela morgonen lång, avlöses av Jonathan Engberg. Välkommen till programmet allihopa.

0: Mika och Vince var det vi hörde där, och ni kanske undrar hur vädret ska bli idag. Jag har liksom glömt bort att säga det, men det blir soligt, så har vi sagt det. Dagstemperaturen kommer ligga mellan 13 och 16 grader och det är västlig vind med friska vindbyar. Jag hörde hur vinden ylade i natt, jag sov med öppet fönster och jo tack, det hördes att det blåste. Nu ska jag byta ämne, vi ska inte prata om det alls, utan jag ska välkomna en gäst, västeråsaren Lennart Klar. Han har lite gjort till sin livsuppgift att sprida glädje. Det är i alla fall min tolkning. Han har hållit på med Facebookgruppen Vänliga Västerås som har växt genom alla 17 år som du har hållit på. Välkommen hit, Lennart.
1: Tack, Liselott.
0: Alltså, du har spridit positiva nyheter i alla dessa 17 år alltså. Hur orkar du vara så glad?
1: Nej, men jag orkar ju inte vara glad jämt, men jag har nog ändå ett grundläge där jag för det mesta känner glädje. Jag tycker jag är 73 år, har levt ett väldigt bra liv. Gifte mig med rätt fru och fick friska, bra, härliga barn och barnbarn. Har just lämnat ett aktivt yrkesliv bakom mig för några år sedan, och i mitt yrkesliv så upplevde jag en fantastisk glädje och en meningsfullhet. Jag jobbade mycket på ortopedoperation. Vi hjälpte mellan 15 och 20 människor dagligen till ett bättre liv. Människor som hade varit trasiga på grund av frakturer eller som hade smärtande leder. Och att hålla på med det i massor av år, dag ut och dag in, omgiven av härliga arbetskamrater, det gör att jag känner en väldig glädje nu när jag lämnat det här bakom mig.
0: Ja, men det skulle kunna bli mycket gråt och tandagnissel också med smärta och benbrott och grejs, men inte så för dig.
1: Nej, slutresultatet efter de här operationerna är ofta väldigt positivt.
0: Mm.
1: Och sen när jag slutade arbeta så har jag hittat en ersättning för det här, och jag tycker att jag har hittat ett sätt att leva ett meningsfullt liv. Och det är nog det som jag tror har gjort att jag känner en väldig glädje och tacksamhet.
0: Och du letar liksom aktivt det positiva i allt, eller hur gör du?
1: Ja, alltså den här Facebookgruppen, den har liksom några syften. Det är att försöka få västeråsarna att inse att vi har väldigt mycket att vara stolta över och att vara rädda om. Och sen försöker vi att visa på positiva exempel. Vi uppmuntrar människor att skriva om positiva upplevelser i vardagslivet. Och det här läggs då ut på vår Facebook-sida, och vi märker att människor älskar att läsa de här positiva exemplen.
0: Du har en känsla av att nu efter alla dessa år så börjar den här glädjen sprida sig lite i Västerås. Hur märker du det? Vad är det som har förändrats?
1: Jag tycker att den här stan har blivit mycket öppnare på senare tid. Jag tycker att det är lättare att möta människor med blicken, att nicka och säga hej. Jag upplever att det är väldigt lätt att komma i samtal med främmande människor. Jag upplever en större öppenhet i den här stan. Och det är ingenting som jag tror att våran Facebookgrupp har orsakat på något vis. Men vi kanske ändå har varit med och bidragit med en liten del i det hela.
0: Mm.
1: För vi har som målsättning med Vänliga Västerås att vi vill på något vis försöka förbättra atmosfären i våran stad.
0: Men jag måste fråga, det finns ju många där ute, inte minst på Facebook, som bara vill liksom förstöra och sprida osäkerhet och misstro och sånt. Hur hanterar du dem då?
1: Jo, vi är ganska bryska. Vi tillåter inte sånt, utan vi rensar i kommentarsfälten. All skit försvinner. Och vi släpper inte igen, om vi kan hindra, så släpper vi inte igenom de här elaka kommentarerna. Och det tror jag kanske är en av orsakerna till varför den här Facebookgruppen har blivit så väl emottagen. Den innehåller inte en massa strunt.
0: Det ska vara en säkert ställe då för att vara glad. Eller? Men du, jag måste fråga dig, Lena. Mm. Nu tog du sats för att säga något annat, men jag måste ändå få in den här frågan. Ja. Känner du aldrig behov av att gnälla själv?
1: Ja, alltså det. Nej. Ja, jo, visst sitter vi där hemma, jag och frun ibland, och gnäller över saker och ting.
0: Det gör det.
1: Men det stannar oss emellan för det mesta. Ja, det gör det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kan man lära sig en positiv livsinställning och liksom så här som du verkar göra på något vis, jobba aktivt med det, eller är det bara en gåva?
1: Jag tror att man kan Man kan jobba lite mer. Jag tror att det gäller på något vis att hitta en meningsfullhet i tillvaron. Och jag tror det handlar lite grann om att inte bara fokusera blicken inåt och försöka till att jag ska ha det så, jag, mig och mitt. Utan kanske lyfta blicken, se andra människor och att på olika sätt försöka, kanske på ett sätt som jag tycker är roligt, få vara med och bidra till att andra människor får det bättre. Och det gör jag bland annat genom det här arbetet Neighborhood, där vi hjälper grabbar att lyckas bättre i skolan. Jag cyklar tillsammans med boende på ett äldreboende, tar dem ut på en cykeltur, berättar lite granna om vad vi cyklar förbi. Och den glädje som de här människorna visar mig när de kliver av cykeln, den är obetalbar. Tack för att du tog oss ut på den här cykelturen. Och när jag ser andra människor vara glada, då blir jag glad.
0: Jag kan nästan inte värja mig, och jag försöker ju inte heller i och för sig, för den här glädjen som du sprider här nu, Lennart Klar. Tack så mycket för att du kom.
1: Tack.

0: Itra Made You Love Me med Ariana Grande. Hon var ju inte jätteglad i den här låten. Det blev en sån oerhörd kontrast mot Lennart som ni skulle ha sett honom. Alltså, Jonathan är här inne nu och du är den som då avlöser morgonens reporter William. Välkommen in i programmet.
1: Ja, tack, tack.
0: Du kommer få en del att göra du också, för du ska jobba i eftermiddag också.
1: Så är det. Jag ska åka till både Arboga och sen Köping i eftermiddag. Prata med lite urmakare först här i förmiddagsprogrammet lite senare.
0: En väldigt ung urmakare, ja. Och den som undrar nu, varför är så mycket nya röster i P4 Västmanland? Jo, men det beror ju på att det andra gänget behöver prata ihop sig lite och ha lite möten idag. Konferens helt enkelt. Jo, jag tänkte säga det, alltså ni som inte såg Lennart Klar, alltså ni gick miste om, han var ju som solkungen höll jag på att säga. Nej, men han utstrålade väldigt mycket värme och glädje. Man blev varm i hjärtat av att träffa honom. Våran Facebookfråga idag, Jonathan, det är: du som alltid är glad, hur lyckas du med det? Mm. Känner du igen dig i den, eller?
1: Nej, men ska jag vara ärlig, nej. Jag är inte alltid glad. Jag försöker väl ha en positiv framtoning, men det är svårt att alltid vara glad, alltså.
0: Det känns nästan som en gåva. Antingen har man den eller så har
1: men
0: man
1: vissa,
0: den inte.
1: Vissa personer har ju det där bara när man träffar dem, att oj jäklar, den här personen hade någon, vad säger man, annan typ av energi än de flesta, alltså på ett positivt sätt. Det är väldigt, ja, jag är väldigt fascinerad av det och imponerad också, skulle jag säga.
0: Jag med. Jag kan avundas de här människorna som alltid ser ut som solar med ett leende på läpparna. Liksom. Mm.
1: Nej, men det finns ju vissa av dem där. Jag kommer ju från P4 Östergötland och hoppar in här. Och då har vi ju en fotbollsspelare därifrån, Ken Sema, som har varit med lite i landslaget. Och han är en sån här person som man träffar. Han är alltid glad och det finns alltid, även om det har varit motgångar, så bara, ah, men då har jag lärt mig någonting. Alltså, den där inställningen är, ja, den är få förunnad och... Jag kan känna att vi andra har en liten skyldighet mot dem att, ja, men sänk dem inte nu. Låt dem få vara glada också, eller hur?
0: Ja, absolut. Man skulle ju verkligen inte vilja sticka hål på en sån person, liksom punktera glädjen. Nej. Men jag funderar på den där typen av glädje som Ken Sema, som du pratar om, eller som Lennart här, som var alldeles nyss. Det är mer än bara ett leende. Mm. Det är inte bara ansiktsmuskler som dras upp. Det skulle man kunna göra.
1: Nej, för då hade man sett igenom det.
0: Det funkar inte, utan det här har med liksom utstrålningen att göra.
1: Ja, men man kommer in i ett rum och så känner man att den här personen hade en livsenergi. Liksom. Ja, men jag tror att det måste nog komma. Eller kan man lära sig som vuxen eller kommer från barndomen? Jag vill ändå tro att du kanske kan lära dig som vuxen, men du måste nog ha rätt inställning ganska tidigt, tänker jag, eller? Mm.
0: Jo, och jag, nu när du säger så här så tänker jag, kan man lära sig, kan man skaffa sig den här utstrålningen, den som inte bara är en leende grimas, utan som liksom påverkar andra i rummet, som sprider den här glädjen och värmen liksom. Mm. Det är jag inte lika säker på, men man kan säkert öva upp den förmåga man har att påverka andra positivt.
1: Jag tror att vi alla, även om man inte är som han här, Lennart, eller Ken Sema fotbollsspelare, jag tror vi alla har några procent mer att ge kanske på den fronten.
0: Jag tycker det var bra slutord. Och det sista ordet är inte sagt, för vi har ju det på vår Facebook-sida. Fyll på här. Du som alltid är glad, hur gör du? Hur lyckas du? Och vi andra då, hur gör vi för att hitta glädjen i livet helt enkelt?

0: Ida Lova, svagare än jag.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte ju inte Colin om.

Thomas Törnholm från Västerås tävlar i P4 Nästa stjärna Västmanland med sin låt Du är. Och vill du rösta på det här bidraget, ja, då skickar du ett sms. Du skriver 3203, förlåt, det kanske var lite lättare att förstå. Du skriver ett sms 3203 och så skickar du det till nummer 72020. Du kan också ringa för att rösta på just den här låten och då ringer du 099 132 03.

0: Det var Animal med Cat's Eye. Och du lyssnar på förmiddag i P4 Västmanland. Klockan närmar sig nu 11:30. Nobelpriset i fysik ska tillkännages alldeles strax. Vem som ska få det också? Först ska vi få nyheter med Emma. Och det ska bland annat handla om ett misstänkt brott i Västerås.
1: Ja, det har rapporterats om misstänkt sexhandel på Råby i Västerås. Och det förvånar inte Beatrice Ljunggren på Centrum mot våld inom Västerås stad.
2: Tyvärr inte så överraskad. Vi ser mycket trender i hela Sverige egentligen. Att man byter städer, man byter kommuner och man kanske uppehåller sig en kortare period på ett visst ställe.
3: Beatrice Ljunggren säger att grannar som märker av att en misstänkt sexhandel pågår gärna får lyfta telefonluren.
2: Då ska de larma polisen. Är det så att det är pågående, då kan man ringa 112. Är det så att man bara vill lämna tips, då kan man ringa 114 14. Så att det är mitt bästa tips, att man ska höra av sig till polisen.
3: Hon berättar vidare att hennes främsta arbetsuppgift i sin roll är att rädda och skydda brottsoffret, kvinnan som säljer sex. Men för det krävs ofta en förtroendeskapande relation med offret, och det är inte alltid så lätt att få till.
2: Flyttar man från stad till stad, ja, men då kan det vara mycket svårare att få en etablerad relation, utan då behöver man jobba längre och kanske involvera andra aktörer också i andra städer.
1: Det ser Beatrice Ljunggren på Centrum mot våld i Västerås, och reporter var Terje Lund.
0: Och vidare till ett av alla vägarbeten som pågår i Västerås just nu.
1: Ja, arbetet vid Skallbergsmotet i Västerås har under några veckors tid ställt till det för trafiken. Och arbetet ska fortsätta i några veckor till, men under nattetid.
4: Ja, vi just nu så har vi i natten som var fräst av asfalten, toppen då, som vi ska lägga om här så att vi får ett nytt slitlager på broarna.
5: Säger Per Eriksson, projektledare på Trafikverket, om arbetet som enligt honom inte kommer påverka trafiken.
4: Det ska inte påverka på det sättet att vi kommer ju fortfarande ha vägen öppen. Vi har vakter som står här och att man kommer att stoppa vid vissa tillfällen när man backar med de här stora asfaltläggarna.
5: Per Eriksson menar att de boende eller de som tar sig dit inte behöver tänka på något särskilt nu när arbetet går in i ett nytt skede.
4: Jag tror inte att det är någon större skillnad mot vad vi har kört i natt, har vi ju fräst och det är det som låter. Sen är det väl lite maskiner.
1: Reporter Evinda Aktogan.
0: Och det var nyheterna som du hade just nu, Emma.
1: Yes.
0: Apropå nyheter, alldeles strax så ska det presenteras högtidligt förstås vem som får Nobelpriset i fysik.
1: Just det.
0: Är du en sån som är kunnig i det här området och har liksom förhandsfavoriter och sånt?
1: Nej, fysik. Nej, det kan jag inte säga att jag har.
0: Nej.
1: Inte du heller.
0: Inte jag heller. Vi får se. Jag tänkte, nu skulle jag ha dragit in Jonathan i det hela naturligtvis. Tyvärr var mina fingrar inte tillräckligt flinka för att få in honom här nu så här snabbt. Men då kan jag kanske berätta att det är soligt väder som väntar idag. 13-16 grader får vi, så det är väldigt varmt och härligt. Västlig vind blåser med friska vindbyar. Sen ikväll då ska vinden mojna och fortfarande kommer att vara klart. Det var ingen dålig väderprognos, eller hur, Emma?
1: Verkligen.
0: Nej, man får passa på att vara glad. Apropå att vara glad, hur gör du som alltid inom citationstecken är glad? Gå in och berätta på vår Facebook-sida.

gå omkring som solar hela tiden. Det är fysiskt omöjligt för somliga av oss. Personligen är jag till exempel född med sånt här ansikte. Det brukar väl kallas för resting bitch face. När man ser väldigt bister ut i sitt avslappnade läge, så att säga. Vilket har varit många gånger ganska tråkigt. Ingemar Åkerberg ställer sig frågan: vad ska jag lära av detta? Och då blir det positivt. Han skriver: jag utgår också från att andra alltid gör sitt bästa. Även när de gör det dåligt så är det deras bästa just då. Då kan man hantera livet på ett positivt sätt. Bra tänkta, tycker jag, Ingemar. Nu har vi också Mikaela som skriver: sök det viktigaste i livet, minska stress, var närvarande med dina nära och kära, rör på dig snällt, ge kroppen den bästa blodcirkulationen. Det var Mikaela som skrev de råden. Så har vi Joakim Hed. Han blir alltid glad när han gör mål i fotbollen. Med vänliga hälsningar från Tierp i Uppland. Ja, man får, jag tänker på det. Hur mycket glädje man får av idrott. Jag har många gånger varit lite avundsjuk faktiskt på de som på riktigt älskar ett lag och som på riktigt fanatiskt följer dem genom seriesystemen och upp och ner och tvära kast, och det är lycka och glädje. Men just det här att ha det där som hela tiden liksom pågår, någonting att hålla sig i, ett skeende liksom. Du älskar ett lag och du följer det i motgång och medgång, och det är liksom hela tiden någonting som händer. Det är en gåva alltså. Jag är lite avis på er.

0: vi hinner inte med just nu av Nick Cayman, för att Ekot ska sända direkt från tillkännagivandet av Nobelpriset i fysik. Och de ska dra igång sändningen nu, 2012.
1: Årets andra Nobelpris ska snart tillkännages. Det handlar om priset i fysik och Ekot sänder detta direkt såklart. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, alldeles strax så får vi veta vilken upptäckt som belönas med det 120:e Nobelpriset i fysik. Det är Kungliga Vetenskapsakademin som utser pristagarna och i deras lokaler vid universitetsområdet i norra Stockholm har vi Vetenskapsradions reporter Lars Broström. Lars, ni är i sessionssalen där. Hur är stämningen?
2: Ja, men stämningen är så där stimmig som den alltid är precis före priset ska tillkännages. Det är fullt med säkerhetsvakter givetvis, och just i år tycker jag att det är fler som är här och filmar. Alltså fler tv-team. Jag vet inte om det är fler tv-kanaler eller om bara fler gör tv helt enkelt.
1: Mm. Men det är bara minuter här då, ganska exakt 4 om de håller tid. I alla fall då som det är sagt att det är då vi tidigast får veta vem eller vilken upptäckt Nobelpriset går till. Förhandsfavoriterna, vilka har du spekulerats kring där?
2: Ja, men de som ligger bakom det som kallas Harry Potters osynlighetsmantel, alltså de som gör metamaterial, de är på topp. Det är amerikanska fysikern David Smith och engelsmannen John Pendry. Och de tillverkar det konstgjorda materialet som kan bryta ljuset på sätt som inga material i naturen kan. Och de kan, just det här med osynlighetsmanteln, eller skapa hologram. Och det här materialet kan göra då, det är att böja vågor på ett sätt, bryta ljusvågor eller ljudvågor på sätt som man inte kan i naturen, och det kan då användas på alla möjliga sätt inom fysiken.
1: Och det är den som har pekats ut som den mest troliga vinnaren alltså?
2: Ja, precis. Men vad är mest troligt? Det kan också vara så att det lika gärna kan bli ett rymdpris, för att det var länge sedan akademin prisade just någonting om rymden.

0: Och då ligger till exempel britten Martin Rees ganska långt upp på listorna för sin forskning om universums uppkomst, galaxer och svarta hål. Men det skulle också kunna bli om gravitationsvågor och det nya universum. För ett antal år sedan så var ju upptäckten av gravitationsvågor något som fick pris. Och nu har det liksom börjat en ny fysik med där man använder gravitationsvågor för att lära sig mer om svarta hål, neutronstjärnor och andra kosmiska fenomen. Mm.
1: Men oavsett om det blir ett rymdpris då eller någon slags osynlighetsmantel eller vad det nu är som blir belönas. Alltså hur stort är det för en forskare som får Nobelpriset i fysik?
0: Ja, men för den enskilda forskaren så är det ju större än de flesta kan tänka sig. Det är omtumlande. Man blir en rockkändis på en på någon minut helt enkelt. De blir kanske väckta, de här amerikanska forskarna, och får reda på detta. Och sen har de en mailkorg som är full och de har en kalender som är uppbokad på ett sätt som de aldrig tidigare haft. Så att just deras personliga liv blir ju omtumlande. Sen vet man inte, det är lite olika beroende på vilken sorts forskning det är som får priset, hur mycket det betyder för själva forskningsfältet. Men vi vet ju att AI har fått pris här de senaste åren och det diskuteras ju mycket om. George Hinton som fick priset 2024, han pratar ju väldigt mycket och är ute och varnar om AI nu. Så att det är som att forskarna skaffar sig Nobelpriset som en slags podium, och det här kan vi, här kan jag prata om det här för att jag har fått Nobelpris. Så att, ja, personligen stort, för det är just själva forskningsområdet, då kan det vara lite olika. Mm.
1: Det var ju vitt skilda forskningsområden och upptäckter som du pratade om när du pratade om förhandsfavoriterna och sådär. Men om du ska peka ut något centralt som Kungliga Vetenskapsakademin tänker på, titta på när de utser vinnare, vad säger du då?
0: Ja, men man återkommer ju ofta till Alfred Nobels formulering i sitt testamente om det som ska belönas. Och det är väl ett ungefärligt citat. Den som det senaste året gjort mänskligheten störst nytta. Och det är klart att det tittar ju kommittéerna på, vad det är som har gjort störst nytta. Kanske inte just det senaste året då, eftersom forskningen inte riktigt går så fort. Alltså forskningen går ju fort, men just den upptäckt som görs ett år kanske inte leder till den största nyttan året efter eller samma år, utan det kan ju ta 10, 20 eller kanske 30 år innan vi ser just den här nyttan. Mm.
1: Och du som har våra ögon och öron på plats, vad händer just nu i
0: sekundsvar? Ja, nu kommer de in här och vi ser att Ellen Moons är en ständig sekreterare, Mark Pierce, ordförande för Nobelkommittén, och Eva Olsson, ledamot av Nobelkommittén för fysik. Och de som är riktiga kännare kan ju med de här experterna, Ellen Moons och Eva Olsson och kanske Mark Pierce, dechiffrera vad det är som får priset.
1: Alldeles strax får vi veta. Vi lämnar över till ledamöterna från Kungliga Vetenskapsakademin.

0: Tracy Chapmans klassiker Fast Car. Jag läste att Tracy Chapman nu för tiden, eller sedan ganska länge faktiskt, har levt ett tillbakadraget liv, dragit sig bort från scenerna och allt det där tokiga som man måste vara med om när man är en genialisk låtskrivare, och lever ett stilla liv i San Francisco, sägs det. Nu ska vi få koll på trafikläget. Simon Karlsson är trafikreporter den här förmiddagen.
1: Och då ska vi till riksväg 66 mellan Västerås och Fagersta i riktning mot Fagersta. Där är det ett träd som täcker en del av körbanan i höjd med Rispovallen. Trångt att passera där. I övrigt ett bra läge på vägarna i länet. Tipsa 020 999 444.
0: Tack så mycket Simon. Och Emma är här igen också som håller koll på nyhetsläget. Du har senaste nytt med dig.
2: Ja, precis. Det ska handla om en färsk dom. En 20-årig man i Västerås som döms för vållande till kroppsskada efter att ha köpt på en kvinna med sin bil. Det var en decembermorgon förra året som kvinnan var ute och sprang vid sidan av vägen när hon blev påkörd. Vid krocken flög hon upp och landade på marken, bröt armen och fick sårskador. Enligt tingsrätten var mannen som körde inte tillräckligt uppmärksam på vägen. Mannen medger att han träffade kvinnan men nekar till att han varit oaktsam. Han döms nu till 16 000 kronor i böter.
0: Mm, tack så mycket Emma, och fler nyheter kommer lite senare här i kanalen.
2: Yes.

0: Angel of the Morning med Jill Jonsson. Nu är klockan 12, dags för ekonyheterna.
1: Nobelpriset i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Haltzen för forskning om spöklika budbärare från rymden. Stora protester i Frankrike. Vi pratar med vår korrespondent på plats i Paris. Och så får vi en rapport med det senaste från bussolyckan utanför Växjö. Det är något av innehållet i Ekot klockan 12 i studion, Johan Hellström. Ja, så här lät alltså för en liten stund sedan när Nobelpriset i fysik tillkännagavs.
2: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Haltzen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
1: Och det sa Ellen Moons, ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademin. Och mer om det här finns i appen Sveriges Radio och i våra kommande sändningar. Tre personer intensivvårdas på sjukhus efter bussolycka mellan Växjö och Alvesta igår eftermiddag, där en 18-årig man omkom. Och under morgonen idag så hölls en tyst minut på 18-åringens gymnasieskola i Växjö. Henrik Alin är verksamhetschef för gymnasieskolorna i Växjö kommun.
3: Det är en sorgens dag idag. Vi tänker framförallt på familjen till den drabbade och vi tänker också på personal och klasskamrater som har mött eleven dagligen.
4: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen mellan Växjö och Alvesta. Busschauffören, en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen i Region Syd.
5: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad.
4: 46 personer har skadats enligt preliminära siffror från polisen. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare två personer, en man i 40-49-årsåldern och en kvinna i 80-89-årsåldern, vårdas för allvarliga skador i Värnamo och två personer har förts till Lund och Karlskrona för sjukvård. Henrik Alin, verksamhetschef för gymnasieskolorna i Växjö kommun, berättar att det var flera elever på Katedralskolan i Växjö som var ombord på bussen.
3: Jag har inte hört så mycket om elever och föräldrar än så länge, men däremot hör jag att rutinerna fungerar bra och att det finns personal redo att ta hand om eleverna.
1: Och reporter där var Victoria Scott. Och nu ska vi till Frankrike där våldsamma skolprotester tvingat många skolor runt om i hela landet att hålla stängt i veckan. Vår korrespondent Cecilia Blomberg finns nu med oss från Place de la République i Paris där en stor manifestation ska hållas idag. Ja, Cecilia, du kan väl börja med att berätta hur det ser ut där på torget hos dig just nu.
6: Ja, jag är då här på Place de la République som ju är en av de platser i Paris som är förknippade med protester. Jag ser ett tält uppställt av unga kommunister och så började samlas en del skolungdomar här och förstås väldigt mycket kravallpolis. Men det har börjat demonstrationer på andra ställen i Frankrike men det har faktiskt än så länge varit ganska lugnt, sägs det.
1: Och vad handlar då de här protesterna om?
6: Det handlar om att skolan i Frankrike är väldigt sliten. Det har varit stora besparingar, det är ont om lärare. Eleverna har väldigt långa skoldagar, upp till 12 timmar ibland, på grund av lärarbristen. Och lokalerna är väldigt slitna, betydligt mer slitna än vad vi är vana vid i Sverige.
1: Och har det kommit något svar på det? De här protesterna från regeringen och president Macron så här långt?
6: Ja, än så länge så är väl svaret att absolut de får protestera, men att man ser ju med stort allvar på våldet. Och sen har man då, försöker man möta det här och säga att vi ska ta tag i det här akuta problemet med lärarbristen och lägga fram en plan för hur skolorna ska renoveras. Men eleverna vill se mer tydligt hur mycket pengar man är beredd att satsa på skolan, för att det har varit eftersatt under väldigt lång tid.
1: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg med oss direkt från Paris. Ryska myndigheter är nu klara med smittspårningen efter att en kvinna anställd på ett pestforskningslaboratorium i Irkutsk har dött i misstänkt pest. Där uppger Världshälsoorganisationen WHO. Ingen annan som kvinnan varit i kontakt med uppvisar symptom enligt de ryska myndigheterna. Mycket är fortfarande oklart och WHO har frågat ryska myndigheter om fler uppgifter kring dödsfallet, men uppger samtidigt att smittrisken för den ryska befolkningen är låg. Ukraina uppger att man för första gången har skjutit ner ryska jetdrivna drönare med hjälp av robotiserade och AI-styrda vapentorn. Enligt flygvapnets talesperson Yuri Inat har ett dussintal sådana system redan placerats ut i Kiev.
7: Власне застосування інноваційних технологій штучного інтелекту виключено людську помилку.
8: AI och kameror följer målet automatiskt, vilket minskar risken för mänskliga misstag och gör det möjligt att skjuta ner även de snabba jetdrivna drönarna, säger flygvapnets talesperson Yuri Hnat i ukrainsk TV. Tekniken är egentligen ganska enkel. En kulspruta monteras på ett vridbart vapentorn som med hjälp av kameror med så kallat maskinseende och artificiell intelligens kan upptäcka, följa och bekämpa mål automatiskt. Och systemet verkar fungera även mot de nya jetdrivna drönare som Ryssland har använt allt oftare den senaste tiden. Till skillnad från de gamla Shahed-drönarna drivs de med jetmotorer istället för propellrar. De kan flyga i uppemot 600 km i timmen, ungefär 3 gånger snabbare än sina föregångare, och har därför varit betydligt svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Men nu kan Ukraina ha hittat ett motmedel, även om systemet har sina begränsningar. Eftersom vapnet i grunden är en kulspruta måste drönarna komma ganska nära för att kunna bekämpas, säger Ihnat. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han anklagas för att ha försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster. Det här uppger åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. August Hanning, som ledde BND mellan 1998 och 2005, anklagas bland annat för försök till landsförräderi och spioneri, enligt ett uttalande från federal åklagare. Även hans tidigare stabschef har gripits misstänkt för att ha lämnat över hemlig information till Hanning i flera år efter att han lämnat posten som underrättelsechef. Och så kan vi berätta att ålen är tillbaka, och det är starkare än på över 60 år i Lagan i Laholm.
9: Helt plötsligt att kanske köra ål en gång i veckan har lett till att köra ål varje dag.
10: Daniel Axelsson vid Stadkraft är en av dem som flyttar ålarna. Ett villkor företaget har för att bedriva sina 18 vattenkraftverk i Lagan. Strax över 280 kilo ål, ungefär 280 000 glasålar, har förflyttats uppströms i år. Vilket slår rekordet från 1961 och nästan når 50-talets nivåer.
9: På 50-talet då måste vi upp till 300. Då är vi tillbaka på 50-talet. För vi har, det här har gjorts i Lagan sedan 1940. Hela ålbeståndet i Europa är ett och samma. Så att det är ju egentligen en samlade åtgärder ute och överallt. Så det här är ju väldigt kul att se. Och att just att Lagan kanske ligger på en mer uppåtgående trend då.
10: Som jämförelse, 2009 flyttade man enbart 29 kilo.
9: Den normala nivån vi ligger på är liksom kring 100 kilo ålyngel varje år. Så det har ju stabiliserat sig där, verkar det som. Så vi trodde ju först att vi kanske, det här är en, ja, en naturlig peak eller någonting. Alltså det fluktuerar ju naturen. Men det verkar som vi ligger där kring 100 och så går det upp och ner.
1: Och reporter där, det var André Kvist från P4 Halland. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet är nu överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Det här beskedet lämnade partierna alldeles nyss. Och det här är den första frågan som de rödgröna är överens om sedan valet. Ja, och vi börjar gå mot slutet på den här sändningen. Vår huvudnyhet idag var att Nobelpriset i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Hansen för forskning om spöklika budbärare från rymden.
0: Tack så mycket för den sändningen. När katten är borta, då dansar råttorna på bordet, brukar man ju säga. Och råttorna idag, när de andra är på konferens, det är jag, Liselott Mellesmo, Emma Söderberg och så Jonathan Engberg. Det är vi som sköter förmiddags och även till viss del eftermiddagsprogrammet idag faktiskt. Vad får vi för väder då? Ja, som du säkert ser själv så är det ju soligt. 13-16 grader kommer temperaturen ligga på idag och vi har en västlig vind med friska vindbyar. Sen ikväll så ska vinden avta och det blir fortsatt klart väder. Inte helt fel väder alltså, och ingen dum fråga heller som ligger på vår Facebook-sida. Gå in där och kolla för att se.

Det här var Tur i oturen med Molly Sandén. 13 minuter över 12 är klockan. Imorgon redan har en ny filmatisering av Stephen Kings över 50 år gamla skräckbok premiär. Den här gången som tv-serie. Carrie. Carrie har blivit film 3 gånger tror jag. De flesta kommer väl ihåg originalet där Sissy Spacek spelar den här mobbade tjejen som hämnas och det gruvligaste på sina mobbare på skolbalen. Som är väl någon slags liksom, total urladdning. Och den här gången i tv-serien ska visst mamman inte vara boven i dramat längre. Mamman var ju en galen fanatisk kärring, höll jag på att säga. I filmen från 76, den här gången så är mamman tydligen en omtänksam och varm mamma som älskar sin dotter och vill skydda henne. Och Carrie själv ska tydligen ha insikt i att hon har telekinetiska krafter. Hon kan få saker att flytta sig med bara tankar. Och att hon inser att hon kan använda de här krafterna mot sina plågoandar. Och ja, men för då, som en liten pepp inför den här serien då, som har premiär imorgon på Prime Video. Så, ja, det finns ju andra filmtjänster också, men här har den här just premiär då. Så har jag plockat fram en låt som spelas i filmen Carrie från 1976. Den ska ju tydligen vara med då i scenen när de här grabbarna på skolan håller på att förbereda sig inför den här film eller den här skolbalen genom att stå och prova ut sina frackar.

Ja, heatwave blir det ju verkligen på skolbalen. Men det vet inte de här grabbarna än då när de står och provar ut sina festfrackar. Martha Reeves and the Vandellas var med på soundtracket i filmen Carrie från 1976. Då hade Stephen Kings klassiska skräckroman bara 2 år på nacken. Och nu, ja, det är ju bara att räkna på fingrarna. Den här boken är nästan lika gammal som jag. Alltså en bra bit, eller en bit i alla fall, över 50 år. Hemska tanke. Premiär imorgon för den här nya tv-serien, alltså Carrie.

0: Diego Khalid och Griffin med Save My Love.
1: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.
0: Ja, vem älskar inte glass? Jonathan Engberg är med mig någonstans. Är du i Arboga nu, eller?
2: Jag har precis kommit fram hit, har jag faktiskt. Så att jag är i en parkering här.
0: Mm. Det låter nästan som att du sitter och hukar i bilen. Arbogaborna står inte utanför med högafflar och liksom så. Och, eller något sånt. Utan det är bara det att du sitter hukad i bilen.
2: Ja, precis. Jag kom precis fram här så jag försöker inte gömma mig här. Men...
0: Nej, jag
2: har ju faktiskt en stripad bil, så osynlig är jag inte.
0: Nej, och Arbogaborna heller inte kända som några upprorsmakare kanske heller. Jag såg en rapport som jag tyckte var lite spännande. Vi pratar ju en del om idag det här med att se livet positivt och så vidare. Samtidigt så är det tillsammansvecka nu. En vecka när man tittar lite extra på det här med psykisk ohälsa, som man ju kallar det, med samlingsbegrepp för alla psykiska sjukdomar och tillstånd och sånt som folk kan ha. Och då så såg jag att försäkringsbolaget Skandia har släppt en rapport som heter Sveriges sjukaste yrken 2026.
2: Mm.
0: Som vanligt, psykisk ohälsa som orsakar många nya, långa sjukskrivningar. Men det har tydligen minskat lite grann, den andelningen. Det är ju positiva nyheter i alla fall.
2: Ja, men det hade väl gått ner med ungefär 3 procentenheter där, va? Från 48,5 till 45,5 ungefär.
0: Mm. Det kan man ju glädjas åt, men samtidigt är det ju rätt höga siffror. Och då har de ju kollat på också vilka yrkesgrupper är det som är sjukast. Och det var ju inga vidare nyheter för de som jobbar i informations- och kommunikationsbranschen som vi gör till exempel.
2: Ja, det får man väl ändå säga att det är kommunikation vi sysslar med nu, eller?
0: Ja, precis. Vi är sjuka av oss tydligen.
2: Mm. Ja, och även service- och omsorgs- och försäljningsyrken läser jag till mig här också. Det förvånar mig kanske inte jättemycket, jag tänker, i de som jobbar inom vård och omsorg. Man har ju förstått att det kan vara väldigt tuffa pass där för dem.
0: Ja, jag såg också det att de här långa sjukskrivna, alltså de som räknas efter de första 2 veckorna, i genomsnitt är folk sjukskrivna i den gruppen 13,6 dagar per anställd då för 2025, alltså efter dag 14. Så det är många sjukskrivningsdagar. Och så såg jag att i Försvarsmakten ligger man i den andra änden av skalan. De är himla friska om man jämför.
2: Alltså det känns ju tryggt ändå, måste jag ändå säga. Om man ska vara så.
0: Ja, precis. De har väldigt få långa sjukskrivningsdagar. Bara 2 stycken i genomsnitt. Det är ju otroligt stor skillnad.
2: Ja, och enligt dem själva så vill de lyfta fram här att man, såklart att man har ganska bra fysisk träning när man är där, men också ganska små tajta arbetsgrupper, tydligt ledarskap, och det är väl det som kanske saknas, ska jag tänka mig, lite i vissa andra yrken där, att man kanske inte är lika tajt och har lika tydligt ledarskap och så, för det får man ändå ge Försvarsmakten. Det är något de kan, så är det väl tydligt ledarskap, tänker jag.
0: Ja, annars så skulle det förmodligen bli kaos.
2: Ja, jag tänker det.
0: Lägst sjukfrånvaro av alla yrkesgrupper i den här rapporten, alltså 2025 i alla fall. Får man skicka en liten grattis till er hälsning till de som jobbar i Försvarsmakten. Närmast oss är det väl de som jobbar i Enköping på ledningsregementet där, tror jag det heter. Ja, men grattis till er då som är friska och fina.
2: Mm.
0: Stor skillnad mellan olika yrkesgrupper, som sagt. Jonathan, dig har vi mer av efter de lokala nyheterna.

0: Upside Down med Diana Ross som du hör här i förmiddag i P4 Västmanland, och Liselott Mellesmo heter jag som är med dig här i studion idag. Och Emma har kommit in, dina nyheter ska bland annat handla om misstänkta brott i Västerås.
1: Ja, P4 Västmanland har tidigare rapporterat om misstänkt sexhandel på Råby i Västerås, något som flera boende har larmat om.
2: Ja, jag har ju sett tjejer som kommer, och sen efter ett tag kommer män i alla kategorier med 40-50 minuters mellanrum, och så fortsätter det flera dagar.
3: Polisen har varit på plats några gånger och även gripit personer, men sexhandeln har fortsatt.
4: Tyvärr inte så överraskad. Vi ser mycket trender i hela Sverige egentligen, att man byter städer, man byter kommuner och man kanske uppehåller sig en kortare period på ett visst ställe.
3: Beatrice Ljunggren säger att grannar som märker av att en misstänkt sexhandel pågår gärna får lyfta telefonluren.
4: Då ska de larma polisen. Är det så att det är pågående, då kan man ringa 112. Är det så att man bara vill lämna tips, då kan man ringa 114 14.
1: Det ser alltså Beatrice Ljunggren på Centrum mot våld inom Västerås stad. Och reporter var Terje Lund.
0: Och så ska vi prata om något helt annat. Det ska handla om ett av alla de vägarbeten som pågår i Västerås just nu.
1: Ja, arbetet vid Skallbergsmotet i Västerås har under några veckors tid ställt till det för trafiken. Och arbetet ska fortsätta i några veckor till, fast under nattetid.
5: Ja, just nu så har vi i natten som var fräst av asfalten, toppen då, som vi ska lägga om här så att vi får ett nytt slitlager på broarna.
6: Säger Per Eriksson, projektledare på Trafikverket, om arbetet som enligt honom inte kommer påverka trafiken.
5: Det ska inte påverka på det sättet att vi kommer ju fortfarande ha vägen öppen. Vi har vakter som står här och att man kommer att stoppa vid vissa tillfällen när man backar med de här stora asfaltläggarna.
6: De har tidigare haft problem med gående och cyklister som inte respekterat avstängningarna.
5: Vi som jobbar på vägarna här har ju varselkläder med både byxor och jacka då, så att där kan man ju observera att man syns då. Men de här ungdomar och de som försöker ta sig igenom här på natten, de syns inte.
6: Per Eriksson menar att de boende eller de som tar sig dit inte behöver tänka på något särskilt nu när arbetet går in i ett nytt skede.
5: Jag tror inte att det är någon större skillnad mot vad vi har kört i natt, och vi är fräst och det är det som låter. Sen är det väl lite maskiner.
1: Reporter Vindar Aktogan.
0: Tack så mycket, Emma.
4: Tack.
0: Det var nyheterna just nu alltså. Idag är ju en solig dag. Vi har 13-16 grader varmt och västliga vindar med friska vindbyar. Det hörde jag i natt när jag skulle sova, hur det ylade genom fönsterspringan. Men den här vinden, den ska avta under kvällen och så är det fortsatt klart väder. Så att allting låter bra tycker jag. Och på vår Facebook-sida idag så pratar vi om det här. Vi vill gärna höra från dig som alltid är glad. Och du och jag, Emma, vi har konstaterat att vare sig du eller jag är en sån som alltid är glada.
1: Nej, men precis.
0: Man skulle ju önska att man vore det kanske.
1: Ja. Men jag tror att gå runt och vara glad, då kanske jag ser framför mig att man går runt och skrattar typ. Men jag tror att jag var inne och läste lite i Facebook-tråden. Det är många som har hittat liksom de här små ljusglimtarna i vardagen och väljer att glädjas över det. Så jag tror att det kanske är knepet.
0: Ja, Rickard Josefsson skrev till exempel: jag peppar mig varje morgon och tänker att det här kommer bli en bra dag. Och blir den inte det så peppar mig på samma sätt nästa morgon. Haft mycket motgångar och psykisk ohälsa i mitt liv, så jag har blivit tvungen att ha en positiv inställning för att överleva mentalt och för att skydda mitt mående.
1: Mm.
0: Jag tycker det är inspirerande det du skriver här, Rickard. Liksom att man behöver inte vara född glad, eller man kanske är det, men sen så händer någonting som gör att man blir sjuk i en depression. Då får man kanske tvinga sig själv att se det glada i tillvaron. Linda Bjärnedal skriver att hon har alltid varit en glad person och värdesätter glädje i livet ännu mer efter att jag besegrat två olika cancerdiagnoser i mitt liv. Väljer att se det som är positivt i vardagen.
1: Mm.
0: Precis det du sa här, Emma. Välja att se det positiva. Ett exempel på det. Mm. Det finns plats för fler tankar och kommentarer i den här tråden. Du ser den då på Facebook-sidan. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi där. Vi vill gärna höra från dig. Tack så länge, Emma.
1: Tack.

0: Agnes med Ego. Klockan alldeles strax nu 12.38. Och apropå tiden att vara urmakare och jobba med klockor. Det kanske många tänker är något för den äldre generationen. Men i Arboga finns en ung professionell urmakare.
1: Så är det, för jag har tagit mig hem här till Lorenz Eriksson, 18-åring. Vi är hemma i din lägenhet som du bor med dina föräldrar. Vi ska vandra bort till alla klockorna som finns här. Om du bara ska beskriva hur det här rummet ser ut först.
2: Det här rummet, det är ett levande urverk. Här finns alla möjliga typer av klockor. Vi har, det finns bordsur, veckaklockor, moraklockor, vanliga golvur, armbandsur, fickur. Det finns någonting för alla i urverksväg. Ja.
1: Ska vandra bort till en hylla här, se om ni hör alla klockor här. Ja, det tickar på rejält. Hur många klockor skulle du säga finns i den här lägenheten?
2: Det finns runt om, sammanlagt alla ur, så finns det runt 100 ur här inne.
1: Hur kommer det sig, du är bara 18 år, man tänker kanske vanligtvis så ser man kanske en schweizisk äldre man sitter och pillar med ett ur. Hur väcktes det här intresset för dig?
2: Det här intresset väcktes från början då en äldre släkting gick bort och hade hållit på med klockor och skruvat och hållit på och sådär. Och när han gick bort och vissa grejer skulle, alla grejer skulle slängas, eftersom det var ingen som ville hålla på med det riktigt. Men då tänkte jag, hade ju hållit på att skruva lite innan, hållit på med byggsats och lite allt möjligt. Jag tänkte, men hur makeri, det låter ju roligt, för det är ju små, det är ju liksom grejer man kan ta skruva i och sådär. Så att vi kör på det. Och det var när jag var 11,5 år, och sen på den vägen har det banat tills idag.
1: Ja. Och nu har du lagat över 500 klockor. Vi ska gå bort till din arbetsplats här. Här har vi massa klockor som har väntat på att repareras. Ja. Om du ska beskriva, vad är det vi ser som ligger här med alla dina verktyg på bordet? Det är fullt med grejer här.
2: Det vi främst ser, det är skruvmejslar och det är oljor och det är tänger och det är sprintar som ska hålla fast klockbanden. Och ja, det är lite allt möjligt här som krävs för en fullständig klockan. Och reparation.
1: Om någon kommer in med en klocka, men det är någonting fel på det här uret. Vad tänker du när du får öppna upp den och börja kolla liksom?
2: Det jag främst brukar kolla efter är att försöka hitta felet. Drar sig klockan för mycket, alltså att den går för fort, eller går den för sakta, går inte alls. Och sen måste jag öppna upp klockan för att kolla alltså felet helt enkelt.
1: Du kanske är svårt att välja, för det var ju långt över 100 klockor det här inne. Har du någon favorit?
2: Ja, det har jag faktiskt. Och
1: ska vi gå bort den?
2: Ja, det kan vi göra. Min favorit här, det är den här Moraklockan från 1868. Den är originalmålningen finns kvar och originalverket är kvar, som jag servade för ungefär ett halvår sedan.
1: Ja, den står i gammalt stort, vad säger man, fodral är fel ord kanske, är ett stort grönt trä som man har målat här. Kan du beskriva den för lyssnarna bara?
2: Ja, det jag kan beskriva för lyssnaren är att det är ett fodral, det stämmer mycket väl, man brukar kalla det. Det är ett grönt stort fodral, och sen efter det så är det som blommor som är målat på fodralet.
1: Men du är bara 18, du pluggar fortfarande på gymnasiet. Ja. Det här är din stora passion. Vad vill du göra sen när du kommer ut i arbetslivet?
2: Min absolut största dröm och vision att det är att jag vill jobba på ett urmakeri. Det är det jag vill.
1: Hur är den branschen idag?
2: Den branschen, ska jag säga, det är ganska tufft. Det är väldigt tufft med tanke på det är stor brist på reservdelar, och sen efter det finns det inte jättemånga som lämnar in klockor i dagsläget. För många går in och köper nya istället, för de tycker det är för dyrt att renovera dem.
1: Ja. Och då vill du slå ett slag för att hålla kvar det gamla och reparera istället?
2: Jag slår gärna ett slag för hållbarhet, på grund av att de äldre klockorna är mycket, mycket mer hållbara. Och sen efter det är ett hantverk, det är ett konstverk skulle jag säga med denna tekniken, istället för att man går in och köper en ny batteriklocka. Mm. För att lämnar man in en klocka på service, då håller den 5-10 år. Men går man in och köper en ny batteriklocka, då kanske den håller 2 år, och sen efter det så är det bara att slänga, för vi har ju tyvärr slit- och slängkultur i Sverige.
1: Jag ska säga det, förutom klockor så samlar du också även på lite Elvis-prylar här. Ja. Du står här iklädd i riktigt fin kostym och sådär. Du är bara 18 år, men var det bättre för?
2: Ja, det var bättre för i alla fall på klädsel och musik enligt mig.
1: Ja, men du, tack så mycket Lorenz Eriksson, alltså en riktig urreparatör. Tack så mycket för jag fick prata med dig.
2: Tack själv.
0: Ja, vad intressant att höra, Jonathan. Jag måste bara höra det här att folk kollar in.

0: har inte ens armbandsur idag många gånger. Man kollar på mobilen istället för att se vad klockan är. Om inte han sörjer det väldigt mycket, Lorenz.
1: Ja, programledaren undrar här, det här att, ja, men som du sa, nu tar man ju bara fram sin telefon så står det digitalt där. Är det en sorg att man inte har klockor på sig längre för dig?
2: Det är en väldigt stor sorg med tanke på klockor. Det är både en accessoar men sen är det ett hantverk att ha på sig. Det jag brukar säga är en telefon, det är inte verkligheten. Utan det man har på armen eller kan vrida upp en klocka mekaniskt, det är verkligheten för mig.
1: Ja, vad säger du om det? Blir du införskaffade en klocka nu eller?
0: Ja, jag har ju ett antal som har somnat av och ligger i en byrålåda. Bland annat ett armbandsur som jag hade på mig när jag höll på att drunkna en gång i Grekland. Det har jag faktiskt fantiserat om att jag skulle väcka liv igen. Om inte annat för att fira att man är kvar. Huka, chaka, huka, huka, huka, chaka, huka, huka, huka, chaka, huka.

0: Hooked on a feeling, Björn Skifs och Blå Blus.
1: Ny serie i SVT.
2: 1%-klubben.
3: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
4: Och jag hatar i fötter, så jag vill inte ens kolla benändet.
3: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
5: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
3: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
1: 1%-klubben.
3: Här har alla chans att vinna.
1: Nu på SVT Play.
0: Och nu, det är klockan 12.47 det. Och då kan jag berätta att om en liten stund, klockan ett, så ska det nya styret i Sala presenteras på en presskonferens. Och vi har en reporter där som kommer att rapportera ifrån denna presskonferens och berätta om det nya styret i Sala då. Tills valet så har en rödgrön koalition regerat i Sala med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och de har tydligen lyckats hålla ihop rätt bra här under den förra mandatperioden. Hålla ihop en stabil majoritet, och det har inte varit några parlamentariska kriser där, fast det har varit en jobbig period ekonomiskt sett i Sala med negativ soliditet och ett högt lokalt skattetryck och så. Så vilka det blir som tar över stafettpinnen där i Sala, det får vi höra lite senare här i P4 Västmanland.

Temper City med Self Aware. Nu ska vi spela en till finalist i P4 nästa stjärna Västmanland. Jenny and the Blooming Oaks med Golden Days. Vill du rösta på den här låten, då kan du skicka ett sms. Du skriver 3201 och skickar till

0: Golden Days, Jenny and the Blooming Oaks. Vill du rösta på den här låten, då kan du ringa 099 13201.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

Finland är bastuns förlovade land, men i en sak har Sverige kommit längre när det gäller att stödja bastubadande. I nyheter från Sveriges Radio Finska berättar Nicky Bergman hur det är möjligt alldeles strax.

0: and Only med Chesney Hawks.
1: I Sverige kan man använda friskvårdsbidraget till att gå och bada bastu. Men trots att Finland är bastuns förlovade land kan man inte göra det i Finland. Bastubad räknas nämligen inte som motion i beskattningen. Det här vill Finska Bastusällskapet ändra på. Timo Lindgren som är medlem i Finska Bastusällskapet har startat en namninsamling för att bastubad ska kunna omfattas av friskvårdsförmånen i Finland.
2: Jag tycker det är ju nästan katastrof. Vi har nu för tillfället ungefär 3000 namn och det ska till riksdagens ägare.
3: I Sverige är vanligt bastubad en skattefri friskvårdsaktivitet, vilket innebär att det kan betalas med friskvårdsbidrag. I Finland kan bastubad inte betalas med den skattefria motions- och kulturförmånen eftersom bastubad inte betraktas som motion i beskattningen.
4: Jag blir ju såklart förvånad. Det borde vara en självklarhet att det här också gäller för Finland.
3: Professor Hans Hägglund, även kallad bastudoktorn, är en svensk läkare som forskar om bastubadandets hälsofördelar. Han bedömer att även Finland snart går på Sveriges linje och börjar subventionera bastubadande.
4: Jag ser att det här behöver ju tas på allvar och här behöver finska politiker och beslutsfattare så fort som möjligt ändra begreppet och fundera kring vad friskvård betyder egentligen.
1: Reporter här var Jorma Ikäheimo. Sveriges Radio Finskas musikprogram Disco på finska är nominerad till radiopriset Guldörat för tredje gången. Josefin Sonck är programledare för Disco på finska.
5: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
1: I programmet Disco på finska kan man höra finska covers på klassiska discohits. Programmet är nominerat i kategorin Årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskas programchef Pamela Taivassalo.
6: Jag är väldigt glad och väldigt stolt över redaktionen. Och programmet Disco på finska förklarar lite vad den finländska folksjälen är lite grann. Och tänk att vi fått köra finsk discomusik på bästa sändningstid i P4 över hela Sverige i över 2,5 år.
1: Totalt är 32 bidrag från Sveriges Radio nominerade till Guldörat och reporter. Här var Venla Rakkola. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska och du kan följa oss också på sociala medier där vi heter just Sveriges Radio Finska. Och jag som sänder i studion heter Nicky Bergman.
7: Tack så mycket för det, Nicky. Ja, det var väl det hela från P4 Västmanlands förmiddagsprogram den här gången. Och jag som har varit med dig den här förmiddagen heter Liselott Mellesmo. Dagens producent var Matilda Ejefalk. Emma Söderberg skötte nyhetsrapporteringen. Så hade vi Jonathan Engberg och William Berggren som var ute och träffade folk. Och musiken idag valdes av Olle Nilsson. Nu är det dags för P4 Extra.
8: I P4 Extra. En ung man dog och ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus efter bussolyckan igår på Riksväg 25. Varför inträffade olyckan? Idag spelar fysikpriset huvudrollen i Nobelveckan. Det här priset brukar vara klurigast att förstå tycker jag. Vi ska gå till botten med det. Och Khadija Mohamud är kokboksförfattare och matkreatör. Du hör henne efter 1:30. Nu är Ekot klockan 1.
9: De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänstern, Centern och Miljöpartiet är överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen säger att de lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera att verkställas innan en ny permanent lösning är på plats. Det är den första frågan som de rödgröna är överens om efter valet. Sverigedemokraten Mattias Karlsson tar över posten som ordförande i kulturutskottet och han vill rikta uppmärksamhet mot de museer som fått höga hyreshöjningar.
10: Jag tycker personligen att den viktigaste akuta frågan just nu är att hantera den här problematiska situationen som har uppstått för flera av våra anrika kulturarvsinstitutioner, Medelhavsmuseet, Armémuseum och andra som har stora problem just nu, som delvis tycks härröra då från pålagor från staten på olika sätt. Och det är ju olyckligt tycker jag när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarvsinstitutioner.
11: Och vad kan du göra där då?
10: Vi får ju se. Jag, som ordförande så har jag ju inte, lyckligtvis inte någon mer rösträtt än någon annan. Eller liksom, utan jag får ju, det handlar ju om att skapa samarbetsanda och konstruktiv dialog kring vad vi kanske kan få en majoritet för att göra.
9: Det sa Mattias Karlsson som alltså är ny ordförande för riksdagens kulturutskott. Och han intervjuades av Marie Nilsson Boy. Och årets Nobelpris i fysik, det går till Francis Hansen för forskning inom neutrinoastronomi. Han har utfört sin forskning vid Ice Cube-observatoriet på Sydpolen. Neutrinopartiklar kan visa vad som händer långt ute i rymden. Och Hansen är hedersdoktor vid Uppsala universitet. Ekot Katarina Boive.
12: Radiosporten med ett tufft besked ifrån tennisens världsetta Jannik Sinner.
13: Hello everyone, I would like to give you a little update.
14: För skadeproblemen fortsätter för de två giganterna inom här tennisen. Först missade Carlos Alcaraz både Franska öppna mästerskapen och Wimbledon. Sen tvingades världsettan Jannik Sinner avstå US Open. Och nu står det klart att Jannik Sinner också missar resten av säsongen.
13: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
14: Säger Jannik Sinner om att han tvingas avstå spel framöver för att bli kvitt sin knäskada.
12: Även den amerikanska tennisstjärnan på damsidan, världsfyran Coco Gauff, har idag skapat rubriker i sina sociala medier. Då handlade det istället om den nätrasism som hon har fått utstå sedan hon begärde en videogranskning i matchen mot hemmaspelaren Sun Qiran i China Open. Nu slår hon tillbaka och skriver på plattformen X citat: "Jag följde regler och får hat. Det är konstigt. Ni kan tycka annorlunda om det som händer utan att vara rasistiska mot mig", slutcitat. Tennisreporter här Martin Hedberg som har koll på tunga avbräck även i fotbollsvärlden.
14: Efter en svensk landslagssamling med många skador och sjukdomar kommer nu besked kring mittbacken Karl Starfelt som fick avbryta fredagens match mot Bosnien-Herzegovina i Nations League.
15: Och så sträcker sig Starfelt, signalerar omedelbart byte. Aj, aj, aj, där brast det i baksidan höger lår.
14: Spansk media uppger att det handlar om en muskelbristning och en senskada i ena låret. En skada som gör att herrlandslagets mittback blir borta 6 veckor. Det meddelar hans spanska klubb Celta Vigo.
12: Vilket innebär att 31-åringen nu ser ut att missa Sveriges två avslutande helt avgörande Nations League-matcher i november då man returspelar mot just Bosnien-Herzegovina och Polen. Med det säger sporten tack för nu. I studion Emil Håkansson.
8: Tack så mycket Emil. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra. En ung man dog och ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus efter bussolyckan på riksväg 25 igår. Varför inträffade den här olyckan? Vi ska få en rapport. Idag spelar fysikpriset huvudrollen i Nobelveckan. Det här priset tycker jag brukar vara det absolut klurigaste att förstå sig på. Men vi ska gå till botten med det. Och hon har lagat mat sedan hon var 9 och maten har också gett henne självständighet och frihet. Nu ska kokboksförfattaren och matkreatören Khadija Mohammed göra upp med 99 andra kockar i ett nytt tv-program. Khadija är här efter 2:30. Det här är Victor Lexell. Lys på mig.

0: Nu ska det handla om olyckan utanför Växjö igår. En ung man dog när en dubbeldäckare välte på riksväg 25 vid 16:30 på måndags eftermiddagen. Ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus. Tre av dem får intensivvård. Och nu har jag med mig min kollega Jonathan Bergman, reporter på P4 Kronoberg. Jonathan, hur skulle du beskriva att stämningen har varit under dagen idag?
1: Ja, nej, men det är väldigt särskild stämning. Alla i den här delen av Småland pratar ju och sörjer det här. Inte minst då den här killen som så sorgligt gick bort. Men jag tror också folk tänker, jag menar, åka buss, det är ju någonting som väldigt många gör. Har anhöriga som gör. Man tänker att det här kanske hade kunnat hända mig eller mina anhöriga. Och på det här gymnasiet och katedralskolan där killen gick har man idag flaggat på halv stång. Man har haft en tyst minut. Och kommunen är igång med de åtgärder som de kan bistå med. Och när jag var på den här skolan i morse så tittade jag lite på eleverna på avstånd. Det var ju elever där som vanligt, men jag märkte att det kanske inte var samma skojiga skolhumör, om du förstår vad jag menar, som det brukar vara. Sen så såg jag flera elever komma med blommor i händerna. Bland annat var det tre unga killar då som hade en energidryck i ena handen och varsin bukett med vita tulpaner i den andra handen.
0: När du var på skolan så träffade du också gymnasiechefen Henrik Alin. Jag tänkte vi ska lyssna lite grann på vad han sa.
2: Det är en sorgens dag idag. Vi tänker framförallt på familjen till den drabbade och vi tänker också på personal och klasskamrater som har mött eleven dagligen.
3: Hur jobbar ni inom skolan med den här händelsen idag?
2: Vi krisgruppen träffades klockan 7 i morse. Personalen fick information innan lektionerna började. Vi har hållit en tyst minut. Vi har flaggan på halv stång och vi har gjort i ordning ett minnesrum för de elever och personal som vill minnas eleven och hedra eleven.
3: Närmsta tiden, vad händer nu?
2: Vi får följa noga vad som händer och se vad elever och personal har för behov och så finns det personal redo att möta dem.
0: Jonathan, vad vet vi om vad det var som faktiskt hände igår?
1: Ja, men vi vet att det var en dubbeldäckare på 26 ton som var på väg mellan Växjö och Ljungby. Det var igår ungefär vid 16:30 på eftermiddagen. Någon eller några mil efter Växjö så har den här bussen på något sätt då vält ner från motorvägen ner i diket. Räddningstjänsten var på plats med ett enormt ställ av resurser. Man hade bland annat en helikopter som landade rätt på motorvägen. Över 40 personer skadades, flera allvarligt, och en konstaterades då tragiskt avliden senare under kvällen. Vi har pratat med en tjej som satt på bussen och hon beskrev att allt gick väldigt, väldigt snabbt. Först började det vibrera kraftigt, folk började skrika och sen bara välter allting, beskriver hon. Och när bussen då har landat så säger hon att hon ser hur folk bara ligger överallt och hur folk hänger från sina bussbälten och sen då hur de börjar ta sig ut ur den liggande bussen. Polis vet inte exakt vad som har hänt ännu. Bussen i sig verkar inte vara något fel på. Den är ganska ny från 2024 och besiktades bara för några veckor sedan utan anmärkningar. Så varken polis, åklagare eller någon annan har ännu faktiskt inte kunnat ge någon bild av vad det var som orsakade det här.
0: Mm. Men, så bussen var utrustad med säkerhetsbälten naturligtvis en gåta för de flesta av oss än så länge och utredningen pågår ju. Men finns det några uppdateringar om de skadade i nuläget?
1: Ja, det senaste är ju att tre personer fortfarande intensivvårdas. Men det har ju utlovats en ny uppdatering kring skadoläget här vid klockan 2. Sen är de skadade ju inte bara här i Växjö utan de har ju spritts ut till bland annat Värnamo, Lund och Karlskrona också.
0: Busschauffören är misstänkt för brott. Vad säger polisen om det?
1: Ja, men vi vet att han anhölls bara några minuter i midnatt igår. Han är 60-årsåldern och på sannolika skäl, och det är alltså den starkare misstankegraden då, så är han misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Han har fått en försvarare och nya förhör ska man hålla med honom under dagen här, men vi har inte fått något besked om huruvida han nekar eller erkänner brott. Vi har snackat lite med åklagaren och han sa att busschauffören i de här tidiga förhören som man gör med polis inte har kunnat ge en förklaring till varför bussen välte.
0: Har du fått någon information om vad som händer framåt? Hur fortsätter utredningen? Vad händer med bussen? Hur jobbar man nu?
1: Ja, men polisen är ju igång med massvis av intensivt polisarbete nu då, lett av åklagaren för att få någon form av bild av vad som har hänt. Till exempel så har man tagit bussen i beslag, ska göra en teknisk undersökning av den. Det finns också kameror på bussen och det videomaterialet ska man titta igenom. Sen så har ju åklagaren på sig 2 dagar till att bestämma om den här busschauffören ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Det är torsdag före 12:00. Det handlar om. Sen antar jag att bussbolaget här nere håller på med en egen utredning och att kommunen får fortsätta sitt arbete med att ta hand om alla anhöriga och klasskamrater till den här avlidna pojken och även de andra som skadats.
0: Vi kommer naturligtvis att fortsätta följa det här. Stort tack för din uppdatering här och nu, Jonathan Bergman, som alltså jobbar på P4 Kronoborg. Kronoberg. Stort tack.
1: Tack.
0: Miriam Bryant ger oss Black Car. Det här är P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio, och då är det dag 2 i Nobelveckan. Dag 2 är den andra svåra dagen, skulle jag vilja säga. För nu är det dags för fysikpriset, tycker jag alltid är det klurigaste. I år går priset till Francis Hansen för en upptäckt som har gett oss en ny bild av universum. Så långt är jag med. Så här lät den när pristagaren presenterades.
1: Kungliga vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Ja, där mot slutet tappade hon mig i vad jag riktigt förstår. Men någon som har bra koll på det här, och sen länge har jag just förstått, det är min kollega Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. Vad kul att du är här.
2: Ja, kul att vara här.
0: Alltså, du är ju väldigt nöjd med det här priset. Du tycker det är en cool upptäckt, eller hur?
2: Ja, alltså jag sitter och skuttar lite på stolen.
0: Ja.
2: Därför att det här förenar ju universums blygaste partikel som knappt går att hitta överhuvudtaget, för den far genom oss hela tiden. Förenar det med ett otroligt märkligt och speciellt byggnadsverk, eller vad man ska kalla det, den här detektorn inne i Antarktis.
0: Ja, alltså, för det är det här jag inte... Det är något som är väldigt, väldigt, väldigt litet, som tar sig igenom oss och precis all materia, om jag förstår det
2: ja,
0: rätt.
2: Ja, det bara far tvärs igenom och krockar nästan aldrig med någonting överhuvudtaget.
0: Men man förstår ju att det är något väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt litet. Mm. Men alltså, vad är det?
2: Ja,
0: är det det som det hon beskrev här, energetiska neutron?
2: Kan inte ens, vad är det? Ja, jag vet inte om jag närmare kan förklara det. Men det är partiklar som liksom skickas iväg från händelser långt borta i rymden. Och som ju då blir en sorts budbärare där bortifrån. Och de är jättesvåra att fånga, för att de som sagt krockar nästan aldrig med någonting, far genom oss hela tiden. Men om man väl kommer på ett sätt att fånga dem, vilket ju den här killen alltså har gjort, då kan de ju komma hur långt bort ifrån som helst. De har farit liksom genom galaxer och rymdstoft och allt möjligt på vägen hit, hur långt bort ifrån som helst. Så att då har man ju verkligen fångat något, om man verkligen lyckas.
0: Ja, de kallas för neutriner, men alltså, för det jag inte riktigt hade koll på, jag tänker ju så här, vi befinner oss i vår atmosfär och det är här de har farit omkring, men det var ju fel. Nu fattar jag att de är långt ute i världsrymden, de kan komma var som helst ifrån, de kan ha farit igenom en rymdgubbe. Kan ju.
2: Ja.
0: Det har ju ingen upptäckt.
2: Kan
0: men, ja. Men en liten utsvämning där bara, min fantasi. Mm. Men vad är poängen med att vi nu kan se dem? Vad kan vi göra med det här nu?
2: Får jag säga först något om det här fantastiska nere i isen som de har gjort?
0: Ja.
2: De fångar upp dem.
0: Förlåt, för att man befinner sig nere i isen. Man jobbar i ett laboratorium under is.
2: Ja, de har sänkt ner. Jag var och tittade på de här grejerna innan de sänkte ner dem.
0: Okay.
2: Då hade de dem i en del av dem i alla fall, i ett lager i Uppsala. De ser ut som jordglober ungefär. Det är en sorts glasglober med massa elektronik i, då, som är som en sorts kamera. Och sen har de sänkt ner flera tusen såna här i isen, i ett kubikkilometer stort isblock i Antarktis. Därför att det behövs så här jättemycket totalt genomskinlig is, för att man behöver det för att de här neutrinerna som nästan aldrig krockar med något ska få en chans att krocka med någonting. För även om det är genomskinligt så finns det ju massa vatten där, alltså is är ju vatten.
0: Mm.
2: Så får de en chans att krocka med något och ge sig ifrån sig en liten ljusblixt som man kan uppfånga i de här kamerorna. Så det är en fantastisk, liksom, tänk dig, en kubikkilometer is och så tusentals jordglober, typ då, glasglober nedsänkta. Det är coolt.
0: Men det som blir så coolt är också att någon har jobbat sig fram till att så här ska jag göra. Det här ska jag prova och se vart det leder.
2: Mm.
0: Men är de här högenergetiska neutrinerna.
2: Ja.
0: Alltså, är det viktigt med den här upptäckten för att vi ska fatta universum?
2: Ja, alltså vi kan lära oss nya saker om universum av de här små partiklarna som kommer så otroligt långt bort ifrån. Mm. Och det här är egentligen, alltså, det är ju lite i första fasen kan man fortfarande säga. De har byggt teleskopet, de har uppfångat såna här högenergetiska neutriner från långt bort ifrån och visat att de kan göra det. Men sen gäller det att få de här neutrinerna att tala klarspråk också om vad de faktiskt vittnar om. Och ja, det är väl det där man håller på nu, att verkligen kunna tolka det här på rätt sätt.
0: Och det är klart man ser högenergetiska som du gör, såklart. Du, det är ju bara en pristagare till fysikpriset 2026. Mm. Det är ganska ovanligt i de naturvetenskapliga ämnena. Mm. Går det, bringar det på något sätt in Frances Hallsens betydelse?
2: Alltså, jag tänker att det får ju vara max 3. Så att de har ju, i såna här enorma projekt, så har de ju ändå svårt att välja. Mm. Så att då kan de ju lika gärna kanske hitta precis en. Men och i det här fallet så, efter vad Ulf Danielsson, som vi intervjuade om detta idag i våran sändning, efter vad han säger, så var det inte alls svårt att veta att det här skulle gå till just honom. För det är han som har sett till att det här märkliga teleskopet finns på plats. Och han har också varit med om den här upptäckten av de här första neutrinerna långt bort ifrån.
0: Och han är ju belgare, lever och verkar i USA. Jag vet inte om han har en förälder som är amerikan eller hur det nu ligger till med hans ursprung, den är Hallsen. Men vet vi hur han tog emot nyheten?
2: Hur han tog, ja, han var väldigt glad. Han var på resa i Italien tydligen, ja. På någon konferens, något möte där, och väldigt glad och hedrad och sådär, som de alltid är förstås.
0: Alltså, tänk dig att vara på en konferens med andra som jobbar liksom i samma värld, ja. Och bara komma ut till frukosten och bara, det hände en grej i morse. De slog en signal från Sweden.
2: Ja.
0: Alltså, så maffigt. Jag hoppas han blir superhyllad.
2: Ja, det lär han ju bli.
0: Coolt var ordet. Camilla Widerbeck, Vetenskapsradion, stort tack för att du gjorde mig sällskap idag.
2: Tack.
0: Det är så roligt att prata Nobelpris, tycker jag. Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

Kerstin Ekman koras till Sveriges bästa författare på Svenska Dagbladets topplista. Och det här skriver förstås Svenska Dagbladet. Först fick 101 författare, kritiker och litteraturkännare rösta, och på den listan hamnade Kerstin Ekman i topp. Sen röstade 1094 läsare på sina favoriter, och då blir resultatet detsamma, i alla fall vad det gäller första platsen på den här listan. Annars var skillnaderna tydligen stora mellan experterna och läsarnas val. På läsarnas topp 20-lista så var 10 namn helt nya till exempel. Tvåa på listan hamnade Lena Andersson, som inte alls fanns med bland experternas val. Jag tycker alltid läsarnas lista är den mest spännande. Det här är Queen och David Bowie, Under Pressure i P4 Extra.

0: Nu siktar vi mot de lokala nyheterna när klockan blir 1:30. Efter det så träffar du kvinnan som har lagat mat sedan hon var 9 år. Och maten har också gett henne självständighet och frihet. Det är kokboksförfattaren och matkreatören Khadija Mohamud som gör mig sällskap.
1: Nyheter i P4 Västmanland 1:30. Nu är det klart hur Sala kommun ska styras de kommande åren. Det blir ett majoritetsstyre med Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Salas bästa. Det meddelar politikerna på en pressträff idag.
2: Nu säger Köping ja till en ny brandstation.
3: Ja, det har varit en fråga som har varit på tapeten under många, många år. Och vi har en brandstation i Köping som är i ganska dåligt skick. Den är ju avgörande skulle jag säga för räddningstjänstens framtid och den utvecklade räddningstjänsten vi behöver ha inom förbundet.
2: Satsningen kommer att kosta 150 miljoner kronor. Men Per Ågren, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, är inte orolig för att det kommer ställa till för kommunen ekonomiskt.
3: Kommunerna ska stå för 90% och förbundet för 10% av investeringen. För Köpings del så kommer det innebära en kostnad på strax under miljonen per år. Så att, det är med i beräkningen att vi ska klara av det här.
2: Till skillnad från den nuvarande brandstationen som ligger centralt kommer den nya stationen att vara belägen strax utanför Köping.
3: Det kommer ju att bli lite längre responstid in till centralorten och framförallt kanske till våra norra kommundelar. Men vi har ju även en FIP-lösning, alltså första insatsperson som finns i Kolsva som ska täcka de norra kommundelarna.
2: Klara Lostelius-Wikman, P4 Västmanland.
4: Arbetet vid Skallbergsmotet i Västerås har under några veckors tid ställt till det för trafiken och ska fortsätta i några veckor till under nattetid.
5: Ja, just nu så har vi i natten som var fräst av asfalten, toppen då, som vi ska lägga om här så att vi får ett nytt slitlager på broarna.
4: Säger Per Eriksson, projektledare på Trafikverket, om arbetet som enligt honom inte kommer påverka trafiken.
5: Det ska inte påverka på det sättet att vi kommer ju fortfarande ha vägen öppen. Vi har vakter som står här och att man kommer att stoppa vid vissa tillfällen när man backar med de här stora asfaltläggarna.
4: De har tidigare haft problem med gående och cyklister som inte respekterat avstängningarna.
5: Vi som jobbar på vägarna här har ju varselkläder med både byxor och jackor. Så att där kan man ju observera att man syns då. Men de här ungdomar och de som försöker ta sig igenom här på natten, de syns inte.
4: Evinda Raktogan, P4 Västmanland.
1: Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Det var nyheter i P4 Västmanland. Jag heter Matilda Eifalk.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, visst. Men fullt fokus nu på Khadija Mohamud. Välkommen hit.
7: Tack snälla.
0: Hur är läget idag?
7: Nej, men det är jättebra. Aha. Jättekul att vara här.
0: Ja, du kommer in med så skön energi så jag blev på så gott humör. För de som är tveksamma kan jag berätta att du är kokboksförfattaren och matkreatören som inspirerar med smaker faktiskt från hela världen. Och snart så får vi se dig i tv när du möter 99 andra kockar för att göra upp i programmet 100 knivar som är ett nytt matlagningsprogram. Yes. Det är ju inspelat och klart. Mm-hmm. Var det svårt?
7: Nej, men det var speciellt. Det är en av Sveriges största tävlingsprogram. Mm. Och det var verkligen jätteannorlunda vad man ser i tidigare.
0: Ah, okej, okay. Så vi kommer att få uppleva liksom någon... Det var någon som sa till mig att jag är så trött på alla matlagningsprogram. Och det där är väldigt olika. Men det här är ett annat upplägg, eller hur?
7: Det här är helt upplägg. Och det är något som aldrig funnits i Sverige. Och det är, jag ser fram emot själv att se hur jag beter mig framför.
0: Men du, om du ska förklara på vilket sätt det är annorlunda, är det stressigare, är det en högre nivå eller vad skulle du säga?
7: Vi är ju 100 kockar som tävlar en och samma titel och det är ju liksom, det är mycket prestige och det är mycket stress och det är 100 kameror som är på dig och det är när man det är bästa jag har varit med om och det är väldigt, väldigt lärorikt.
0: Men du, för det är ju alla möjliga, det är matkreatörer, det är fine dining kockar, det är någon som har en food truck och sådär.
7: Exakt.
0: Men jag måste bara fråga, själva tävlingen och att det är så mycket prestige i det här. Var det bra stämning? Var folk trevliga? Hade ni kul? Eller?
7: Nej, men det var så fint upplagt och det var så fint uppstyrd och det var verkligen, personal var fantastiska. Ja. Alltså det var verkligen liksom väl informerad och det var verkligen, vi blev omhandertagen ordentligt. Nej, men jag är så glad att jag är med om en sån stor program.
0: Ja, kul. Det ska bli roligt att se. Vi har mycket kvar att prata om. Yeah. Det är alltså Khadija Mohamud som är dagens gäst. Vi ska hinna lyssna på Bruce Springsteen också. Dancing in the Dark.

0: för mig kanske.
1: Nej. Men du, hur kommer det sig att du väljer att göra på det viset?
0: Nej, men du, jag älskar att middag ska vara så lugn som möjligt. Mm. Och jag har märkt när man liksom lägger lite mer tid på middag, det är jätteenkelt att få ut vad barnen har gjort i skolan. Mm. Så liksom, jag brukar säga, lägg lite extra tid på middag. Om du vill ha dina barn ska berätta vad som händer i skolan. Så för mig är det jätteviktigt den middag barnen äter, att de är jättenöjda.
1: Märker du skillnad om de får något som de är lite tveksamma till?
0: Ja, men det blir liksom lite gnäll och ingen vill prata liksom om vad som händer i skolan. Och, men jag märkte liksom tidigare när mina barn var lite yngre, när de var nöjda med maten. Mm. Det gick hur bra som helst. Det var lite mer för min egen skola, det skulle bli lugnare.
1: Jaha. Men det känns också som att ni då samlas verkligen, du och barnen, runt maten. Och att det där är liksom en stund då ni hittar tillbaka till varandra varje dag.
0: Ja, men alltså man har ju inte så många timmar till varandra. Liksom. Det är liksom man jobbar med att ha skolan. Så jag tänker så att den här 3-4 timmar vi är tillsammans, det ska vara en stor del, viktig middag. Och där kan vi liksom diskutera och prata om skolan och vad som händer. Och vilka lärare de har bråkat och vilken barn som har. Så det middag vi har märkt, där kan man öppna en god middag kan öppna upp så massa frågor.
1: Men jag sa det inledningsvis här när du skulle komma, att du har berättat att du har lagat mat sedan du var 9 år tillsammans med din mamma, mormor, stora syster. Mm. Ger du det här till dina barn? För du har 2 döttrar och en son.
0: Ja.
1: Är de med och lagar något käk?
0: Alltså inte så mycket som jag önskade. De gillar inte att vara i köket så mycket, men däremot de älskar det jag lagar. Så det jag tänker att för min del, jag älskade att vara i köket tillsammans med mamma och mormor. Och det var ingen som tvingade mig eller ingen som sa till mig att jag ska vara med. Så jag tänker så länge de vill inte, om de vill, de är välkomna, men jag tänker inte tvinga dem.
1: Det kommer att sluta med en vacker dag, börjar de ringa dig när de har börjat plugga på annan ort och sådär. Hur gjorde du den där grytan eller hur bakar du det där brödet?
0: Då gör jag bara kokbok här för sig. Ja,
1: du kan köpa mammas kokbok. Men du, jag måste ställa ett par frågor till om programmet, för jag är så himla nyfiken på det här. Ja. Man får ju jobba, många moment är under stress har jag läst mig till. Hur är du med stress? När det ska gå undan.
0: Nej, men vet du, med det här programmet jag har lärt mig så mycket om mig själv. För jag jobbar ensam i min lilla kök och jag stressar inte alls mig. Men det här har jag lärt mig att jag inte tål på stress helt enkelt. Nej, men det var väldigt stressigt och det var väldigt roligt. Vi var verkligen en jättefin grupp och vi var 100 stycken som tävlade ett och samma titel. Men vi var ju små grupper också, vi jobbade som små grupper. Mm. Men jag ser fram emot att se hela programmet. Alltså jag hoppas verkligen det är ett jättefint program.
1: För domare för det här programmet, det är ju stjärnkocken Björn Fransén.
0: Yes.
1: Och jag tycker alltid att i matsammanhang, han ser alltid så sträng ut. Upplevde du honom så på
0: som
1: plats?
0: Arg liksom.
1: Var?
0: Nej, jag tror att han tar på allvar det han gör. Mm. Men man ser liksom hans blick, liksom, han tar verkligen allvar. Jag tror att han är bra.
1: Mm. När man följer dig på sociala medier så ger du oss väldigt ofta de afrikanska smakerna. Mm. Det är otroliga färger och det är mustigt och det är inte bara gott, det är vackert också.
0: Tack snälla.
1: Tog du med dig in i programmet? Hade du liksom med dig alla dina egna kryddor?
0: Ja, det hade med mina kryddor. Annars kan jag inte laga.
1: Nej. Men så fick Björn Fransén smaka på några afrikanska anrättningar.
0: Ni får se bra.
1: Ah, du får inte berätta någonting. Yeah. Jag blir tokig. Men intresset för mat, som du sa, det har ju funnits hela livet. Mm. Men att du började dela med dig av dina recept och att det här liksom har blivit hela ditt yrkesliv med kokböckerna. Du har ju tagit fram egna kryddor också. Yeah. Alltså, du jobbar ju verkligen med det här hela tiden. Men allt börjar ju faktiskt med din dotter, eller hur?
0: Ja. Hon skrittade så mycket på förskolan att liksom personal blev så nyfiken av vad jag lagar. Okay. Så hon vägrade äta maten på förskolan. Och hon sa alltid, bara, nej, jag ska äta mammas mat. Min mamma lagar världs godaste mat, hon bakar. Så hon skrittade helt enkelt. Och det är det som gjorde personalen blev nyfiken och frågade, men vad är det du gör? Vad är det du lagar?
1: Så pedagogerna frågade dig, men blev du något av det? Var du där och inspirerade?
0: Nej,
1: eller?
0: Men de frågade mig hela tiden, kan du starta Instagram-konto och dela med dig dina recept.
1: Okej.
0: Det var den fråga som förändrade hela mitt liv.

0: Annars jag skulle aldrig komma på.
1: Gud, jag får så här ståpäls. Det börjar rysa när du säger det. Nej, kan du dela på Instagram och det har liksom blivit ditt yrke?
0: Ja. Kan du tänka dig, alltså, jag driver ett företag som på grund av mina barn har sagt ett ord på förskolan. Mm. Så det är, jag ryser hela min kropp faktiskt. När jag ser mina böcker, mina kryddor, allt jag gör med stora företagarna som jag jobbar med, jag ser mina barn. Mm. Tänk att mina barn har startat liksom hela det här.
1: Och den berättelsen är ju helt fantastisk i sig. Men det faktum att du gör det här, är duktig på vad du gör, att det lockar nyfikenhet från många som vill smaka och testa, det har ju också lett till att du har blivit en än mer självständig person och att du lever helt fri och trygg. Ja. Det vill jag prata lite mer om. Får jag göra det efter nästa låt?
0: Absolut.
1: Då bestämmer vi det. Vi tar lite Sabrina Carpenter och Dolly Parton, och jag säger alltid det här att jag tycker det är så roligt att Dolly sa att ska jag vara med på din låt och vi gör en version av den, då får du ta bort svordomarna. Så det här är då Please Please Please Dolly Parton-versionen tillsammans med Sabrina Carpenter. Jag gästas av Khadija Mohammed.

0: Jag har sällskap av matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mohamud. Och på dina sociala medier, som jag redan har nämnt, så får vi ju följa ditt matlagande. Vackra, färgstarka bilder och man liksom nästan känner dofterna. Men inte bara det, utan vi kan väl konstatera att när din framgång började på Instagram, när du drog igång det här, samtidigt så går du igenom en skilsmässa. Mm. Och det här blir också något som du så småningom börjar prata om och dela också på sociala medier. Hur det är att faktiskt komma ur en destruktiv relation. Varför valde du att börja berätta för dina följare?
1: Nej, alltså det är det som var liksom intressant. Liksom. Det är jättemånga kvinnor som sitter i en destruktiv relation. Och det är på grund av det mest liksom, ekonomiska våld, vilket det har varit för mig. Och det är där jag vill gärna uppmana alla kvinnor, oavsett om du är i relation eller inte, ha din egen ekonomi. Du har makt över ditt liv. Du kan lämna om det inte går bra. Det kan du stanna om du vill. Men när du inte har ekonomi, då är du kört.
0: Mm.
1: Det är det jag vill gärna uppmuntra. Liksom. Jag har lämnat. Jag står mina egna ben. Jag försörjer mina barn hela tiden. Och det bästa jag har gjort.
0: Mm. Och nu sitter ju du i en situation, alltså det går ju bra för dig. Mm. Och du har landat liksom i ett nytt liv som ensamstående mamma. Men, var resan lång för dig? För att när man pratar så här i radio och tiden är knapp och så där, då låter det som att det var lite stökigt i början, men sen löste det sig. Riktigt så lätt var det kanske inte.
1: Nej, det tar ju tid. När man har varit som en destruktiv relation, man blir så nedbruten och man ser inte framtiden, en ljus framtid helt enkelt. Och man tror inte man kan klara sig i egen hand. Mm. Så det här var liksom ett tid där jag byggde upp mig, alltså mina personliga resa. Men det här var tufft.
0: Ja.
1: Men samtidigt visste jag att jag skulle klara mig någonstans. För att jag vill förändra mitt liv. Jag vill ta hand om mina barn. Jag vill ge mina barn ett trygg hem. Så när man bestämmer sig någonting, det måste man göra. Men det har inte varit en lätt resa.
0: Nej. Men jag vet att din närmsta familj, din familj, dina syskon, du har 9 syskon.
1: Ja,
0: fantastiskt. Exactly. Jag har inga syskon, så det är bara svindlar
1: för mig. Dela.
0: Du vill ju bort ett par, vad härligt, jag tar dem. Men du, de har väl spelat en viktig roll i det här, eller hur?
1: Ja.
0: Vad har de gjort?
1: När man utan min familj, jag vet inte vad jag hade gjort. Alltså på riktigt, de hjälpte mig allt. För att jag hade instans att bo. Och det är så när man flyttar in med någon som har redan en egen lägenhet och när man bestämmer sig inte att bo tillsammans, då är det du som lämnar. Mm. Och det är det som har varit för mig. Så de liksom hjälpte mig att hitta lägenhet, liksom köpa allt som jag behövde, jag och mina barn. Så utan min familj, jag vet inte vad hade jag gjort. Jag är så tacksam att ha dem i mitt liv, faktiskt.
0: Men har ni i familjen alltid varit nära varandra och... Mm. Så.
1: Ja, alltså min mamma är jättenoga att vi ska ha nära kontakter för du vet här i Sverige, alla jobbar, alla har familj, alla springer olika håll. Och mamma brukar säga, nej, men en gång i månaden ni kommer hem till mig, vi äter mat tillsammans. Så hon vill att vi ska ha så nära som möjligt. Mm. Så det är tack vare mamma som håller ihop.
0: Men vad härligt. Men dina syskon, är de också i matsvängen så att säga? Nej. De har valt helt andra vägar.
1: De hatar mat, lagar mat. De vill gärna äta men inte laga.
0: Men du skrev, det var något inlägg där du skrev att man som kvinna när man lämnar en relation blir ifrågasatt.
1: Ja, både liksom nära anhöriga, liksom det är myndigheterna framförallt.
0: Vad ifrågasätts?
1: Nej, men det ifrågasätts. Du vet, när man lämnar en relation, du mår inte bra. Och det kan hända att personen som du berättar din upplevelse, hur du mår, hur du känner, att de tar inte på allvar. Det är jag som är problemet.
0: Ja, det ordnar sig.
1: Det var ditt fel, det här borde du tänka. Alltså, det är det så mycket. Och de förstår inte, det kanske de flesta män är inte illa, men de förstår inte vad du går igenom.
0: Ja,
1: så det är tyvärr det är så.
0: Mm.
1: Alla tror inte vad du... Alla liksom vill inte ens lyssna.
0: Mm.
1: Och det är hemskt.
0: Men nu i livet så verkar du befinna dig på en helt fantastisk plats.
1: Ja.
0: Alltså för du kom in här med sån energi och du bara strålar. Du är liksom stolt och rak i ryggen och så. Du har helt landat i det nya livet.
1: Ja. jag har skapat ett liv som jag har drömt om i hela mitt liv. Att liksom skapa ett tryggt hem till mina barn. Ha karriär som jag aldrig drömde om tack vare mina barn. Sen är jag tacksam det jag har idag.
0: Men du, det har ju rullat på fint det här. Vad har du för drömmar och visioner nu?
1: Eftersom jag driver ett företag som kommer upp på grund av mina barn så vill jag verkligen satsa 110%. Och jag hoppas verkligen att det ska bli en arv till mina barn. Eftersom det är ett företag som de har kommit upp på grund av det.
0: Mm.
1: Så jag har stora förhoppningar verkligen. Och jag vill lansera mera produkter och mera kryddor. Och förhoppningsvis blir det mera böcker, kokböcker. Och det är det jag ser för mig liksom att göra större vad det är idag.
0: Hade du, alltså när du flyttade till Sverige så utbildade du dig till undersköterska. Ja. Och så drömde du om att bli barnmorska. Alltså är de drömmarna helt borta nu? Nu är det bara maten, eller?
1: Man ska aldrig säga aldrig. Jag har ju fortfarande min barnmorska drömmen, men samtidigt nu jag har karriär som jag aldrig någonsin trodde jag skulle få. Eller är möjligt för mig. Så jag tänker att jag ska se den här. Men man vet ju aldrig. Kanske någon gång kommer jag bli trött på mat och laga mat.
0: Det ska bli väldigt roligt att se vad du har hittat på nästa gång vi ses. Vi kollar på dig i 100 knivar naturligtvis.
1: Mm-hmm.
0: Och jag håller ögonen på dig. Ja. Så ses vi, okej?
1: Okay? Det gör vi.
0: Khadija Mohamud, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack snälla, det var bara här. Tack snälla.
0: Nu drar vi till Boston, det här är Stella Lefty.

0: Strax ekonyheter, klockan ska slå 2. Efter det här i P4 Extra så pratar vi om Messi som spelar sin sista landslagsmatch för Argentina. 85 000 personer ska på den här matchen. Vi ska prata med en av dem.
1: De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att hindra de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Så här säger Miljöpartiets Annika Hirvonen.
2: Ja, det innebär att det här utskottsinitiativet som nu har bordlagt så kommer att komma upp till beslut på nästa sammanträde innehåller ett förslag om en stopplag, ett moratorium för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
3: Vid nästa möte med socialförsäkringsutskottet i riksdagen kommer alltså förslaget om stopplag för tonårsutvisningar att klubbas. Och meningen är att det sen ska läggas fram för riksdagen för beslut. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens om den här frågan. De tre små partierna har drivit på, men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger socialdemokraten Ida Karkiainen.
4: Och hur många anser du är berörda utav det här och kommer att kunna få nytta av det?
5: Nej, men det är svårt att säga. Precis som Annika Hirvonen också var inne på så träffade vi nätverket för tonårsutvisningar förra veckan. Och de pratade om att det är ett 30-tal ungdomar som är berörda just nu. Och en del som redan har fått sina utvisningsbeslut och så vidare. Så det är lite oklart exakt hur många som berörs.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. En flicka under 15 år har i en bevistalan befunnits skyldig till mordförsök, rapporterar Sydsvenskan. Händelsen inträffade på en skola i Skåne i oktober 2025 då flickan högg mot en klasskamrat med en kökskniv inne på en toalett. Attacken avbröts av tre andra elever. Eftersom flickan är för ung för att kunna dömas för brott så har skuldfrågan avgjorts i bevistalan. Sverigedemokraten Mattias Karlsson tar över posten som ordförande i riksdagens kulturutskott och säger att han vill rikta uppmärksamhet mot de museer som fått höga hyreshöjningar. Det är olyckligt när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarvsinstitutioner, säger han till Ekot och nämner Medelhavsmuseet och Armémuseum som exempel. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fördömer drönarattacken mot två civila fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet och kallar den för oacceptabel. De exakta omständigheterna undersöks fortfarande, men utvecklingen är mycket oroande, skriver von der Leyen i sociala medier. Besättningen på det ena fartyget, det som sjönk, saknas fortfarande medan de som befann sig på det andra fartyget räddades enligt bulgarisk räddningstjänst. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Mer P4 Extra, mer Titti Schultz, jajamän. Messi spelar alltså sin sista landslagsmatch för Argentina. 85 000 personer ska gå och se den här matchen. Det andra laget är Benin, men det enda folk pratar om det är Lionel Messi. Han skulle kunna vara själv på plan. 130 000 sökte jobbet som internationell glassprovare åt hiphop-ikonen Snoop Dogg. Nu är det 50 sökande kvar och en av dem är svenska glassprofilen Glass-Rickard. Vi ska också prata om de våldsamma protesterna som har brutit ut bland gymnasieelever i Frankrike. Flera skolor har fått stänga. 5 000 demonstranter har gripits. Flera av dem, många faktiskt, är minderåriga. Först musik. Earth, Wind & Fire. Det här är september i oktober.

0: Ikväll är det ingen liten kväll för en viss person. Man kan säga att det är ett stort avslut för den här mannen.
1: Messi tiene que ser el primero, Valdés, Messi el primero, Messi tiene que ser, Messi está, gol! Argentina, va Messi de frente, es el quinto, Messi es el quinto, Messi es el quinto, Messi, gol! Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi!
0: Exakt så heter han. Messi heter han. Det handlar såklart om Lionel Messi, en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Idag avslutar han sin landslagskarriär i Buenos Aires, Argentina. Då möter landet Benin i en vänskapsmatch. Och en av de 85 000 personer som ska gå på den här matchen, det är Sveriges Radios Sydamerika-korrespondent Lotten Collin. Hur laddad och pepp är du, Lotten?
2: Det är någon slags lite skräckslagen förtjusning på något vis. Jag pratade precis med en kollega som också ska bevaka den här matchen, och han skulle vara där 5 timmar innan för att ens komma in. Det är ett enormt säkerhetspådrag här på Stadio Monumental. Vild fest väntas. Alltså jag vet inte om du någonsin har varit på en argentinsk fotbollsmatch, men jag hoppas mest av allt att jag kommer få se någonting, eftersom att förra matchen jag var på blev jag liksom hamnade jag under en jättestor Argentina-flagga som alla fansen rullade ut och såg i stort sett ingenting. Men det kommer såklart bli... alla tror väl att det blir legendariskt. Så vi får se.
0: Hur långt i förväg tänker du vara där?
2: Ja, jag stod precis och funderade på det. Jag skulle behöva hämta barnen i skolan först.
0: Vi går hem själva idag. Jag ska på fotboll för att bli instruktionen.
2: Ett par, tre timmar, absolut. Ja, man nog.
0: Ja. Messi själv, han är 39 år gammal. Han har spelat i landslaget i 22 år. Han har gjort smått otroliga 125 mål på 207 landskamper. Alltså, kan du försöka förklara hur stor han är i Argentina idag?
2: Nej, det kan jag inte. Men om jag gör ett försök så säger jag att idag på morgonen på väg just till skolan så alla har Argentina-tröjor på sig idag. Ja. Och på alla de tröjorna i stort sett står det Messi. Och det började redan för flera dagar sedan. Det började faktiskt i samband med att Leo Messi offentliggjorde att han ska sluta i landslaget. Sen dess har jag sett ännu fler Argentina-tröjor än vad jag brukar göra. Han är ju liksom en hjälte, en landsidol för hela landet. Så att det är en jättestor idag i tidningarna, fulla av liksom allt ifrån... De har följt varenda myrsteg han har tagit på träningen igår. Allting han själv har lagt upp på sociala medier. Hela den här matchen ska ju vara som en enda lång... avskedsfest för honom, till exempel hans då en särskild sångerska vars sång Leo Messi brukar lyssna på innan matcherna, Soledad Pastorutti, och hennes sång Brindi som har blivit lite av ett någon sorts symbol för landslaget som de ofta lyssnar på för att det ska ge dem tur innan matcherna. Hon ska uppträda på den här avslutningen tillsammans med flera andra argentinska artister och så. Så att, det är verkligen en hyllningsmatch till Leo Messi, och det faktum att de spelar mot ett annat land, det är liksom bara en parentes.
0: Jag tänkte ju säga det. Han hade kunnat gå runt själv en stund där på planen. Det hade varit fullt tillräckligt. Men stackars Benin, de kommer verkligen helt i skymundan här.
2: Fast de verkar jättenöjda. Jag såg faktiskt att Benin sa att det här är en jättestor... liksom ära för dem att de får spela mot Argentina. De har aldrig mött Argentina förut, och att då få spela mot Lionel Messi ser de som en väldigt stor heder för landet.
0: Jag är ingen expert på fotboll, men så vitt jag förstår så kommer Benin inte att vinna den här matchen. Men tänk om! Alltså, jag rekommenderar Benin att inte vinna den här matchen.
2: Nej, precis.
0: Det är också, som sagt, vi ska upprepa det, en vänskapsmatch. Men du, vad händer med tröja 10 nu då, som har varit Messis i alla tider?
2: Ja, Scaloni, Argentinas tränare, fick faktiskt den frågan häromdagen här på en presskonferens. Och då sa han, ingen just nu. Det är inte aktuellt att ersätta den just nu. Sen får vi se vem som får den. Och det är kanske ingen som vill ha den, eller på att säga. Det lär ju vara en svår uppgift. Det har ju varit väldigt mycket prat om det rent sportsligt. Om vad det kommer betyda att Messi försvinner. Han har ju varit, han är ju kapten för laget, men han är också ja, men har hejat på landslaget, gjort det omöjliga möjligt. Är det många lagkamrater som vittnar om, alltså inte minst nu under VM i somras, liksom när Argentina flera gånger låg under men ändå reste sig i slutminuterna och gjorde mål och gick vidare, att Messi sägs vara en viktig motor i det här laget. Så att det finns väl en viss oro för vad som kommer hända och vem som ska kunna fylla upp det där hålet. Mm. Sen ska man säga att Argentina har ju gjort det en gång tidigare när Maradona försvann. Men då kom ju Messi. Vem ska komma nu? Ja, nej, det kommer bli tufft.
0: Men har inte Messi alltid varit lite i Maradonas skugga? Men har väl tagit sig ur den, men det tog sin lilla tid?
2: Ja, det tog sin lilla tid, men idag skulle jag säga att alltså det beror på vem du frågar. Det är också en liten generationsfråga. Frågar du äldre argentinare så är det ju fortfarande Maradona. Maradona eller Messi är liksom standardfrågan. Det frågar till och med skolbarnen varandra. Maradona eller Messi? Men för den yngre generationen är det ju Messi, såklart. Mm. Men det är just det där. De jämförs ju ofta med varandra, men idag så ses de ju som likadana storheter, skulle jag säga.
0: Men du låter den. Maradona eller Messi? Mm.
2: Jag säger alltid, när jag får fråga, säger alltid Maradona, men det säger nog bara mest av allt att jag är över 40 i Argentina i alla fall. Frågar vem som helst som är liksom under 30 så är det Messi som gäller.
0: Du, jag hoppas att du får en toppenkväll. Jag hoppas att du ser något av matchen. Om inte annat så kommer du att höra den på något vis. Du kommer att höra känslan.
2: Ja, fast säg inte det. Det kommer också vara ett gäng såna här jättestora bombos, alltså trummor, som de ju tar in på matcherna här. Så vi får se. Men jag hoppas också.
0: Du skulle ha stannat vid TV:n. Precis, ja, men vilken möjlighet. Vad härligt att gå på den matchen ändå och uppleva detta. Lotten kom
2: jag in. Rapporterar om den imorgon så kan ni höra hur det gick.
0: Det ser vi fram emot. Mycket bra. Det är lite jobb och lite nöje. Härligt när det går att kombinera, eller hur?
2: Mm. Absolut.
0: Tack så mycket för att du var med hos mig. Och jag ska säga också att matchen mellan Argentina och Benin den börjar 1:00 i natt svensk tid. Nu tar vi Fanny Avon, tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Glassprofilen Glassrickard har från över 130 000 sökande gallrats ut och kan bli internationell glassprovare åt självaste hiphop-ikonen Snoop Dogg. Och alltså, nu är det bara 50 sökanden kvar i det här racet, och det är en minst sagt eftertraktad tjänst med tanke på de där 130 000. Rickard Lindholm, som du också heter, inte bara Glassrickard, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Du, alltså, vad handlar det här om, hela den här Snoop Dogg-grejen?
2: Men han har ett glassvarumärke och de vill utforska nya smaker, som jag har förstått det, runt om i världen. Och då söker de en internationell glasstestare som ska åka runt i världen och testa glass.
1: Okej, okay. Alltså, rent praktiskt då, du kommer att ta dig kors och tvärs, om jobbet blir ditt alltså, ta dig kors och tvärs över hela världen och bara äta glass.
2: Ja, det är så jag uppfattar att jobbet kommer se ut.
1: Alltså, du bestämmer själv, eller kommer de att säga det är de här glassarna, det är den här platsen, det är, har du någon aning?
2: Det har jag ingen klarhet i än, tyvärr. Det var sådana frågor som min far frågade mig igår också.
1: Ja, du ser. Jag gissar att jag är i samma generation som han. Kan man få lite ordning och reda? Men alltså, det är ju ett bra betalt jobb om det blir ditt.
2: Mm.
1: Ja, säg det bara.
2: Jo, men det var, vad var det, $10,000 i månaden. Mm. Och sen var det ju 3 månader som den här tjänsten är, så det är ju under en viss period bara.
1: Jag älskar också att vi kallar det tjänst. Den här tjänsten du har sökt som glassprovare.
2: Ja, men det är verkligen som att man har sökt vilken tjänst som helst.
1: Ja. Nu vet inte jag upplägget, men vilka glassländer skulle du börja med om du liksom får lägga upp rutten själv?
2: Jag hade jättegärna velat åka till Asien och testa glass. För det här, de smakerna tilltalar mig, och de jobbar också med textur på ett annat sätt på glassen. Så där är liksom drömmen att få åka och testa glass.
1: Mm. Sen vet jag att du har berättat att i Turkiet finns en elastisk glass. Det tycker jag låter jätteobehagligt. Har du provat den redan?
2: Ja, jag har faktiskt varit i Turkiet. Jag var där förra våren och käkade glass. Och det är, den glassen kallas dondurma, och den är... Det är en elastisk glass, precis som du säger. Den är lite mer gummiaktig.
1: Äter man den i strut eller bägare och så då?
2: Yes,
1: är det alltid sån glass? Du åker inte världen runt och testar glasspinnar?
2: Nej, det gör jag ju också i och för sig. Men för alla har ju, till exempel om jag är här i Sverige, om jag åker till Spanien, så finns det ju andra pinnglassar där. För de tycker om andra saker och gör andra pinnglassar. Så det är alltid kul att testa.
1: Men av alla glassar du har träffat för all del, men testat i ditt liv så här långt, vilken längtar du tillbaka till?
2: Gud, vilka svåra frågor. Nej, men jag skulle nog säga, alltså, Sverige är väldigt bra på glass. Mm. Och jag har några ställen i Sverige som jag faktiskt skulle vilja tillbaka till och käka. Några har jag redan besökt flera gånger.
1: Men är det är smaker där då som du har stött på?
2: Ja, men smaker, kanske mer... Alltså, texturen är jag ganska noga med när det kommer till glass.
1: Okay.
2: För jag gillar... jag tycker att glass ska vara kompakt och krämig. Och vissa har lite svårare för det än vad andra har att göra. Mm. Många glassar kan vara, vad säger man, lite gryniga, korniga och ha en liten vattnig textur.
1: Ja, det där, nej.
2: Nej, det är inte jättetrevligt. Så oftast är det mycket textur och konsistensen på glassen som jag är ute efter.
1: Just det. Och var i Sverige är vi bäst på glass?
2: Det är tråkigt att säga, men storstäder brukar vara bra.
1: Jaha.
2: Sen är det väldigt många lokala producenter som är också väldigt bra.
1: Ja.
2: Utanför städerna, jättebra typ om man kanske åker på E4-an. Jag har ju en glasskarta där jag har markerat ut massa sådana ställen. Så om man till exempel åker E4-an så finns det massa avstickare som jag tycker man kan kolla upp.
1: Just det. Men har du stött på några, alltså, kan smaker variera över landet?
2: Jo, det kan det absolut göra. Jag skulle säga typ i norr, då kanske man jobbar lite mer med natursmaker, sånt som man hittar i naturen.
1: Vad kan det vara?
2: Rallaros exempelvis är en smak som jag har...
1: Den här rosa blomman?
2: Ja, yes.
1: Okej.
2: Okay. Var ett ställe uppåt i Nu vill inte jag säga landskap, jag är skitdålig på landskap.
1: Ja, okej. Okay, ja.
2: Men uppåt Åretrakten.
1: Ja, okej. Okay, ja.
2: Som hade.
1: Jämt lantbrukare drar
2: ja,
1: där.
2: Ja, men det är bra.
1: Ja, ja, kan vara.
2: Mm. Yes. Och sen ja, men typ gran och granskott och sånt. Men det kan man också hitta lite söderut också.
1: Mm. Men vi handlar glass på väldigt olika ställen, du och jag. Jag tar en titt på den där glasskartan, tror jag. Mm. Men var kommer det här intresset ifrån? Att glass har liksom blivit din nisch? Att du är glass-Rickard?
2: Alltså jag har väl alltid haft ett brinnande intresse för glass. Nej, men glass är ju så gott. Och jag har alltid tyckt att det är supergott. Det är liksom... Det och popcorn är min go-to. Jag käkar inte godis och jag käkar inte så mycket chips och sånt, utan det är liksom glass som gäller för mig.
1: Mm.
2: Och det, det är där det kommer ifrån. Och sen började jag publicera lite om det på sociala medier när jag var och käkade glass. Så det var typ där det började.
1: Mm. Tänk hur det kan vara. Ja. Alltså. När man då jag är ju väldigt nyfiken på den här Snoop Dogg-grejen, om han ska bli din chef. Ja. Hur kommer han att vara som chef? Det undrar man ju också, det får jag återkomma om. Men du, igår var det ju faktiskt den första riktiga intervjun. Det har ju gallrats eftersom redan innan. Hur var det här? Gjorde ni den då via digitalt på något vis?
2: Ja, det här blir faktiskt också första gången jag pratar om den. Vi har inte sagt det till någon än.
1: Troligt, varsågod ja. Börja, säger jag.
2: Nej, men det var... då fick jag ju träffa en rekryterare som jag hade en 30 minuter lång intervju med. Och hon...
1: In English.
2: Ja, in English. Och det var mer strukturerat än vad jag trodde att det skulle vara. Det var verkligen så här, gå på en jobbintervju.
1: Kul!
2: Och kluriga frågor.
1: Ja, kan du ge något exempel på vad de ville veta om dig?
2: Men vad de ville veta om mig, det var väl... först ville de veta mitt intresse för glass, så prata om det. Och sen frågade hon om... Gud, du vet, hela den här intervjun är ett stort blurr. Men hon frågade också men typ så här, om jag fick ta fram en egen glass. Mm. Vad skulle det vara för smak och hur skulle jag pitcha in den?
1: Ja, jag är också nyfiken på vad det skulle vara för smak.
2: Jag tror de som följer mig vet vad jag kommer säga. Ja. Och det är någon typ av blåbärssmak hade det varit. Jag vill inte avslöja vad jag sa i intervjun.
1: Nej, för den tänker du göra en vacker dag, din rackare.
2: Ja.
1: Ja, det tänker du. Ja, kul!
2: Men någonting åt det hållet.
1: Ja, okej. Okay. Men du, generellt, magkänslan, var den bra efter samtalet?
2: Ja, men den var, jo, bra. Inte jättebra, men helt okej.
1: Okay. Okej, okay, när får du besked?
2: De har sagt typ någon gång i slutet på veckan, början på nästa vecka, så jag vet inte riktigt.
1: Du och jag håller kontakten om det här, okej?
2: Okay? Yes.
1: Fasen, vad roligt det vore om du blir glass-Rickard med the whole world. Yes. Rickard Lindholm, jag håller tummarna för dig och det ska bli kul att se vad ditt glassintresse tar dig eftersom produkterna redan verkar vara klara i ditt huvud i alla fall.
2: Ja.
1: Jätteroligt att träffa dig. Jag gillar polka.
2: Ja.
1: Vill jag bara säga.
2: Ja.
1: Inte för att du frågar, men då vet du.
2: Yes.
1: Vi får se om det blir du och Snoop Dogg. Det blir i alla fall Snoop Dogg nu. Är du beredd?
2: Yes.
1: Signs. I'm not

Och följande nyhet kom precis. Sverige ska skicka sitt mest avancerade luftvärnssystem Patriot tillsammans med personal till östra Polen. Det här berättar statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff. Uppdraget för det svenska förbandet är att skydda en militär bas nära ryska gränsen mot fientliga missiler. Och det här är den mest komplexa insatsen som Sverige gjort som NATO-allierad, säger Sofia Westermark som är chef för luftvärnsregementet på samma pressträff som Kristersson. Operationen som regeringen har tagit beslut om är planerad att starta den 1 december och kan, beroende på nästa regering då, pågå i upp till 7 månader. Pink och Willow Sage Heart. Cover me in sunshine.

0: Mer P4 Extra får du efter dina lokala nyheter. De dyker upp när klockan slår 2:30 och efter det så ska vi prata om att en separation kan bli en extra stor utmaning för väldigt många kvinnor, ofta för att ekonomin inte räcker.
1: Klockan är 2:30 och det här är dina lokala nyheter i P4 Västmanland. P4 Västmanland har tidigare rapporterat om misstänkt sexhandel på Råby i Västerås. Något som flera som bor i området har larmat om.
2: Ja, jag har ju sett tjejer som kommer och sen efter ett tag kommer män i alla kategorier med 40-50 minuters mellanrum. Och så fortsätter det flera dagar.
3: Polisen har varit på plats några gånger och även gripit personer, men sexhandeln har fortsatt.
4: Tyvärr inte så överraskad. Vi ser mycket trender i hela Sverige egentligen, att man byter städer, man byter kommuner och man kanske uppehåller sig en kortare period på ett visst ställe.
3: Beatrice Ljunggren säger att grannar som märker av att en misstänkt sexhandel pågår gärna får lyfta telefonluren.
4: Då ska de larma polisen. Är det så att det är pågående, då kan man ringa 112. Är det så att man bara vill lämna tips, då kan man ringa 114 14.
1: Det ser alltså Beatrice Ljunggren på Centrum mot våld inom Västerås stad. Och reporter var Terje Lund. Det råder blandade känslor hos Liberalerna i Hallstahammar efter att partiets första namn på kommunlistan, Sigge Synnergård, blivit politisk vilde.
5: Förvirring, förvåning. Vi trodde nog inte riktigt på det först, men ja, en krasch kan vi säga. Vi blev väldigt, väldigt besvikna.
6: Det säger Maria Nilsson som är pressansvarig för Liberalerna i Hallstahammar. Ja, Sigge Synnergård valde att lämna Liberalerna efter att partiet undersökt möjligheten att samarbeta högerut. Vad man vet, för mer har man inte hört av honom, menar Maria. Men ett styrelsemöte har ägt rum.
5: Vi helt enkelt försökte komma till konsensus eller åtminstone gå vidare i sondering. Men det var absolut nej från Sigges sida. Och han har varit fast besluten. Och som jag ser det från valdagen och eventuellt så som han har pratat om i media tidigare, att han har tänkt på det länge. Då kanske det förklarar vissa saker för oss i partiet, varför det här har hänt då, om han har tänkt på det här under en längre tid.
1: Det rapporterade Jolina Götegård. Om man vill höra Synnergårds förklaring så har P4 Västmanland gjort en intervju med honom som går att lyssna på i Sveriges Radio-appen. Och det var nyheterna i P4 Västmanland med mig, Emma Söderberg. Nu tillbaka till P4 Extra.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Frankrike skakas av stora protester bland gymnasieelever och flera skolor har behövt stänga. Över 5000 demonstranter har gripits och en stor del av dem är minderåriga. Sen har det också kommit rapporter om flera allvarliga skador i samband med de här demonstrationerna. Och i Paris demonstrerar, man förväntar sig att det ska bli omkring 40 000 personer. Och Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Paris, du befinner dig precis vid de här demonstrationerna.
8: Ja, jag är precis här vid kanten av demonstrationen som har lämnat Place de la République. Och det är redan alltså fyrverkerier som kastas och ganska så här, ja, spänd stämning skulle jag säga. Jag tycker det är lite, på gränsen till lite obehagligt. Precis också här gick förbi det okuvade Frankrike, alltså en av presidentkandidaterna, Jean-Luc Mélenchon. Då blev det ett stort jubel här.
0: Men du, det här, du får ju säga till om du behöver förflytta dig någonstans naturligtvis. Men ja. Läget precis där du är, det känns ju som att det verkligen är mycket känslor i luften. Och det har rapporterats om våld, skadegörelse och allvarliga skador i samband med protesterna tidigare, eller hur?
8: Ja, och det när det gäller det här själva det som har hänt på skolorna så får man också separera det lite, för att en stor del av skadegörelsen står inte eleverna för, utan det är andra våldsverkare som kommer utifrån som har gått i clinch med poliserna. Det pratade några ungdomar jag pratade med tidigare innan allt drog igång, och det är något som många vittnar om, att den värsta skadegörelsen är inte säkert att det är enbart eleverna som står bakom, utan det är många som passar på att leva ut sin ilska.
0: Mm. Vad är det man skanderar omkring dig?
8: Bland annat avgå Macron, men det är ju inte så lång tid kvar som han sitter, så att det känns ju lite som ett öppet mål. Sen är det att de vill ha bättre villkor för skolan. Det är ju ändå huvudbudskapet idag.
0: Mm. Skolelever, du har börjat med gymnasieelever och många är minderåriga. Kommer det fler uppgifter om att det är ytterligare gripanden av väldigt unga personer?
8: Alltså jag har inte kunnat följa exakt vad som hänt, men jag vet att det har varit våldsamt i de städer det har blivit. Det är våldsamt i både Lyon och Strasbourg. Här i Paris har ju demonstrationen precis börjat. Men stämningen är ju att något kommer ju att hända även här. Men exakt hur det ser ut med gripanden kan jag faktiskt inte svara på.
0: Och eleverna vill ha bättre villkor. Vad har det kommit för reaktioner från myndigheterna och politiker? Kan studenterna vänta sig någon förändring?
8: Alltså de har ju varit tvungna att, alltså på regeringshåll har de ju nu varit tvungna att möta det här massiva motståndet som växer underifrån på ett ganska okontrollerat sätt. Och jag menar, det eleverna protesterar över, det är ju inte så konstigt att de gör det. Det är skollokaler, det läcker regn rakt genom taket, det är råttor som springer där på vissa skolor. Det är skoldagar från 8 på morgonen till 6 på kvällen i de värsta fallen. Så många säger, visst ni får protestera, men sen så är man ju orolig över det här våldet. Problemet är väl att det inte finns någon riktig kontakt mellan de här människorna som protesterar och de som sitter i regeringen, även om regeringen gör nu vissa försök att möta deras krav.
0: Du är på plats. Ta hand om dig, säger jag. Och vi får fortsätta följa händelserna på olika platser runt om i Frankrike just nu, direkt från Paris med Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Stort tack. Elton John och Britney Spears nu, Hold Me Closer.

0: När en relation tar slut så ska boendesituationen lösas. Det sista man vill är kanske att få reda på att man inte står på kontraktet. Att man saknar kötid, någon bostadsförmedling. Att man faktiskt inte har råd att bo som man vill. Hyresgästföreningens rapport från 2025 visade att kvinnor drabbas hårdast efter en separation. 57% uppger att de inte har råd eller möjlighet att bo kvar. Och det kan vara en anledning till att man faktiskt också stannar i en destruktiv relation. Jag säger välkommen till Hyresgästföreningens förbundsjurist Anna Dorian som jag är med sällskap.
1: Tack så mycket.
0: När man gifter sig eller blir sambos, då vill man ju kanske i första hand inte tänka på att det ska ta slut eller kan ta slut en vacker dag. Ibland gör det i alla fall. Vad tycker du att man ska tänka på liksom innan man flyttar ihop?
1: Ja, men precis. Det kanske inte är det mest romantiska att prata om vad gör vi om det skulle ta slut. Men det vi vill skicka med från Hyresgästföreningen det är att du som hyresgäst att det är viktigt att tänka på ändå vad skulle hända om det mot all förmodan eller om någonting oväntat skulle hända att vi behöver separera. Så där vill vi skicka med att det är jätteviktigt att du har koll på vad du har för rättigheter som hyresgäst. Mm. Till exempel att oftast så är det en person som står på hyreskontraktet men man har enligt hyreslagen rätt att ta över kontraktet om man är gift eller sambo. En sån sak kan vara bra att ha koll på.
0: Just det. Men om man då följer den här lilla checklistan där det bland annat då finns med att man ska se till hur kontraktet ser ut och sådana saker. Alltså, vilka rättigheter har man? Om jag då flyttar ihop med någon, alltså är det någon, finns det en tidsspann på när man liksom har samma rättigheter till lägenheten? Finns det någon sån självklar, något sånt som bara händer i trygghetsväg så att säga?
1: Ja, men man har, det är viktigt att kolla upp för det gäller lite olika regler och det är det vi vill skicka med. Att det är viktigt att du har koll på vad som gäller, att det kan finnas skillnad på om du är gift eller sambo. Men en sån sak som är bra att känna till det är att oftast är det ju en person som står på hyreskontraktet men det betyder inte att du inte får ta över kontraktet om det skulle bli så att ni separerar utan du har faktiskt en rätt enligt hyreslagen att ta över kontraktet.
0: Men är det där lite behovsbaserat eller?
1: Nej, utan det är enligt det är rakt upp och ner enligt hyreslagen att man har det. Det är en skyddslagstiftning för att man ska kunna få bo kvar i sin bostad vid en separation.
0: Vad tycker du man ska tänka kring samboavtal och äktenskapsförord?
1: Ja, men det där kan ju vara väldigt känsligt att ta upp. Man är nykär och man ska flytta ihop och så ska man prata om sånt där praktiskt. Men att ta reda på, men skriv ett samboavtal eller äktenskapsförord så att ni har lite koll på förväntningarna på varandra och vad gör vi med vår egendom och det gemensamma som vi äger och med boendet. Så att man är lite förberedd om någonting oväntat skulle hända eller en separation faktiskt uppstår trots att man inte har kanske det som är planerat när man flyttar tillsammans ihop med någon.
0: För det är ju en sak att en relation kan ta slut, men man kan också drabbas av olika saker. Mm. En person kan avlida till exempel, och då är det väl också bra att ha koll på de här grejerna.
1: Precis.
0: Men separationer är tuffa, känslosamma. Många vill ju kanske bara dra så fort som möjligt. Vad gör man när man vill dra snabbt?
1: Ja, precis. Som du säger, en separation väcker ju oftast jättemycket känslor och är en väldigt svår situation. Och många är också i en väldigt utsatt situation. Mm. Och det vi vill skicka med här, det jag vill ge som ett råd, det är att ändå, det kan ju leda till att man ofta agerar väldigt snabbt och kanske förhastat. Så att försök att bara sitta lite still i båten och se över vad du har för möjligheter. Säg inte upp ett hyreskontrakt utan att du till exempel har övervägt möjligheten att kanske kunna byta den där bostaden mot en mindre lägenheter eller två lägenheter. Så sitt lite lugnt i båten och återigen ha lite koll på vad som gäller. Se över din ekonomi. Hur ser din möjlighet ut att betala och stå för hyran ensam till exempel? Vill också skicka med att det är viktigt att man står i en egen bostadskö. Oftast kan man inte flytta ködagar emellan utan se till att du när du flyttar ihop med någon att du också står i en egen bostadskö. Det kan vara som en försäkring. Och sen skriv inte under någonting och ta över något hyreskontrakt utan att du har kollat igenom allting. Och är du till exempel med i Hyresgästföreningen som medlem så får man också gratis rådgivning till alla hyresgäster med hos jurister hos oss.
0: Förra året så kom er rapport Ett eget rum och den visade att kvinnor drabbas särskilt hårt vid separation. Hela 57% uppgav att de inte skulle ha råd att bo kvar själv. Och den siffran kan man då jämföra med 36% av männen. Varför ser det ut så här?
1: Mm. Det är ju, vi har en ojämställd bostadsmarknad precis som vi har ett ojämställt samhälle och det är väldigt allvarligt. Och här skriver vi bland annat

0: i den här rapporten där vi belyser de här problemen, att den ojämställda bostadsmarknaden måste vara en prioritering för politiken att åtgärda. Vi kan inte fortsätta att ha det så här, och det vi vill se här på det här området är bland annat att det ska byggas fler hyresrätter till rimliga priser så att fler kvinnor också kommer in på bostadsmarknaden och inte behöver stanna kvar i vad som skulle kunna vara en destruktiv relation, utan har möjlighet att separera och ha samma möjligheter som män har idag.
1: Mm. Ja, det är mycket att tänka på. Stora, viktiga saker att tänka på vid en separation. Och kanske det svåraste tillfället i livet att hålla huvudet kallt.
0: Men ja, verkligen.
1: Man får skriva allt som går innan. Jag skulle tycka att det vore så romantiskt om någon sa, låt oss skriva ett samboavtal. Det skulle kännas som en så hel människa, tycker jag. Anna Dorian, förbundsjurist på Hyresgästföreningen. Stort tack för att du kom hit och gav oss dessa råd. Tack. Backstreet Boys dyker upp. Quit playing games with my heart.

0: Ja, då är det nytt besök här i studion. Fyra barns mamman och influensen Penny Parnevik har tagit plats. Du är ju också debutant som barnboksförfattare. Välkommen hit!
1: Sjukt,
0: ja, men visst är det läckert. Det förstår jag. Och jag sitter ju med detta här. Boken heter Betty, en helt ovanlig tjej. Förlåt att jag säger det, men när man tittar på den här tycker jag att ni har vissa drag, du och huvudkaraktären.
1: Ja, du, jag tycker att hon är lite mig som liten och sen lite min mamma också.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Och hur skulle du beskriva Betty?
1: Och nu vaknade min bebis.
0: Ja, du har med dig din yngsta. Hämta henne. Penelope.
1: Toppen.
0: Ja, kommer här. Hon får gärna vara med. Hon kan sitta hos dig om
1: förlåt.
0: Du
1: förlåt. Hon är inte så radiovan.
0: Be inte om ursäkt för att du har med dig ett litet barn.
1: Nej, men nu kommer hon här.
0: Ja. Hon kommer gående. Hon
1: exakt.
0: Är bara några månader. Men du är... Kom, Penelope. Du får gärna komma hit. Min kollega Helena är här också och hjälper till.
1: Alltså, tack Helena. Det är så kul att du säger Penelope. För att grejen är, hon heter ju Penelope.
0: Ja.
1: Men då så Douglas mamma sa när vi kom hem från BB. Åh, Penelope. Och jag bara, vet du, vi kallar henne för Poppy. Jag tyckte inte det var så
0: för ni vill ha engelskt uttal.
1: Ja,
0: Penelope.
1: Jag kände det.
0: I didn't know.
1: Sorry.
0: Men jag kommer hålla mig till det från och med nu. Men ni kallar henne Poppy också.
1: Vi kallar henne för Poppy.
0: Super. Hej Poppy, välkommen.
1: Mm, tack.
0: Du, hon är lite lik sin pappa, ser jag.
1: Ja, men de alla är det.
0: Gullig.
1: Det är tur att han är snygg.
0: Du är gulligare än pappa. Men du, vad vill du förmedla med den här boken, ja, om vi återkommer till den?
1: Men vet du, det jag vill förmedla är ett, att man ska bara tycka det är mysigt att läsa med sitt barn. Det behöver inte vara så himla seriöst. Mm. Men om det ska finnas någonting pedagogiskt i boken så är det just att Betty är, hon är liksom inte så jättebra på någonting. Hon är helt okej. Men hon tycker att hon är grym. Och det tar henne väldigt långt i den här boken. Och jag bara senast igår såg en tjej som grät över att hon hade glömt någonting till skolan. Och det var så jobbigt och livet höll på att liksom ta slut på grund av det här. Och då kände jag, det är så mycket press på barn och oss vuxna att vara perfekta hela tiden. Att vi ska vara snygga och framgångsrika, liksom allt innan vi fyller 18, inte vet jag. Men jag vill att barn ska se upp till andra barn och bara få vara barn. Så det är det jag vill att man tar med sig. Eller bara en mysig lästund. Båda funkar jättebra.
0: Båda är härliga och lyckas man kombinera sig är det ju toppen. Hon har i alla fall en härlig självkänsla och det är något vi alla ska sträva efter, tycker jag.
1: Verkligen.
0: Känner du att du har något gemensamt med henne?
1: Ja, men jag känner att jag har ganska bra självkänsla. Kanske för bra ibland. Men det är också någonting som jag lärt mig av min mamma. Och det är inget... Hon har liksom sagt till oss, ha bra självkänsla. Hon har bara visat oss vägen där. Mm. Och sen så ibland smittar det av och ibland gör det inte det. Det är fortfarande ett tufft samhälle vi lever i. Men jag tycker liksom i dagens värld med, jag är själv influencer, men med influencer och allt sånt där. När jag ser mina barn, min dotter är till exempel 5. Jag vill mycket hellre att hon ser upp till en Betty och en bokkaraktär. Jag har henne som förebild än... En vuxen kvinna som ser ut på ett annat sätt.
0: Mm, jag fattar. Men du, hur kom det sig att du bestämde dig? En bok vill jag göra.
1: Mm, du, jag har alltid drömt om att skriva en barnbok. Jag älskar barnböcker. Jag tycker att det är typ den mysigaste delen av att vara förälder. Är just barnböcker. Men att skriva en bok är något helt annat. Och det är ju ett helt... bokförlag och massa smarta, coola människor som har hjälpt mig på vägen. Men jag blev positivt överraskad, lite Betty av mig, att jag var så rädd att skicka första liksom manuset. Jag bara, jag vågar inte. Så skickade jag. Och vi har typ inte ändrat så mycket. Och det är jag ganska stolt över, att det ändå blev bra.
0: Ja, det skulle det verkligen vara. Och när man läser precis i slutet på boken så känns det som att det slutar inte här. Det kan bli mer Betty, eller hur?
1: Jag hoppas verkligen det. Jag frågade om jag kunde skriva en liten lapp från Betty som jag hoppas att vi ses igen bara för att jag vill skriva fler böcker. Även om ingen läser det vill jag helst gärna göra en Betty 2.
0: Men du, Penny, hur ger du dina barn självkänsla? Hur försöker du liksom styra dem i den riktningen?
1: Ja, men det här är samma sak. Jag ska försöka vara lite lik min mamma där. Att bara... leva det och vara det, och så hoppas jag att de gör samma. Att jag tror ändå att mina barn ser att jag ändrar inte på mitt utseende. Jag är unapologetically mig själv. Där kom engelskan in. Men jag försöker vara mig själv i alla sammanhang. Och jag hoppas att det är någonting som de bara märker.
0: Mm. Ja, viktigt och vad svårt när man är förälder, tänker jag. Ja, det måste vara svårt. Du har sagt att det är nästan lättare att ha 4 barn när du hade färre barn än så.
1: Ja.
0: Är du inte klok? Det kan ju inte stämma.
1: Det är så här, mammet. Alltså vet du, en sak att jag säger, Douglas håller med.
0: Och ja, han, som är pappa.
1: Mm. Ja, Douglas pappa. Han tycker också, och han säger så här, vi har inte gett upp, vi har gett in. Mm. Och med ett barn kanske man försöker leva det gamla livet. Två barn, kanske man bråkar om vem som har gjort mer. Mm. Tre barn, nej men då har man så många barn.
0: Så man är så avtrubbad.
1: Alltså typ, det är så härligt. Och fyra barn är som att ha tre, så då kan man lika gärna ha sin
0: fem.
1: Fjärde.
0: Ja. Fast det blir ingen femte va?
1: Nej, det blir för många.
0: Ja, det blir för många.
1: Vet du vad, coolt om man kan, men vi kände det stopp.
0: Ja, ja. Fullt tillräckligt. Hon är ljuvlig.
1: Tack.
0: Och hon gillar att vara med, säger jag.
1: Hon älskar att vara med.
0: Väldigt nyfiken. Ja. Kul. Du, vad roligt. Stort grattis till Betty, en helt ovanlig tjej.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Penny Parnevik och Penelope. Ja. Är det Parnevik där också, eller?
1: Ni vet ju, hon är Murrayare.
0: Ja, hon är Murray. Ja. Penelope Murray, som också medverkade i dagens program. Vad härligt att ha er här båda två. Stort tack.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Då blir det musik. Sån är jag. Oskar Lindros, bara mellan oss.

0: Kulturnytt väntar på oss. Vivica Blad, du är redo att berätta om ett historiskt kulturutskott.
1: Ja, idag presenterades ledamöterna.
0: Det där vill jag höra. I P4 Extra idag kan jag berätta att matkreatören Khadija Mohammed var dagens gäst. Hon ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hela intervjun hittar du som podd alldeles strax. Den heter P4 Extra. Gästen finns naturligtvis i Sveriges Radios app. Ljudtekniker idag, Brady Chevier, och producent Joel Lindqvist. Titti Schultz heter jag. Tacka för mig. P4 Extra imorgon så träffar du Mikael Wiehe, och det kommer också handla om hur han kommer bland annat att berätta om hur Alzheimer-diagnosen påverkar honom. Det är också på dagen 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Sen ska det också handla om kaffe. P4 Extra onsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04. Vi hörs på fredag om du vill. Nu, Vivica, är det du.
1: Mm. För första gången får Sverigedemokraterna ordförandeposten i kulturutskottet. Mattias Karlsson blir nu ordförande där, och kulturarvsfrågor kommer han att arbeta för.
2: Den viktigaste akuta frågan just nu är att hantera den här problematiska situationen som har uppstått för flera av våra anrika kulturarvsinstitutioner, Medelhavsmuseet, Armémuseum och andra som har stora problem just nu, som delvis tycks härröra då från pålagor från staten på olika sätt, och det är ju olyckligt tycker jag.
1: På fredag så är det biopremiär för The Social Reckoning, en film om när Facebook förvandlades från en social mötesplats till ett företag som tjänar mest på aggressiva inlägg. Aaron Sorkin har skrivit manus och regisserat.
3: I'm not an activist. I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
4: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om filmen överhuvudtaget ska kunna bli tankeväckande, så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin. The Social Reckoning bygger på verklighetens visselblåsare Francis Haugens kontakter med tidningen Wall Street Journal.
5: This is the journal's new Facebook detective.
4: Francis läckte filer som visade att Facebook medvetet lyfte upp material som innehöll hat och desinformation för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mikey Madison spelar Francis i filmen.
6: I wanted to find out who radicalized my friend.
7: And
6: we did.
3: They are sending you information designed to make you angry. Right now what it is mostly immigrants.
1: Klippen är designade för att göra dig arg, och idag handlar klippen om immigranter, säger Aaron Sorkin. Reporter här var Björn Jansson. Tjeckien kommer varken att delta i Eurovision Song Contest eller sända tävlingen nästa år 2027, rapporterar SVTs kulturnyheterna. Tjeckiska public service-bolaget hänvisar beslutet till pågående besparingar och att det är kostnaderna för att göra tävlingen.
0: Och god eftermiddag, du lyssnar ju nu på P4 Västmanland. Och mer i den här eftermiddagen så har du mig, Molly Gustafsson och Jonathan Engberg. Och idag så ska vi snacka lite om att Sala har fått nytt styre, och vår reporter var på plats där på pressträffen. Sen är det också veckan för psykisk hälsa, och vi ska få chansen att prata med en föreläsare. Och slutligen en filmdebut från en västmanländsk regissör. Men innan dess så är det dags för Ekot med Johan Hellström.
8: Sverige ska skicka Patriot-luftvärn och svensk personal till Polen, säger statsminister Ulf Kristersson idag.
9: Som redan vet så bidrar ju Sverige nu för andra gången med stridsflyg till den stora NATO-insatsen i Polen. Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet Patriot till den insatsen. Uppgiften för både Gripeninsatsen och för Patriot är alltså att skydda NATOs logistikhubb i Polen vid flygplatsen som vi alla har besökt flera gånger när vi har besökt Ukraina, och därmed säkra att viktigt materiel kommer till Ukraina från alla de länder som stöttar Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Allt det här stärker NATO, det stärker Europa och det stärker Sverige.
8: Och i Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford som bland annat används i samband med USAs attacker mot Iran. Tidigare har 5 andra brittiska män gripits men senare släppts mot borgen. De utreds dock fortfarande. Och det var oron för en möjlig drönarattack som var skälet till att USA drog tillbaka sina bombplan från Fairfordbasen i söndags, enligt uppgifter till flera amerikanska medier.
7: De 12 bombplanen av typen B1 lämnade flygbasen Fairford på den engelska landsbygden i söndags. De gjorde det enligt uppgift med mycket kort varsel och bakgrunden var enligt USAs president Donald Trump och hans vicepresident J.D. Vance ett hot som man menar att Iran ligger bakom. Och enligt uppgifter till New York Times och Wall Street Journal så ska det ha handlat om risken för en drönarattack mot bombplanen. En talesperson för den brittiska regeringen har sagt att flygbasen Fairford som används av USA är säker. Men att skydda sig mot drönare är svårt när planen står uppställda ute i det fria. Det säger den pensionerade brittiska generalen Sir Richard Barons till BBC.
10: They're essentially parked in the open and we now live in a world where a 1,000-pound drone could wreck one of those aircraft.
7: En billig drönare skulle potentiellt kunna förstöra ett bombplan, säger den brittiska generalen. Och B1-planen är värda motsvarande 3 miljarder kronor. En sån attack genomförde Ukraina i Ryssland förra året där insmugglade drönare förstörde ett dussin ryska stridsflygplan långt inne på ryskt territorium. Nina Banner, London.
8: Och nu är det klart vad som gjorde att Strömsundsbron havererade i förra veckan när en tung lastbil skulle passera. Det är ett 70 år gammalt pendellager som gått sönder och som gjorde att bron lyfte sig mer på den ena sidan, det här rapporterar P4 Jämtland. Nu ska även de andra pendellagren på bron inspekteras. Ekot Johan Hellström.
11: Och du lyssnar ju som sagt på P4 Västmanland och jag heter ju Molly och du heter ju Jonathan.
12: Det gör jag.
11: Ja, och du Jonathan, du är på väg till Köping va? Om jag har förstått rätt.
12: Det är jag. Jag ska prata lite med en föreläsare som är bipolär som pratar om det.
11: Ja, det ska vi få höra om alldeles strax. Eller ja, inte alldeles strax, det är om en stund i alla fall. Men det ska bli trevligt att höra. Har du varit på föreläsning innan, du?
12: På föreläsning har jag varit.
11: Förlåt,
12: inte om just... inte just bipolär. Det har jag inte varit på en föreläsning om. Själva föreläsningen är väl lite senare, för klockan 6 tror jag. Så vi får en liten förtur om vad hon ska prata om och varför hon tycker det är viktigt att prata om hur det är att leva och vara bipolär.
11: Det ska bli spännande att höra. Jag ber om ursäkt för dåligt formulerad fråga. Jag tror att de flesta har varit på en föreläsning någon gång. Man har trillat dit någon gång. Det har ju också varit bokmässa.
12: Det var väl någon i skolan kanske, om jag tror det.
11: Så. Ja, men då har jag klarat upp det i alla fall. Men det ska bli spännande att höra.

Jag mådde leva med Darin. Och om du som lyssnar just nu fyller år idag, ja, må du leva idag tycker jag. Nej, men vi har ju faktiskt en Facebook-fråga idag också. Och den lyder ju som följer. Du som alltid är glad, hur lyckas du med det? Och vi andra, hur gör vi för att hitta glädjen i livet? Och vi har fått in några riktigt fina svar här. Martin skriver till exempel, sluta jämföra dig med andra så ska du se. Jag måste säga, jag håller med dig Martin faktiskt. Det har jag faktiskt lärt mig själv. Jag lärde mig lite när jag var yngre. Att så här, varför är jag alltid så ledsen när jag jämför mig med andra? Och så slutade jag göra det. Och surprise, surprise, så blev jag faktiskt lyckligare. Så du har helt rätt i det, Martin. Johan, du skriver, man är sina tankar och det man tänker blir verklighet. Och det, ja, det tycker jag bara styrker egentligen Martins argument, eller snarare mitt argument som jag snodde från Martin där. Och Tommy skriver, humöret går alltid upp och ner, det är mänskligt och det håller jag verkligen med om också. Det, man behöver inte alltid vara den glada. Man får vara ibland lite den sura, den irriterade, den ledsna. Men ja, det är inget tvång på det. Men om du känner dig, du som lyssnar, att så här, jag är den som alltid är glad. Du får snälla gå in på vår Facebook och svara på frågan, hur lyckas du med det? Och om du är kanske lite mer som mig, och de flesta av oss andra, skriv. Och hur gör du för att hitta glädjen i livet? Det är väldigt kul läsning att få se alla de här fina tipsen.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy här i P4 Västmanland. Och idag så fick Sala ett nytt styre. Och på plats under pressträffen i rådhuset var reporter Evindar Akdogan som fick en pratstund med moderaten Erik Hamrin.
1: Nu är det klart att det blir koalition Sala som kommer styra Sala kommun. Och det blir alltså ett maktskifte med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och lokalpartiet Salas bästa som tillsammans har fått 23 av 45 mandat i kommunfullmäktige. Och jag är här med tidigare oppositionsrådet och moderaten Erik Hamrin som nu också kommer nomineras till kommunstyrelsens ordförande. Erik, vad är dina tankar kring det här nya styret?
2: Ja, till att börja med så alltså det är ju bara ett väldigt glädjande besked att vi kan nu ha kommit överens om att bilda ett majoritetsstyre för Sala kommun baserat på de partier som tidigare har jobbat tillsammans i opposition. Jag tror att det är en bra grundbult att ha jobbat gemensamt kring en gemensam målbild tidigare när man tar klivet från opposition in i styre.
1: Precis, apropå det, ni har ju suttit i opposition nu i 4 år. Hur ska ni arbeta framöver nu när ni faktiskt kommer sitta i styre?
2: Jag tror att vi kommer att återanvända många av de processer som vi har gjort. En sak som Sala kommuns förvaltning är väldigt bra på är just den budget- och ekonomistyrningsmodell som liksom är grunden för hela den kommunala apparaten. Den ger oss en möjlighet att på ett strukturerat sätt sätta oss ner och tillsammans prioritera mellan olika kommunala uppgifter utifrån den budget som finns. Så att det blir ju med liksom avstamp i den som vi kommer att forma vår politik. Och det är det jag ser framför mig då som nästa steg. För att tillsammans med de val då som förrättas till olika poster i november så ska vi ju då också presentera en första gemensam budget.
1: Mm. Precis. Och nu har ju som jag tidigare sagt, ni har ju suttit i opposition tillsammans. Var det självklart att det också skulle bli ett styre eller behövde ni liksom, hur gick sonderingssnacket till? Var det...
2: För oss i Moderaterna så har vi väl under hela den här processen sagt att vi vill i första hand fortsätta bygga på den här koalitionen för att vi känner oss väldigt liksom hemma i den. Det har varit ett bra samarbete, precis som jag sa. Sen är det självklart så att efter ett val så är det många diskussioner mellan många olika partier. Vi vet att samtal har förts om möjliga andra konstellationer med partier som ingår och det är ju en del av processen. Men för oss i Moderaterna så har det känts som en väldigt naturlig grund att bygga vidare på. Mm.
1: Du var ju officiell oppositionsledare under den här mandatperioden, men nu har Sverigedemokraterna ett mer mandat än Moderaterna. Är det fortfarande självklart att du ska nomineras till kommunstyrelsens ordförande?
2: Vi har kommit överens om att bygga vidare på den lösning där Moderaterna leder det här samarbetet. Och det har väl, vill jag tro, kanske inte så mycket med mandaten att göra som det har med att göra att vi har hittat en bra form som alla partierna känner att man vill gå vidare med. Så jag tänker på det som att det är självklart att det är väldigt hedrande att de övriga partierna tycker att det ska vara Moderaterna som leder det här samarbetet. Men det bygger ju på just att vi är 4 partier som jobbar ihop.
1: Yes. 2021 så beslutades att den lokala kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri. Och vi har ju tidigare rapporterat om att oppositionen tycker att kommunen ska sluta betala för avgiftsfria busstrafiken inom Sala kommun. Nu när ni kommer få makten, hur ställer ni er kring det?
2: Den frågan är ju en av dem som kommer att återkomma när vi presenterar våran budget. Det är ju en fråga som har varit på tapeten precis som många andra. Men det är ingenting som vi ger några besked om här idag. Utan när vi presenterar våran budget så kommer vi också presentera alla prioriteringar. Och där ser jag väl framför mig att något besked om kollektivtrafiken behöver ingå. Utan att gå in på vad det beskedet kommer att vara.
0: Det säger Erik Hamrin som alltså ska nomineras till kommunstyrelsens ordförande. Reporter var Evindar Akdogan.
3: Det här är P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Night Fever med Bee Gees. Ja, när man talar om att vara glad, alltså jag kan inte låta bli än att bli överlycklig när jag hör Bee Gees, alltså. Men du, Jonathan, hur gör du då för att hitta glädjen? Eller är du alltid jätteglad hela tiden?
1: Det skulle jag inte säga att jag är. Nej, men det beror lite på, för det finns olika typer. Det finns ju en sak att man kanske är lite nedstämd, man liksom man tänker lite dåliga tankar och sådär. Det som jag upptäckte för mig att jag alltid får mig att liksom vända på mitt humör är faktiskt så att träffa folk och liksom inte bara stänga in sig. Du kanske har något planerat på kvällen som du känner att det här tar ju struntare i nu. Men i min bild är att det nästan alltid är värt att faktiskt gå iväg på den här grejen och träffa lite folk. Bara för att komma ur den här bubblan av liksom att man är lite nere och så.
0: Ja, men jag kan väl inte annat än hålla med dig egentligen. Det är väl faktiskt en fantastisk strategi för att få upp humöret att prata med andra.
1: Ja, men det brukar vara så. Du kanske inte känner för det först, men så är det oftast värt det. Sen kan det ju vara så då att du verkligen är ledsen. Du är bara inte ner, utan du är verkligen ledsen på riktigt. Då tycker jag att det kan vara liksom så här, inte kanske för att nu blir jag glad plötsligt, utan bara för att lättare sitta och vara ledsen är kanske men lyssna på lite musik och något, för att liksom, nu är jag ledsen och det är okej typ. För jag tror inte man kan, ibland måste man kunna få vara ledsen, men jag tror inte man ska få panik över att man är ledsen, utan bara så här, nu mår jag så här och jag kommer må bättre om ett tag, men just nu är jag ledsen, och liksom mest bara kunna sitta och acceptera det, slå på någon musik som kanske inte är glad då, utan bara för att nu vill jag vara lite så här och
0: Vad fint sagt, att omfamna liksom de negativa känslorna en stund och låta sig få känna dem, är det det du menar?
1: Ja, men jag menar bara, för ibland tror jag att man kan få mer panik över att nu är jag ledsen, oj, det här är inte bra. Och ibland så tror jag bara, nu blir jag ledsen, det kanske finns en förklaring till det. Och det är inte hela världen för att liksom, jag vet varför jag är ledsen och sådär. Ja, personer som kan mer om det här än mig har jag fått det här ifrån. Så att jag vill ändå lita på deras råd där, alltså.
0: Ja, men det tycker jag att du ska göra. Jag ska dock erkänna att nu känns mina... Jag satt och tänkte lite här under Bee Gees, liksom, vad gör mig glad? Nu känns mina grejer lite så pjåkiga.
1: Det blir väldigt seriöst här, känner jag nu, för mig.
0: Ja, men väldigt fint då. Nej, men jag satt faktiskt och tänkte på att jag brukar se fram emot små saker när jag försöker så tagga upp mig själv lite. När jag inte nödvändigtvis är ledsen, men mer när jag inte är så superglad. Och väldigt specifikt så tänkte jag på att det var ju kanelbullens dag nyligen. Och jag var så taggad hela veckan på snart är det kanelbullens dag, snart. Och det var liksom den här lilla pick-me-appen som jag behövde den veckan. Att liksom snart är kanelbullens dag, då ska jag städa hemma. Sen ska jag sätta mig på cykeln och cykla ner till butiken och köpa en bulle. Och det gjorde jag. Och jag kände en sån eufori när jag var hemma och åt den där bullen i soffan.
1: Ja, men det måste ju funka, tänker jag, med så här. Ja, men om en och en halv månad så har jag semester. Och liksom, alltså, det måste ju gå för länge den också, tänker jag.
0: Ja, absolut.
1: Sådär.
0: Om kanelbullens dag kan hålla en hel vecka, då tror jag att en semester kan hålla en månad i alla fall. Det skulle jag våga säga.
1: Det kommer någon och ska köra in där jag står med bilen, så jag måste flytta på den här, tror jag.
0: Då räddar jag dig, då kör vi låt då.

0: Will you allow it med Venus Anon. Och nu ska vi över till trafiken med Maria Andersson.
1: Ja, jag tänkte börja med att säga att det är ett stabilt läge i trafiken på vägarna. Inga större akuta störningar som jag känner till och inga större störningar i tågtrafiken. Men jag tänkte nämna några vägarbeten som stör. I 18 Köping Arboga mellan Strö 123 och Gräsnäs 121 i riktning mot Arboga. Det är ju beläggningsarbete där från 7 på morgonen till 6 på kvällen om jag har förstått saken rätt. Så en del störningar. Och i 18 Köping Hallstahammar då i andra riktningen mot Västerås. Långsamma köer på grund av beläggningsarbete även där. Och där pågår arbetet från 5 på morgonen till 10 på kvällen. Trafiken leds förbi platsen så räknar med lite längre restid. Och så jobbar man med grävarbete på E18 i Västerås vid avfarten till riksväg 56. Och där är avfarten då på grund av det begränsad. Tipsa oss till Johnny på 020 999 444.
0: Tack så mycket Maria. Och nu ska vi över till Emma med Dagens Nyheter. Och vi ska börja i Köping.
2: Nu säger Köping ja till en ny brandstation.
3: Ja, det har varit en fråga som har varit på tapeten under många, många år. Och vi har en brandstation i Köping som är i ganska dåligt skick. Den är ju avgörande skulle jag säga för räddningstjänstens framtid och den utvecklade räddningstjänsten vi behöver ha inom förbundet.
4: Satsningen kommer att kosta 150 miljoner kronor. Men Per Ågren, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, är inte orolig för att det kommer ställa till för kommunen ekonomiskt.
3: Kommunerna ska stå för 90% och förbundet för 10% av investeringen. För Köpings del så kommer det innebära en kostnad på strax under miljonen per år. Så att, det är med i beräkningen att vi ska klara av det här.
4: Till skillnad från den nuvarande brandstationen som ligger centralt kommer den nya stationen att vara belägen strax utanför Köping.
3: Det kommer ju att bli lite längre responstid in till centralorten och framförallt kanske till våra norra kommundelar. Men vi har ju även en FIP-lösning, alltså första insatsperson som finns i Kolsva som ska täcka de norra kommundelarna.
5: Reporter Klara Lostelius Wikman.
0: Och nu till en hund i Munktorp som hamnat illa till.
5: Ja, det handlar om valpen Butcher som kröp in i ett vattenfyllt rör som man inte kunde ta sig ut ifrån.
6: Han stod lite med öronen bakåt och han såg lite ledsen ut, sen pepan också under i stort sett hela tiden.
7: Matte Malva Samuelsson som bor i Munktorp försökte locka ut Butcher. Han satt inte riktigt fast men han vågade heller inte ta sig ut. Och efter att ha försökt locka på honom i 30 minuter så ringde hon nödnumret.
6: Han sjönk lite längre ner för varje minut som gick egentligen. Och när jag pratade med 112 så sa de att jag inte skulle gå in i röret ifall det skulle vara någon grop eller träskmark då.
7: Och med räddningstjänstens hjälp så fick Malva ut Butcher oskadd.
6: Ja, men jätteskönt och att han inte satt fast och att han inte hade skadat sig på något sätt. Han var väldigt pigg och glad när han kom ut. Han frös lite absolut men det var inga fel på honom.
5: Reporter Samira Jonsson Orfanidis.
0: Vilken tur att han blev räddad, lilla Butcher.
5: Lilla hunden.
0: Och nu ska vi över till Christopher Greenland på SMHI. God eftermiddag, Christopher.
8: Hej, god eftermiddag.
0: God eftermiddag. Du, jag måste fråga, är du den där personen som alltid är glad?
8: För det mesta är jag det, absolut.
9: Definitivt.
0: Definitivt, vad kul att höra. Vad är din hemlighet då, Christopher?
8: Ja, men att... Jag vet inte, jag bara är sån som person helt enkelt. Och är man glad så har man lättare att göra andra glada, tror jag.
0: Ja, vad fint. Så det är liksom, det kommer naturligt från dig och sen så samlar du energi från alla runt dig liksom.
8: Ja, men så är det. Jag har en väldigt positiv syn på livet allmänt.
0: Vad kul att höra. Det har ingenting med vädret att göra då?
8: Det har det delvis faktiskt. Jag älskar ju sol och det har vi ju faktiskt en hel del av. Inte bara där jag är här i Norrköping men det är även en hel del sol över er i Västmanland. Och solen kommer att fortsätta skina en hel del även imorgon.
0: Det är skönt att höra. Kommer det bli några varma temperaturer då eller jacka på som gäller?
8: Ja, det är ju... Det är ju ska säga lite så där små kyligt för att det har blåst en del idag så då upplever man ju att det är lite kyligare än vad termometern visar men cirka 15 grader ändå hamnar vi på så en liten tjockare jacka med bra solglasögon är nog en bra kombination.
0: Det där gör mig väldigt glad faktiskt, för då kan man se riktigt snygg ut också. Det finns inget som är så bra som snygga solglajer och en snygg jacka, det tycker jag i alla fall.
8: Mm, det är jag med.
0: Tack så mycket. Du är verkligen en glädjespridare, Kristoffer.
8: Tack så mycket.

0: When You're Gone med Bryan Adams och Mel C. Nu är det dags för Radiosporten med Emil Håkansson. Först ut så är det internationell fotboll.
1: En laddad landskamp fortsätter att skapa rubriker.
2: Europeiska fotbollsförbundet UEFA inleder en utredning om eventuella regelbrott efter den spända Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. Förbundet har utsett en etik- och disciplininspektör efter de officiella rapporterna som innehöll en anklagelse om en händelse i eller i närheten av spelartunneln under halvtidspausen, skriver UEFA i ett uttalande. The Irish Times har rapporterat att en i det irländska lagets ledarstab hävdat att en israelisk spelare spottat på honom när laget lämnade planen i halvtid. Nations League-mötena mellan Israel och Irland, som spelats på neutral plats, har präglats av kontroverser och starka reaktioner.
1: Reporter här Selma Jennervall. Kongo Kinshasas landslagsmålvakt i fotboll, Lionel Mpasi, fick egentligen inte spela när landet säkrade en plats i sommarens världsmästerskap. Det rapporterar New York Times, som hänvisar till ett dokument

0: Sen om utkomsten av den videobedömningen hade varit mål eller ej mål, det säger varken bu eller bär, för det vet vi inte ens om vi kan konstatera att systemet inte funkar i den delen. Där skulle det gjorts en videobedömning. Men det betyder inte att beslutet behöver ändrats.
1: Det allt handlar om är hur störda målvakterna blivit vid mål. Om det skett i den blå så kallade målgården, strax utanför, och huruvida motståndaren hade kunnat undvika kontakt med målvakten.
0: Så utifrån regeltexten är det väldigt enkelt, men bedömningsmässigt är det svårt, för domarna ska ju göra en bedömning på de delarna.
1: Reglerna som tillämpas är internationella, och trots att de kan uppfattas som luddiga har det tidigare testats att köra en mer svartvit metod där alla mål som gjordes med en spelare i målgården dömdes bort. Något som inte uppskattades.
0: Så det gick ju inte. Och som spelare ska jag försöka göra allt i min makt att hålla utanför blå. Det brukar likställa det här med att om det här blåa hade varit liksom en pool full av krokodiler. Så du kan hoppa i där och du kanske klarar det någon gång också. Men du kan bli jäkligt biten någon gång också i det här.
2: Reporter här, Selma Jennervall. Vi kommer få se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgrill slalom i vinter. Istället, skriver amerikanskan i sina sociala medier, är det Super-G och storslalom som i grund och botten kommer bli hennes fokus. Mer om detta hör du i vår app Sveriges Radio.
3: Indien är ett av länderna som vill arrangera OS 2036. Det bekräftar nu Internationella olympiska kommittén. IOK meddelar att det just nu finns 7 länder som anmält intresse av att stå värd för sommar-OS det året. Vid sidan av Indien, Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som favoriter till att vinna omröstningen om var OS 2036 ska hållas. 2029 tas beslut om var det här OS:et ska äga rum.
2: Reporter här Martin Hedberg, sist ut i denna sändning från oss här på Radiosporten. Ha nu en fortsatt trevlig tisdag.

0: Ruin My Life med Sara Larsson. Ja, och Stephen King som du kanske har hört om, den väldigt, väldigt, väldigt kända skräckförfattaren. Ja, han ska få liv igen. Ja, det ska bli en filmatisering. Fjärde gången gilt. Och jag ska ge dig som lyssnare en liten chans att gissa på vilken av hans böcker är som ska filmatiseras igen. 3, 2, 1. Ja, det är ju Carrie. Den har ju blivit film 3 gånger tidigare och nu är det dags igen. Men den här gången ska det faktiskt inte bli film, utan det ska bli en tv-serie som då kommer sändas på Prime Video. Och då är det ju Summer H. Howell som spelar titelrollen i den här nya tv-versionen som baseras på hans roman. Och den här boken publicerades ju 1974 och den första filmatiseringen kom 1976. Sen har det blivit 2 stycken filmer efter det och den senaste var 2013 och då var det Chloe Grace Moretz och Julianne Moore som var i huvudrollerna. Och då Mike Flanagan som då är regissören för den här nya tv-serien, när han föreslog för King att han ville göra serier här, av det här, då sa King: varför? Glöm det, låt henne vila i frid. Men de har arbetat tillsammans i alla fall och de sågs på premiären till The Life of Chuck 2024. Och Flanagan då har regisserat flera King-filmatiseringar tidigare. Och det tog ett tag, men sen så övertygades King faktiskt att göra den här till tv-serien då. Och han sa att de här nya versionerna fascinerar mig. Det känns inte alls som att vi upprepar något som berättats förut. Och han är både fascinerad och skräckslagen inför sociala medier. Och han var ju med från början här. Och en stor skillnad är hur Carries mamma, som i boken och i Brian De Palmas film framställs som en religiös fanatiker, nu är hon en kvinna som älskar sin dotter och som vill skydda henne. Och Carrie själv är en nyfiken ung kvinna som inser att hon har telekinetiska krafter som hon kan använda mot sina plågoandar. Ja, så att Carrie, det blir tv-serie, den fjärde filmatiseringen av Carrie någonsin.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte ju inte Colin om.

0: Ed Sheeran med låten Camera, Cyril Remix. Ja, det hör du ju här i
1: P4 Västmanland,
2: Sveriges Radio.

0: Huvud, axlar, knä och tårar.
1: Huvud, axlar, knä och tårar med Fanny Avon. Och den där låten är ju faktiskt med på hennes nya album, hennes debutalbum faktiskt, som kom ut bara för några dagar sedan, den 2 oktober. Och det här albumet har kritikerrosarna fått väldigt god respons, och det bygger på en period av känslomässigt kaos i Fannys liv och bygger vidare på det här genombrottet med 1000 spänn som hon gjorde tillsammans med Tjuvjakt.

0: Och det där var Leave Me Alone med Ari Lennox. Nu ska vi över till Maria på trafikredaktionen.
1: Ja, det fortsätter vara ett stabilt läge på vägarna, inga större akuta störningar. Jag nämnde ju förut ett par vägarbeten, jag nämner dem igen, och det är E18 Köping Arboga där det pågår beläggningsarbete och riktning mot Arboga. Och E18 Köping Hallstahammar i riktning mot Västerås då, strax norr om Köping. Även där då långsamma köer på grund av beläggningsarbeten. Och i Västerås, av och påfarten från E18 till riksväg 56, där sysslar man med grävarbete och avfarten då till 56 är begränsad enligt uppgift. Tipsa oss, det gör ni som alltid på 020 999 444.
0: Tack så mycket Maria Andersson för en bra trafikuppdatering. Och det är bara att höra av sig på det numret om ni ser någonting i trafiken. Klockan är 4 och det är dags för Ekot.
2: En person åtalas idag för att ha förvarat 56 handgranater i ett flerfamiljshus i Fruängen i södra Stockholm. Åklagare i målet är Sara Stolper.
3: Min uppfattning är att det är handgranater som tillhör nätverk Foxtrott, men inte mer specifikt än så, men att det är Foxtrott som så att säga, det är deras handgranater.
4: Mannen som är i 25-årsåldern har enligt åklagaren tagit emot 56 handgranater i februari i år och förvarat dem i sitt källarförråd. Efter knappt 2 veckor slog polisen till. Idag åtalas han för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enligt åtalet vidgår han händelseförloppet men förnekar brott. Ytterligare en person åtalas för inblandning. Han nekar till brott, men enligt åklagaren har han anstiftat förmått den andra mannen att förvara handgranaterna.
3: Gett uppdrag åt den andra personen att förvara. På uppdrag av personer i för sig högre upp, troligtvis i hierarkin.
2: Reporter Simon Andrén. Den busschaufför som körde dubbeldäckaren som välte längs riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta igår säger i förhör att han inte kan förklara varför olyckan skedde, det rapporterar P4 Kronoberg. En 18-årig man dog och 46 personer skadades. Åklagare Tommy Sköld säger att chauffören förstår vad som hänt men kan inte säga varför. Mannen är anhållen, misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Banken SEBs vd Johan Torjeby lämnar posten med omedelbar verkan av personliga och familjerelaterade skäl. Det framgår av ett pressmeddelande. Johan Torjeby har varit vd och koncernchef i närmare 10 år och haft flera ledande positioner och varit medlem av verkställande ledningen sedan 2014. Jonas Ahlström blir tillförordnad vd. Ekot Johan Hellström.
0: Och du lyssnar ju på P4 Västmanland den här eftermiddagen och du har ju med dig mig, Molly Gustafsson och Jonathan. Du är i Köping nu va?
5: Så är det, det blåser ganska rejält här då och då faktiskt. Blåsigt väder här senaste dagarna.
0: Ja, men är det sol? Nej, kanske inte.
5: Jo, det är väldigt soligt faktiskt, ska jag säga. Jag ser nog, så jag kollar runt här. Jag ser faktiskt inte ett enda moln på himlen. Så att det är faktiskt väldigt härligt väder även om det blåser lite grann. Och det kommer ju fortsätta blåsa här under eftermiddagen. Kommer väl avta under kvällen här. Vi ser väl att det kanske är mellan 13-16 grader här idag. Imorgon kommer det bli lite kallare med runt 11-14 grader. Kommer fortfarande vara mest klart, kanske lite mer moln då alltså imorgon med en fortsatt västlig vind.

My Universe med Coldplay och BTS. Ja, man blir ju glad av musik. Eller ja, jag blir det i alla fall. Men det är ju faktiskt så att vi har ju en Facebook-fråga idag. Och det är ju, du som alltid är glad, hur lyckas du med det? Och vi andra, hur gör vi för att hitta glädjen i livet? Och jag och Jonathan här, vi har ju snackat lite om vad som gör oss glada. Jonathan tycker att prata med folk. Och jag tror han menar inte bara vänner utan vem som helst. Att man, jag tror han har rätt i det att så här, tillsammans så blir man gladare. Det är bara vi människor är lite flockdjur så. Vi tycker om att vara med varandra. Och sen så kommer jag in där och skulle och tänkte, ja, kanelbullens dag gjorde mig glad. Men ja, eller någonting att se fram emot snarare, det gör ju mig väldigt glad. Och Linda, du säger, jag har alltid varit en glad person. Värdesätter glädje i livet ännu mer efter att jag besegrat 2 olika cancerdiagnoser i mitt liv. Väljer att se det som är positivt i vardagen. Gud vad glad jag blir att höra det här, Linda. Också stort, alltså wow, besegrat 2 stycken olika cancerdiagnoser. Det tycker jag att du ska vara riktigt glad över och stolt över också för den delen. Det är, ja, det är en stor grej att vara glad över. Och det finns ju små grejer man också kan vara glad över. Så det, om du vet någonting som gör dig lite extra glad, gå jättegärna in på vår Facebook och svara på frågan. Sen har vi ju Rickard också som skriver, jag peppar mig varje morgon och tänker att det här kommer att bli en bra dag. Och blir det inte det så peppar jag mig på samma sätt nästa morgon. Haft mycket motgångar och psykisk ohälsa i mitt liv, så jag har blivit tvungen att ha en positiv inställning för att överleva mentalt och för att skydda mitt mående. Det finns ju inget att säga förutom vilket fantastiskt mindset, Rickard. Det är, gud vad inspirerande att höra. Och idag, eller ja, den här veckan snarare, så är det ju faktiskt veckan för psykisk hälsa. Alltså att det är en vecka där man lyfter fram de psykiska ohälsan som finns och att man betonar vad kan man göra för att, alltså, för att få bättre psykisk hälsa. Och Jonathan är just nu i Köping och ska alldeles strax prata med Rebecca som föreläser om just om en del psykisk ohälsa, bland annat om bipolär sjukdom och hur livet ser ut med det. Så det får ni höra efter den här låten. Hon doftar så-

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Och just nu så pågår det en vecka för psykisk hälsa här i landet. Reporter Jonathan Engberg, du är i Köping nu för att prata med en som ska föreläsa.
1: Precis, jag sitter här på biblioteket tillbaka med Rebecka Ansrud då, som har den bipolära sjukdomen, eller som har en bipolär sjukdom. Du åker runt mycket och föreläser om det här. Om du bara snabbt för lyssnarna som kanske inte har så bra koll, vad är det här för sjukdom?
2: Ja, det är en psykisk sjukdom som gör att man hamnar i skov, alltså sjukdomsperioder av depressioner och manier.
1: Mm. Och du håller med väldigt mycket föreläsningar om det här i hela Sverige. Varför är det viktigt för dig att liksom informera om det här och berätta om det?
2: Men det var för att, alltså jag började med allt det här för att jag skämdes så mycket och jag vet vad skam kan göra med en människa. Och jag kände så att jag ville skapa öppenhet, sprida kunskap typ. Mm. Och sen så visste jag inte att jag skulle liksom hålla på alltså så länge. Mm. Jag har gjort det här sedan 2010. Mm. Ju.
1: Varför fanns det en känsla av skam där?
2: Alltså på den tiden, nu låter jag allskammal, men då pratade man inte ett skit om psykisk ohälsa.
1: När var det här ungefär?
2: Men jag fick diagnosen 2008. Mm. Vad var din fråga?
1: Varför var det, kände man stor skam då?
2: Ja, men jag gjorde verkligen det och jag märker än idag att många känner skam. Så därför pratar jag mycket på mina föreläsningar att psykisk ohälsa är helt jävla naturligt. Att ligga nere liksom dräpt av en depression i några veckor är likadant som en fysisk influensa. Så det är lika naturligt och det är inget att skämmas över.
1: Mm. Hur tycker du samhället, nu har det gått ett tag sedan 2008, men vad tycker du om samhällets inställning till det? Att det är många som känner skam för det?
2: Alltså jag märker ju någonting bland unga, att unga pratar ju mycket mer om psykisk ohälsa och det tycker jag är så jävla coolt. Mm.
1: För du vet, utifrån så kanske man har hört röster ibland om att men alla mår så dåligt, alla är så sjuka. Men du tror snarare att men det är bra att vi pratar om det, för förut så kanske alla kände så här men det var ingen som vågade säga någonting, eller?
2: Ja, vad menar du?
1: Nej, men jag menar, man kanske uppfattar att det är fler som mår dåligt idag, men det kan ju bara bero på att man faktiskt vågar prata om det, eller?
2: Jag tror att det handlar om att vi pratar om det i mycket större utsträckning. Alltså, vi samtalar ju om det på sociala medier på ett sätt som vi inte gjorde förut. Mm. Och det är en större öppenhet och jag tycker det är så bra. Mm. Så jag tror inte att det ökat egentligen, det tror jag inte.
1: Hur stor förändring blev det för dig när du fick diagnosen just att du har en bipolär sjukdom?
2: Ja, alltså det var så blandat. Det var en sorg för att det är en kronisk sjukdom som inte jag kan radera. Jag kommer få ha det här hela mitt liv och jag kan inte sitta bort det från mig. Men det var också en lättnad för att det förklarade ju 5 år tillbaka där jag hade haft skov och jag hade inte förstått vad som hände med mig. Så att få det beskrivet, det var en lättnad. Men det var också en sorg och så skammen. Men jag är tacksam att jag fick diagnosen så pass tidigt ändå. För jag vet vissa som kan gå ända upp till 50 års ålder och får diagnosen. Liksom. Så jag fick ju liksom rätt behandling tidigare än de flesta. Liksom.
1: Kan det hjälpa en att undvika vara så hård mot sig själv? Kanske att man vet att det finns en förklaring till varför jag fungerar så här.
2: Jag var fan hård mot mig själv när du säger det. Jag kommer ihåg att när jag insjuknade i depressioner när jag var tonåring, så jag fattade inte att jag var allvarligt sjuk och att jag hade en bipolär sjukdom, att jag var deprimerad. Så jag skrev i min dagbok att jag är lat, att jag är en värdelös människa som inte orkar göra någonting, inte hålla fast i plugget eller någonting. Jag var jättearg på mig själv. Mm. Och att få förklarat att Rebecka, du har haft svåra depressioner, det är därför det här har hänt. Och varför du ibland har kunnat vara vaken 3 dygn i rad, det är för att du har varit manisk. Mm. Jag kunde liksom inte förklara varför jag var som jag var under så många år.
1: Och nu föreläser du om det här för att du vill få större öppenhet och folk inte ska skämmas för att liksom prata om det. Men om man har en familjemedlem eller en vän som har en bipolär sjukdom, vad ska man tänka på, tycker du, när man liksom pratar med dem och så?
2: Alltså först och främst vill jag säga att typ 90% av de så här krissamtalen jag har fått till mig som av personer inte jag känner, det är anhöriga som har helt glömt bort sig själva. Alltså först och främst, glöm fan inte bort dig själv. Du måste prioritera dig själv också. Men ett snabbt råd som jag kan ge, det är att samtala med varandra när inte personen är sjuk i ett skov. Utan ta liksom när personen är frisk att, vet du vad, när du blir manisk, vad ska jag göra då? Och vad tycker du att jag ska liksom bidra med typ? Ta inte den när personen är mitt uppe i det.
1: Ja, bra tips här från Rebecka Anserud som ska föreläsa här på Köpings stadsbibliotek 6 om hur det är att ha en bipolär sjukdom. Tack så mycket för att jag fick prata med dig.
2: Ja, tack.

0: Opalite med Taylor Swift. Ja, och Musikhjälpen 2026, den startar ju den 30 november. Ja, vart då någonstans? Jo, på Kärlekens torg i Linköping. Och nu så vet vi vad temat kommer att vara. Temat för årets Musikhjälpen kommer att vara psykisk hälsa i krig och kris. Det är alltså årets tema för Musikhjälpen 2026.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Och Leisure med bandet Forever Now som är en finalist i P4 Nästa stjärna Västmanland. Vill du rösta på det här bidraget? Ja, då kan du smsa 3202 till 72020 eller så kan du ringa till 099 13202.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: Och Damore med NOTD och Veronica Maggio. Nu ska vi över till Maria Andersson på trafiken.
1: Ja, det är ett stabilt läge på vägarna. Inga större akuta störningar med andra ord, men en del vägarbeten som jag har nämnt tidigare. Bland annat i Västerås där vi är 18 avfarten till 56 där man jobbar med grävarbete. Och det är begränsad framkomlighet där. Men i övrigt åt gott läge, tipsa oss. Det gör ni på 020 999 444.
0: Tack så mycket för den uppdateringen, Maria. Och nu ska vi ha en liten nyhetsuppdatering här med Emma Söderberg. Och vi ska börja i Sala där det hölls en pressträff idag.
2: Efter valet är det nu klart att det blir ett maktskifte i Sala där högern nu kommer att styra kommunpolitiken.
3: Det är ju bara ett väldigt glädjande besked att vi kan nu bilda ett majoritetsstyre för Sala kommun baserat på de partier som tidigare har jobbat tillsammans i opposition.
4: Moderaten Erik Hamrin får rollen som kommunstyrelsens ordförande. Den tidigare oppositionen som kallar sig Koalition Sala utgörs av Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och lokalpartiet Salas bästa. De har nu fått 23 av 45 mandat i kommunfullmäktige.
3: Det är en bra grundbult att ha jobbat gemensamt kring en gemensam målbild tidigare när man tar klivet från opposition in i styre.
4: Nu har Sverigedemokraterna ett mer mandat än Moderaterna. Är det fortfarande självklart att du ska nomineras till kommunstyrelsens ordförande?
3: Det har väl, vill jag tro, kanske inte så mycket med mandaten att göra som det har med att göra att vi har hittat en bra form som alla partierna känner att man vill gå vidare med. Men det bygger ju på just att vi är fyra partier som jobbar ihop.
2: Reporter Vindar Aktogen.
0: Och nu vidare till Köping.
2: Ja, där säger man nu ja till en ny brandstation.
5: Ja, det har varit en fråga som har varit på tapeten under många, många år och vi har en brandstation i Köping som är i ganska dåligt skick. Den är ju avgörande skulle jag säga för räddningstjänstens framtid och den utvecklade räddningstjänsten vi behöver ha inom förbundet.
6: Satsningen kommer att kosta 150 miljoner kronor, men Per Ågren, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, är inte orolig för att det kommer ställa till för kommunen ekonomiskt.
5: Kommunerna ska stå för 90% och förbundet för 10% av investeringen. För Köpings del så kommer det innebära en kostnad på strax under miljonen per år, så att det är med i beräkningen att vi ska klara av det här.
6: Till skillnad från den nuvarande brandstationen som ligger centralt kommer den nya stationen att vara belägen strax utanför Köping.
5: Det kommer ju att bli lite längre responstid in till centralorten och framförallt kanske till våra norra kommundelar. Men vi har ju även en FIP-lösning, alltså första insatsperson som finns i Kolsva som ska täcka de norra kommundelarna.
2: Det rapporterade Klara Lostelius Wikman.
0: Och du Emma, jag har ju frågat runt lite nu. Vad gör du för att vara lite extra glad kanske? Eller liksom, hur hittar du glädjen i livet?
2: Mm. Jag tror att det handlar om att hitta det lilla i vardagen.
0: Ja. Vad är ditt lilla då?
2: Det låter ju väldigt... Ja, jag vet inte. Men jag tänker att vi pratade lite om det i morse. Att det är svårt att gå runt och liksom skratta typ varje dag. Det kan man ju inte göra. Eller jag kan inte det i alla fall. Jag känner inte att det är liksom realistiskt. Så för mig handlar det väl om att försöka hitta liksom... Hitta de här ljusglimtarna i små saker. Typ så här, första koppen kaffe på morgonen.
0: Alltså det verkar vara ett genomgående tema att hitta de där små ljusglimtarna. Jag tycker det är fint ändå. Skulle man kanske kunna säga att fint väder är en liten ljusglimt?
2: Absolut, ledande fråga.
0: Ja, vi har ju ändå fint väder idag. Det är vinden som har varit igång idag, den kommer att avta lite under kvällen och det kommer att vara fortsatt klart. Och sen imorgon så får vi 11-14 grader och lite västlig vind. Men ändå så, men ändå inte riktigt så vinterväder.
2: Mm, det kan vara lite härligt.
0: Ja, får man vara glad över.

0: The Animal Song med Savage Garden, det hör du här i P4 Västmanland. Och nu är det ju så att nomineringen har släppts av Internationella friidrottsförbundet, World Athletics. Jajamensan, nu ska man välja världens bästa idrottare, friidrottare, på herr- och damsidan. Och man kan ju gissa vem som är nominerad år. Ja, det är ju Armand Duplantis igen. Och det är ju faktiskt då den femte gången som han har blivit nominerad. Ja, han håller på och knappar in där på Usain Bolts rekord. Så han har, Usain Bolt har ju då fått 6 utmärkelser. Han har alltså vunnit flest gånger. Och Duplantis är den enda svensken som har vunnit, så vi hejar på honom. Eller jag gör det i alla fall. Jag tycker ju han är så gullig, så jag vill ju väldigt gärna att han kan plocka hem en femte vinst. Den där väldigt roliga höjdhopparen. Ja, och om en timme nu så är det ju dags för kvällspasset här i P4. Men vi ska ju redan nu kika lite på vad de ska prata om den här kvällen.
1: Ornitolog Sverige har gnuggat sig i ögonen efter helgens nyhet att en ökenlöpare kan skådas på Öland. Den första på 84 år. Och i kvällspasset så undrar vi därför, när du som lyssnar gnuggade dig i ögonen senast och varför? Kvällens fråga lyder, när kunde du knappt tro dina egna ögon? Var det när din morfar plockade fram enhjulingen och tog ett varv runt kvarteret? Var det när den där stora björken på infarten hade fallit rakt över din lekstuga? När du mötte Marilyn Monroe på den lokala matbutiken? När du såg en örn rida på en älg? Eller något helt annat? Naturupplevelser, udda möten, besynnerliga händelser, sjuka tillfälligheter eller allt annat då som går att sortera in under jag trodde knappt mina egna ögon. Ring in och berätta om ditt exempel till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!

0: Every Breath You Take med The Police här i P4 Västmanland. Och nu börjar eftermiddagen, ja den traskar ju på, så klockan är ju redan 16:45. Så det är ju dags för 16:45-ekot.
1: Här är Ekots nyheter 16:45. Sverige skickar luftvärn till Polen, ska stärka NATOs östra gräns. De franska skoleleverna fortsätter sina protester, vi får rapport från Paris. EU-kommissionen presenterar förslag på hur EU ska kunna få fler medlemsländer, och så har Kungliga Vetenskapsakademin tillkännagett

0: Årets Nobelpris i fysik.
1: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
0: Vi reder ut vad det där egentligen betyder. I studion Christian Lönner. Ja, Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Paul Jonsson på en presskonferens.
2: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
3: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Paul Jonsson igen.
2: Det finns alla anledningar naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
3: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre, enligt Paul Jonsson. Planeringen för insatsen har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
0: Pontus Mattsson, reporter. En busschaufför i 60-årsåldern sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö igår där en 18-åring omkom. Vi hör åklagare Tommy Sköld.
4: Det är ju på grund av de faktiska omständigheterna det som har skett och när man då tittar på vad det finns för möjliga orsaker till att det har skett.
5: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen på väg mot Alvesta från Växjö. Busschauffören, som är en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död och är också misstänkt för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott, säger Tommy Sköld.
4: Men det man kan säga är väl egentligen han är medveten om det, att det har hänt. Men han har egentligen inte angett någon inställning till så att säga, vad som orsak till det.
5: Enligt preliminära siffror från polisen har 46 personer skadats. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare fyra personer vårdas på sjukhus i Lund, Värnamo och Karlskrona. Bussen som körde av vägen ägs av Connect Buss, där även busschauffören är anställd. Andreas Ärenborg är operativ chef för Region Syd på företaget och berättar att chauffören har jobbat hos dem sedan 2 år tillbaka.
6: Det finns inga indikationer på att det har varit något tekniskt fel på bussen eller någonting som indikerar att det finns ett tekniskt fel på bussen. Utan den har passerat de här kontrollerna vi har gjort och utan anmärkningar då. Senaste besiktningen var ju i september månad.
0: Reporter Victoria Scott. Skolprotesterna i Frankrike har fortsatt idag. Det rapporteras om tiotusentals demonstranter som gått ut på gatorna runt om i landet och från flera håll har det kommit rapporter om konfrontationer mellan demonstranter och polis. Vår korrespondent Cecilia Blomberg är med oss nu från Paris där ett demonstrationståg rört sig genom staden. Cecilia, hur är stämningen där i Paris just nu?
7: Ja, nu är jag faktiskt i slutet av det här tåget, för att verkligen inte i slutet av själva demonstrationen. Den har nog bara kommit halvvägs och började klockan 2 idag. Men nu är det poliser här på slutet som då kontrollerar att det går, att ingenting händer bakifrån så att säga. Men ja, det har väl varit lite blandad stämning skulle jag säga. Det har både varit bengaler och fyrverkeripjäser som har skjutits, men det har ändå dominerats av en slags kraft och spänning, men inte våld än så länge.
0: Vilket stöd har de här demonstranterna skulle du säga?
7: Alltså jag pratar bland annat med ett par vuxna som står här vid demonstrationen. De tycker att det är bra att ungdomarna demonstrerar. Jag har också sett samtal mellan vuxna och unga där man verkligen argumenterar om hur de, på vilket sätt de protesterar. Där många vuxna tycker att de går för långt. När det gäller politikernas stöd så ställde jag den frågan här tidigare idag till en ung kvinna som demonstrerade. Och hon sa att ja, nej, vi tycker inte att regeringen lyssnar på oss, så vi är klass med dem. Vi kan lyssna på vad hon säger.
8: Non. Certains oui. Certains partis oui, mais le gouvernement nous écoute pas. Donc on emmerde le gouvernement.
9: Et qui vous écoute?
7: Ja, alltså det är Islam heter den här tjejen, hon är 17 år och kommer från en Parisförort. Och hon säger att alltså regeringen lyssnar inte på dem. Däremot så gör då det okuvade Frankrike och andra vänsterpartier det. Och den här demonstrationen färgas ju verkligen av någon slags vänsteranda. Och tidigt under demonstrationen kom också presidentkandidaten Jean-Luc Mélenchon gående här längs demonstrationståget. Han hör till yttervänstern.
0: Mm. Du, vad kan få eleverna att gå tillbaka till skolan nu skulle du säga?
7: De vill ha tydligare löften om att de problem de har pekat på med lärarbrist och dåliga lokaler, att det verkligen på riktigt görs någonting åt det. Alldeles nyligen pratade... Ja, så att vi får väl se. Det kan pågå ända fram till höstlovet, säger de.
0: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Paris. Idag tillkännagavs årets Nobelpristagare i fysik och det går till en ensam pristagare för hans arbete med ett observatorium som gjort det möjligt att se och mäta neutriner som färdats genom vår galax. Det handlar om belgaren Francis Hulsen.
10: It was a great surprise and I obviously didn't expect it. I'm traveling through Italy.
11: Ja, den 82-åriga Francis Hulsen var på resa i Italien på väg till ett arbetsmöte när han fick reda på att han är årets fysikpristagare. Det han får pris för är både en uppfinning och en upptäckt. Uppfinningen är det så kallade Ice Cube-observatoriet som ligger inbyggt i Sydpolens is och upptäckten är neutriner med extra hög energi. En neutrino är en av världens allra minsta byggstenar, en extremt liten elementarpartikel. Man kan tänka på den som en nästan osynlig partikel som rusar genom rymden och rakt genom oss utan att vi märker det. De bildas till exempel i solen och vid kraftiga explosioner i universum och just eftersom de nästan aldrig stoppas kan de ge forskarna nya ledtrådar om vad som händer långt ute i rymden. Och med Ice Cube-observatoriet går det alltså att detektera och mäta de här neutrinerna tack vare att det ligger inne i isen. När neutriner krockar med atomkärnor uppstår ljusblixtar och i den klara glaciärisen går de att fånga upp med sensorerna i Ice Cube. De här med extra hög energi de har färdats extra långt och kan därför säga fysikerna ännu mer om det som hänt långt bort och för länge sedan i universum. Det här trodde knappt Francis Hulsen själv när han presenterade sin vision i slutet av 80-talet. Men han är idag tacksam för att det fanns andra som var lika vilda i tanken som han själv.
10: I cannot say this now, but no really respectable conservative physicist would have joined me, but many talented people did, and that's why I'm here.
0: Francis Hulsen var det och reporter heter Lars Broström. EU ska bli redo att ta in nya medlemsländer, bland annat genom att ta bort vetorätten. EU-kommissionen har precis lagt fram förslaget på en pressträff i Strasbourg. Och där finns också vår korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, vad handlar det här om?
12: Ja, som du sa så handlar det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många år att bli medlem i EU och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
0: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
12: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland, och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar, men också slopa vetorätten i själva utvinningsprocessen och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel, utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Sen pratar man också om gradvis inträde i EU, större säkerhetsmekanismer så att länder inte backar tillbaka när de väl blir medlemmar när det gäller demokrati, rättsstat, korruption och så vidare. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt, för Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
0: Du nämnde ju vetorätten där. Är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
12: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU:s stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen. Sen så kommer det också en del annan kritik här i Europaparlamentet. Jag har träffat många svenska EU-parlamentariker idag, bland annat Socialdemokraterna. Adnan Dibrani, som var lite orolig när han hörde om de här förslagen. Vi kan lyssna på vad han sa.
9: Min stora oro är ju att jag som egentligen utvidgningsvän inte vill gå mot ett A- och B-lag i Europa. Jag är orolig för att här skulle kunna skjuta, förslaget skulle kunna skjuta detta i den riktningen.
0: Sa Adnan Dibrani, ledamot i Europaparlamentet. Och innan det hörde vi vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Svensk politik nu. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
13: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
14: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut. Och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens i frågan. De tre små partierna har drivit på. Men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
15: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
14: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
16: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
0: Reporter Erik Ridderstolpe. I Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford, som bland annat används i förbindelse med USA:s attacker mot Iran. Den gripne är en 22-årig brittisk medborgare. Tidigare har 5 brittiska män gripits men senare släppts mot borgen. Männen utreds dock fortfarande. Så vädret under kvällen och natten avtar vinden i landets södra halva medan det fortsätter vara blåsigt i den norra med friska till hårda vindbyar. I fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Imorgon väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr, lägre i fjällen. Producent för denna sändning var Ola Henriksson. Jag heter Christian Lönner.
17: Och jag heter Molly Gustafsson och du lyssnar ju på P4 Västmanland den här väldigt mysiga eftermiddagen. Och det är inte bara jag som är med dig idag, utan det är ju också Emma och Jonathan. Ja, som du hör här i eten. Ja, väldigt trevligt att ha det här faktiskt. Och nu är ju oktober här, och då tycker jag att det är otroligt trevligt med lite film och bara så mysa ner sig i soffan med täcket och lite chips och popcorn kanske. Eller varför inte gå på bio? Och det är ju faktiskt så att idag så är det en förhandsvisning av en film här i Västerås idag. Och det är Mikael Palm som är regissör, och han är ju uppvuxen i Västerås. Den här förhandsvisningen drar ju igång 6, men innan dess så kommer han faktiskt besöka här i studion för att prata lite om filmen. Ja, det kommer ni få höra mer om alldeles strax.

0: Hey Brother med Avicii här i P4 Västmanland. Och nu ska vi över till Maria på trafikredaktionen.
1: Ja, jag tänkte börja i Västerås då. Jag har fått samtal om att det är mycket trafik och köer i centrala Västerås. Särskilt kring Björnövägen och området där omkring. Men det är ju också en hel del trafik på E18 i riktning mot Örebro. Jag vet inte om det bland annat påverkas av att man jobbar med grävarbete på E18 vid Skallbergsmotet. Och av- och påfarten från E18 till riksväg 56. Och avfarten där är begränsad framkomlighet i. Men i övrigt då ett bra läge. Ja, möjligen vägarbetet på E18 Köping Hallstahammar som jag kan nämna också. Långsamma köer på grund av beläggningsarbete där och det är på trafiken leds förbi platsen så räkna med längre restid och då gäller alltså Köping Hallstahammar i riktning mot Västerås.
0: Tack.
1: Men inga akuta störningar.
0: Ja, bra till dig.
1: Ingen fara. Jag skulle bara avsluta och säga att det är lugnt även i tågtrafiken.
0: Superbra. Tack Maria, förlåt.
1: Ingen fara. Ska jag ta numret också eller ska vi ta det nästa gång?
0: Kör numret!
1: 020 999 444.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och om bara en timme, ja, då blir det film på biografen Elektra i Västerås. Filmen Flyktdjur ska förhandsvisas. Och med mig i studion nu så har jag regissören Mikael Palm. God eftermiddag, Mikael.
3: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Och Flyktdjur är ju din debut som långfilmsregissör. Och nu så ska den förhandsvisas i Västerås, stan som du växte upp i. Hur känns det?
3: Ja, men det känns ju otroligt faktiskt. Det är väldigt roligt att vara tillbaka och jag känner mig lite så här smått nervös, lite energisk, men ändå som att det kommer hända något stort ikväll. Det känner jag på mig.
0: Du känner på det?
3: Ja.
0: Ja, vill du beskriva lite vad filmen handlar om?
3: Absolut. Det handlar om ett par som går igenom en kris och väljer att testa på ett tysthetsläger som ett sätt att hitta tillbaka till varandra.
0: Hur fick du den här idén?
3: Ja, men jag testade på ett tysthetsläger just efter en, ja, under liknande situation kan man säga. Och tyckte det var väldigt spännande den stämningen som uppstår när man inte får kommunicera med andra. Och när man går bara med sina tankar. Och jag tänkte att det kunde passa bra att just filma. För det kan bli väldigt filmiskt att man gestaltar en känsla i bilder istället för att gestalta det i dialog.
0: Om du fick ändå köra lite dialog, hur skulle du beskriva de här känslorna som uppstod?
3: Men jag skulle beskriva det som stress, rastlöshet, längtan och just oro. Men sen ett lugn och en tillfredsställelse med livet.
0: Och Flyktdjur är ju som sagt din första långfilm och du är ju från Västmanland. Har din uppväxt i Västmanland inspirerat dig när du har gjort den här filmen?
3: Absolut, så har det ju gjort. Det handlar ju mycket om identitet och vem man är som person. I relationen så utforskar jag hur det är att vara en man i relation till en kvinna. Just den här manliga identiteten dekonstrueras. Men det tyckte jag skulle vara intressant att utspela sig på just Skenströmska herrgård i en bruksmiljö, just för att det är en sån vacker plats och det har sån anrik historia. Och jag kände en sån personlig koppling till det. Så när vi letade efter platser att spela in på så var vi på flera olika herrgårdar. Men vi tänkte till sist att det blev bara logiskt att spela in här givet att jag kommer härifrån och jag har en sån djup kärlek till platsen.
0: Och en stor del av filmen är ju på den här herrgården då, som ligger i Surahammar. Då. Det är du och din upplevelse och din uppväxt i Västmanland som ledde dig dit bland annat. Men var det någonting annat med platsen i Sura som gjorde den speciell?
3: Jag tycker ju väldigt mycket om att vara ute i naturen. Och jag tycker att det finns en sån vacker natur runt Skenströmska herrgård. Så att jag tycker att i just den här filmen så ville vi att herrgården skulle vara som en rollfigur som en rollfigur helt enkelt. Och då letar vi efter någon plats som är variationsrik där man både kan filma naturen och fånga en känsla av ro kan man säga. Samtidigt som man har den här interiörer som kan vara lite mörka och lite mystiska. Och det tyckte jag att Skenströmska herrgård passade för.
0: Och vad vill du att publiken ska ta med sig efter att filmen sänds idag klockan 6? Vad vill du att de ska ta med sig efter att ha sett den?
3: Lite funderingar och frågor och kanske nya perspektiv på sina egna relationer. Jag tycker att för mig och min egen del så är det väl kanske att vara okej med att vara skör i en relation och kunna vara öppen med det och stå för sina känslor. För ibland så känns det som, det är i varje fall min bild av det, eller har varit det, att man måste försvara sig själv och ha en barriär mellan sig och sin partner. Men det blir ett hinder till att utveckla relationen. Så att jag har försökt att visa att det är okej helt enkelt.
0: Tack så hemskt mycket Mikael Palm, regissör för filmen Flyktdjur som förhandsvisas på Elektra i Västerås idag klockan 6.
3: Tack!

Hold on tight med ELO, eller Electric Light Orchestra som de också är kända. Och nu tycker jag att vi byter ämne lite från film. Jag har precis pratat med Mikael Palm som har regisserat den nya filmen Flyktdjur som har förhandsvisning här i Västerås på biografen Elektra om 44 minuter till och med. Ja, vi skiftar fokus från film till författning, eller författning, herregud nej, så säger man inte, till böcker ska vi göra. Det är ju så att Sveriges bästa författare har krönts och det är ingen mindre än Kerstin Ekman. Ja, det här är ju så att Kerstin Ekman toppar Svenska Dagbladets lista över Sveriges bästa författare. Hon fick ju först då 101 författare, kritiker och litteraturkännare att säga, sitt liksom. Och på den listan så hon hamnade i topp av de här 101. De valde, de 101 stycken som valde. Sen röstade också 1094 läsare på sina favoriter och blev samma resultat. Första platsen var samma resultat. Kerstin Ekman, hon var enligt läsarna topp. Hon var bäst helt enkelt. Och de motiverar bland annat med att hon har en djup kunskap om människan och naturen. Sen var ju skillnaderna ganska stora mellan experterna och läsarnas val annars. På läsarnas topp 20-lista så var 10 namn helt nya. Tvåa på listan hamnar exempelvis Lena Andersson som inte alls fanns med på experternas val. Och på experternas lista så var 7 av 20 poeter. Men på läsarlistan så var det inte en enda poet bland de 20 första. Men king of, eller queen kanske, av författarna i Sverige i år är Kerstin Ekman.

0: Dangerous med Roxette. Nu är det dags för Ekot på en minut.
1: Den busschaufför som körde den buss som välte ner i diket igår mellan Växjö och Alvesta anhölls idag. Han misstänks på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott enligt åklagaren. En 18-åring omkom i olyckan och flera skadades allvarligt. Idag kom beskedet att Sverige skickar Patriot-luftvärn och runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad till östra Polen i december. Uppdraget är att skydda en flygplats som är viktig för stödet till Ukraina. Insatsen planeras pågå till juni. Paramount har nu köpt Warner Brothers för motsvarande över 800 miljarder kronor. Därmed förs två av Hollywoods äldsta filmbolag samman. Kritiker varnar för ökad maktkoncentration i film- och mediebranschen som kan drabba både filmarbetare och publik. Det var Ekot.

0: Jolene med Dolly Parton här i P4 Västmanland. Dolly gör ju mig alltid väldigt glad, och det har ju vi haft en Facebook-fråga om idag. Vad gör vi? Hur gör vi för att hitta glädjen i livet? Och Jonas, du får avsluta det här som du citerar Jan Stenmark som säger: en del är för dumma att ha ångest. Det är smart. Tack så mycket för det, Jonas. Så det får liksom, du får runda av den där Facebook-frågan som vi har haft idag. Och jag tackar för tipsen. Det är alla svar som jag har läst har gjort mig väldigt glad. Och jag kommer att ta med mig allt det. Jag kommer bära med mig det. Och förhoppningsvis så kanske jag blir en sån där person som är glad hela tiden. Ja, vi får se helt enkelt. Men nu ska vi över till Maria Andersson på Trafikredaktionen.
1: Ja, och den sista fasta rapporten, den säger att det är ett fortsatt stabilt läge på vägarna. Inga större störningar och inga större störningar i tågtrafiken heller. Men en del vägarbeten som kan störa, jag har tidigare nämnt, är 18 Köping Hallstahammar i riktning mot Västerås. Där det är långsamma köer på grund av beläggningsarbete. Så ni får skaffa lite tålamod, ni som ska köra där. Tipsa oss, det gör ni som alltid på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Maria. Och det har blivit dags för den här eftermiddagens sista uppdatering från P4 Västmanland. Ja, det är dags för nyheter med Emma, och vi börjar med misstänkta brott.
2: P4 Västmanland har tidigare rapporterat om misstänkt sexhandel på Råby i Västerås. Något som flera boende har larmat om.
3: Ja, jag har ju sett tjejer som kommer, och sen efter ett tag kommer det män i alla kategorier med 40-50 minuters mellanrum, och så fortsätter det flera dagar.
4: Polisen har varit på plats några gånger och även gripit personer, men sexhandeln har fortsatt.
5: Tyvärr inte så överraskad. Vi ser mycket trender i hela Sverige egentligen, att man byter städer, man byter kommuner, och man kanske uppehåller sig en kortare period på ett visst ställe.
4: Beatrice Ljunggren säger att grannar som märker av att en misstänkt sexhandel pågår gärna får lyfta telefonluren.
5: Då ska de larma polisen. Är det så att det är pågående, då kan man ringa 112. Är det så att man bara vill lämna tips, då kan man ringa 114 14.
2: Det ser alltså Beatrice Ljunggren på Centrum mot våld inom Västerås stad. Och reporter var Terje Lund.
0: Och så vidare till Köping.
2: Ja, för där ser man nu ja till en ny brandstation.
6: Ja, det har varit en fråga som har varit på tapeten under många, många år. Och vi har en brandstation i Köping som är i ganska dåligt skick. Den är ju avgörande, skulle jag säga, för räddningstjänstens framtid och den utvecklade räddningstjänsten vi behöver ha inom förbundet.
7: Satsningen kommer att kosta 150 miljoner kronor. Men Per Ågren, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, är inte orolig för att det kommer ställa till för kommunen ekonomiskt.
6: Kommunerna ska stå för 90% och förbundet för 10% av investeringen. För Köpings del så kommer det innebära en kostnad på strax under miljonen per år. Så att, det är med i beräkningen att vi ska klara av det här.
7: Till skillnad från den nuvarande brandstationen som ligger centralt, kommer den nya stationen att vara belägen strax utanför Köping.
6: Det kommer ju att bli lite längre responstid in till centralorten och framförallt kanske till våra norra kommundelar. Men vi har ju även en FIP-lösning, alltså första insatsperson som finns i Kolsva som ska täcka de norra kommundelarna.
2: Det rapporterade Klara Lostelius Wikman.

0: Cover Me in Sunshine med Pink Willows och Pink och Willow Sage Heart. Det var den sista låten för den här fina eftermiddagen i P4 Västmanland. Vi kommer ju lämna över till kvällspasset alldeles strax. Men vi som har varit med i den här eftermiddagen, det är jag, Molly Gustafsson.
1: Och jag, Emma Söderberg.
2: Och jag, Jonathan Engberg.
0: Och producent för dagens program var Matilda Ejefalk. Och vad kul att du har varit med och lyssnat. Och kul att du har varit inne och svarat i Facebook-tråden också på vad som gör dig lite extra glad. Som sagt, jag kommer att ta med mig det. Och jag hoppas att du tar med dig det nu över till kvällspasset när det är dags för dem.
3: God kväll kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I morse så läste jag nyheten om en ökenlöpare på Öland. Det här är något som ornitolog Sverige har känt till åtminstone sen i helgen någon gång tror jag. Det är nämligen anledningen till att tusentals fågelskådare vallfärdat till ön. För en chans då att få syn på denna sällsynta fågel som inte har skådats inom landets gränser på 84 år. Ja, det har ju faktiskt varit rena fågelbingon under den här månaden som gått. Förra veckan så läste jag om en kinesisk mandarinand som hamnat i Luleå av misstag. Och tidigare i september samma sak, då var det en härfågel från Sahara som hade förirrat sig till Nikkala. Ja, det här är ju sånt som har fått landets fågelentusiaster att gnugga sig i ögonen på sistone. Kan det vara sant? En ökenlöpare? På Öland. Och just den där känslan när man knappt tror sina ögon, det är ju en av de där känslorna som vi verkligen uppskattar i det här programmet. Så ikväll så tänkte vi återigen ställa den klassiska frågan till alla er som lyssnar just nu, fågelintresserade eller ej. När kunde du knappt tro dina egna ögon? Stod du i godan ro bland hyllorna på biblioteket när plötsligt halva taket ramlade ner och en svärm ilskna getingar fyllde lokalen? Det hände faktiskt mig på en folkhögskola en gång när jag var i 20-årsåldern. Fruktansvärd upplevelse, men jag kunde knappt tro mina egna ögon. Kom du på din treåring när den var i full färd med att lägga in en prilla snus? Oj! Ja. Det kan ju vara en sån syn som etsar sig fast, kan jag tänka mig. Skulle du hoppa in i bilen imorgon när du insåg att du delade framsäte med en livslevande huggorm? Vad vet jag? Och det är klart, det behöver inte vara något stort heller. Jag kunde till exempel knappt tro mina egna ögon när jag i helgen prövade att rengöra kakelfogarna i badrummet med grönsåpa och tandborste. Jag har aldrig använt tandborste innan. Som nytt blev det, helt otroligt. Jag kunde inte tro det var sant. Även sådana små överraskningar i vardagen är såklart välkomna här ikväll. Stort som smått. När kunde du knappt tro dina egna ögon? Det är vad vi undrar ikväll och alla tänkbara bidrag är enormt uppskattade. Enklast är det ju som vanligt om du helt enkelt ringer till 020 22 10 20 och berättar för oss. Alltså 020 22 10 20. När trodde du knappt dina ögon? Och vad var det som hände då? 020 22 10 20.

0: Despacito. Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Det här är kvällspasset och kvällens första lyssnare ska vara med oss nu, tror jag. Hej, Bosse!
1: Tjenare!
0: Tjenare, hur står det till?
1: Jo, det är bra faktiskt.
0: Ja, skönt att höra. Ja.
1: Själv då?
0: Ja, men jag tycker det är härligt. Det är nästan solnedgång i Göteborg. Det är ett gött ljus som ligger och strilar in i Studio 42. Det är en härlig känsla på en tisdag. Ja.
1: Skönt att veta. Ja.
0: Men nu blir jag ju nyfiken på vilken del av landet du befinner dig i också.
1: Ja, jag befinner mig i Örebro.
0: Ja.
1: Därifrån ringer jag. Men händelsen som jag berättade om, eller som jag skrev om,
0: ja,
1: den skedde ju i Göteborg när jag spelade ishockey en gång i tiden. För 50 år sedan. Eller
0: oj, okej. Ja, ta oss dit.
1: Ja, det är efter en träning med bäcken som jag spelade med då. Och vi hade haft träning i Frölunaborg. Och den dåvarande lagledaren Robban Nilsson, han var materialare och satt och tjatade på mig efteråt. Att, kan du dricka upp din drickesflaska så jag får gå hem någon gång?
0: Ja.
1: Och jag var så irriterad på honom för jag var trött och ung och ville ju bara dricka upp mig fram. Så jag bara sa till honom, här har du den, så jag vände mig om och kastade den bakåt. Han satt bakom mig och den här plastflaskan får ju rakt in i väggen. Gör en båge, helt omöjlig båge, och så rätt ner i den här backen. Och jag, alltså på exakt den platsen den skulle vara. Och han sa, ja, jag har inget sett.
0: Det är ju så otroligt. Alltså det är en så vardaglig episod egentligen. Det är en så extremt, vad ska man säga, enkel händelse. 50 år sedan, efter en tuff träning i Frölundaborg med bäcken, HC. Robban Nilsson står och tjatar. Han ska ha tillbaka den här flaskan. Den ska ner i backen. Bosse, för helsike. Hit med flaskan nu. Och så gör du det bara.
1: Ja.
0: Alltså du beskriver det så bra också. Du vänder dig om, kastar flaskan, den går i en båge, studsar alltså i väggen och sen rakt ner där den skulle höra hemma.
1: Och jag kunde inte berätta det för någon. För så fort jag sa, är Robban den enda som har sett det? Ja, jag har ingen sett så. Så jag har burit på det här i 50 år drygt.
0: Det är ju fascinerande. Ja. Vet du om Robban är med oss än idag?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag flyttade från Örebro 84, eller från Göteborg 84, så att jag har inte kontakt med så många män.
0: Ja, men jag blir ju faktiskt väldigt sugen nu på att i alla fall skicka ut en efterlysning. Vi kan ju inte veta så mycket om materialare Robban Nilssons öde efter den här episoden liksom. Men finns du med oss, Robban, till och med bland lyssnarna, eller finns det någon av lyssnarna som känner till honom, så skulle vi hemskt gärna vill jag ändå söka kontakt, för tänk att en gång för alla få den bekräftelsen så här många år i efterhand, Bosse. Ja,
1: det vore ju fantastiskt.
0: Ja, det vore det verkligen. Ja. Ja, fantastisk start på programmet här tycker jag. Vi börjar med en efterlysning och tack för att du delade med dig av denna lilla episod i ett omklädningsrum i Sverige för 50 år sedan.
1: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, tack så bra.
0: Hejdå.
1: Hej då.
0: Ja, är det någon där ute som känner till Robban, materialaren från Bäcken HC, vad han håller på med these days? Så hör av er i så fall, då kan ni ringa till oss på 020 22 10 20. Men man kan också höra av sig på ett annat festligt vis nu för tiden. Man kan nämligen delta i programmet med hjälp av deltaknappen. Då går man in i Sveriges Radio appen och så letar man upp kvällspasset i P4 som är det här programmet som du lyssnar på just nu, och på våran sida då har vi en knapp som det står delta på, så det är helt enkelt så lätt. Du in i appen, hitta knappen och så kan du vara med och skriva precis vad du vill till oss, så kan jag läsa upp det här i programmet. Det är väldigt käckt, men allra roligast är det förstås om du ringer fortfarande, för det är ju ett sånt program vi gör, nämligen ett radioprogram. Röster är ju väldigt bra då. 020 22 10 20 är telefonnumret och det behöver inte vara stort. Kanske tog du en monstertvätt i helgen när alla strumporna blev till par. Perfekt, det blev inte en enda strumpa över. En sån person skulle jag vilja prata med som knappt kunde tro sina egna ögon när detta hände. Eller kanske satt du på en tiki bar på Hawaii när plötsligt

plötsligt din träslöjdslärare från mellanstadiet sticker ut huvudet ur från köket så där. Vad vet jag? När kunde du knappt tro dina ögon? Delta i appen eller ring till oss på 020 22 10 20.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jo, jo, min sann. Och inte bara Rasmus Persson. Vi har ju också med oss Jan Gunnar. Hej!
3: Hej, Rasmus!
0: Hur står det till, Jan Gunnar?
3: Det är jättebra. Kanonväder i Västervik har varit hela dagen. Solsken och fint. Det är ju ostkustens pärla.
0: Ja, men det är Västervik. Faktiskt en otroligt vacker plats på vår jord.
3: Ja, sommarstad i alla fall.
0: Ja, men det går väl an på hösten med?
3: Oh ja, ja, absolut.
0: Skönt. Men du, Jan Gunnar, du har en syn som etsat sig fast från sommaren som gått, har jag förstått.
3: Ja, sommaren, det var ju fredags faktiskt.
0: Oj, det var fredags, okej.
3: Okay. Mm. Ja, och jag var, förstår du, jag skulle gå ner till stan och stanna till i Stadsparken. Mm. Och där har man ju anlagt lite dammar då. 3-4 olika dammar då med vatten som rinner. Och väldigt dekorativt med de här dammarna.
0: Ja.
3: Och det finns ju änder och så jag hade med mig lite mat till änderna då, så att de matade dem.
0: Mm.
3: Och då kommer det upp i vattnet kommer det en gråtrutunge och han har någonting i näbben.
0: Ja.
3: Och först så tycker jag att det är någon sjögräs utan att slå, men så får jag se kräfta. Det är en kräfta som viftar med klorna och vill komma loss.
0: Jaha.
3: Tydligen är det någon som har varit och satt i kräftor i de här dammarna då.
0: Jaha.
3: Så det kanske vore lönt att gå och slänga i ett par burar där borta.
0: Det var ju fascinerande, må jag säga. För jag är ju ingen fågelexpert överhuvudtaget, men tillhör kräfta, alltså den vardagsmaten för gråtrut?
3: Kan inte tänka mig det. Nej, kan inte tänka mig det. Det finns lite annan fisk, typ guldfisk och så i de här dammarna, ja, också, som folk har satt i. Då. Jag vet inte om det är kommun som har satt i någonting, men jag tror att det är andra människor som har varit och släppt i.
0: Ja, ja, ja.
3: Både fiskar och kanske några levande kräfter då, va?
0: Det här är som ett litet Västerviks mysterium det här. Var kommer kräfterna ifrån?
3: I dammen, ja. Ja, i dammen. Det kanske finns någon som vet.
0: Det var ju spännande. Vi hade ju Bosse här före låten och fick en efterlysning. Vi jagade efter en materialare från Hockey Göteborg för 50 år sedan. Men nu har vi ytterligare en spännande episod i programmet här, nämligen ett mysterium från Västervik.
3: Ja.
0: Vad har hänt i dammen?
3: Ja, men vi kan ju ta det här, vad som hände med själva kräftan då, va?
0: Ja.
3: Han försökte ju och han vände på den fram och tillbaka. Till slut av med så fick han ju tag i stjärten då, den här truten då.
0: Okej.
3: Och smack sa det bara, så hade han svalt alltihopa med klor och alltihopa med skalet.
0: Oj.
3: Han svalde den hel.
0: Men
3: måste kikla dödsskönt i kistan på den.
0: Ja, det kan man tänka sig.
3: Ja. Nej, men han svalde den faktiskt hel. Den är inte så himla liten. Jag har en bild på det också. Va? Så
0: att vad spännande. Kan inte du skicka den bilden till oss?
3: Jag lägger upp den på Facebook sen.
0: Ja, men det är ju kanon det. Gud, ja, vad bra. Men jag tyckte också det var intressant att få tala med någon som tillhör släktet som gillar att mata fåglar. Jag själv är ju ganska rädd för fåglar. Så det här är inget som jag skulle komma ens på tanken att göra. Men du går ut och matar änderna då och då alltså.
3: Ja, det händer att man gör det.
0: Ja. Är det när du ska ändå passera att du tänker, just det, nu ska jag ändå gå den vägen, då tar jag med mig lite proviant?
3: Ja, så brukar det vara. Mm. Det är väl det vanligaste att man gör så, att ta med lite när man ändå går den vägen.
0: Mm.
3: Det är ju inte någonting man gör varje vecka kanske, men de är väldigt glada åt när man kommer oss och ger dem lite grann.
0: Mm.
3: Förresten, du nämnde i början på programmet här om en mandarinand.
0: Ja, precis, som de har skådat i Luleå.
3: Ja, det har vi en här i Västervik också, förstår du.
0: Du skämtar!
3: Nej då, den har varit här i flera år nu. En stackars ensam han nere, och just nu så har han ju fått sin fina praktdräkt då med alla färgerna.
0: Jaha, ja, så att den kinesiska mandarinanden har förirrat sig även till Västervik då?
3: Jajamensan, den har vi haft här. Nu, det är inte alltid den är i Stadsparken, för den brukar vara nere då i Gamlebyviken.
0: Mm.
3: Men den är gärna tillsammans med de andra vanliga gräsänderna som vi har här.
0: Fantastiskt. Fantastiskt.
3: Men han kan ju inte para sig med gräsänder. De är ju, det blir inga, kan inte få några barn tillsammans om.
0: Spännande utflykt det här samtalet gör just nu. Nu har vi plötsligt hamnat i huruvida en mandarinand kan para sig med en gräsand. Det går inte. Nej, det kan vi konstatera.
3: Ja, det går inte.
0: Jag tycker det är en påminnelse, Jan Gunnar, när man pratar med dig om att man ska inte bara passera i en stad, utan man ska stanna upp till och med på en sån vardaglig plats som en liten ankdamm, så kan man hitta allt möjligt spännande. Det kan finnas mandarinänder och det kan också finnas gråtrutar som slukar kräfter. Ja, fantastiskt. Tack för den påminnelsen och hoppas att du får en fantastisk tisdagkväll i Västervik.
3: Det ska vi ha.
0: Ha det bra nu.
3: Ni också. Tack så bra.
0: Hej då.
3: Hej.

0: I love you, always forever, Donna Lewis. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaka med fler syner som etsat sig fast. Men nu är det dags för en uppdatering från Radiosporten med Nick Bolmgren. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Sporten börjar med skidåkning. Vi kommer att få se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgren slalom i vinter. På sociala medier meddelar amerikanskan att hon står över säsongens två första slalomtävlingar för att få mer tid att ladda upp på hemmaplan. Istället ligger fokus på Super-G och storslalom. Schifrin som alltså vann både den totala slalomkuppen och OS-guld i slalom förra säsongen. Nu fotboll. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har inlett en utredning om eventuella regelbrott efter den laddade Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. En etik- och disciplininspektör har tillsatts efter rapporter om en incident i halvtidspausen. Enligt The Irish Times uppger en person i det irländska lagets ledarstab att han blev spottad på av en israelisk spelare när lagen lämnade planen för halvtidsvila. Fler sportnyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio.
2: Och Ekot kan nämna att regeringen nu ger grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 per år. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd nu i år. Kvotflyktingar beskrivs som världens mest utsatta flyktingar identifierade av FNs flyktingorgan UNHCR. Årets Nobelpris i fysik, det går till belgaren Francis Hansen för hans forskning inom neutrinoastronomi. Forskning som han bedrivit i ett observatorium på Sydpolen. Neutrinopartiklar kan visa vad som händer långt ute i rymden. 82-årige Hansen är hedersdoktor vid Uppsala universitet. Och SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i Dalarna och norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till torsdag natt.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig, Rasmus Persson, och det handlar om syderna som etsat sig fast. Ja, men det kan man väl säga, för rubriken som vi har ikväll, den är ju "Jag kunde knappt tro mina egna ögon". Vi har hittills talat med Bosse som en gång gjorde ett rätt fantastiskt flasktrick i omklädningsrummet där hans hockeylag Bäcken tränade för 50 år sedan. Den enda som såg detta fantastiska flasktrick var ju materialaren, Robban Nilsson. Vi har ju efterlyst honom för att han ska kunna bekräfta flasktricket, för att stackars Bosse har ju, det är det enda ögonvittnet till detta fantastiska som hände för 50 år sedan. Men hittills har vi inte lyckats spåra rätt på denna materialare. Vi talade ju också med Jan Gunnar som sett en gråtrut äta kräfta i Västervik i fredags. Ett kräftkalas modell mindre, men mycket intressant syn förstås. Det här hörde vi ju före nyheterna, men nu rullar programmet vidare här in i kvällen. Och vi vill ju hemskt gärna få in fler sensationellt oväntade syner. Så vad har du som lyssnar för association på detta tema? Har du sett något du knappt kunnat tro på sistone? Ring hemskt gärna in till nummer 020 22 10 20 i så fall och berätta. Associationerna är som vanligt fria. Och vill du hellre skriva till oss så går det också fint. Då går du in i appen Sveriges Radio och så söker du på kvällspasset i P4 och trycker på knappen delta när du har hittat våran lilla sida. Alltså in i appen, hitta knappen och så är du med. En som har hittat knappen är Dan. Han skriver så här till oss. Hej! Jag kunde knappt tro mina ögon när jag var på Barbados i Västindien på en bar. När min svåger kom och sa, jag pratade med en man där borta i baren. William Hurt, vår gemensamma favoritskådis. Vi gick bort till baren och fick ett trevligt samtal. Vi berättade att vi sett nästan alla filmer han hade varit med i. Och detta hände 1984. William Hurt, jag var faktiskt tvungen att liksom söka på internet här, Dan. Man känner ju igen honom, men ingen sån där jätte. Det kände Hollywood-kodis i min bok i alla fall. Fascinerande också att ni hade ett sånt stort och starkt liksom grundmurat William Hurt-intresse, bägge två. Det är, ja, man hade velat prata mer med dig. Så du får hemskt gärna göra som många andra och ringa in till oss alltså. Till nummer 020 22 10 20. Jag kunde knappt tro mina ögon när. Ja, vadå? Vad var det du såg?

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Det här är kvällspasset och jag har den stora glädjen att få säga hej till ytterligare en lyssnare i vårt program. Hej Katarina!
1: Ja, hejsan!
0: Hej! Hej. Varmt välkommen till kvällspasset.
1: Tack!
0: Du har ju en syn som etsat sig fast.
1: Ja.
0: Låt höra.
1: Ja, jo, det var ett antal år sedan så var jag på Zakynthos.
0: Aha.
1: Och det finns ju rätt stora sköldpaddor man kan åka på utflykt och se och så. Så en dag så gick jag ner till stranden och simmar ut. Och jag simmar ganska långt ut. Och så har jag en leopardbaddräkt, ganska så ljusfläckig sådär. Lite sköldpaddslik kan man säga.
0: Okej, ja.
1: Och jag ligger, så tänkte jag, nu får jag inte simma längre ut. Jag såg det var några som simmar och snorklar längre ut. Så ligger jag där liksom och då har jag huvudet, alltså stranden bakom mig.
0: Ja.
1: Och så ligger jag där för jag kan flyta, så jag ligger och guppar.
0: Okay.
1: Och plötsligen så stöter någonting till mig på sidan. Och jag tittar till höger, jag uppsticker ett sköldpaddshuvud. Enormt alltså, lång halsfläck, han stirrar på mig ungefär och jag kände liksom, vad nu? Detta var väldigt konstigt. Och jag är rätt tjock så jag kanske såg ut som en sköldpadda där jag låg i min baddräkt. För det är sant va?
0: Katarina, vilken bild du målar upp.
1: Det var fantastiskt liksom. Ja, det är sant. Och det var... Sen när jag kom till stranden och berättade för killarna där nere vid stranden.
0: Ja.
1: Och de sa, nej, de är så skygga, det kan inte vara möjligt. Och nu är det parningstid, säger de. Och då kan de vara ilskna och bita. De kan bita av en tå. Men då tänkte jag, den trodde nog jag var en sköldpadda.
0: Du menar att den här spräckliga baddräkten som du hade på dig, leopardmönster, fast det var liksom lite solblekt.
1: Ja, lite ljus. Ja.
0: Ljust, ja.
1: Väldigt snyggt. Och jag tänkte på det var så lustigt, för jag har ju stranden bakom mig.
0: Ja.
1: Och den här kom bak, han måste ha cirklat runt, så han kommer bakom mig.
0: Han hade spanat in dig lite.
1: Ja, visst. Men tyvärr var jag ingen sköldpadda.
0: Han gick bet där den
1: men
0: gången.
1: Men alltså, det var ett ögonblick som man kan tänka sig att man blir skiträdd. Men det blev jag inte... Jag bara blev liksom helt lugn och kände att det här var en fantastisk upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Vilken otrolig natur. Alltså, det är inte många som har varit med om något sånt.
1: Nej, det tror jag inte alltså.
0: Ja, man hör om de här resorna ner till Grekland och partyresorna och de här galna kärleksaffärerna som uppstår. Men jag har nästan aldrig hört talas om en sån här historia.
1: Och när vi var på utflykt för att se sköldpaddor.
0: Ja,
1: då såg jag inte en enda.
0: Nej, du vet.
1: Nu fick jag min upplevelse.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har alltså blivit approcherad och stött på av en jättesköldpadda i Grekland.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Det är inte klokt.
0: Nej, det är inte.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Det är bara att gratulera och tacka för att du var modig nog att dela detta minne hos oss i kvällspasset. Det är vi väldigt tacksamma för.
1: Ja, vad roligt, vad roligt.
0: Nu får du ha en fantastiskt fin tisdagkväll, Katarina.
1: Ja, det ska jag ha. Jag sitter ute i skärgården.
0: Oj, vad mysigt.
1: Ja.
0: Är det varmt och skönt i skärgården?
1: Ja, det är, om man eldar blir det varmt, men det är ju, börjar ju bli lite kyligare i luften. Det här är ute på Sandhamn.
0: Jag förstår. Men du har inte packat med
1: föräldrahem. Nej, det
0: är, du har inte packat med leoparddräkten den här gången.
1: Nej.
0: Den fick stanna hemma.
1: Nej, men det är vackert. Nu är det lugnt i skärgården. Det är tyst och lugnt.
0: Ja. Inte en jättesköldpadda så långt ögat kan nå.
1: Nej.
0: Men du, ha det så fint. Ta hand om skärgården, Katarina. Hoppas vi hörs igen.
1: Ja, det ska jag. Ja, tack.
0: Hejdå.
1: Hej.
0: Ja, det var Katarina det. Vad säger du som lyssnar? Vad har du för någon syn som etsat sig fast? När kunde du knappt tro dina egna ögon? Det är det vi undrar ikväll. Kanske råkade du boka ett hotell och upptäckte när du kom dit att du bott i exakt samma rum 20 år tidigare. Vad vet jag? Eller satt på ett café utomlands när personen vid bordet bredvid började berätta en anekdot som du själv var med i. Alltså, när kunde du knappt tro dina egna ögon och varför? 020 22 10 20 är numret du ringer. Alltså 020 22 10 20. Du kan också hitta oss i appen och trycka på knappen delta, så kan du skicka in din kommentar till oss. In i appen, hitta knappen, så är du med om du vill skriva.

0: living. Skinny Jeans, Eliza Doolittle.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, nu får Katarina lyssna upp här, för att det här spännande inslaget om havssköldpaddan på Zakynthos som hon precis bjöd oss på har fått en fortsättning här. Anna som skriver på vår Facebook-sida. Min kompis var med om nästan exakt samma sak då hon var ute och simmade och kom upp och sa att en gubbe förföljt henne i vattnet. Det visade sig sen vara en havssköldpadda, såg vi. Så, intressant, de kärlekskranka grekiska havssköldpaddorna som flera av våra lyssnare har fått stöta på. Nu ska vi vidare i djurriket, eller kanske tillbaks till där vi startade. Vi talade ju tidigare om den här ovanliga fågelarten ökenlöparen som nyligen skådats på Öland. En fågel som då inte har setts på så här några breddgrader sedan 1942. Och nu ska vi ha med oss Pav Jonsson, lärare och fågelskådare, som var en av dem som inte kunde tro sina egna ögon när han gick in på en sida för fågelskådare häromdagen. Pav, är du med oss?
3: Jajamensan, det är.
0: Berätta vad som hände när du gick in på den där sidan.
3: Nej, men det var så att jag och en kompis, vi hade faktiskt en fågelkurs för lite nybörjarfågelskådare eller fågelintresserade, och var precis på väg hem för att avsluta dagen med en god middag.
0: Ja.
3: När jag tar fram telefonen, öppnar en sociala medier-app, och det första jag ser en bild på en fågel som inte ska vara i Sverige. Och jag fattar ju vad det är, men det är ju lite lurigt, för det står bara vilken art, frågetecken, norra Öland idag.
0: Oj.
3: Och så ser jag att den är postad för 11 minuter sedan. Och det här är alltså efter klockan 4. Och man vet att solen går ner strax efter klockan 6. Och ingen är mer riktningsbeskrivning än norra Öland. Och jag befann mig då, ska höra till saken då, på södra Öland.
0: Alltså, går det ens att beskriva vad som går igenom din kropp just då i detta ögonblick?
3: Nej, alltså så här är det. För oss som är lite inbitna fågelskådare, vi har ju massor med olika appar och system där vi liksom kommunicerar. Och oftast är det ju någon fågelskådare som har hittat en ovanlig fågel, och man får en exakt beskrivning av vilken art, var den är och allting. Och här är det bara en öppen ställd fråga från en person som ingen jag kände. Så att det startade liksom på flera olika håll, så försökte man avläsa av bilden som man såg postad. Det var små miniatyrer. Vad kan det vara någonstans på norra Öland? Går det liksom att få reda på? Jag vet till och med att folk gjorde liksom nästan som en kriminaltekniker. Liksom, undersöka vem kan personen i fråga vara? Var kan det vara någonstans? Och till slut så hade vi liksom ett förslag på en riktning. Men jag och min kompis, vi bestämde oss efter att avslutat middagen alldeles för fort, att vi åker norrut på vinst och förlust. Det är en timme ljust till.
0: Ja.
3: Ja. Och till slut fick någon tag på, inte han som hade lagt ut bilden, men hans fru i alla fall.
0: Ja.
3: Som inte fick vara på honom, för han var ute och letade efter fågeln. Men då fick vi en lite bättre beskrivning, och då hade jag bara ungefär 5-10 minuter kvar att köra. Så vi la om kursen lite granna. Och när det är 1 kilometer kvar så kommer det något mer vanligt larmsystem då meddelat. Den är här, den flyger söderut, och då går ju liksom ridån ner. Då går ju ridån ner. Då ser man fram sig, nej, nu ska den tillbaka till Sahara eller någonting sånt där.
0: Just det.
3: Men så tar det 1 minut, så kommer nästa larm och säger, den landade. Och då tänds hoppet igen. Och vi får väldigt bråttom i bilen här för att hinna fram. Men det gick ju bra, och den är faktiskt, där var alltså i lördags eftermiddag, och den är kvar än.
0: Det är otroligt. Hur ovanligt är det att en ökenlöpare spejas på det här sättet då? Vi förstod att det var liksom 84 år sedan sist.
3: Ja, och då blir det ju det här att då förstår ju vi fågelskådare att det är ju faktiskt möjligt, för det har faktiskt hänt 3 gånger tidigare. Det var bara det att det var i början på 1900-talet.
0: Ja.
3: Så varför har det inte gått så bra sen? Kanske har arten blivit lite ovanlig, eller har vi bara haft otur? Det är väl skrivet lite i stjärnorna.
0: Mm.
3: Men hoppet har ju funnits, men statistiken har ju talat emot att det ska bli verklighet. Så att det är ju liksom som en dröm som infriar sig.
0: Men det här är alltså fåglar som flyger fel egentligen då, eller?
3: Ja, det är det ju. Men samtidigt så ska man ju säga att det är ganska vanligt att fåglar flyger lite fel, och att de också testar lite grann att flyga till nya ställen. Annars skulle ju aldrig liksom fåglarna komma till några nya platser om de inte gjorde lite, lite opportunistiska drag så där ibland. Ah. Och nu har det varit ett väldigt speciellt väderläge. Förra veckan så kom det in varmluft som har ett ganska ostligt ursprung som sedan har vikt upp någonstans nere i Mellanöstern och duckit upp emot Sverige. Så att det var någonstans var det lite förväntat att nu är det bra väderläge och bra tid på året för att någonting skulle kunna hända. Mm. Men jag tror väldigt få stod där och liksom kalkylerade med just ökenlöpare.
0: Men vad skönt, för att jag har alltid sett de här ovanliga och sällsynta fågelarterna som är här som deras arts, vad ska man säga, förlorare på ett sätt. Att de liksom, ja, de misslyckades, de hittade inte rätt, de hittade hit. Och när de väl kom fram hit, och inte nog med att de hade flugit helt fel och var helt vilse. Nej, det skulle dessutom vänta då 1000 personer med kameror som smattrar och liksom alla ser misstaget som de här fåglarna har gjort. Men nu när man hör dig prata så låter det mer som att de här fåglarna, de är mer som sina arters Indiana Jones-karaktärer på något sätt.
3: Exakt, lite upptäcktsresor. Ja. Och det är klart, många gick det ju dåligt för, men det gick bra. Man kan ju tänka sig på, du vet, sådana avlägsna öar ute i havet, Hawaii eller Galapagos, alla unika fåglar som finns där, de hade ju inte funnits där om inte deras förfäder hade gjort sådana där galenskaper tidigare.
0: Pionjärerna.
3: Ja, visst är det så.
0: Men vi har också talat om en annan spännande art här i programmet som har synts i Västervik nu nyligen, mandarinanden. Har du bockat av den på listan?
3: Den har jag bockat av flera gånger på listan.
0: Ja, det är
3: faktiskt det är en sån här parkfågel från Kina som sen har liksom övergett parkerna och lyckats, tycker det är inte så olik Kina i Västeuropa. Mm. Så att de sprider sig och förökar sig i det fria. De behöver inte alltid jaga gräsänder, utan ibland hittar de en partner av egna arter och sådär. Jo då, det har jag sett. Men jag har misslyckats på scenen i Västervik faktiskt. Det har jag kvar.
0: Det har du kvar. Om du åker dit så kan du eventuellt också få se en gråtrut svälja kräftor hela. Det var också en spännande syn.
3: Ja, nej, men det låter ju också som en intressant anledning att åka till Västervik.
0: Ja, exakt. Om man behövde fler anledningar så har vi det nu i alla fall. Men du, tack för att du var med oss här, Pav. Otroligt spännande och grattis till att du har fått chans då att bocka av ökenlöparen.
3: Tack så mycket. Mycket roligt var det.
0: Ja, ha det bra nu.
3: Detsamma.
0: Hej då.
3: Hej.

0: Vara vänner, Jakob Hellman, det här är kvällspasset och vår rubrik är Jag kunde knappt tro mina egna ögon. Skogsmulle skriver till oss: Jag var hos mormor en jul för en massa år sedan. Jag skulle ut på balkongen och röka och min kusin följde med. När jag rökt klart så skojade jag och sa att jag skulle få fimpen i en p-stolpe från fjärde våningen. Aldrig, sa hon. Men jag lyckades. Alltså de där små ögonblicken, Skogsmulle, som man har i sitt liv när man lyckas med sånt som känns omöjligt innan. Ja, tack för att du delar. Nu ska vi med oss Lasse här. Hej!
1: Hej!
0: Vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jag var ute på en åkerväg här i Hogre och såg en svanfamilj vid sidan av vägen. Så jag bromsade in och stannade.
0: Ja.
1: Då gick pappa svan ut framför mig och så ställde han sig mot mig och så vek han ut vingarna. Så kom mamma svan och tre ungar och gick över vägen bakom honom.
0: Ja.
1: Och sen när de hade gått över så tittade han på mig, pappa svan, och så fällde han in vingarna och så gick han efter familjen.
0: Ja. Pappa svan.
1: Det var rätt maffigt.
0: Ja, det förstår jag. Jag trodde nästan att du skulle säga att Gunde svan kom.
1: Ja, det var vanliga svanar.
0: Otroligt, ja. Att få liksom en sån närkontakt med en svanfamilj då.
1: Jo, jag visste inte att de gjorde så. Att det var någon som gick ut och stoppade trafiken medan resten gick över. Det har jag aldrig sett tidigare.
0: Nästan som en liten trafikkonstapel.
1: Ja, jag kommer att tänka på det när man gick i skolan och stod så här vid övergångsstället och stoppade trafik.
0: Ja, men var observant av dig också att du såg det. Alltså det är väldigt viktigt när man kör bil att man har koll på det perifera seendet alltså. För det är ju massa djur som är vid sidan av vägen.
1: Ja.
0: Och om man är lika duktig som du, då kan man faktiskt dels skydda djurens liv men också få vara med om ett och annat. Rätt spännande här i livet.
1: Ja, vi har en rackat massa fasaner här som springer över kors och tvärs. Allt ifrån små som mindre än en knytnäve till som växer sig stora. Det är rätt maffigt att se när de växer och blir stora.
0: Ja, det är ju faktiskt... Ja, det är ett otroligt coolt djur, fasaner. Det har jag varit med om några gånger i skogen när man har gått och stött på en fasan. Alltså, finns inget som gör en mer rädd, tycker jag. Än att när man liksom överraskar en fasan som börjar springa och flaxa. Och herregud alltså.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men du Lasse, tusen tack för att du var med och berättade om närkontakt med svan.
1: Ja, du får ha det så gott.
0: Ja, du med. Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Great Expectation. Sena Spyro, det här är kvällspasset och nu har vi med oss Nimer. Hej! Hallå Nimer!
1: Hallå!
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Det är bra. När man är hemma och vilar lite upp sig. Så vilar upp mig lite grann.
0: Underbart, vila passar perfekt på en tisdag.
1: Ja, precis.
0: Men du Nimer, berätta, du hade varit med om något där du knappt kunde tro dina egna ögon. Berätta.
1: Ja, så det var 2007 då, som jag fick komma till Sverige. Och det var självklart första gången.
0: Okej.
1: Okay. Och från min hemstad som heter Barranquilla och ligger i Vitkaribien. Då lämnade man i Lilla Vilhelmina upp i Norrland, södra Lappland dessutom. Och det var, ja, som sagt, sommar 2007. Klockan var efter 10 på natten. Och det första man ser när man kliver upp planen är att det är sol ute. Det var som, så det här kan inte vara verkligt. Liksom, det måste vara natt. Det är ju 10 på natten och man ser solen. Det stämde inte. Det var det mest fantastiska jag har sett i mitt liv.
0: Och du kom från Barranquilla i Colombia.
1: Ja, det stämmer.
0: Till Lilla Vilhelmina och landar mitt i midnattssolen alltså.
1: Exakt. Och så det första tanken var typ, så jag kom som kvotflykting och då kom man till som en friland och det var så fredligt. Så min hemstad är typ 1,4 miljoner invånare. Sen kommer till Vilhelmina, då var det var 8000.
0: Ja.
1: Så det var den där, det här är någonting som där FN har gjort, någon lag, så någon läger någonstans att skicka oss. Det här kan inte vara på riktigt. Det här måste vara någon filmgrej, liksom filmscenario. För det var så, klockan 10, det var sol.
0: Ja.
1: Om man räknar bort, då skulle det vara klockan 3 i Amerika. Och det är ungefär liksom solen skulle vara på den tiden. Så det var det. Sen tänkte man, vet du vad? Nu ska jag vara smart. Så jetlagat, det ska man inte vara dagen efter. Liksom. Så jag ska bara gå och lägga mig när det blir mörk.
0: Ja.
1: Så man sover när det blir natt. Och det blev aldrig natt. Klockan 6 på morgonen märkte jag att nej. Det här stämmer inte. Så det är förvirrande, skrämmande, chockande. Men så fint ändå. Liksom. Jag minns att vi kom till en lägenhet där vi hade utsikt över Bollsjö.
0: Mm.
1: Så det var jättevackert ändå att stå där och titta hela natten ut genom fönster.
0: Men får jag fråga, vad kände du då när du kom ifrån Barranquilla i Colombia till Lilla Vilhelmina? Vad var ditt första intryck av Sverige? Vad kände du att Sverige var för en plats för dig då?
1: Så det här låter konstigt för att alltså, i min hemstad finns typ allt. Universitet, skolor, allt. Mm. Men så komma hit till freden, liksom, inga tuttande bilar, folk som respekterade trafik. Regler, ingen som skräck på gatan, man kunde gå och prata med telefon i handen utan problem. Så det kändes som att komma hem på något sätt, komma till rätt plats.
0: Oh.
1: Det kändes, så även om man brukar vara väldigt patriotisk, måste man säga, när man är från Latinamerika.
0: Mm.
1: Det kändes för första gången i mitt liv att jag hade fött i fel land, om man får säga så.
0: Mm. Det får man absolut säga. Och det här var ju ett antal år sedan. Har den känslan bestått hos dig eller?
1: Ja, så jag har bott sedan dess här i Vilhelmina. Jag åkte dock till Colombia och började plugga. Men jag gifte mig och vi skulle få barn. Och jag tänkte nej, bästa stället för mitt barn att föda, det är ju hemma i Vilhelmina. Så vi flyttade hit. Nu ska jag vara min fru som läkare på vårdcentralen här i Vilhelmina och jag pluggar vidare.
0: Ja, men jag blir så glad för det här samtalet, Nimer. Jag är så glad att jag fick chans att prata med dig i Vilhelmina. För det känns på något sätt som det är precis den här typen av berättelser som man behöver höra. Och påminnas om. vilket fantastiskt land vi har och bor i tillsammans.
1: Ja, någonting som jag lärde mig här precis, det är att man blir hemmablind.
0: Mm.
1: Och det är många som så svenskar eller invandrare som blir hemmablinda här. Så det är så fint och så bra så man märker inte hur mycket kan det förstöras. Så man måste njuta det man har. Och Sverige är jättevackert.
0: Verkligen. Under det här avsnittet så har vi varit i, ja, vi har varit i Grekland med jättesköldpaddor och vi har haft mängder av flyttfåglar som vi har följt runt om i världen. Jag tycker det känns underbart att vi avslutar i Vilhelmina med den här påminnelsen ifrån dig, Nimer. Vi ska inte glömma bort vad vi har här. Vi ska inte bli hemmablinda. Det är ett fantastiskt land vi bor i.
1: Ja, det stämmer.
0: Ha det fint nu, Nimer, och tack för att
1: tack
0: du var med.
1: Detsamma. Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Opa Antik som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så har det varit ett sant nöje att få dela tisdagen med er som lyssnar. Och naturligtvis vill jag också tacka alla er som hörde av er och deltog. Ja, hjälpte oss att göra det här programmet helt enkelt. Nu, ja, man kan fortsätta och delta förresten på vår Facebook-sida eller på, med hjälp av den här delta-knappen inne i appen. Men nu fortsätter P4-kvällen här och vi ska få nyhetsklubben.
1: Hej, jag heter Liv och jag är 11 år och jag undrar varför Pokémon-kort har blivit så himla dyra.
2: Ibland undrar jag också det, varför är vissa så dyra?
3: Jag skulle säga att det handlar om utbud och efterfrågan. För om det finns få av en grej, då kommer den bli mer värdefull och då kommer den också kosta mer.
4: Det här är en kort version av Nyhetsklubben med mig Farah Abadi. Idag pratar vi om jättedyra Pokémon-kort. Skoldagen är slut och du slänger upp ryggsäcken på ryggen och hoppar på din cykel. Din kompis har redan hunnit ut genom skolgrinden. Nu måste ni skynda er. Ni trampar på genom kvarteret. Ryggsäcken studsar och du känner hur du blir varm under jackan. Bara sista backen kvar. Alltså ni måste hinna hem innan Pokémon börjar på tv. Skorna av i hallen, väskan ner på golvet. Nu sjunker ni ner i soffan. Och där är han. Ash. Pojken som vill bli Pokémon-mästare. Och bredvid honom, Pikachu.

0: Du är ju programledare, men nu är du vår Pokémon-expert.
1: Med glädje.
0: Du, vi börjar från början. Mm. Vad är Pokémon?
1: Pokémon började i Japan år 1996 som ett tv-spel. Och spelet det skapades av Satoshi Tajiri. För när han var barn så brukade han samla på småkryp. Och när han gjorde det så väcktes tankar i hans huvud. Och med den fantasin så skapade han spelet Pokémon, kan man säga.
0: Men du, Pokémon-världen, hur stor är den?
1: Den är enormt stor. Det började som jag sa innan som ett tv-spel. Men Pokémon finns också som leksaker och kort och filmer. Och korten är dessutom ett spel som man kan spela mot varandra. De är inte bara till för att samla på.
0: Vad är det som avgör priset på kort? För som jag fattar det kan det vara vissa som kostar nästan inga pengar alls och några som kostar miljoner.
1: Först, vilket kort är det exakt? Sen tittar man på, som jag sa innan, på hur kortet mår. Är hörnen fina? Finns det repor? Finns det väck? Har någon kladdat på dem? Ett kort som ser nytt och fräscht ut kan säljas för mycket mer än samma kort i slitet och dåligt skick.
2: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. För att lyssna vidare och höra alla andra avsnitt, leta reda på Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
3: Och nu, sagor i barnradion.

0: Det är Radio Japans mysterier.
1: Hej alloj alla gunglig gungande smågrodor. Det här är radioapan i hängmattan. Dags för en banan. Jag älskar bananer. Men vad är det här? Bananen är ju inte gul. Den är svart och vit. Så
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Undrar om bananen smakar svartvitt också. Nej, det smakar lika apigt som vanligt.
3: Radioapan! Radioapan!
1: Hej, alloj, Emot. Varför har du så bråttom?
3: Hej. Jo, jag skulle plocka en bukett med tjusiga gula blommor. Du vet, smörblommor och maskrosor och sådär.
1: Så fint.
3: Ja, fast alla de gula blommorna hade blivit svartvita. Konstigt, va?
1: Svartvita blommor. Precis som min banan. Kolla! Det här var verkligen
2: hemligt, apigt, klurigt.
3: Tänk om det är färgen gult som har försvunnit. Så allt som var gult blir svartvitt.
1: Va?
4: Hejsan, Radioapan och Emot. Varför står ni och ser så förvånad ut?
1: Hej allå, ljudmonstret. Vi har upptäckt att färgen gul är försvunnen.
3: Ja.
4: Så knasigt. Men vill ni se tavlan jag håller på att måla? Med en ny pensel som jag har hittat. Den blir skrotfin.
3: Det vill vi gärna. Men först måste vi ta reda på var allt gult har tagit vägen.
4: Okej, då målar jag vidare. Hej, spis.
3: Hur ska vi hitta gult, Radioapan?
1: Vi får be Tassa hjälpa till. Hon är en riktigt bra detektiv.
3: Ja, kom! Så letar vi upp henne. Hur kan en hel färg bara försvinna, Radioapan?
1: Jag har faktiskt ingen aning emot. Som tur är finns det fler apiga färger än gult.
3: Ja, rött och grönt.
1: Vad är det emot?
3: Titta på gräset, Radioapan. Och löven i träden.
1: Ja, titta. Nu har grönt försvunnit också.
3: Tänk om alla färger försvinner.
1: Nej, det finns ju jättemånga. Och det är bara två som är borta. Gult och grönt.
3: Ja, det är sant. Och du och jag är också två. Och vi är lila.

0: Ja, kolla! Hon är visst redan ute och detektivar. Hej, alloj, Tassa.
1: Shh, radioappan. Stör mig inte när jag spanar. Jag tyckte jag såg något mellan två granar.
0: Jaha, så hemligt spännande.
1: Ja, vi letar också efter något.
2: Miau. Följ med mig om ni håller tyst och inte säger ett knyst.
0: Okej.

0: Äsch,
1: det var ett falskt spår. Jag får leta i andra snår.
2: Titta, Radiobel och Tassa! Nu har alla färger försvunnit. Allt i sagoskogen har blivit svartvitt. Utom vi! Hjälp!
3: Ta det lugnt emot. Tassa är färgerna på spåren. Hon hittar dem snart. Eller hur, Tassa?
0: Färger? Nej, efter sådana har jag inte tänkt leta. Jag har tappat bort något viktigare, ska ni veta.
2: Vadå?
0: Min trollstav som jag uppfunnit. Den kan trolla bort allt så det blir helt försvunnet. Men nu har själva trollstaven blivit knyckt. Det var just snyggt.
3: Så oapigt att någon har tagit din trollstav, Tassa. Och mysko att det hände samtidigt som alla färger försvann.
4: Hej allihop! Nu är min tavla klar.
2: Gud, monstret! Vet du vad? Nu är alla färger borta och Tassas trollstav.
4: Inte på min tavla. Den är blå, gul, röd, rosa, grön och alltihop. Hoha!
3: Men finns det färger på din tavla? Så mysko.
0: Jag tror jag fattar hur allt har gått till. Ljudmonstret, visa mig din pensel om du vill.
4: Här är den, Tassa. Det är en vanlig pinne jag hittade och satte lite strån på. Så jag kunde måla med den. Den kan göra massor av färger.
0: Precis som jag gissade. Din pensel är min trollstav. Så den trollar bort färgerna när du målade.
4: Trollar bort? Hur då?
2: Tassa menar nog att när du målade gult på din tavla med trolleripenseln så försvann allt gult från sagoskogen och samma med alla andra färger.
0: Mjau, precis.
4: Jaha!
3: Apigt! Då var det mysteriet löst. Det var ljudmonstret som råkade trolla bort färgerna när han målade med Tassas trollstav. Men hur får vi tillbaka alla färger igen?
0: Det är lätt som en pannkaka. Vi får ta ljudmonstrets tavla och trolla dem tillbaka.
3: Apigt! Var är tavlan, ljudmonstret?
4: Den har jag använt för att fiska skrot i sjön.
2: Oj då.
4: En gädda kom och åt upp den. Så nu är tavlan borta.
3: Vad gör vi då? Tavlan var ju det enda som hade färg i hela sagoskogen.
2: Nej, det finns ett till ställe där vi kan hämta färg. Titta upp i himlen allihopa.
5: En regnbåge.
2: Regnbågen har alla tjusiga färger. Vi kan låna dem och trolla tillbaka allt som blev svartvitt. Så du får färg igen.
3: Vilken apidé, Mott. Så gör vi.
0: Mjau. Jag trollar tillbaka gul. En färg som är kul.
4: Hoha!
3: Apigt. Gul är tillbaka.

skönt att alla färgerna är tillbaka. Men nu får det räcka med trolleri för nu. Hej då, alla apiga lyssnare!

0: Våra sagor i barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 18-årig man dog och många personer skadades i en bussolycka på måndags eftermiddagen. Olyckan hände mellan Växjö och Alvesta i Småland. Det var en tvåvåningsbuss som välte och hamnade i diket. Busschauffören misstänks för flera brott, bland annat vållande till annans död. Polisen ska nu ta reda på varför olyckan hände. Evelina Olsson från polisen.
2: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten.
1: Felicia Arnmark Larsson satt på bussens övervåning när olyckan hände.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet gjorde jag, så jag knockade till näsan, men annars klarade jag mig bra.
4: Vad såg du runt omkring dig?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då, eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
1: Det var P4 Kronoberg som intervjuat. Årets Nobelpris i fysik går till forskaren Francis Haltzen.
5: Francis Haltzen har forskat om små, små partiklar från rymden, neutriner. Han och andra forskare har byggt en forskningsstation på Sydpolen. Forskarna har kunnat mäta energin från de här neutrinerna i Sydpolens is. Forskningen kallas för Ice Cube-experimentet. Eva Lindroth är professor vid Stockholms universitet och medlem av Nobelkommittén för fysik. Hon säger att årets pris handlar om nya möjligheter för rymdexperter att lära sig mer om universum. Inte bara om vår galax Vintergatan, utan om platser ännu längre bort. Och hon får medhåll av kollegan Olle Eriksson. Han är också professor och medlem av Nobelkommittén.
6: Det är väl kunskapen som är viktig här och det berättar ju för oss lite grann våran plats, jordens plats i universum och vad som finns där ute.
1: Det var Vetenskapsradion som gjorde intervjun och klartextreporter var Laila Karlsson. I slutet av nästa månad, den 30 november, börjar Musikhjälpen. Årets tema är för psykisk hälsa i kris och krig. Kristina Henschen är generalsekreterare för Radiohjälpen. Hon säger att omkring 20% av dem som varit med om en kris eller krig mår dåligt länge.
7: Det är ju verkligen ett stort problem runt om i världen. Och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns. Att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsan som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
1: I år sänds Musikhjälpen från Linköping. Och det var P3 Nyheter som hade gjort intervjun. Paraskidåkaren Ebba Årsjö har vunnit många medaljer. I vintras vann hon bland annat 3 guld i Paralympics. Ebba har en medfödd funktionsnedsättning i sitt högra ben. Nu har hon opererat det benet och det har gjort att hon har mindre ont. Nu, flera månader efter operationen, börjar hon bli redo att åka skidor igen.
8: Det har varit en lång paus, snart 7 månader sedan jag stod på skidor. Men jag börjar göra mig redo för att åka på läger nu om några veckor.
9: Ebba Årsjö, ursprungligen från Åby, har varit öppen med sin funktionsnedsättning och visat sitt ben på sociala medier. Mestadels har hon fått positiva kommentarer för sin öppenhet. Men när hon efter operationen visade upp benet på TikTok kom en del elaka kommentarer.
8: Det jag är rädd för att det är andra personer som har liknande eller någonting som ser det och blir ledsna när de läser det.
9: Efter att ha varit borta länge från skidåkningen är hon snart tillbaka på snö igen.
8: Det är fortfarande lite ont och svullet och blått och svider lite, men det blir mindre och mindre för varje dag.
1: Reporter var Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Jag heter Malin Hag och nu här i P4 Sportextra med bland annat fotboll. Och jag önskar er trevlig kväll.

0: Hallå där, Sportextra så här i början av oktober. Alla svenska lagsporter må vara i viloläge ikväll, till stor del i alla fall. Och Nations League-fotbollen är färdigspelad för den här vändan. Men ändå!
1: Alpint, bordtennis, fotboll, ishockeyrally och olympiska nyheter.
0: Ja, det finns på vår agenda. Från nu till strax efter 21:30 ikväll.
2: Esto que para nada la dejó para Messi, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo. ¡Gol!

0: Argentinskt jubel kring ett av många, många mål av Lionel Messi. I natt svensk tid spelar superikonen sin allra sista landskamp för sitt Argentina. Vi gör så att vi kopplar upp Buenos Aires om drygt en kvart och hör om känslorna där timmarna före.
1: En superstjärna på snö är ju Michaela Schifrin. Hör strax i vår nyhetssammanfattning hur hon nu skiftar fokus. Mindre tonvikt på just slalom, men istället mer super-G. Det är hennes nya inriktning.
0: Hör också om de sju länder som från och med nu strider om att få arrangera sommar-OS om 8 år, 2034. Alltså spelen efter Los Angeles och australiska Brisbane 2036 blir det ju. 2036, 7 länder kämpar om det. Och hör spelare från det svenska fotbollslandslag som just nu laddar för damernas VM-playoff mot Litauen på fredag kväll. Ett dubbelmöte väntar ju och vinnaren går till playoff-final. Allt med hoppet om att ta sig till VM i Brasilien nästa år.
1: Ja, Bengt Skött och Nike Bonngren säger varmt välkomna till Sportextra ikväll.
0: Där vi också i en hel timme med start 7:15 tar del av hela den här berättelsen.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Du ska lämna min kille i fred och dö.
4: Han var ju en mega stjärna worldwide.
3: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
4: Så då frågade han, was it looking good?
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
3: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
3: Bara jag inte brinner upp.
0: Och vi sänder alltså den dokumentären här i P4 med start om en dryg timme. Och lite före, runt 8:00, börjar Valmans hockeyresa. En fascinerande historia om Almen Bibic och hans färd från Balkan till svensk elithockey.
6: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
0: Ja, nu kör vi igång med färska nyheter.
1: Nämligen i form av China Smash, den sista Grand Smash-turneringen för säsongen. Och här ser svensk facit ut just nu, alltså i bordtennis. Truls Mörgård är vidare till 1/8-final efter dagens dramatiska seger mot 87:e rankade hemmaspelaren Xu Jingbin. Mörgård vann med 3-1 i set, men fjärde setet blev en riktig rysare när Jingbin såg ut att vända. Mindre tur hade Christian Karlsson som förlorade 16-finalen mot den 20 rankade sydkoreanen Oh Jun-sung under eftermiddagen svensk tid med 3-2. För Anton Kjellberg väntar 16-final på onsdag efter en klar 3-0-seger i premiärmatchen igår. Elias Ranefur är utslagen efter att förlorat sin öppningsmatch mot 17-årige supertalangen Ko Guanghong från Taiwan med 0-3. När det gäller dubbelspel så väntar 8-final för Anton Kjellberg och Christian Karlsson efter en enkel seger idag, alltså i herrdubbel, medan Sina Kjellberg och Christian Karlsson åkte ut direkt mot Frankrike i söndags. Mer om China Smash och stundande EM som gör nästa vecka senare i Sportextra när vår expert Ulf Tickan Karlsson gästar oss. Nu vintersport. Vi kommer få att se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgrenslalom i vinter. På sociala medier meddelar amerikanskan att hon står över säsongens 2 första slalomtävlingar för att få mer tid att ladda upp på hemmaplan. Schifrin som alltså vann både den totala slalomcupen och OS-guld i slalom förra säsongen. Istället ligger fokus på Super-G och storslalom.
7: Klart att det är förvånande för att hon vann ju alla utom en slalomtävling i världskuppen i fjol och har ett OS-guld och så. Så att ja, hon är ju som allra bäst i slalom. Det är klart att det är förvånande.
1: Ja, en överraskad Tobias Hellman efter det beskedet, vår alpina expert. Mer om det senare i Sportextra. Nu fotboll. I våras vann Mjällby Svenska Cupen. Nu står det klart att klubben missar nästa års gruppspel. Detta efter att idag har förlorat mot Division 1-klubben FC Trollhättan på bortaplan. Stor hjälte för hemmalaget blev Melvin Berg som gjorde matchens enda mål i den 11:e minuten. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har inlett en utredning om eventuella regelbrott efter den laddade Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. En etik- och disciplininspektör har tillsatts efter rapporter om en incident i halvtidspausen. Enligt The Irish Times uppger en person i det irländska lagets ledarstab att han blev spottad på av en israelisk spelare när lagen lämnade planen för halvtidsvila. Till sist OS.
8: Indien är ett av länderna som vill arrangera OS 2036. Det bekräftar nu Internationella olympiska kommittén. IOK meddelar att det just nu finns 7 länder som anmält intresse av att stå värd för sommar-OS det året. Vid sidan av Indien, Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som favoriter till att vinna omröstningen om var OS 2036 ska hållas. 2029 tas beslut om var det här OS:et ska äga rum.
1: Reporter där Martin Hedberg.
9: Och här kommer Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers.
10: Tack för det, Bengt. Jag kan berätta att de 3 patienter som intensivvårdats efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö nu har lämnat intensivvården enligt Region Kronoberg. Ett 10-12 personer vårdas fortfarande på sjukhus i regionen. Skadeläget för patienter som förs till bland annat Karlskrona och Lund är oklart. En person omkom när bussen välte igår eftermiddag. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte nu på fredag, då partiet samlat de rödgröna partierna men också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltram Linné är presschef på Försvarsmakten.
11: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
12: Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferensgård utanför Stockholm.
10: Reporter här Karin Runblom. Finländska myndigheter stoppar arbeten vid 2 av Googles planerade datacenter i Moos och Kajana, rapporterar AFP. Anledningen är att miljöprövningar saknas. Google har aviserat jättesatsningar i Finland för AI-infrastruktur men anklagas för omfattande avverkning. Bolaget medger brister men säger sig följa myndigheternas krav.

0: Sanna Nilsen där. Nu handlar det om ett rejält kontroversiellt ämne de senaste dagarna och veckorna i SHL ishockeyn.
1: Efter en inledning på SHL-säsongen med ovanligt många krångliga målsituationer som väckt irritation kallade domarchef Thomas Torsbrink klubbarnas sportchefer till ett möte för att diskutera läget. Bland annat lyftes Skellefteås mål mot Luleå senast upp.
2: Där skulle vi ha gjort en videobedömning. Sen om utkomsten av den videobedömningen hade varit mål eller ej mål, det säger varken du eller bär, för det vet inte ens om video. Vi kan konstatera att systemet inte funkar i den delen, där skulle det gjorts en videobedömning. Men det betyder inte att beslutet behöver ändras.
1: Det allt handlar om är hur störda målvakterna blivit vid mål, om det skett i den blå så kallade målgården, strax utanför, och huruvida motståndaren hade kunnat undvika kontakt med målvakten.
2: Så utifrån regeltexten är det väldigt enkelt, men bedömningsmässigt är det svårt, för domarna ska ju göra en bedömning på de delarna.
1: Reglerna som tillämpas är internationella, och trots att de kan uppfattas som luddiga har det tidigare testats att köra en mer svartvit metod där alla mål som gjordes med en spelare i målgården dömdes bort. Något som inte uppskattades.
2: Så det gick ju inte. Och som spelare skulle jag försöka göra allt i min makt att hålla utanför blå. Och det brukar likställa det här med att om det här blåa hade varit liksom en pool full av krokodiler. Så du kan hoppa i där och du kanske klarar det någon gång också. Men du kan bli jäkligt biten någon gång också i det här. Det är klart att får vi ett beteende där vi håller, att spelarna håller sig mer utanför målområdet. Vi från domarhåll kanske också blir mer tydligare med att om man kör över en målvakt att ta utvisningar i de lägen där det ska vara utvisning, då kanske vi får bort ett sånt beteende också.
0: Reporter här, Selma Jennervall.
3: Här kommer ett tråkigt besked från tennisens världsetta Jannik Sinner.
4: Hello everyone, I would like to give you a little update.
3: För skadeproblemen fortsätter för de två giganterna inom här tennisen. Först missade Carlos Alcaraz både Franska öppna mästerskapen och Wimbledon. Sen tvingades världsettan Jannik Sinner avstå US Open. Och nu står det klart att Jannik Sinner också missar resten av säsongen.
4: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
3: Säger Jannik Sinner om att han tvingas avstå spel framöver för att bli kvitt sin knäskada.
0: Reporter här, Martin Hedberg. Fotboll.
1: Europeiska fotbollsförbundet UEFA inleder en utredning om eventuella regelbrott efter den spännande Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. Förbundet har utsett en etik- och disciplininspektör efter de officiella rapporterna som innehöll en anklagelse om en händelse i eller i närheten av spelartunneln under halvtidspausen, skriver UEFA i ett uttalande. The Irish Times har rapporterat att en i det irländska lagets ledarstab hävdat att en israelisk spelare spottat på honom när laget lämnade planen i halvtid. Nations League-mötena mellan Israel och Irland som spelats på neutral plats har präglats av kontroverser och starka reaktioner. De irländska landslagsspelarna bar svarta band runt ärmarna på matchtröjorna som en symbol för, citat, alla de liv som gått förlorade i konflikten och vägrade ta de israeliska spelarna i hand, något som fått Israel att reagera starkt. Israels utrikesminister Gideon Saar anklagade irländska landslaget för att befinna sig på fel sida av historien. Som stöd för sin kritik hänvisar han till en landskamp i Bremen 1939 då irländska spelare gjorde nazisthälsningen före matchen mot Tyskland.
0: Strax fotboll i annan form, en viktig del av hela fotbollshistorien, tema Lionel Messi här i Sportextra.

0: Tina Turner i Sport Extra. Nu har vi med oss Lotten Collin, Sveriges radios korrespondent i Latinamerika. God kväll, säger vi svensk tid här.
1: Ja, god eftermiddag säger jag då.
0: Vem är Simply the Best enligt argentinarna? Är det Lionel Messi eller är det Cristiano Ronaldo? Jag tror svaret är givet, eller?
1: Ja, det är nog. Jag trodde du skulle fråga eller Maradona, det är ju den klassiska frågan. Men i just den här frågan så finns det nog ingen tvekan här i Buenos Aires att det är Messi.
0: Nej, självklart, självklart. Vi kan återkomma till jämförelsen med Maradona förresten. Alltså, du ska ut på en liten idyllisk fotbollsmatch ikväll. Du ska... Nej, jag skojar. Det handlar om den sista landskampen för en av fotbollshistoriens allra största. Ikväll är det dags. Ja, det handlar om Messi. Berätta mer vad som väntar för dig på plats.
1: Ja, herregud. 85 000 personer ska samlas på Rivers hemmastadion Monumental här i Buenos Aires. Och jag är en av dem. Jag pratade precis med en kollega här som också ska bevaka den här matchen. Och hon pratade om att 4 timmar innan kanske vi behöver vara där. Det säger en del om både säkerhetspådraget och den här enorma förväntningen som finns inför den här matchen. Som ju är liksom fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Själv hoppas jag bara se någonting överhuvudtaget. För att förra gången jag var på Argentina-match så hamnade jag under en jättestor argentinsk flagga och såg nästan ingenting. Men det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
0: Ja, berätta mer om showdelen. Blir det liksom så där både före och efter under lång tid, eller...?
1: Ja, det börjar, själva matchen börjar klockan 8 lokaltid, alltså klockan 1 på natten i Sverige. Men det är flera timmar innan, det ska vara flera show, alltså artister som ska sjunga både innan och efter. En av dem som ska uppträda är La Sole, Soledad Pastorutti, en argentinsk sångerska vars låt Brindis brukar spelas av landslaget innan de ska ut och spela match. Bland annat nu under VM så ska de då ha spelat den här låten flitigt. Det har blivit någon sorts amulett som ska skapa tur, och hon ska då framföra den live i Stadio Monumental.
0: Lionel Messi, absolut fokus. Vilka känslor tror du kommer att dominera där under den argentinska kvällen, om vi använder ord som glädje, tacksamhet eller djupt vemod kanske till och med? Ja, välj själv.
1: Jag tror nog allt det kommer få plats. Bara på stan idag så ser man ju liksom mycket Argentina landslagströjor, och på alla ryggar står det Messi. Och jag har knappt vågat berätta att jag ska gå, därför att det är så många som vill och biljettpriserna på andrahandsmarknaden är skyhöga. Men det är väldigt stor förväntan. Det har ju pratats om den här matchen ända sedan Messi i ett brev som han la upp då på sociala medier berättade att han hade tagit det här beslutet att sluta i landslaget. Ända sedan dess har det ju pratat om den här matchen, att man ska göra en stor hyllningsmatch i honom, och han har ju själv också, vad ska jag säga, byggt på den här särskilt sentimentala delen av det hela genom att lägga upp små videosnuttar från hela hans karriär där han var liksom ung pojkspoling och började i landslaget först i skuggan av andra stora stjärnor och sen till slut blev den odiskuterbar största stjärnan idag.
0: Men alltså, Messi, 34 VM-matcher har han spelat i 6 olika VM, och i och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det är ju Argentina-rekord, och det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går du att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinarna själva är den allra största i historien?
1: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona, medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi. Tittar man på statistiken, de som gärna kalenderbitarna konstaterar ju att Messi med sin väldigt långa karriär, Maradona får man ju ändå tänka slutade mycket tidigare, och Messi har ju lyckats åstadkomma mer om man ser till statistiken, även om Maradona fortfarande av den äldre generationen ses som en otrolig talang.
0: Mm. kommande VM. Vi känner redan efter lite grann kommande Copa America. Det är ju Sydamerikas motsvarighet till vårat EM. Alltså stora turneringar framöver utan Messi, det blir ju speciellt. Finns det fog att använda så starka ord som att en helt ny era väntar nu på något sätt för Argentina?
1: Ja, men det tror jag verkligen man kan säga. Inte minst eftersom att det ju inte bara Messi som slutar, utan även Otamendi, försvararen, har ju sagt redan innan att han kommer också sluta. Det ryktas att mittfältarna De Paul, Paredes, som ju varit Messis parhästar liksom både på och utanför plan, att de också kommer meddela snart att de slutar. Inte en sån sak som att Messi har varit lagkapten. Och nu ska den armbinden tas över av Christian Romero, försvararen. Samtidigt som det klart finns, det spekuleras ju, vem kommer bli nästa stjärna? Alltså när Maradona slutade i Argentinas landslag, så var det ju samma situation där man stod inför ett stort vakuum. Vem skulle fylla den här stjärnplatsen? Och sen tog det ett tag och sen dök Messi upp. Jag skulle säga att det pratas en hel del om Messi, inte bara det här med liksom hur många mål han har gjort och hans talang, utan också att han har inneburit ett stort liksom psykologiskt stöd för landslaget, att han har varit den som har hejat på, liksom gjort det omöjliga möjligt, inte minst nu under VM när vi ju såg Argentina flera gånger låg under men reste sig liksom i slutminuterna och gick vidare. Och det där är någonting som kommentatorerna ofta betonar, att det där är liksom Messi-effekten, och även det att motståndarlagen ändå har haft en viss skräck för att möta Messi, och det kanske också påverkar en del hur det har gått för Argentina. Så vi får se om man lyckas då med den här nya generationen. Man har ju flera Argentina har ju flera yngre spelare som spelar idag i europeiska topplag. Framförallt, han spelade även lite under VM, Valentin Barco, Simeone, det finns flera som man tänker kommer kunna ta mer plats också nu när Messi faktiskt försvinner.
0: Men när det gäller vilken nivå Argentina hamnar på, om vi ser till framgångar och sådär framöver, finns det i grunden en optimism eller är det någon form av fruktan för kommande år?
1: Just nu, just idag är det nog inte optimism skulle jag säga. Idag är det sorg och tacksamhet över Messi. Jag såg här i hans hemstad Rosario, så har man idag då vaknat upp till att man har målat en jättestor landslagströja med nummer 10 då, Messis nummer. Och så står det gracias istället för Messis namn, och liknande hyllningar har vi sett på flera håll i Argentina idag. För att inte tala om de här, du kanske såg det här med den här jättestora statyn som restes i en pyttestad i Patagonien, också som vållat en del kritik i för sig för att Messi har liksom pokalen mellan benen, vilket en del tycker är opassande. Men nu pratas det om att man också ska resa en liknande staty i Buenos Aires eller kanske också i Rosario då. Så att just idag och just nu är det väldigt mycket fokus på Messi, men det är klart att ju närmare man kommer nästa VM och kommande turneringar, så kommer det bli mer fokus på vilka som faktiskt kan ta över.
0: Ja, Lotten Collin, din upplevelse ikväll nu då, vad är det som du allra mest kommer att minnas efteråt, tror du?
1: Jag tror att det kommer bli, alltså som det är med argentinsk fotboll, det är ju även alla vi som står på läktaren, det är sällan särskilt mycket fokus på vad som faktiskt händer på planen, utan människor har fullt upp med att verkligen göra sin del, vilket innebär slå på sina bombos, sina trummor, sjunga, skrika, heja. Det står alltid i fokus. Att vara argentinsk fotbollssupporter är en väldigt aktiv roll i fotbollen. Så det tror jag verkligen kommer prägla även kvällens match, absolut.
0: Benin står för motståndet. Tänk om någon spelare i det gänget går på väldigt hårt och skapar någon form av blessyr som gör Messi utbytt efter 3 minuter. Har du haft den visionen på något sätt?
1: Jag såg faktiskt lite intervjuer här med Benins spelare, och de har ju betonat att de förstår att de spelar andra fiolen i den här tillställningen, att de har sagt att det är första gången vi möter Argentina, vi är bara otroligt tacksamma att vi kommer få möjligheten att spela mot Messi, så de verkar också förstå att strålkastarljuset riktas någon annanstans. Jag tror att alla kommer undvika att råka hamna i närkamp med Messi. Det tror jag skulle kunna vara förödande.
0: Vi hör dina intryck imorgon bitti i Radiosportens morgonsändningar, och du, Lotten, ser nu till att du inte hamnar under en argentinsk flagga i 40 minuter av matchen.
1: Jag ska försöka.
0: Ja, det är bra. Alltid en 10-poängare vad gäller Buenos Aires att ha dig med, och när det gäller idrott i Latinamerika generellt, såklart. Ha en trevlig matchkväll.
1: Tack.

0: Apathé med Rosé och Bruno Mars. Nu mer om den alpina nyhet som vi rapporterat om.
1: Vi kommer få se mindre av den alpina stjärnan Mikaela Shiffrin i hennes specialgren slalom i vinter. Det skriver hon på sina sociala medier. Klart är att amerikanskan står över säsongens två första slalomtävlingar i Levi och Gurgel för att få extra tid på hemmaplan att ladda upp. Istället är det Super G och storslalom som i grund och botten blir Shiffrins fokus, även om hon inte lägger slalomen helt åt sidan. Hon skriver på sina sociala medier att just nu är hennes plan att Killington blir den första slalom tävlingen följt av potentiellt några andra under säsongen. Hon skulle vilja behålla rankingpoäng för att ändå hålla dörren öppen om hon skulle sakna grenen senare under säsongen och vilja ställa upp på fler slalomtävlingar.
2: Och så här reagerar Radiosportens alpina expert Tobias Hellman på slalomdrottningens besked.
3: Ja, men lite chockad är ju såklart. Det är tufft och det tar på kroppen, men det gör ju egentligen all alpin åkning. Det är storslalom, det händer ju saker där också, och med all den träning och tuffa förhållanden som det är ofta på tävlingar, så kan det ju hända saker där och kroppen får ju utstå ganska stora påfrestningar. Så det är klart att det är förvånande, för att hon vann ju alla utom en slalomtävling i världskuppen i fjol och har ett OS-guld och så att även om det är där hon haft sina segrar, så har hon dels kanske inte riktigt den motivationen att försöka utveckla slalomåkningen, utan den vet hon att hon har. Hon har gjort det i alla år, hon har ingenting mer att bevisa. Storslalom och Super-G, det tar mycket mindre på kroppen, så det är också en del i att kunna förlänga karriären, att kunna utvecklas och motiveras av att utvecklas ännu mer i de grenarna som hon är relativt sett då lite sämre i.
2: Du, jag tänker också om vi ska blicka lite åt vårt håll, svenskt håll. Vad innebär det här, skulle du säga, för en sån som Anna Sven Larsson, Cornelia Ölund med flera som då fokuserar på slalom?
3: Ja, men nu får vi se hur pass mycket slalom hon kommer att köra. Hon säger att hon står över den första slalomtävlingen som är uppe i finska Levi. Sen så kommer hon köra i Killington som är senare nästa tävling som går i slalomvärldskuppen. Det är ju inte omöjligt att hon fortfarande kommer att åka ganska bra, även om hon absolut hittills nu inte då har tränat slalom. Så det är klart att hon kommer att göra några slalomsvängar, och vem vet, det är ju inte omöjligt att hon är med och hävdar sig ändå i toppen där naturligtvis, för att det försvinner ju inte över en natt bara den kunskapen hon har och den fina teknik och den snabba åkning som hon har i slalom, utan mycket talar väl ändå för att hon faktiskt kommer att göra sig ganska så gällande i slalom också. Så ur svenskt perspektiv så kan vi väl hoppas lite grann att det inte går så där superbra för henne och att Shiffrin då verkligen koncentrerar sig på storslalom och Super-G, för då ökar ju möjligheterna naturligtvis för våra svenska slalomåkare.
0: Gustav Renkeskog där, intervjuandes vår expert Tobias Hellman, innan dess Selma Jennervall, reporter. Stor fotbollsrubrik här under kvällen, eller hur, Nike?
4: Ja, precis. Mjällby är ju utslagna ur svenska kuppen inför gruppspelet. Och nu får vi höra Tom Pettersson, ju som faktiskt kommer från Trollhättan, alltså den division 1-klubben som stod för den här segern.
5: Cupmatchen mellan FC Trollhättan och Mjällby slutar med hemmaseger för FC Trollhättan. Mjällbys Tom Pettersson, vad säger du så här direkt efter matchen?
6: Att vi är på en fruktansvärt mörk plats, väldigt, väldigt, väldigt djupt ner. Det är realiteten just nu.
5: Ja, man såg ändå att det här skulle kunna vara en chans att få lite ljus i tillvaron och ta sig vidare till gruppspelet i kuppen, men det blev inte så.
6: Nej, det blev det verkligen inte. Vi fortsätter att släppa in mål som det känns som motståndarna knappt behöver kämpa för. Och sen så skapar vi på tok för lite, och det vi väl skapar trycker vi inte in. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu, och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet, för ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
5: Ni går alltid ut för att vinna de här matcherna, men jag tänker att på något sätt kanske ändå var speciellt för dig att spela här på Edsborg. Hur var den känslan?
6: Ja, det var Innan matchen var det ju såklart jättekul att få komma tillbaka. Man har varit här fyrsiffrigt antal gånger innan. Så nu är det inte lika kul dock. Nu står man här som en förlorare. Och det var att brösta det. Det är liksom... Det går att skylla på någonting. Det är bara liksom, vi gör saker och ting alldeles för dåligt. Vi gör misstag som man inte tror att vi ska göra. Och vi hittar liksom inte... Hittar inte fram i det offensiva spelet heller, vilket man kan tycka. Och ja, vi håller inte nollan den här matchen heller. Det blir svårt.
4: Intervjureporter Thomas Bader där från P4 Väst.
0: Och alldeles strax mer fotboll då från damlandslaget inför VM-playoffet lite senare den här veckan. Det är en viktig match det.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: När landslaget nu samlas för måste-matcherna om chansen till fotbolls-VM i Brasilien ska fortsätta leva, så blev det också ett återseende för Julia Zigotti Olme och Beata Olsson efter helgens rivalmöte i England som Zigotti avgjorde för United mot då Olssons Liverpool.
2: Orimligt okänd. Ja, jag vet inte, kanske. Jag vet inte. Inte tänkt på det.
3: Borde inte fler svenskar känna till dig liksom?
2: Jo, det kan jag tycka. Men så tycker jag nog de flesta damspelare i Sverige. Vi har ju hur många duktiga spelare som helst, både i svenska ligan och utomlands, framförallt i England.
3: Vad önskar du att fler visste om dig?
2: Jag önskar att fler visste att jag jobbar som ett djur på planen. Och älskar att vara i boxen och göra mål.
3: Vad är största missuppfattningen om dig?
2: Och jag tror inte man kan missuppfatta den så mycket. Man ser nog verkligen vad man får. Jag är ganska mycket känslan utanpå. Så det är, man ser nog vad man får.
3: Tony pratade ju på presskonferensen i samband med presentationen förra veckan om att han var ganska självkritisk kring hur han och landslagsledningen har försökt att förändra landslaget lite för snabbt och på för många sätt. Och det har han fått kritik från andra också kring. Förstår du vad han menar med det?
2: Ja, det kan jag förstå. Jag tyckte väl att det var... Jag har inte riktigt lyssnat så noga, men det var väl... Alltså, väldigt själv, vad heter det, rannsakande. Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart, som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste ju verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att Tony gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
3: I det här som Tony pratade om så var det också att ha mer kontinuitet och inte slussa in för mycket nya spelare för snabbt och så vidare. Det här riskerar ju att drabba dig, tänker jag, som ju inte har varit en given del av landslaget under de senaste åren. Vad tänker du om det?
2: Ja, men det finns nog många spelare som det kan drabba. Så jag måste ju bara, när jag är väl här, visa det jag är bäst på. Alla svenska folket ser ju matcherna, men jag förhoppningsvis kan visa mycket på träningarna i klubblaget såklart. Bara för att jag inte varit med så mycket på landslagsnivå så tycker jag inte att jag är en orutinerad spelare. Utan jag tycker att jag får mycket rutin i olika klubblagssammanhang. Får spela mycket minuter och har varit i olika typer av lag. Lag som har haft lite sämre i tabellen och som kan vara starka även högre upp. Så att jag tycker att jag har mycket rutin på det sättet och jag känner mig trygg i det. Sen så är det ju som du säger, Tony får ju bestämma helt själv vilken han vill ha med. Men jag känner mig trygg i att jag kan visa både här och hemma vad jag kan.
3: Men känner du att du behöver bevisa dig när du nu är här?
2: Ja, absolut. Men det tycker jag alla måste. Det ska inte vara självklart för någon att man kommer hit och tänker att man är en given landslagsspelare. Men det är väldigt sporrande och det är kul. Och jag hade inte velat ha det på ett annat sätt faktiskt.
3: Varför har du inte fått fler chanser än du fått hittills?
2: Nej, det vet jag inte. Men jag hoppas på fler chanser. Så får jag se.
1: Reporter där, Linnen Sen, som pratade med Beata Olsson.
0: Och mer från fotbollslandslaget kommer under Sportextra kvällen, så också bordtennisämnet som vi tar tag i om bara ett par minuter. Ämnet är ju den stora turneringen China Smash med flera svenska spelare inblandade. Vi har vår expert Ulf Dickan Karlsson på gång i Sportextra här i P4.

0: Back on the Chain Gang där med Pretenders.
1: Just nu pågår säsongens sista Grand Smash-turnering, alltså China Smash i Peking. Och inför stundande EM ju, som är nästa vecka, följer vi såklart våra svenska bordtennisspelare med spänning. Och för att gräva mer i detta har vi självklart med oss vår expert Ulf Tickan Karlsson. Hej Tickan!
2: Hej hej!
1: Du, hur stor betydelse har egentligen den här turneringen?
2: Nej, men den har jättestor betydelse. Det är ju stora prispengar och det är mycket rankingpoäng, så att det är i stort sett hela världseliten på plats. Det som är lite förvånansvärt och som man undrar över, det är ju att två av de bästa kineserna inte är med på hemmaplan i Peking. Det är väl det enda som man är lite konfunderad över.
1: Mm, vi ska återkomma till det, för att vi har ju svensk representation i turneringen, och jag tänker att jag börjar med att dra läget så som det ser ut just nu. Truls Mörgård vidare till åttondelsfinal efter en dramatisk seger idag mot 87:e rankade hemmaspelaren Zhou Jingbing. Och Christian Karlsson förlorade i 16-delsfinal idag mot sydkoreanen Oh Jun-sung. För Anton Kjellberg väntar 16-delsfinal på onsdag efter en klar 3-0-seger i premiärmatchen igår. Elias Ranefur utslagen efter att förlorat sin öppningsmatch mot 17-årige supertalangen från Taiwan med 0-3. Och när det gäller dubbelspel så väntar 8-delsfinal för Anton Kjellberg och Christian Karlsson. Och Stina Kjellberg och Christian Karlsson i mixdubbel då åkt ut direkt mot Frankrike i söndags. Hur skulle du betygsätta svenskarnas prestationer i den här turneringen än så länge?
2: Nej, men jag tycker det är helt okej. Alltså, Christian gjorde en väldigt bra första match och väldigt bra andra match också, där han tyvärr föll på väldigt knappt. Så att, bra insats av Christian. Anton är kvar, Truls är vidare. Så att, det väl enda är väl att Elias Ranefur inte riktigt fick till det i sin match. Men han mötte en duktig ung spelare, en lovande spelare där. Och han är ju lite färsk i de här sammanhangen nu, Elias, så han kommer ju säkert bli varm i kläderna framöver och gör det bättre.
1: Ja, och du nämnde ju innan, inför den här turneringen så var det flera kinesiska avhopp, mest anmärkningsvärt och världsettan Wang Chuqing. Hur skulle du säga att det påverkar Truls Mörgård då i den här turneringen?
2: Nej, men det är klart att Wang Chuqing har ju varit världsetta väldigt länge och varit väldigt duktig och dominerande. Så att det är klart, att inte han med så ökar ju chanserna för inte bara Truls utan alla de andra spelarna. Så, att, så det är klart att han har ju missat någon. Han missade även Smash i Malmö då i augusti. Så det är, nej, i stort sett är hela världseliten är ju på plats förutom då just de här två spelarna som du nämnde. Så att det blir spännande att följa.
1: Mm, verkligen spännande som det har varit nu i starten. Han pressades ju rejält där i premiärmatchen mot 74:e rankade Baldwin Chan. Det krävdes ju ett femte avgörande set där Truls Mörgård först slog under med 2-8 och sen vände till 2018 i skiljeset. Hur skulle du beskriva en sån match och framförallt då Mörgårds form i den spänningen?
2: Nej, men det har varit otrolig tävling på det sättet att det har varit otroligt många öppningsmatcher i turneringen där det har varit otroligt jämnt och gått till 5 set i väldigt, väldigt många matcher. Så det är bara att konstatera att det är väldigt tuff konkurrens på de här tävlingarna, och det känns lite som att det, bredden på toppen har blivit bredare på något sätt, så att det finns liksom inga lätta matcher. Och sen är det ju fantastiskt att Truls tråcklar sig igenom det här. Som sagt var 8-2 underläge i avgörande sätt. Det är ju rätt tufft. Och sen då rädda mycket matchbollar också. Och till slut vinna. Så att där gör han ju det fantastiskt bra. Och det kanske också är någonting att det stärker honom vidare i turneringen. Att egentligen nästan varit utslagen men får en ny chans. Det tror jag sparar honom. Och det kan innebära att det kan gå riktigt bra.
1: Mm. Och som du sa innan, fler har ju bekantat sig med namnet Elias Ranefur efter att han tog sig till kvartsfinal i Europa Smash i Malmö. Den svenska som då tog sig längst i den turneringen. Men nu åkte han ut mot en supertalang från Taiwan, 17 år bara. Var det en missräkning eller hur ser du på den matchen?
2: Nej, jag tycker inte det, utan vi vet ju att han är bra, den här unga taiwanesen, och han ställde ju till det för Sverige på lag-VM genom att vinna mot Anton Kjellberg där i kvartsfinalen, så att vi vet att han är duktig och bra. Det är så enda som är anmärkningsvärt lite, det är, och tror jag att Elias själv också är besviken över, det är att det blev ganska klara siffror i matchen, så att Elias kände väl inte riktigt att han kom upp i nivå, och det gjorde han inte heller. Så att, men det som jag säger är att han kommer ju få fler chanser nu framöver eftersom han har gått upp på rankingen så mycket och spelar de här tuffare turneringarna. Och det, han kommer säkert att växa in på ett bra sätt där, så att vi får ge honom lite tid.
1: Ja, och om vi blickar framåt, China Smash överlappar ju faktiskt med en dam EM i Slovenien då, det som börjar på söndag 11 oktober då. Vad säger du om det? Är det liksom en perfekt uppladdning för det, eller är det dålig timing? Hur ser man på det?
2: Nej, men det är ju den sämsta uppladdningen man kan få, att de har två så här stora tävlingar så tätt inpå. Det är man ju väldigt kritisk till, hur de stora förbunden jobbar, att man jobbar bättre tillsammans och skapar bättre förutsättningar för spelare och coacher att förbereda sig inför stora tävlingar. För att ett EM, som sagt, var det ju väldigt, väldigt stor tävling för de europeiska spelarna. Det är mycket prestige och man, det är det man ser fram emot. Och så får man inte chansen till att förbereda sig optimalt. Så det är inte den bästa uppladdningen, men nu är det som det är. Och det är bara för spelarna på något sätt att anpassa sig till de här förhållandena och försöka göra det så bra som möjligt.
1: Och till sist då, hur tror du det går i China Smash och även EM?
2: Nej, men China Smash nu, det är ju Anton och Truls som är kvar, och hoppas att de ska ta sig långt. Och sen är också Anton och Christian kvar i dubbel, och hoppas lite på att man får till lite dubbelspelet nu, med tanke på att dubbel har blivit en av grenarna på OS i Los Angeles då nu. Så att dubbelspelet blir viktigt både i dubbelspelet på OS och även i lagspelet där man också spelar dubbel. Och sen då nästa vecka är det Europa då, EM, bara europeer, och där hoppas jag ju att de svenska spelarna ska få till det, för då luktar det kanske flera medaljer. Så det hoppas vi på. Så att två viktiga veckor här för svensk pingis, och hoppas de kan få till det på ett bra sätt.
1: Tusen tack för det, Tickan.
2: Tack så mycket.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
5: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
7: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
6: Och det där tyckte inte Colin om.
8: I appen, ja, Sveriges Radio Play, där finns den. Men också, just den här kvällen så sänder vi dokumentären signerad Alexander Lundholm här i Sveriges Radio P4 i dess helhet med start om ungefär 20 minuter.

0: Viktor Norén, Solens alla änglar. Det här är Sveriges Radio P4. Här är Ekot.
1: Där jag kan berätta att polisen tidigare kväll sköt verkanseld mot en man med vapen vid Kungliga slottet i Stockholm. Susanna Rinaldo är polisens bästa hållesperson.
2: Larmet kom in vid 18.36. Det gällde en utåtagerande man med vapen. Och i samband med den här polisinsatsen så har polisen skjutit verkanseld.
1: Och alldeles nyss uppgav polisen att mannen i samband med den här verkanselden skadades allvarligt men inte livshotande. USAs president Trump försöker nu dämpa de höga dieselpriserna genom att tillfälligt låta skattebefriad jordbruksdiesel på vanliga vägar. Beslutet kan lätta även på svenska drivmedelspriser, men på sikt riskerar effekten att bli den motsatta, enligt Samuel Sishuk som är energimarknadsanalytiker vid ELS Analysis.
3: Nu gör man det lättare för amerikaner att komma över dieseln. Och då blir det ju fler icke-amerikaner som får det svårare att nå den.
4: Beslutet kommer bara veckor före mellanårsvalet i USA. Och enligt Financial Times innebär Trumps nya beslut av skattebefriad diesel som normalt används i till exempel jordbruk och på byggarbetsplatser tillfälligt får användas även på allmänna vägar. Och det kan på kort sikt ge lägre priser vid pumpen i USA och även en tillfällig lättnad i Sverige. Men eftersom bristen på diesel och råolja inte är löst finns risken att priserna vänder upp igen, säger Samuel Sishuk.
3: Det faktum att man gör den här skattelättnaden i USA kommer ju helt enkelt inte dämpa efterfrågan i USA. Så den håller ju den globala efterfrågan uppe, vilket gör att vi kommer se priserna stiga förmodligen igen då.
1: Reporter här, det var John Pira. SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra Sverige, i Dalarna och norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blöt snö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till torsdag natt.
5: Tack för det, Ola Janåker Dunkers. Det talades om snö där, vi snackar is här. För nu är det en kvart framåt. Det är premiär för Valmans hockeyresa. Hör en fascinerande historia i det här första avsnittet i Magnus Valmans intervjuserie.

0: 1993 och det jugoslaviska kriget härjade för fullt i Serbien. Familjen Bibic stod inför en oviss resa. De sökte ett nytt land och ett nytt hem. Därför går vår nästa resa till Skåne för ett möte med den tidigare spelaren och numera tv-experten Almen Bibic. Ett möte om barndomen, utanförskap, pizzerior och mycket mer.
1: Allt började med att kriget bryter ut på Balkan tidigt 90-tal. Våra föräldrar behöver fly och Allen är då redan född. Jag är i magen. Så jag var under bakning och vad jag fått återberättat för mig så var det 3 bussar. Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Han hoppar på där med mamma och Allen i handen. Ta sig till Sverige. Alla flyktingförlängningar mellan Ystad till Haparanda bor vi på då. Jag föds i Övik. Det blev ingen ny Petter Forsberg av mig, men det blev ändå en hockeyspelare. Och på den vägen, alltså jag kommer ut i Övik. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige.
2: Varför blev det ishockey?
1: Jag tror geografiskt så växte jag upp perfekt mellan orterna Mora och Leksand. Så det var ofrånkomligt att inte komma i kontakt med ishockeyn. Alla pratade om det. Det var ju snudd på religiöst för folk på den tiden. Vi landade in i Rättvik i och med att det var dit vi blev placerade. Mm. Ett litet samhälle. Integrationsmässigt tror jag att det var helt perfekt för oss som familj. Det fanns inte så många andra invandrarfamiljer. Vi tvingades att samverka med de andra. Allt från det språkliga. Och sen var det faktiskt min storebror som började spela ishockey, vilket gjorde att jag som lillebror gör mig oftast allt storebror gör, och jag hängde på honom. Det var även skolan tyckte jag inte om, jag tyckte det var jobbigt, men jag levde för rasterna. Och när det var dags för rast, då sprang jag ju direkt till fotbollsplan eller då, om vi ska kalla det hockeybandy, där det mesta var tillåtet. Så det låg ganska nära till ishockeyn, man fick använda kroppen. Jag var stor, jag var tidig i växten och kunde vinna fördelar där. Det gav också mycket vänner. Så man kände att det var en plats där jag trivdes på.
2: Men jag tänker, när ni kommer då från Serbien och familjen flyttar till Sverige och ni hamnar i olika flyktingförläggningar, landar i unga år ändå i Rättvik. Hur var det för dig och din bror? Hur var tiden där att träffa nya vänner och hur kom ni in i samhället?
1: När jag ser tillbaka på uppväxten så vill jag inte ha någonting ogjort på något sätt eller sitta här och tycka synd om mig själv. Men det var ju tufft. Vi fick ju stå upp för varandra i och med att vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss och vi var snabba med att ge motreaktioner. Jag tror just den blandningen, barn tycker om att retas. Vi gav tillbaka, kom hem, gnällde hos pappa och han sa, kom inte hit och gnäll utan du står upp för dig själv. Och på den vägen var det. Och sen med fördomar om jugge, du är tuff, man fick leva upp till den boxen. Jag tog även med det in i hockeyplan genom att spela väldigt tufft och jag var ju ganska, ska säga, tuff ute på banan. Och så att hela den grejen, den formade en. Men det var tufft. Det var också när jag ser tillbaka på det, pizzerian pappa jobbade där, jag skämdes ju enormt mycket över det, att pappa var inte som alla andra. Nej, men som barn så tror jag att man vill passa in, man vill vara som alla andra. Och det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare. Det var ju liksom den knappen för att få igång mig. Då var det bara att säga pizzabagare, för då kommer jag som ett spjut mot vem det var. Så att jag tror de hittade mina knappar, jag fick stå upp för mig själv och kroppen blev på ett sätt mitt verktyg för att ta mig fram.
2: Ishockey i Serbien. Mamma och pappa, när de valde att satsa på ishockey eller sätta er i den sporten, hur gick tankarna där?
1: Bara för att berätta hur folk ser på ishockey i Serbien. När jag berättar, när folk frågade mig, vad jobbar du med? Och jag säger ishockey, då kommer frågan, men vad jobbar du med? Så att de ser ju det. Där är det fotboll, basket, vattenpolo. Men hur det blev med ishockey. Men pappa var ju extremt negativt inställd. I och med att invandrare slet som en åsna i pizzerian. Alla pengar han fick inskicka det här ner till de behövande och släktingarna. Men när vi då började på ishockey så såg han, vi var ganska sena båda två med det och låg efter. Och han sa ju liksom att du är så dålig så du borde sluta. Alltså det här håller inte. Och det var inte ett sätt att vara taskig på, utan han var bara fullt ärlig. Du borde satsa på fotboll.
2: Hur tog du emot det?
1: Men det var ganska tufft klimat, och pappa är ganska rak, och det är väl det här klimatet i därifrån. Man är ganska rak med det man tycker. Så att för mig var det var inget roligt att höra, och det är väl ingenting jag hade kunnat säga till mina barn. Men han tyckte jag var så pass duktig på fotboll, så att det är nog din grej som du borde satsa på. Men det visar bara också vilket enormt driv jag hade, att nej, men jag ska fortsätta. Brorsan fick också, för att han tyckte jag plöjer ner massor med pengar här. Jag vet också när han hamnade i en kontrovers med föräldrar uppe på läktaren när min bror tränat, den svenska synen på idrott, att de är här för att ha roligt, och han kunde inte förstå det.
2: När var det självklart att ni liksom skulle välja ishockey? När kände ni att ja, men vi är bra, vi kan nog lyckas i den här sporten?
1: För min bror blev det ganska tidigt. Han kom in som reserv på hockeygymnasiet och var inte något självklart val. Men det var ishockey för honom för hela slanten. För mig var det hela tiden ett vägskäl. Ska jag satsa på fotboll eller hockey? Jag höll igång det. Jag spelade till och med fotboll i smyg när jag kom upp i Leksands. Mm. Då var jag med i IFK Rättvik, låg nivå. Men jag tyckte att det var så roligt. Så för mig var det, jag tyckte det var ett jättetufft val att välja, eftersom jag tyckte båda sporterna var roligt. Men det lätta, nu ser jag lätta, det var ju bara i Leksand J18, J20 som var det A-laget. Och min bror gjorde ju resan innan. Och min pappa sa ju att, ja men din bror har gjort det. Så det är ju bara att ta därefter. Det man kanske inte vet, att sannolikheten att två invandrarfödda grabbar ska lyckas med ishockey är ganska låg. Men för honom var det mest självklara, och det var nog någonting han pressade in i huvudet, att det är den vägen att gå. Sen var det också, pizzerian var en avskräckande faktor. Det är inget yrke jag ser ner på, men jag vet vilket hästjobb det är. Dag ut, dag in, måndag till söndag, 10 till 10.
2: För ni tillbringade, du och din bror, många timmar på pizzerian och jobbade.
1: Ja, speciellt Allen. Jag försökte hela tiden hitta ursäkter att jag var på fotbollsplan. Jag hade annat för mig, men jag fick också göra mitt. Jag menar, alltså bara vika pizzakartonger och fylla hela källaren, eller fylla 300 såser, eller skala 10 kilo säck lök, alltså den lukten, den släpper inte på ett tag, utan den satt i. Så att det var, man fick en ödmjukhet via att blicka mot pizzerian, vilket gjorde att man jobbade häcken av sig för att lyckas med sin dröm.
3: Och strax mer av intervjun. Magnus Wahlman träffar på sin hockeyresa Almen Bibic och hans resa.

0: Tänk om Victor Lixell och Molly Sandén. Almen Bibic, stor ishockeyprofil. Det är Magnus Wahlman som fortsätter intervjua.
1: Vad hade ni för förebilder när ni spelade ishockey?
2: Det var ju faktiskt, det var Zlatan när jag var ung. Det var en, jag kunde identifiera mig med honom. Det var en invandrarkille, även från Balkan. Mm. Han öppnade dörrar, så att det var en kille som verkligen visade för mig att allt var möjligt. Så att han var min förebild då. Jag har väl växt ifrån det lite nu och tänker på förebilder. Idag finns det, men Zlatan var jätteviktig för mig när jag växte upp.
1: Du har egna barn idag och hustru sedan flera år. Hur är du själv som förälder? Är du också som din pappa?
2: Nej.
1: Är kravställande?
2: Nej, det är absolut. Den skolan var då, det var den kulturen, det var så vi växte upp. Jag växte upp i ett mellanförskap med ena foten i juggekulturen och den ena i den svenska. Jag tror på den här modellen där uppmuntrande, de har roligt, de sätts i ett sammanhang, vi är på allmänhetens åkning. Jag vet att det finns en likhet med mitt namn, men i allmänhet, men vi är där och jag försöker bara få till en uppmuntrande där de har roligt och det kommer. För att inre driv kan du liksom inte pressa fram. När jag tänker tillbaka på både min och brorsans karriär, så det vi sätter fingret på, det är ju ett inre driv. För när någon ber dig att sluta och du ändå fortsätter, då gör du inte det för någon annan, utan för att du själv tycker att det är roligt.
1: Finns det någonting när karriären är slut nu allmänt som du känner att jäklar, det här hade jag velat uppnått som elitspelare?
2: Någonting jag faktiskt ville, jag var inte på den nivån, men det var faktiskt att representera Tre Kronor. För det var för mig en ära och någonting jag verkligen drömde om och skulle få se. Det jag däremot fick, om vi ser tillbaka, att efter att jag avslutade så fick jag vara tränare i juniorlandslaget. Och när vi vann och Du gamla, du fria går igång, nationalsången, då fick jag en sån här giraffhals. Jag sträckte på mig extra mycket för att det var stort. Så det är väl att ha fått representera landslaget som spelare. Nu har jag fått göra det som ledare och det var ju otroligt stort.
1: Kommer du en dag att återvända i någon roll då? Nu är du expertkommentator i televisionen. Men finns det ett sug och driv att en dag stå där i båset, kanske i någon klubb i Sverige?
2: Det finns det faktiskt. Nu trivs jag ju enormt bra på TV4. Jag lär mig varje dag genom att bara titta på matcherna och prata med tränarna, de absolut skarpaste hjärnorna i hockey-Sverige, och innan ställa de här frågorna. Så just nu är jag en student av spelet, men även att jag får analysera det massvis. Sen vill jag faktiskt testa på de vingarna. När det blir, det vet man aldrig, och om någon vill ha en. Den frågan också, men jag skulle absolut kunna tänka mig att jobba som hockeytränare framöver.
1: Innan vi avslutar den aktiva karriären då och uppväxten i Rättvik i Dalarna, vad är ditt främsta minne under alla år som ishockeyspelare? Går du att lyfta fram ett enskilt ögonblick som har betytt mer än något annat?
2: Det är nog debuten med A-laget. Det är någonting alldeles speciellt bredvid Mattias Timander.
1: I Leksand.
2: I Leksand, precis. Den var också speciell i och med att min bror blev avstängd. En annan back, Kevin Kapsal, var avstängd. Och så försökte man hitta någonting liknande och tittade ner och hittade mig. Och efter det så var det bara att fortsätta. Jag flög på mål, jag fick ju bästa möjliga hjälp också i och med Mattias Timander som hade, jag vet inte hur många NHL-matcher han hade. Det är någonting jag aldrig glömmer. Och det var också ett, på något sätt, det var någonting jag hade drömt om väldigt länge. Allt från att vi sjöng i ramsor innan läggdags, jag och brorsan, vi stod i klacken och sjöng, och sen fick man också uppleva det. Det var stort.
1: Då går vi vidare, tycker jag. Nu har vi talat om uppväxten, kravställan. Det har ju varit återkommande segment. Nu när vi har talat och du har berättat. Är du kravställande också på en hög nivå hos dig själv, tänker jag, i rollen som expert på televisionen?
2: Ja, men det är jag. Det skulle jag vilja säga. Det är rigorösa förberedelser där. Jag vill lämna så lite som möjligt åt slumpen. Så att där handlar det om att se så mycket som möjligt, läsa på så mycket som möjligt och vara så proppad som möjligt inför sändningen. Sen lever matchen sitt egna liv. Ibland kommer ingenting till nytta och ibland, men jag vill hela tiden känna när matchen, när jag tittar tillbaka på matchen innan, har jag förberett mig tillräckligt väl, då kan jag på något sätt gå därifrån med gott samvete, för att jag har ett ansvar att folk där lyssnar på mig, och då känner jag att jag har ett ansvar att göra så bra som möjligt jag bara kan.
1: Vad vill du vara om 10 år?
2: Nej, men om 10 år så skulle jag nog vilja fortfarande vara verksam inom ishockeyn på något sätt. Om det är idag eller om jag jobbar i en klubb. Sen har jag en annan liten dröm. Det kanske inte om 10 år och längre fram, men att äga det jag skämdes mest över som barn. En pizzeria framöver faktiskt. Mer för att när jag tittar tillbaka på det, det var mysigt och den gav väldigt mycket. Och folk kom dit, kanske inte alltid för att äta mat utan för att prata av sig som... Så att det är faktiskt någonting som ligger som en dröm långt framöver.
1: Vill du då driva den själv och vara den som bakar pizzorna eller vill du äga den? Eller?
2: Jag skulle gärna vilja vara där runt om. Kanske inte driva den men vara verksam runt om och få hjulen att snurra och bara se det som en liten verksamhet, som en liten bebis man tar hand om så att, på så sätt.
1: De här mötena handlar inte speciellt mycket om hur man boxar ut eller hur man tar backchecking eller hur man jobbar i spel 4-5 eller 5-4. Vi har undvikit det så mycket det går för att liksom möta personen bakom rösten i det här fallet då, som expert på televisionen. Men jag vill ändå avsluta med en hockeyfråga. Vilka tror du vinner SM-guldet i ishockey vårkanten 27?
2: Skellefteå, jag vet att det är sällsynt att ett lag vinner 2 säsonger i rad, men de har alla ingredienser. Jag har tittat här på försäsongen. Pontus Johansson ser ännu bättre ut. Den här målvaktssidan är så inoljad. De har ligans mest profilerade första lina med Oskar Lindberg i spetsen. De har allt för att göra om det igen.
1: Minns du hur det var när du fick frågan om att kliva in i jobbet som expertkommentator?
2: Ja, men det minns jag mycket väl och jag var oerhört nervös faktiskt inför det.
1: Berätta hur det gick till.
2: Ja, men, jag var på väg till, jag jobbade då som hockeytränare på juniorerna och då var ju sportchefen Rickard Segerborn som ringer och frågar om jag skulle vilja, vi pratade lite och så. Och jag sa ja direkt. Och sen när jag kom hem och berättade så kom ju verkligheten till den att oj, jag tyckte det var ett gigantiskt steg att folk ska umgås med mig i 3 timmar och jag ska driva det framåt. Jag testade lite här hemma med att ja, men hur man gör. Jag fick inte ihop det så jag ringde upp Rickard och sa att alltså jag ville det egentligen men, och det här är inget sätt att förhandla någon lön eller någonting sa jag. För att den var, så att det blir nog... Jag kommer inte greja det. Och då frågade han vad är det som stör? Nej men jag sa ju fan, det liksom... Det var stort för att så här... Om man tänker efter, de som var... Jag tycker alltid sändningarna har varit premium. Jag har haft enorm respekt för det de gör. Sett i profilen Staffan Kronvall, landslagskapten i Tre Kronor. Även Joel Lundqvist, Niklas Wikigård. Det var stora namn och så ska pizzabagaren son in där och ha en åsikt. Jag hade lite svårt att greppa det, men... Jag ville det och jag brukar säga att allt ligger på andra sidan om den här rädslan. Det du är rädd för, om du vågar ta dig över det så är det någon tillfredsställande. Och idag känner jag att det här är ju så roligt och ja, jag känner att jag har min plats där.
3: Och vi kollar till de svenska eller ett svenskt handbollslag på herrsidan som spelat gruppspelsmatch European League och det är nämligen Sävehof som spelade sin första match i det här gruppspelet mot tyska Bergischer och det slutade faktiskt i en förlust 29-25 alltså till tyska Bergischers fördel.
4: Och så tackar vi givetvis Magnus Wahlman för intervjun nyss som ju var första avsnittet i hans hockeyresa, ja, det blir många färder av den sorten under vintern. Och nu ägnar vi oss åt rally i ungefär en timme framåt och hör historien om legendariske Colin McRae i det helt nya avsnittet som vi släppt av
5: Radiosporten dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Det var någonting som han var rädd för och det sa han många gånger.
7: Han var ju en mega, mega stjärna worldwide.
6: Colin kom ju inte ut för han såg ingenting.
8: I certainly did crash quite a lot of cars.
9: När McRae var på gång, då hände grejer.
7: Och det där tyckte inte Colin om.
6: Du ska lämna min kille i fred och dö.
7: Jag hade ett grepp om han och han tog grepp om mig och benen gick av.
6: Tina ställde bakom tältet, ska du få höra.
7: Nu berättar jag som det var.
6: Han har omkommit.
10: We're just getting confirmation through that Colin McRae, the former World Rally champion, has been killed.
11: Det är september 2007 och en helikopter har kraschat i Skottland. Ingen har överlevt olyckan och Colin McRae, världens mest kända rallyförare, är död.
10: The helicopter coming down just half a mile from his home in Lanark. He was 39 years old.
11: Han som kraschat så många gånger i sin rallybil. Han som kallats för Colin McCrash. Nu är det en helikopter han dör.
12: The helicopter was destroyed by fire following the crash.
11: Helikoptern störtar och fattar eld. Och totalt är det 4 personer som dör. Bland dem hans 5-åriga son.
10: His son Johnny was also on board and is amongst the dead, we're being told. I think he was just 5 years old.
11: Men med sorgen följer också ilska. Och i chocken väcks också frågor om vad som egentligen hände i luften i Colin McRae's helikopter.
12: It was known that Colin McRae had a pilot's license and was accustomed to flying on business.
11: Det här är Radiosporten dokumentär om rallylegendaren Colin McRae. Av mig, Alexander Lundholm.
6: Han var Colin, han försökte inte att vara någon annan, gjorde sig inte till. Han var väldigt autentisk.
13: Skotten Colin McRae och hans svenska kartläsare Tina Turner återtog idag totalledningen i Paris-Dakar-rallyt.
11: Kartläsaren Tina Turner är en av dem som kommer allra närmast Colin McRae.
6: Det var ju en fantastisk tid vi hade och vi trivdes ihop som människor.
11: Men deras vänskap startar på ett mycket speciellt sätt, 1991.
6: När jag kom till Skottland så berättade ju alla där uppe, jag hade ju inte varit i Skottland, att riktiga skotter hade inga kalsonger under kilten. Och du vet, som 24-åring där då liksom sådär, ja, jag tror att ni liksom vill lura, men det finns ju ingen som går i de där stickiga utan kalsonger. Och så slår vi vad att den första vi ser i kilt, ska jag gå och löfta på kjolen.
11: Tävlingen är över. Och den högtidliga prisutdelningen för det skotska rallyt har startat.
6: Då kom ju Colin som vann rally, Louise och jag var tvåa. Och så står vi där alla utanför och så kommer han i kilt. Och hela mitt team vänder sig om och tittar på mig liksom och bara... The first guy in kilt.
11: Vinnaren av det skotska rallyt är talangen och hemmafavoriten Colin McRae. Nu i kilt.
6: Och jag springer över och... Hans mamma, pappa, bröder var där liksom. Och han blir ju rädd så han springer i det här folkhavet mot toaletten. Och tror väl att det ska rädda den. Och du vet, det var ju bara jag och mina mekaniker och de andra. Det var ju som en projektil in i toaletten. Och han står mot dörren liksom bara, what's up? Och liksom tittar. Och jag hade ju inte en fundering. Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom. Och han hade inga kalsonger. Hans mamma var där, pappa var där alltså... Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
11: Men den 23-åriga Colin McRae blir inte lika upprörd som sin mor.
6: Ja, vi skrattar ju åt det. Och han brukar säga det, nej, för Tina har inga hemligheter. Hon har sett allting in på bara mässingen.
11: 90-talet har startat. Ett decennium då Colin McRae ska bli en ikon.
14: Det spelar nog ingen roll vilket motorfordon man sätter i händerna på Colin McRae. Alltid händer det något extra.
11: SVT:s Johan Ejeborg träffar Colin McRae för ett reportage.
15: Han var ju egen, Colin McRae. Och sen var han ju skott bara när han öppnade munnen och pratade. Så ja, men man blev på gott humör.
14: Han började sin karriär på 2 hjul som lovande motocrossförare hemma i Skottland.
16: And then it stopped. I would have... like to continue, but my mother was never very keen.
11: Han är en motorsporttalang utöver det vanliga. I reportaget kör han en snöskoter.
15: Ja, men det var väldigt kul att se hur han glödde för det där, och när han fick testa en skoter så såg jag i varje fall på 2 röda att det här är en kille som kan det här. Han körde med full attack precis som han gjorde i bilen, och han berättade ju sen att han var skotsk mästare i motocross. Hans mamma var bekymrad, det var säkrare med bil istället, och hans pappa var ju rallyförare och hans brorsa höll på, så att det blev ju på den vägen sen för Colin.
16: Motorcycling is good fun, it's exciting, but if you make a mistake then it hurts a lot more than it does when you're in a car.
11: Colin McRae väljer rally.
17: Spectator headcount for this year's RAC rally, over 2 million. and Colin McRae was being cheered by every single one of them.
11: 1995 når han sitt livs största framgång.
17: Even the bagpipes echoed through the mountains of Wales. But McRae was heading for being Britain's first ever World Rally Champion.
11: Han vinner VM-guld, 27 år, som den yngsta genom tiderna.
17: The celebrations start early inside the Subaru as the officials welcome McRae, the rally winner.
11: Storbritannien har fått sin första världsmästare i rally.
18: Colin McRae, 1995 World Rally Champion.
16: Seems a bit strange, doesn't it?
6: I rallykretser så var det ju the young upcoming, youngest world champion, in doubt, flat out. Grubbla inte, drog inte med sig saker in i framtiden, levde mycket här och nu. Han var en spelevink liksom, han älskar livet.
13: Skotten Colin McRae vann Safari-rallyt.
19: Colin McRae vann Akropolis-rallyt.
13: Skotske rallyföraren Colin McRae vann det portugisiska VM-rallyt som avslutades idag.
11: Colin McRae fortsätter att vinna och han blir riddare av den brittiska imperieorden.
13: Skotten Colin McRae vann och han var drygt...
4: Colin McRae vann just det korsikanska VM-rallyt.
7: Han var en förare av naturen. Han behövde kanske inte träna sig till mycket saker utan det satt... i generna.
11: Thomas Rådström är en av dem som tävlar mot Colin McRae.
7: Det gick bara ut på en sak och det var ju att vara snabbast.
20: Skotten Colin McRae vann igår sitt andra raka VM-rally.
21: Colin McRae vann VM-rallyt på Korsika närmast före Carlos Sainz från Spanien.
7: En rolig person, trevlig. Alltså det fanns ju även i vuxen ålder en busung i bakom örat.
6: Och jag var väl den där kvinnliga versionen av Colin, du vet, inga hämningar, wild and crazy, inget förhållande. Så Colin och jag, vi rockar ju liksom. Så i motorsporten så var det lite av Bonnie and Clyde där att vi gjorde, vi testade, vi hade roligt, du vet, vi körde kundvagnsrace, ja det var så många grejer.
11: Tina Turner och Colin McRae blir ett radarpar utanför tävlingarna.
6: Då gjorde vi en snitslad bana på parkeringsplatsen och så hade vi kundvagnstävling där. Och då fick en köra och en ligga i liksom. Sen så träffade ju han Allison då som var hans fru. Hon trodde ju att vi hade ett förhållande, vet du. Så en gång när vi var ute där och så kom, jag gick in på damtoaletten, vet du. Då kom det en kruke farandes i luften. Och jag bara, shit, vart kommer bomberna ifrån? Då var det hon och hon bara så här, du ska lämna min kille i fred och dö. Det var ju bara att vi hade ju liksom varit kompisar i flera år när han träffade henne.
4: Strax mer av den här dokumentären om rally.

0: vi hör Alexander Lundholms dokumentär, helt färska dokumentär om rallyföraren Colin McRae.
1: It didn't take long for the press to give him the nickname of Colin McCrash. The 1995 world champion made his name for some spectacular driving as well as some spectacular crashing.
2: Det är allt eller inget för Colin McRae.
3: Han ville vinna till varje pris och det var ju Mr. Flatout.
2: Efter VM-guldet 95 är det många brutna rallyn och många poäng som försvinner med Colin McRaes populära men riskfyllda körstil.
1: Colin McRae known as much for his crashing as his winning.
4: It was fair enough at the time. I certainly did crash quite a lot of cars.
3: Han sparar ju aldrig på krutet. Det är ju kartläsare som har fått gå till kiropraktorn några gånger.
5: Den tidigare ledaren britten Colin McRae kraschade på den nyss avslutade specialsträckan och är borta ur tävlingen. Men både han och hans kartläsare klarade sig oskadda.
3: Men det var ju hans stil också. Han tog med sig vägen och ibland tog han med sig annat också.
1: That's what made him the fans' favorite.
2: För internationella bilsportförbundet FIA säger Colin McRae att många gillar att se honom köra på gränsen.
4: You know, people love to see somebody trying hard, and if they have an accident, they have an accident.
6: Colin var ju en chaufför som skrotade mycket, som hade ett tempo liksom. Hans minstenivå låg ju mycket högre än många andra chaufförer, och därför så låg ju han närmare Newtons lag att den upphör. Så att när det blev en liten miss bakom ratten där, då var ju han oftast i en högre hastighet, och därför så hade han ju också många krascher.
2: Han är en till synes helt orädd förare. Ingen kraschar som Colin McRae.
4: You know, I was prepared to go a gear higher into every corner to beat someone.
2: Men det finns en sak han fruktar. Att brinna upp i bilen.
6: Det var hans hemska, det var någonting som han var rädd för, och det sa han många gånger. Bara jag inte brinner upp.
2: Med sin fru Allison ska Colin McRae få två barn. Han är en olycka ifrån att aldrig komma hem till dem. Varje sträcka och varje kurva är en ny risk.
6: Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae är en superstjärna. Men någon måste vara nummer två i skuggan av en ikon.
7: I vilken bil hamnar Thomas Rådström nästa rallysäsong?
8: Jag hade precis klivit av Umeåplanet på Arlanda. Och slagit på telefon för att då byta terminal. Och däremellan så ringer Malcolm.
2: 1998 är Toyota-föraren Thomas Rådström på väg till VM-rallyt i England när stallchefen Malcolm Wilson ringer från storsatsande Ford.
8: Och frågar om jag kunde tänka mig att resonera om att köra för Ford då.
7: Vad säger Thomas själv? Hur blir det?
9: Hörru du, vi är väl en liten bit på väg, men mer kan jag inte säga.
2: Det blir ett ja från Thomas Rådström. Han blir andra förare bakom Colin McRae.
8: Det förstod jag ju helt logiskt sett att så var ju fallet. Han var ju en mega, mega stjärna worldwide. Mest avlönade i hela VM-cirkusen då. Att det skulle vara så, det förstod jag ju absolut. Part of the game.
2: Men tiden bakom Colin McRae ska bli såväl svår som smärtsam och kort.
8: Ja, många gånger frustrerande. Väldigt frustrerande.
6: I motorsporten så är det ju en intern konkurrens. För du åker ju i samma team. Och är du i samma team så blir det en ranking. Och ofta så är det ju en ranking. Vad får fabriken mest ut utav?
2: Och i den här fabriken råder ingen tvekan. Här finns en förare som är känd i hela världen. På grund av ett spel.
10: Hur fördriver du tiden utanför träning och tävling här i Lahtis?
11: Ja, du har inte så himla mycket att göra på sidan om, utan tog med mig ett tv-spel hemifrån som jag sitter och gnuggar på.
2: Per Elofsson är kungen av skid-VM i Lahtis 2001.
12: För Per Elofsson mot sitt första stora mästerskapsguld.
2: Mellan loppen och gulden spelar han tv-spel på rummet för att få tiden att gå.
10: Vilket är roligast?
11: Ja, vi har ett spel som heter Colin McRae, ett bilspel som jag tycker är himla roligt.
2: Han är inte ensam om det. Spelet som bär Colin McRaes namn blir en enorm succé.
3: Jag vet många vänner som inte är särskilt intresserade av rally, men Colin McRae hade de koll på. Colin McRae-spelet hade de väldigt bra koll på hur viktigt det var att vara bättre än brorsan, vara bättre än farsan i just den disciplinen.
2: Via spelet kan alla känna sig som en rallyförare och köra banorna som Colin McRae.
6: Och det gjorde ju att han blev känd utöver motorsporten. Det var ju början på den här gamingvärlden. Och det fanns inte så många spel. Så han blev ju känd genom spelet, skulle jag säga, utanför rallykretsar.
8: Det spelades ju rallyspel, tror jag, runt hela jordklotet. Och han var ju då givetvis mångas favoriter i unga år. Och enormt mycket fans, trots att det inte fanns några sociala medier på den tiden.
2: Thomas Rådström kan på nära håll se betydelsen av spelet och hur det växer och utvecklas.
8: Jag vet att provspelar ju olika versioner, det som skulle komma nytt, och de var med på några rallyn vi var på och på några tester vi var på också. Och själv la han ju ner mycket tid och med det där företaget då, för att anpassa det hela så gott det gick.
2: Han blir en idol och större och viktigare än alla andra. Det är han som allting byggs runt omkring.
6: Det är klart att ju mer han vinner, ju mer han står på podium, ju mer det skrivs, ju mer är det ju bättre för företaget eller som sponsorerna.
0: Och strax mer av Radiosporten dokumentär.

0: I do what I do all the time. I do my best. I try to win the championship.
1: Ford satsar stora pengar för att göra Colin McRae till mästare.
2: Det var mycket tester i början och kanske inte ett drömjobb alla dagar.
1: För att hitta rätt med den nya bilen är det långa dagar av tester.
2: Men många av testerna var han inte så jättesugen att göra, och det hade han faktiskt till och med inskrivet i sitt kontrakt att han hade begränsat antal onödiga tester.
1: Och när han väl är med kan testet ta slut i förtid.
2: Det kunde hända att han ville avsluta dagen och då slet han bort något hjul så att det var så trasigt att de inte skulle hinna köra något mer.
1: I sin bok Full attack skriver Thomas Rådström om ett test inför Svenska rallyt. När Colin McRae tröttnar på att vänta medan motorn lagas. När den är igång igen har han redan flugit hem.
2: Det hände också fler än en gång.
3: Det kinesiska VM-rallyt, årets 11:e deltävling, blev inte speciellt långvarig för Thomas Rådström och Ford.
1: I Kina får Ford-bilarna problem och bryter direkt.
3: 2 kilometer in på den första specialsträckan körde Rådström på en sten och tvingades bryta. Och exakt samma sten träffade stallkamraten Colin McRae. Och därmed så var Fords båda bilar borta ur rallyt.
2: I en buske som var väldigt nära vägen så var det en betonggjuten vattenöverfart.
1: Och det är där som både han och Colin McRae får bryta.
2: Colin startade någon bil före mig och körde på den här betongkanten, och givetvis så slets ju framhjulet bort. Där stod han parkerad och vi såg ju varningstriangeln och vi såg ju Colin och Nicky där på vägen då vi kom. Men såg ju inte betongkanten jag heller, utan jag tog i samma betongkant, så att vi parkerade bredvid varandra där och bröt tävlingen på samma betongsten.
1: 2 trasiga bilar bredvid varandra. Och nu måste Ford hitta den svaga länken i sina bilar.
2: Så att jag fick bara veta att jag skulle stanna kvar i Kina och de skulle förstärka och de skulle bygga om det där. Och så tillbaka på samma ställe och köra över den här betongkanten tills det höll. Det tog inte bara mer än en dag, kan jag säga. Så att det var väl heller ingen sån där fantastisk intressant testdag. Det är ju ett arbete det här också.
1: Kina blir ett fiasko för teamet, men Thomas lyckas bättre på hemmaplan.
4: Det blev finländaren Tommy Mäkinen som slutsegrade i Svenska rallyt. 2 var spanjoren Carlos Sainz och 3 Thomas Rådström från Umeå.
1: Det är bara det att Colin McRae inte gör ett bra rally. När den stora stjärnan tvingas bryta är han långt efter sin andra förare.
2: Det där tyckte ju kanske inte Colin var jättekul. Givetvis så tog det ju lite grann hårt också för honom att måste vi få vika ner sig.
1: Redan på måndagen efter rallyt reser de vidare. Och nästa tävling avgörs långt ifrån de värmländska vintervägarna.
2: Från Karlstad, Köpenhamn och London vidare till Nairobi.
1: Och det är i Kenya det händer. Det som inte får ske.
3: Inför safarirallyt i slutet av februari så bröt Thomas Rådström benet i en banal olycka på hotellet där han bodde.
2: Då hade jag ramlat i trappen på hotellet på väg till hotellrummet och gå och lägga sig. Och på så sätt bröt jag benet. Det var det som skulle ut till alla människor.
1: Men långt senare ska Thomas Rådström berätta en helt annan version av vad som hände. Om hur Colin McRae var högst inblandad i incidenten.
2: Vad som hände var att på eftermiddagen så skulle vi följas och äta.
1: De har nyss landat i Kenya och laddar inför rallyt några dagar senare.
2: Och det var ju Colin och Nicky Grist. Det var jag och Fred och våran tävlingsläkare. Så vi var 5 personer.
1: Thomas har en rutinerad kartläsare som heter Fred Gallagher. Och Colin McRae ska köra med sin kompanjon Nicky Grist. Men nu ska de alla äta tillsammans.
2: Och vi åkte då till ett ställe som en jättefin golfanläggning med en jättefin och trevlig restaurang. Vi drack ju vin till maten och någon öl kanske efteråt där och så vidare. Stämningen var mycket trevlig.
1: Men efter maten är

0: Det är dags att åka tillbaka. Och det som händer sen ska skapa rubriker över 10 år senare. När Colin McRae sedan länge är död. Och Thomas Rådström inte längre vill hålla tyst.
1: Till saken hör att Fred och min godriver han satt fram i taxin på väg tillbaks. Colin bakom honom. Fred och min co-driver, han hade ju vunnit Safari-rallyt. Och han började skämta med Colin att ja, du vet, vi slog det ju så jävla lätt här i Sverige då. Så att du ska få se med min erfarenhet så kommer det att bli likadant i Kenya. Och det där tyckte ju inte Colin om.
0: Enligt Thomas är Colin McRae lätt att provocera och stämningen i taxin förändras snabbt.
1: Och tände ju till och vi började närma oss hotellet och han i sin 100-procentiga inställning i allt, han tog ett tag runt Freds hals och så då på väg ur taxen, jag tog tag i Collins armar och läkaren tog tag i han och skulle få han att släppa. Vi hamnade som på väg ur taxin i en liten brottning där och jag hade ett grepp om han och han tog grepp om mig och vi for ur taxin och jag kom under och benen gick av.
0: Med bara dagar till VM-rallyt i Kenya körs Thomas Rådström till sjukhuset i Nairobi. Han har brutit benet och blir gipsad.
1: Och blev ju kvar där då, över den natten. Då. Det var ju givetvis ingen som helst möjlighet för min del att köra det där rallyt.
0: Men få har sett vad som egentligen ledde till Thomas gipsade ben. Och nu ska en historia kokas ihop.
1: Ja, med facit i hand, det var ju att det inte skulle ju det komma ut att vi hade hamnat under varandra på väg ur taxin.
0: Det får inte komma ut att teamets två förare har bråkat och att Colin McRae har brutit benet på Thomas Rådström.
1: Och givetvis, det var väl inte hans avsikt överhuvudtaget att det skulle sluta så där. Den ondskan fanns ju inte. Det blev följderna tyvärr och jag blev drabbad. Och då knapade de ihop en version hur det hela skulle ha gått till. Och det fick jag ju lov att förhålla mig till. Och nu vet ju inte jag vad som egentligen skulle ha hänt om jag inte skulle ha gjort som de sa. Men jag var ju inte modigare än att det var ju bara att göra som de sa. Och då hade jag ramlat i trappen på hotellet på väg till hotellrummet och gå och lägga sig.
0: Men att Thomas ska ha ramlat i en trappa får snacket att gå. I sin bok Full attack skriver han att folk därefter ser honom som alkoholiserad.
1: Och allting förknippas ju, och det visste ju allihopen att jag menar vi hade ju druckit vin, delat någon vinflaska till maten där vi var. Sen är det ju på den tiden speciellt så var det ju ganska häftiga parten på många ställen. Det var ganska lika på alla rallyn runt Europa och världen på den tiden.
0: Det är inte lätt att hålla tyst. Han är frustrerad över att dras med en osann stämpel.
1: Man blir ju både arg och både ledsen och samtidigt inspirerad att jag ska visa ännu mer framöver när jag är tillbaka. Så att prick 4 veckor på dagen efter mitt benbrott, fast jag fortfarande gick på kryckor men jag hade inget gips längre, så körde jag en test i Portugal.
0: Snabbt är han tillbaka i bilen, kvar i samma team som Colin McRae.
2: Rådströms rehabilitering går nämligen bra.
3: Ja, den kanske har gått lite bättre än vad vi hade väntat.
0: Han håller masken. Det är först drygt 10 år senare som Thomas Rådström berättar sin version av vad som hände där i Kenya 1999.
1: Det var en engelsk journalist som hade faktiskt släppt det här i en annan bok om Colin. Det var inte mycket berört faktiskt, men jag blev uppringd av den journalisten och han ville höra min version och att det stämde.
0: I boken McRae, Just Colin och för brittiska magasinet Motorsport berättar kartläsaren Fred Gallagher om en lunch med mycket vin, om en dag som blir till kväll och som slutar med att Colin McRae tacklar Thomas Rådström på hotellets marmorgolv. Men Colin McRae kan inte svara. Han är inte längre vid liv.
1: Eftersom det var sanning, och det är fler än jag som har bekräftat den sanningen för både journalisterna och skribenter, och så kändes det väl som att varför ska jag fortsätta att dölja det här? Nu får gemene man höra verkligheten, och det där bryr jag mig inte om längre, utan nu berättar jag som det var.
0: Enligt Fred Gallagher var alla rädda att förlora sina jobb den där kvällen i Nairobi. De samlades på Collins rum och bestämde sig för att tysta ner historien. Fred Gallagher säger att inte heller teamchefen Malcolm Wilson fick höra den riktiga versionen förrän flera år senare.
1: Åren hade ju gått. Allting får ju en lugnare framtoning med tiden, kan man väl säga.
0: Thomas Rådströms ersättare i Kenya blir den lovande talangen Petter Solberg. Han gör succé som femma. Och Colin McRae reser sig från incidenten.
4: Skotten Colin McRae vann Safari Rallyt. Han slutade knappt 8 minuter före regerande världsmästaren Tommi Mäkinen. And 6 right
0: and 5 right plus open. Det går alltid fort för Colin McRae. Han vinner ytterligare en seger under året, men ofta går det för fort och det blir en lång rad av brutna rallyn. Men det är inte bara på tävling det går undan för Colin McRae, utan också på helt vanliga vägar.
1: Då hade vi gjort klart dagarna borta i Wales.
0: Colin och Thomas har rekogniserat inför RAC-rallyt och är på väg tillbaka till hotellet i England. En sträcka på cirka 25 mil.
1: Det var regnade ju som det ofta gör borta. Vi var ju trött och ville ju hem och komma på hotellet och lägga oss.
0: Colin McRae kör först och Thomas Rådström hakar på. De kör vita bilar som blir leriga i regnet med konstanta omkörningar.
1: Fort gick det ju. Väldigt ofta långt över 200 kilometer. På blöt asfalt i mörkret.
0: Men i en av bilarna de kör förbi sitter en ledig polis som tipsar sina kollegor om två bilar i full fart.
1: Vi kom ut för ett berg där man kunde skymta en by, och hela den byn var uppfylld av blåljus, och vi tänkte väl inte mycket mer på det, att det kanske är någon olycka eller vad det var.
0: De kör in i byn, men det är ingen olycka. Polisbilarna med blåljusen väntar på dem.
1: Colin gick ur bilen och det var ju en rad polismän som pratade med honom. Jag och co-driven satt bara kvar. Hade rutan nere, så vi hörde väl vad de pratade om. Det var ganska hög ljudnivå på poliserna, kan jag ju säga. Det var ungefär som att de tuggade fradga. Och de behövde ju inte ha någon presentation om vem de pratade med. Colin var ju inte skriven i varken England eller Skottland, utan han var ju skriven i Monaco och hade ju andra utländska körkort, och visste ju att de kunde inte göra honom någonting. Så att han bara, på alla frågor och påståenden de kom med, så svarade han bara, what can you do, what can you do? Då sa de att det första ni gör nu, det är att köra in på macken här nere som låg då en kilometer ner, och tvätta av så att ni har synliga regskyltar. Vi åkte ju iväg och Colin stannade inte på någon mack för att tvätta några regskyltar, utan det var ju bara iväg ungefär lika. Och vi skulle ta höger i rondellen där nere. Då gjorde han två varv i rondellen med fulla rattutslag, och det bara rök kring bilen. Och sen tog han komradion och så sa han då, som en liten buspojke som har gjort ett svart streck med sin cykel, så då frågade han, was it looking good? Det var väl egentligen ganska mycket Colin i ett nötskal. Jump
0: 56 left line. RAC-rallyt är årets sista och Colin McRae kraschar igen. Han blir totalt sexa i VM-serien och Thomas slutar tolva, men menar att det borde blivit fler poäng.
1: Det här var ju också en sån här grej som det givetvis aldrig pratas om officiellt.
0: Rollen som andra förare är en prövning. Han minns tillfällen då han hindrats ifrån att slå Colin McRae.
1: Sånt här förekom ju i alla team och även i racing och Formel 1. De har en som ska vinna. Och kompisen med samma grejer är före, då kan de ju bara se till att kompisen inte kan bli först. För det är någon annan som ska vara före. Väldigt frustrerande.
0: Och efter säsongen är tiden i Ford förbi för Thomas Rådström.
1: Utbytt, jajamensan. Så att då var jag utan bil. Och team.
5: Historien fortsätter alldeles strax. Alexander Lundholm har signerat senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär på temat rally alltså. Hör mer alldeles strax. Så här dags är det ett nöje och vi är intresserade. Vad händer efter Sportextra? Olof Retling med svaret. Ja, Olof, är du med oss? Nej, vi får väl anropa honom strax igen. Är du med oss, Olof?
6: Ja, jag är med.
5: Nu så, där kom du till oss.
6: Jajamän.
5: Ja, berätta om Karlavagnen som ju kommer efter Sportextra.
6: Ja, kvällens Karlavagnen, det handlar ju då om, vi tar utgångspunkten att det är dyslexiveckan. Så nu frågar jag Bengt och Nike, nu undrar jag, vilka är er värsta felskrivningar?
7: Ja.
5: Har du någon?
7: Alltså,
6: ni vet när man snubblar till lite grann. Så
7: ja, där. Just den där snubblingen, det är när man smsar och man ska skriva ett glatt kul. Då tenderar jag att vara väldigt, väldigt, väldigt nära på att skicka någonting som jag absolut inte skulle vilja skicka till typ ens mamma eller pappa.
5: Men, say no more.
7: Okay. Say no more, det är min i alla fall.
6: Ja, jag förstår. Jag lider själv av hoppande bokstäver och har kämpat med det hela livet. Och så det här blir ett program där vi både skojar till det lite grann och bjuder på oss själva, men också pratar om att vissa ord är ju nästan helt omöjliga att skriva till. Bengt, har du något sånt där ord som aldrig blir rätt?
5: Hur noggrann man än är så är ordet noggrant.
6: Ah.
5: Alltså på två ställen är det ju jätteknepigt. G... 1G eller 2G, 1N eller 2N, jag menar bara som exempel.
6: Ja, eller hur? Men har ni så där tampats i er uppväxt eller i er profession att just få till språket?
7: Ja, hela tiden.
5: Absolut. Av respekt för alla lyssnare.
7: Ja, och såklart.
5: Vi går ju åt från stavning mestadels mot det här verbala.
6: Ja, men eller hur? Ja, men språket är ju helt fantastiskt och för vissa så måste man erövra det, bråka med orden. Så att det blir ett program där vi bjuder på de här felmeddelanden. Och apropå det, Nicke, min fru skulle skriva tjofaderittan, men det blev tjosa.
7: Oj,
6: ja, så att vi ser fram emot en härlig Karlavagnen.
7: Ja,
6: och Slussen, den öppnar ju faktiskt nu.
5: Ja!
6: Ja, och den kan man ringa in på 020 22 10 30 eller som många redan gör, skriv för glatta livet på våra sociala medier.
5: Om man skriver fel där då?
6: Du, då kommer man att komma med i programmet kan jag säga.
5: Trots allt.
6: Ja, verkligen.
5: Numret igen, Olof.
6: 020 22 10 30. Karlavagnen är P4.
5: Och vi bjuder strax igen på ytterligare en del av Radiosporten dokumentär om rally och fokus på legendariske föraren Colin McRae här i P4.

0: Så lät Benson Boone. Här är nu Ekot igen. Här är Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Där jag kan berätta det att polisen sköt en beväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm tidigare ikväll. Larmet det kom vid 6:30 efter uppgifter om en utåtagerande man med vapen vid Lejonbacken. Mannen fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet.
2: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut. Och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
3: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
2: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag.
4: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta. Men jag konstaterar att det fortfarande är väldigt mycket oklart naturligtvis.
1: Reporter här, det var Erik Ridderstolpe. I Frankrike greps uppemot 500 personer idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt det franska inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. Mannen bakom den uppmärksammade så kallade otrohetssoffan har dömts av Kalmar tingsrätt för grovt förtal efter en viral annons. Han ska betala böter och skadestånd till sin tidigare partner som rätten menar pekades ut i annonsen. Annonsen som lades ut på nätet sågs över 700 000 gånger, rapporterar P4 Kalmar. Mannen förnekade brott och sa i förhör att syftet var att göra, som han sa, en skojsig annons.
0: Tack för det. Radiosport, dokumentären om rally som vi lyssnar på ikväll, tar nu steget in i ett nytt årtionde.
5: The approach has got to be right, you know, sort of mentally.
6: 2000-talet kommer och en ny utmaning väntar för Colin McRae tillsammans med kartläsaren Tina Turner.
7: Det var nog bara frågan om tid innan vi hade åkt tillsammans ändå. Så nu blir det ju Dakar.
6: Det är 2005 och de ska köra det mytomspunna Dakar-rallyt.
7: Dakar-rallyt är ju ett rally där du pushar dig över alla limits som du egentligen har.
8: Ja, det är 3 veckor med vad som helst som kan hända då, men vi ska försöka göra vårt bästa. Colin ringde igår och kollade så jag var beredd, kan jag väl säga, att allting var bra och väl och att vi skulle synas idag och sådär.
7: När du sätter dig i bil på morgonen vet du att du kanske inte kommer hem i samma tillstånd eller inte i ett levande tillstånd. Det har ju varit historien om Dakar.
6: Det är en farlig tävling och för någon som kallas för Colin McCrash är det en extra utmaning. Och det vet hans fru Allison.
7: Då var det faktiskt Allison som gick in. Ska han åka ut i öknen så är det Tina som ska vara hans kartläsare. Därför att det är den enda jag lite på kan liksom lugna ner. För hon var ju rädd. Liksom. Det är ju pappa till hennes barn. Och Dakar-rallyt är ju ett rally där människor mister liv. Och framförallt med Collins hastigheter och våghalsighet så såg hon väl att var det någon kartläsare som man skulle ha med sig där som kunde hålla den i styr så var det Tina.
5: Just a huge adventure.
6: Det blir ett äventyr, säger Colin McRae till BBC.
7: På den tiden när vi åkte så var det ju 3 veckor i Afrika. Vi åkte igenom 11 länder, vi åkte 15 000 kilometer, ett kvarts varv runt jorden och vi hade en vilodag.
8: I år så kommer det hänga mycket mer på kartläsarna än vad det har gjort förut. De har lagt om rallyt. Det är alltså hemliga GPS-punkter. Vi vet inte vart de är.
6: Det är inte bara Allison som vill ha Tina Turner som kartläsare. När andra tvivlar så kämpar Colin McRae för Tina.
7: Ja, men Tina liksom fruntimmer, de är inte lika mentalt starka och sådär. Och de försökte mygla bakom ryggen på mig liksom, och tog in andra manliga kartläsare och åkte ner till Marocko och Colin fick testa andra. Och det var ju många som ifrågasatte hur skulle jag klara ut av att hantera Colin i öknen och skulle vi inte ha en massa krascher och sådär. Så Colin bara så här, och sa han, Tina, ställ dig bakom tältet, ska du få höra.
6: Tina Turner står gömd och avlyssnar samtalet mellan Colin McRae och hans chef.
7: Och då ställde jag mig bakom tältet och så sa han, Jill, sa han, om ni vill att jag ska köra Dakar för Nissan, då är det Tina som kommer att vara min kartläsare. Och om du önskar själv att köra Dakar, ja men då får du ta med vem du vill i högerstolen. Men ska jag köra Dakar, då är det med Tina liksom. Han tog fighten för mig alla dagar i veckan liksom.
6: De är Colin och Tina, ett radarpar som kör ifrån de andra.
9: Skotten Colin McRae och hans svenska kartläsare Tina Turner återtog idag totalledningen i Paris-Dakar-rallyt.
8: Det är en mycket, mycket skönare känsla i bil. Det är ett större förtroende.
9: På dagens sträcka över drygt 38 mil vann McRae med över 6 minuter före tvåan. McRae och Turner leder totalt rallyt med drygt 5 minuter.
8: Alla liksom har ju sagt det, och han är så bodus och han liksom kör. Och visst, han är väldigt hård mot grejerna. Han har en mycket högre smärtgräns än vad jag har. Och det är enormt roligt att åka med, för han är så säker bakom ratten. Så den känslan är jättebra.
10: Och att de två också fann varandra där i bilen som kartläsare och förare och hittat ett jättebra samarbete, det var häftigt att följa det.
6: SVT:s Johan Ejeborg ser hur bilen tar täten i Dakar-rallyt med Tina Turner bredvid Colin McCrash.
10: Hon var ju inte rädd för någonting, och det krävdes ju guts verkligen för att våga åka med Colin.
7: Alltså rädsla kan du aldrig ta med dig i en rallybil, absolut inte. Skulle du sätta där och vara rädd, du kommer aldrig göra ett bra jobb. Så att rädsla har aldrig varit, då har jag inte åkt med den chauffören. Absolut inte, nej.
8: Sen så är det väl jag som ifrågasätter vissa situationer, framförallt när vi är i sanddynerna, för då tycker jag att vi nästan flyger fram och det känns lite ovant. Och då så tittar han på mig och säger, men Tina, jag klarar det här, förstår du?
6: Det är det andra året de kör ihop och de leder.
7: De kartläsare före mig hade nog inte hållit in på samma sätt liksom. Vi införde yoga, han och jag körde yoga varje morgon. Vi hade mental träning på ett annat sätt, och det var ju det som Allison, hans fru då, värdesatte. Hon fick ju en lugnare och harmoniskare man som kanske hade mognat i och med att han fick mig i högerstolen.
6: Tina Turner får världens mest kända rallyförare att hitta lugnet. Hon har utbildat sig till yogalärare och testar det på Colin.
7: Och så började jag köra yoga, och så hade vi satt vid lotusställning och sådär. Och det finns kort på när vi har kört yoga utanför rallybil. Och i och med att vi körde bättre och Colin inte hade olyckor, vet du, så var det ju andra i teamet som också ville vara med på yoga. Så efter några rally så hade jag ju en 10-12 kartläsare och chaufförer som gjorde yoga med mig och Colin på morgonen.
6: Men yogastunderna i öknen ska få ett slut när olyckan är framme för bilen i täten.
7: I Mauritanien så är det lurige. Det är liksom att det ligger som nästan betongsugor. Alltså sanden har knöt ihop sig så mycket så att det blir nästan som betong med fukt och sådär. Under den här sanden som blåser på. Hade vi varit en halv meter åt höger så hade ingenting inträffat. Nu var vi en halv meter åt vänster, och då var det såna här små betongvågor. Och då orkar inte våran stötdämpare och fjädrar med när vi kom i så hög hastighet. Så att då kickade baken upp. Och sen så, ja, det blev som att vi körde in i ett stopp med nosen. Vid impakten tror jag vi hade 17 G genom kroppen eller något sånt där. Det slog ut alla organ, ja, det blev jävligt svart.
2: I Dakar-rallyt kraschade ekipaget Colin McRae, Tina Turner i hög fart.
6: I Mauritaniens öken hänger Colin och Tina upp och ner i bilen.
7: Det är ju precis som du går och lägger och sover, och så sover du och så vet du inte någonting som händer. Och det är svart liksom. Och sen när du kommer tillbaks då hängde vi upp och ner. Jag hörde bara hur Colin skrek, för Colin hade tappat synen. Han hade slått i sitt ansikte i ratten. Och såg ingenting. Och sen så hänger ju jag över Colin. Och då vet ju jag att släpper jag bältena nu kommer jag ramla på Colin. Och Colin kom ju inte ut för han såg ingenting. Men det är just paniken när du vet att du har liksom 300 liter bensin i tanken. Det är 50 graders värme ute, bromsskivor och allting. Hade en slang gått i sönder, olja, då börjar det att brinna. Så min rädsla var ju för fasen Colin kom ut. Och han såg ju ingenting och då skulle du liksom vara lugn och sansad i en krissituation. Fast du innerst inne bara hade velat lämna den bil på rödaste rappen liksom. Så då fick jag guida honom ut genom framruta då, som då hade slagits ut.
6: De har överlevt, men Colin kan inte se. Och Tina får hjälpa honom ut ur bilen.
7: Först och främst då ringde vi ut till hans fru. Och sen tog det nog 10 minuter innan han fick tillbaka synen. Men efter den olyckan så fick han ju en svart punkt. Så det var ju ett visst läge där han aldrig såg helt 100 igen.
11: De skadades och flögs från olycksplatsen med helikopter för att undersökas av läkare. Och det var på en sträcka från Marocko till Mauritanien som rallyt tog slut för det svensk-skotska paret.
6: Det blir deras sista Dakar-rally tillsammans. Drömmarna om att vinna ihop blir aldrig verklighet. Det blir ingen mer yoga i öknen.
7: Han och jag kunde, alltså jag är helt säker på att vi hade vunnit inte bara ett Dakar utan flera Dakar om han hade varit kvar i livet utan att ens fundera på att.
12: Den världsberömde brittiske rallyföraren Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Det är 2007 och nyheten om helikopterolyckan sprids över världen.
13: The helicopter belonged to Mr. McRae, but no formal identification has taken place of the bodies.
14: Helikoptern ägs av den tidigare världsmästaren, men ännu har polisen inte identifierat de fyra som har omkommit i kraschen.
6: Det är mitt i uppladdningen inför ett nytt rally som olyckan är framme. Tina och Colin har precis lämnat Afrika.
7: Vi hade ju åkt i ett privatplan, alltså vi var ju i Mauritanien och testa. Och sen så skulle vi hem då, för vi hade fått en jättebra utveckling på bil och vi var supernöjda. Så vi sa att vi tar en veckas ledigt. Colin hade ju sitt privatflyg där så vi, och det var så jäkla kallt, de fick inte igång värmen, jag glömmer aldrig. Så vi satt i min stora handväska med kläder runt fötterna och värmde varandras fötter på vägen i det där flyget. I alla fall, han åkte hem till familjen och jag åkte faktiskt hem till familjen i Sverige. Jag var hos min syster i Salsbro. Jag var hos henne och skulle hälsa på. Först ringde de ju och sa om helikopterkraschen och att vi skulle få mer besked. Och jag tänker ju att han har klarat sig liksom.
6: Helikoptern kraschade den 15 september, inte långt ifrån Colin McRae's hem i Lanark. Han är själv piloten. Och med honom finns ytterligare 3 personer. En av dem, hans 5-åriga son. De är på väg hem ifrån en vän.
7: Visst, det var en helikopterkrasch, men det var inget allvarligt som de sa då. Och det var ju för att de inte skulle oroa mig, för de visste ju inte hur det hade gått. Och sen då så gick det ju en kvart och så ringde ju då teamchefen och sa att nej, han har omkommit. Och så att hans son var med också, sons kompis och så en granne. Så det var ju tragiskt på alla sätt och vis. Och vi hade ju pratat om allting och vi har pratat om döden många gånger. Dels att han inte ville brinna upp, så det kände jag ju, fy fan, det hoppas det gick snabbt. För det ville han verkligen inte. Men sen så var det ju det att hans son betydde så mycket för honom.
15: We're just getting confirmation through that Colin McRae, the former World Rally Champion, has been killed in that crash. The helicopter coming down just half a mile from his home in Lanark. He was 39 years old.
6: Snart är det inte bara familj och vänner som vet när Sky News rapporterar att samtliga i helikoptern är döda.
16: Yes indeed, Colin McRae we knew about and obviously his son Johnny, 5 years old, was in that helicopter with him. Along with them there was Ben Porcelli, a 6-year-old boy. And Graham Duncan, 37.
17: The helicopter was destroyed by fire following the crash.
6: BBC säger att helikoptern tog eld efter kraschen och förstördes totalt.
17: A search of the area is continuing and air accident investigators are expected to join the operation later today.
6: Men mitt i sorgen väcks också frågor om hur det egentligen gick till.
15: They believe the helicopter was returning to Colin McRae's house from a visit to the nearby village of Quarter.
6: Colin McRae ska bli anklagad för att ha flugit för lågt, oförklarligt, oförsiktigt.
13: Police remained through the night at the scene of the crash near Colin McRae's house in Jervis Wood near Lanark.
6: Men Colin McRae var en van pilot som brukade flyga helikopter.
17: It was known that Colin McRae had a pilot's license and was accustomed to flying on business.
7: Vi flög tillsammans och likadant i hans helikopter i Skottland också. Jajamän.
6: Men en utredning ska finna att Colin McRae inte hade någon giltig flyglicens och att han flög osäkert och onödigt lågt.
15: And it appears to have got into difficulty on its approach back onto the Jervis Wood estate and come down in woods near the family home.
6: Föräldrarna till den sexåriga pojken hävdar att de inte gav Colin McRae tillåtelse att flyga med deras son. Och familjen McRae skriver att det inte fanns någon svart låda i helikoptern och att det därför inte går att säga vad som hände. Det är familjer i djup sorg.
7: Ja, det kan en ju inte föreställa sig. Det önskar en ju inte sin fiende.
6: Det är morgonen efter dödsbeskedet och Tina Turner har vaknat.
7: Då på morgonen när jag kom upp där sen så satt jag och det var grå himmel. Och så satt jag liksom där och tänkte och jag tog upp kortet på Colin och hans son. Och så bara kände jag så här, ja men okej, du brann upp men du fick ta nästa resa liksom i livet fick du göra tillsammans med din son. Och då precis då öppnar sig himlen och det kommer som ett solsken liksom. Väldigt, väldigt kort. Vi kanske pratar 10 sekunder, 12 sekunder. Sen är inte jag någon som är religiös, tror på saker, men det var så jäkla skönt. När det här fenomenet hände, jag får den här ljusstrålen i allt regne. Då bara kände jag, okej, check på den Tina. Colin har skickat kvitto, de har vandrat vidare. Jag behöver inte oroa mig. Okej, that's it liksom. Du letar halmstrå när det blir så här tragiskt som händer. Och den solstrålen, det naturfenomenet som gjorde det, gjorde ju att jag gick vidare på ett helt annat sätt med ett helt annat mindset.
6: Tina Turner har än idag nära kontakt med familjen McRae, snart 20 år efter helikopterolyckan.
7: Så Holly då, som är Collins dotter, vi träffas ju sporadiskt. Jag är ju med på den här dagen som de har när de visar alla Collins bilar uppe i Brentwood och träffar Holly då framförallt. Jätteduktig tjej. Hon har faktiskt blivit ett litet rallynyhetsankare, kör sin blogg och Allison, hans fru. Alltså vi pratas ju och träffas och tar ett glas vin ihop och är jag i Skottland så naturligtvis passar det så hälsen på varandra.
6: Colin McRae blev 39 år, men hans namn lever vidare.
17: If ever a sports star deserves the title of legend, it's Colin McRae.
10: Rallyvärlden tror jag sörjer än idag en sån stark profil som sporten faktiskt lite grann saknat sedan dess.
6: Han är inte den som vunnit flest guld, men han vann något annat.
18: Colin McRae was without doubt one of the most talented and popular drivers of all time.
19: Många tävlingar så finns det på bergväggar målat skotska flaggor och hans name och du vill vara med oss forever ungefär.
6: Den tidigare teamkollegan Thomas Rådström märker hur Colin McRae aldrig glöms bort.
19: Det finns ställen runt olika VM-rallyn i världen som bär hans namn fortfarande och Collins Corner och som i Värmland är det ju, har vi Collins Crest.
20: Rallyradion är tillbaka från Vargåsen SS 11 och 14 alldeles vid Collins Crest. Du vet där förare höpper långt ut och jag undrar publiken, hur peppade är ni på festen här idag?
10: Han laddade ju fullt. Och det inspirerade andra att göra detsamma.
6: Det som börjar med SVTs bilder på hur Colin McRae hoppar över kameran blir till något mer och mycket större än så.
10: Just krönet där på, eller hoppet på Vargåsens sträckan, blev ju ett riksbekant ställe dit alla sen på rallyt skulle. Och det här utvecklade sig med hans tragiska död och så vidare, så blev det ju ett Collins Crest utav det här, och till slut också Collins Crest Arena.
20: Det ryker från hundratals elder här. Det luktar körv, det luktar maltdrycker om man säger så. Det är tusentals människor, det talar om 10 000 personer som står här.
10: Där var mycket Colin från den svenska rallypubliken, absolut. Folk ville se när McRae var på gång, då hände det grejer.
19: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
0: Ja, den här dokumentären av Alexander Lundholm, den hörde vi i sin helhet som en viktig del av kvällens Sportextra här i P4. Där vi strax också ägnar oss åt basket, träffa återvändaren i basketligan Jeffrey Taylor. Nu återvänder vi först till damlandslaget i fotboll som förbereder sig som bäst för VM-playoff-matchen på fredag mot Litauen.
3: När landslaget nu samlats för måste-matcher om chansen till fotbolls-VM i Brasilien ska fortsätta leva, så blev det också ett återseende för Julia Cidjotti Olme och Beata Olsson efter helgens rivalmöte i England, som Cidjotti avgjorde för United mot Olssons Liverpool.
21: Oh, who has gifted it straight back to Julia Cidjotti? Who has finished?
22: Jo, men absolut. Skönt att få tidigt mål. Men sen väldigt tuff match mot Liverpool. De har många lägen och vi har också många lägen att göra mål. Men det är klart att det är skönt att få avgöra.
3: Superbly! Hur är det att komma till landslagssamling när spelare som Beata Olsson är här till exempel? Blir det lite liksom spänt och stelt?
22: Nej, det blir inte. Det är mer att man skojar lite om det och hetsar lite om det. I alla fall jag har gjort det nu. Så att, ja, skojar lite om det och skrattar.
3: Men sen...
22: Ja, men sen är det lugnt, hoppas jag. Jag tror inte hon har varit sur i alla fall.
23: Nej, inte alls. Vi, direkt efter matchen så snackade vi med varandra. Och då var väl jag lite bitter. Vi tre svenska i Liverpool var lite bittra. Men sen så var det stora kramar när vi kom hit igen. Så ingen fara alls.
0: Reporteren till landslaget i Linnensen här på ett annat tema.
3: Fotbollslandslagets veteran Amanda Ilstedt, som själv födde barn för 2 år sedan, stöttar nu de landslagskompisar som blivit gravida efter henne.
24: Ja, men absolut. Det är ju nära vänner till mig allihopa nästan. Så att, nej, men vi har haft mycket med snack om det, och särskilt just där och då när jag väl gick igenom allt med att göra allting offentligt till att med träning och komma tillbaka. Så vi har absolut haft många samtal om det. Så att jag tycker det är superkul att det är fler som går den vägen.
3: I den landslagstrupp som nu ska möta Litauen i VM-playoff finns också nära vänner och målvakten Zecira Musovic, som fick barn året efter Ilstedt. Medan spelare som Madeleine Janogy och Fridolina Rolfö båda saknas på grund av graviditet. Men ändå kunnat ställa frågor till Ilstedt.
24: Ja, men det är allt möjligt. Det är allt möjligt från träning till... Men hjälp i klubblag och hur det känns att komma tillbaka i lagträning efter graviditeten. Och,
3: ja. Vad har du kunnat svara då?
24: Ja, som det har varit. Att, jag själv har haft väldigt bra erfarenhet. Dels att kunna träna länge under min graviditet, och jag mådde väldigt bra av att göra det. Det kan ju se jätteolika ut för alla. Men också komma tillbaka, och jag fick väldigt bra hjälp i Arsenal när jag var då med en expert som gick in och stöttade upp, hjälpte att styra vilken träning jag skulle göra och hur jag kunde stega på bästa möjliga sätt och säkraste sätt. För min egen del så har jag ju bara haft positiv erfarenhet från det.
3: Verkar det som att det har tagits emot positivt från de andra också?
24: Jag tror det är väldigt olika från men klubb till klubb och vilket land du är i. Men vad jag har förstått det så har de blivit väl mottagna, och att det finns hjälp att få, vilket är jättebra.
0: Nu ägnar vi oss åt en stor profil i svensk basket.
25: Han har spelat i världens bästa basketliga NBA och har vunnit 13 titlar med spanska storklubben Real Madrid. Nu har Jeffrey Taylor återvänt till Sverige med ett särskilt mål.
1: Jag vet inte om det blir mitt sista år, men man vill avsluta karriären med att ha ett SM-guld. Dolphins mål som förening varje år är att vinna SM-guld, så det är det som är, det är det vi har framför oss, det är vårt mål.
25: Den största värvningen jag någonsin gjort, sa Norrköpings klubbdirektör när Taylor presenterades i somras. Den nu 37-årige basketstjärnan flyttade från Norrköping redan när han var 17 år. Men nu har han alltså skrivit på för klubben där hans pappa Jeff Taylor var storstjärna på 90-talet.
1: För mig så har jag alltid velat avsluta här hemma av många olika personliga skäl. När det väl kom till kritan så, liksom, jag är 37 år gammal, så det var ju nästan nu eller aldrig. Liksom. Jag kommer inte kunna spela på för evigt, så det kändes som att det var dags. Kroppen börjar bli äldre, man är lite mer sliten och liksom, jag behövde hitta liksom, ett ställe där det inte var lika många matcher som jag spelat förr. Alltså, jag har spelat nästan 70-80 matcher per säsong tidigare i karriären. Det orkar inte kroppen längre. Så. Svenska basketligan, det passar mig perfekt, tänker jag.
2: Hur bra koll har du på ligan och har haft under dina år utomlands? Har du hela tiden kollat och hur det har gått för Norrköping eller hur det sett ut?
1: Jo, men alltså, Mikko coachar ju här väldigt länge och var väldigt framgångsrik, och det är en av mina riktigt bra vänner, en av mina bästa vänner, så jag har haft koll på allting. Och sen så har jag varit här och tränat på somrarna, så många av de här grabbarna är ju liksom vänner. Vi har tränat ihop på somrarna, så jag har koll på dem jättemycket liksom. Så jag har haft väldigt bra koll på ligan överlag, tycker jag.
2: Mikko Rippenen, som du nämner där, förbundscoach i Sverige numera. När du skulle hem, det känns ju som att jag vet vart det här svaret är på väg, men fanns det bara ett alternativ i ligan?
1: Ja, alltså det var inget annat. Av många olika anledningar, men jag skulle aldrig kunna spela någon annanstans än Norrköping. 100%.
2: Och nu din tid, ganska kort än så länge. Hur har det varit? Hur känner du att laget har förberett sig? Hur har det varit för dig själv att förbereda dig i den här miljön?
1: Nej, men det har varit bra, tycker jag. Alltså, vi har haft en bra försäsong. Mycket kondition. Så det känns som att grabbarna är redo för att spela ett högt tempo. Spela på det sättet vi vill, så nej, jag har inget annat än bra saker att säga om min första tid här.
2: Bo i Sverige, en höst, en vinter, hur ska det bli i Norrköping?
1: Nej, men alltså det var ju länge sedan jag gjorde det, men jag bodde ju ändå här mina första 16-17 år, så jag vet ju vad det är. Det är mörkt, det är kallt, men det blir alltid lättare när man gör någonting som man älskar och man är runt omkring vänner och familj.
25: Trots en diger meritlista så har Jeffrey Taylor bara gjort ett fåtal tävlingslandskamper för Sverige i EM 2013. Året efter mästerskapet så blev han avstängd från spel i landslaget i ett år på grund av en misshandelsdom. Taylor svarar så här på frågan om landslagsspel är något som lockar nu.
1: Alltså jag är gammal. Grabbarna, de har ett ungt lag, de har spelat ihop sig, de spelar skitbra tillsammans. Jag tycker så här, i basket eller lagsporter överlag, om man tar en spelare som inte har varit med och stoppar in dem, det ändrar dynamiken, förstår du? Det ändrar dynamiken i en grupp och folk kommer få spela lite annorlunda. Så jag tycker att de ska köra på och göra sin grej, och jag hejar på dem från sidan med hela hjärtat.
2: Men om vi har ändå facit här, du har ju varit i Europa, det har varit svårt att spela i landslaget under många av de åren i och med att det inte matchar med datumen som ni släpps. Ja. Nu är ju inte det ett problem om du lyfter det. Hur mycket tjatar Mikko?
1: Nej, men det är just det du säger. När jag var i NBA, självklart kunde jag inte spela. Men samtidigt, när jag var i Euroleague de åren, då var ju inte Euroleague eller FIBA överens om datum, så då kunde inte Euroleague-spelare åka heller. Så det var en lång period jag inte kunde spela alls. Men som jag sa, alltså nu har jag blivit äldre. Nu, jag fyller 38 det här året, liksom. Kom igen. Alltså min karriär är liksom på väg mot sitt slut. Och jag känner att jag vill ge allt jag har till den här klubben. Och vi låter landslaget och de unga grabbarna spela ihop sig och göra sin grej. Och jag hejar på dem. Liksom.
0: Basket där, reportrar Emanuel Narsed och Isabel Gradin. Det här är slutdelen av Sportextra ikväll.
4: Och kvällens stora fotbollsrubrik: i våras vann Mjällby Svenska Cupen, men efter kvällens spel står det klart att laget missar nästa års gruppspel efter att idag förlorat borta mot Division 1-laget FC Trollhättan. Stor hjälte för hemmalaget blev Melvin Berg, som gjorde matchens enda mål i den 11:e minuten. För det var ju just att inte lyckas hålla nollan som Mjällby grämde sig lite extra över efter kvällens skrällförlust. Och sen har det även spelats handboll. De två svenska handbollslagen som spelat grupp slutspelsmatcher i European League. Vi snackar om Hammarby i grupp A som kom från en inledande förlust och åkte på en till smäll idag i en jämn match på hemmaplan mot kroatiska Nexe. 30-28 slutade matchen där. Och så även Sävehof i grupp B som spelade borta mot tyska Bergischer, deras match, första match i gruppspelet som slutade i en förlust 29-25. Så två förluster för handbollslagen i European League idag.
0: Ja, det konstaterar Nike Bolmgren och Bengt Skött här i studion. Tekniker har under aftonen varit Maria Stockhaus och Fabian Begnert. Och Astrid Einarsson och Gustav Ränkeskog står för jobbet kring de sociala medierna och allt som finns i SR-appen från vår sida. En hel del har handlat också om Lionel Messi den här kvällen. Sent i natt gör han sin allra sista landskamp för Argentina. Hur går det i den? Ja, det hör ni om bland annat imorgon bitti när Radiosporten är tillbaka. Stort tack alltså för Radiosportens sida idag.

0: Meow.
1: Just det, sist på skivlistan från oss, Radiosporten, Christina Aguilera.
2: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastorovic.
1: Det ser vi fram emot imorgon i den här kanalen, Sveriges Radio P4. Där vi nu ser fram emot det Olof Retling och hans team har att bjuda på. Om 30 sekunder får ni ordet, Karla Wagner.

Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse är min svagaste gren, så jag hittar på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ella Langley börjar Karlavagnen i P4 med Be Here. Och jag heter Olof Wretling. Och kvällens program tar avstamp i att det är dyslexiveckan. Något som jag själv lider av. Hoppande bokstäver, bråkande bokstäver. Och kanske är ni några där ute som också har en släng av dyslexi. När man inte får till orden när man skickar meddelanden. Jag ser framför mig en kväll där vi delar berättelser om hinder i vardagen. Men också när det blir lite tokigt och vi bjuder på oss själva. Slussen är öppen, du ringer in på 020 22 10 30. Eller gör som Anna som har skrivit på Facebook. Den här är bra. Anna skriver så här. Hade föräldramöte på skolan jag jobbade på och upptäckte att jag glömt ett R i mattebokens namn. Mitt i prick blev mitt i pick. Vilket föranledde en del skratt. Jag tänker mig att programmet går i det här tecknet där vi delar med oss av felskrivningar. Men också där vi pratar om hur det är att leva med dyslexi. Och då säger jag välkommen till Katrin.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Kil i Värmland.
0: Åh, vad trevligt. Vackra Kil.
1: Eller hur?
0: Ja. Du, vad nappade du på när du hörde att vi skulle prata om värsta felskrivningar?
1: Jag gör det ofta. Det går ofta fort.
0: Ja.
1: Och så skickade jag iväg ett sms. Men det var väl min värsta där som jag aldrig kommer glömma, som jag skrev i kommentarerna där.
0: Och vad var situationen då? Vad var det du skulle texta om?
1: Jag anställde folk till ett säsongscafé. Vi tog in sommarvikarier, mycket yngre personer som sökte jobb. Så vi var mitt uppe i rekryteringsprocessen. Så det var mycket mejl och sms fram och tillbaka och sådär. Och så var det en tjej som skulle få jobb.
0: Mm.
1: Och vi mässade väl lite sådär om det passade med ett visst datum. Och jag skulle slänga iväg ett enkelt kul, utropstecken. Och hemskt att min telefon ändrade kul till, ja.
0: Ja.
1: Kul.
0: Ja.
1: Att det kom före kul. Men så blev det. Och jag upptäckte ju rätt efter en stund då. Och
0: ja.
1: Det här blev inte bra start för den här tjejens första jobb, första chef.
0: Och så är det inte så, Katrin, också när man drar iväg dem där så känner man ju att, jag kan tänka speciellt som chef där man ska ta hand om någon i sitt första jobb, att själva förtroendekapitalet bara stört dök.
1: Direkt. Ja, och privat så är jag ju van och alla runt omkring mig känner mig, men när man jobbar så vill man ju ändå ha någon liten...
0: Ja. Min fru gjorde en snarlik så där till en jättestor grupp så där, som vi diskuterade lite så där, samåkning till en handbollsturnering och så där. Så avslutade hon med att hon skulle skriva: det blir bra, tjofade Rittan. Och det blev: det blir bra, tjo sa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det kanske, någon blir ju säkert lycklig av det också, tycker jag. Det... Att man, det är högst oväntat.
0: Ja, det blir högst oväntat. Och man blir ju glad av det. Men är det inte lite grann så där att... Men lider du av någon form av dyslexi eller hoppande bokstäver eller bara en släng av det, eller?
1: Inte på papper, men om jag får gissa, absolut. För jag har kämpat mycket med det. Men inte så att jag har fått det bekräftat, men... Jag har ju vänner som har funderat.
0: Jag tänker så här, Katrin. Är det inte lite grann så för oss då? För att folk skriver ju fel tammetusan hela tiden i sina meddelanden. Jag känner att folks stressade meddelanden har liksom...

0: gjort att man själv kommer undan med sina värsta felskrivningar?
1: Ja, det kanske är tacksamt faktiskt. Men jag är ju också lite av meningen att så länge det man vill få fram kommer fram, så är det ju inte hela världen om man missar i den eller om det blir lite fel.
0: Eller hur? Då antar jag att du inte är en språkpolis.
1: Absolut inte.
0: Nej. Och det smyger
1: sig... Det är deras värsta mardröm.
0: Ja, men då är vi två. Men det är bra. Vi släpper inte in några fler i det här programmet, tycker jag. Vi bara strösslar. Vi göder de där språkpoliserna där ute ikväll.
1: Men skönt att jobba med radio då, tänker jag. Ja, men... använda ord istället som en prata.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Men har ditt liksom språkhinder, har det försvårat din vardag, upplever du?
1: Nej, inte mer än att jag har fått kämpa mycket. Då. Jag har en son som inte behöver plugga på läxor och prova allt för att han kan det bara han har läst det. Medan jag har fått kämpa, så för mig är det svårt att förstå att han verkligen kan saker, för att han pluggar ju aldrig medan en annan fick sitta. Jag vet att jag hade ordet tändsticksask en hel termin i skolan för att jag klarar inte att skriva det.
0: Nej. Och vet du vilket ord jag hade då? Prenumerera.
1: Ja, fruktansvärt.
0: Mm. Men är det så då att du har då hittat strategier för det här då?
1: Undvika alla sådana ord jag inte vill skriva.
0: Visst är det så, och jag kan bli lite beklämd över mig själv ibland, att jag märker att jag egentligen skulle vilja skriva crème fraîche. Köp gräddfil. Och så, men jag vill inte ha gräddfil, jag vill ju ha cream free.
1: Men då får man handla själv, det är fördelen.
0: Ja, man får...
1: då löser man det.
0: Ja, jag kan
1: Eller så skriver man väldigt fult på handlingslappen, så ringer han och frågar vad det står.
0: Ja, ja, men den var smart. Mm. Den går ju alltid bra. Man kan markera C-et och R-et och E-et.
1: Man har liksom, precis.
0: Ja. Men har du några andra sådär? Kan du märka om strategierna har gett dig någonting? Har du liksom, kan du se någon fördel över att du måste kanske läsa ett meddelande 2-3 gånger för du vet att du kastar om bokstäver, eller att du måste läsa en text 3 gånger verkligen för att förstå den?
1: Mm. Alltså inte så här på rak arm, men något jag kommer på är ju det där när det går fort. Och jag vet, ja, men grabben spelar ju fotboll och i och med det så här, säljer bröd och bingolotter och allt vad det kan vara. Och jag kommer på mig själv stå på fel butik, fel datum och ska lämna över bullar.
0: Ja.
1: Till exempel.
0: Ja.
1: Sådana tillfällen finns det ju. Men jag verkligen känner att jag blir trött på mig själv.
0: Ja, jag förstår.
1: Men jag kan väl inte säga komma på att det har hjälpt mig något. Däremot är det väl att man har fått bjud på många skratt. Att, ja, men till exempel jobbat på café och skrivit skyltar som ska ut till allmänheten, och man har glömt en bokstav eller lagt till en bokstav och personalen fnittrar och man förstår inte varför. Och sen när säsongen är slut så såg vi att det står inte stängd, det står stämd. För jag har glömt ett G. Min fantastiska personal inte har sagt något, men de bara tyckte att det var lite roligt.
0: Ja, men det är fint. Jag tror att vi, utan att vi, bara av det här samtalet känner att vi är väldigt lika på den där delen. Jag bjuder gärna på mina dikeskörningar, och det är väl det som är kanske lite varför jag vill göra det här programmet på det här sättet, är väl också att bara kunna skratta åt det också, men samtidigt också ta fram det allvarliga i det.
1: Ja, men bra ämne att lyfta.
0: Ja, men Katrin, tack för att du ringde och ha det kuk.
1: Ja, tack så mycket. Kjuppade utan på dig.
0: Ja. Fast du sa ju rätt nu. Måste du
1: jag gjorde det, eller hur? Ja. Jag är lite mer artig så.
0: Ja. Okej, vi får se om det
1: här. Ha det fint.
0: Ja, ha det bra. Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Sven-Ingvars, lika ung som då. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Programmet är igång och även dyslexiveckan är igång. Och med det så vill vi uppmärksamma det svåra med språket och våra värsta felskrivningar. På våra sociala medier skriver Jesper, råkade beställa 1000 apelsiner istället för 100. Fatta chocken när det kom en halv bur med apelsiner till jobbet. Med både marmelad, apelsinjuice, apelsinsaft, apelsinzest. Hatar apelsiner sedan dess. Du Jesper, jag förstår dig, jag hör dig. Ring in och berätta om dina värsta felskrivningar. Slussen, ja den är öppen och det bara glöder i växeln. Så ring in även du på 020 22 10 30. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och nu blir det nyheter med Veronica Mitrevska. Första nyheten handlar om skottlossningen i Stockholm. Vi syns efter Ekot.
1: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm. Enligt polisen hotade han högvakten och poliser med kniven, uppger P4 Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanna Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld mot den misstänkte, och han fördes till sjukhus med ambulans. Hans skadeläge bedöms som allvarligt men inte livshotande. De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Bedömningen är väl att själva avspärrningen kommer vara ett antal timmar till innan den hävs. Nu fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
1: Reporter Nils Sive. Hovet säger till TT att ingen medlem ur kungafamiljen befann sig i slottet vid tidpunkten. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår har de tre svåra skadade som fått intensivvård på Växjö sjukhus kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
3: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
4: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera, och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
3: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning, och kammaråklagare Tommy Sköld som leder förundersökningen hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
5: I många av de här bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen, och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer att kunna få en god bild i alla fall, det är min förhoppning.
1: Kammaråklagare Tommy Sköld, reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Paul Jonsson på en presskonferens.
6: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet, och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
7: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Paul Jonsson igen.
6: Det finns alla anledning naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
7: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre enligt Paul Jonsson. Planeringen för insatserna har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
1: Reporter Pontus Mattsson. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationerna runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. EU-kommissionen föreslår att EU ska ta bort vetorätten när det gäller vissa beslut. Syftet är att det ska bli lättare att ta in nya medlemsländer. Det rapporterar vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden.
8: Så handlar det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer, och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar, och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många år att bli medlem i EU, och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
9: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
8: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken, när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland, och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar, men också slopa vetorätten i själva utvinningsprocessen, och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel, utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt, för Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor, och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
9: Du nämnde ju vetorätten där. Är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
8: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte, och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen.
1: Vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden, och det var Christian Lönner som pratade med honom tidigare idag. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte på fredag. Då samlar partiet de andra rödgröna partierna, men har också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
10: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
11: Det var ju efter att talmannen i fredags gav tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist gick ut medialt och bjöd in de övriga rödgröna partierna till ett halvdagsmöte nu på fredag. Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Centerpartiet är fortsatt hemlighetsfullt om vilka externa aktörer som bjudits in, men klart är att samtliga fackliga centralorganisationer, SACO, LO och TCO, kommer att delta. Från polisen kommer biträdande rikspolischefen. Även Konjunkturinstitutets generaldirektör har fått en förfrågan och tackat ja. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferensgård utanför Stockholm.
1: Reporter Karin Runblom. SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra Sverige, som gäller över Dalarna och norra Värmland på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men imorgon så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr och lägre i fjällen. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. I studion Veronica Mitrevska.
12: Sporten börjar med kvällens stora rubrik inom svensk fotboll. I våras vann Mjällby Svenska Kuppen. Nu står det klart att klubben missar nästa års gruppspel efter att under tisdagen har förlorat borta mot division 1-laget FC Trollhättan.
13: Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet. För ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
12: Mjällbys Tom Pettersson, som själv är från just Trollhättan, till P4 Väst Thomas Bader. Stor hjälte för segrande division 1-laget blev Melvin Berg, som gjorde matchens enda mål redan i den 11:e minuten. För just att inte lyckas hålla nollan var något som Mjällby grämde sig lite extra över. Nu mer fotboll.
14: Det blev en stor snackis när han lämnade den portugisiska landslagssamlingen. Nu bryter Cristiano Ronaldo tystnaden och går till hård attack mot Jorge Jesus. Enligt 41-årige Ronaldo höll inte förbundskaptenen sitt ord. I ett uttalande till portugisiska sporttidningen Abola säger han att Jesus hade frågat honom dagen innan mötet med Norge om han var redo för att hoppa in en halvtimme. Men något inhopp blev aldrig av. Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte, skriver Ronaldo. Ronaldo ber samtidigt om ursäkt för sitt agerande och öppnar för att fortsätta i landslaget enligt uttalandet.
12: Reporter Gustav Renkeskog. Fler sportnyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Det var allt från Radiosporten denna kväll. Här i studion, Nike Bolmgren.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse är min svagaste gren, så jag hittar på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: Dexys Midnight Runners, dängan från 1982, Come On Eileen, drar igång Karlavagnen efter Ekot. Med mig, Olof Fretling, här i P4. Och visste du att det är dyslexiveckan den här veckan? Ja, vad bra att det uppmärksammas. Speciellt för mig som också lider av hoppande bokstäver. Men vilken är din relation till de skrivna orden? När det blev fel? När bokstäverna ställde till det? Och vad var det som hände? Ring in och berätt om dina erfarenheter kring dyslexi. Dråpligt, roligt, sorgligt, tankeväckande, hoppfullt. Vilken är din värsta felskrivning? Bjud på den och ring in. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lena.
1: Hej, hej. Tack.
0: Vart ringer du ifrån, Lena?
1: Ifrån Norberg.
0: Ifrån Norberg, vad trevligt.
1: Den stora metropolen i Bergslagen.
0: Ja, men eller hur?
1: Ja.
0: Vad härligt med Lena från Norberg. Men du, ja. Lena, vad tänkte du på när du hörde att vi skulle prata om de här värsta felskrivningarna?
1: Ja, jag har ju inte fått någon diagnos dyslexi, men jag är lite slarvig och det blir så där lite när man skriver, både för hand och på telefon och så. Och för 3 år gick min man bort, och det skulle ju ordnas med jordfästning, begravning och bjuda in lite vänner och bekanta och så här. Och så har jag en bekant som brukar sjunga gitarr och sjunga då på jordfästningar i kyrkan då, och sjunga solo. Så att jag skrev till honom och frågade om han kunde göra det då på den här jordfästningen. Och efter ett tag så kom det några frågetecken tillbaka. Uh-huh. Va? Tänkte jag, undra. Jaha, gick det inte fram eller vad är det? Och tittade tillbaka på mitt inlägg. Då har jag frågat om han kunde komma och spela på min mans jordbävning när den var.
0: Ja. Men alltså, det är det här som är så fantastisk historia, Lena, att du berättar den, och det är din mans begravning, och det är det här, vad fint, för det blir så poetiskt, för det är ju en jordbävning också, eller hur?
1: Ja, på sätt och vis så är det ju både jordfästning och jordfästning.
0: Marken skävlar och jorden går under och det spricker, och kan du sjunga? Och man får ju, det är inte ofta man får det gig för frågan heller, sådär. Vi ska ha en liten jordbävning här på söndag. Det vore så fint om du kom och sjöng.
1: Så han ringde upp till mig sen då för att prata igenom det. Jag var alldeles kall när jag hade men det var ju tur att det inte var någon okänd person jag hade skrivit och frågat som inte kände oss.
0: Ja, men blev det en bra jordbävning? Var det en fin jordbävning?
1: Ja, det blev det. Och vår familj är väldigt för att skoja och tramsa lite och vara lite barnsliga och sådär. Så att jag tror att min man där uppe var med på det här och tyckte att det var rätt så kul.
0: Du, Karlavagnen, vi sänder överallt. Jag tror att din fina man, han skrattar i sin himmel här. Han hör nog den här fina historien. Men du, har det varit så att det har... Jag känner igen mig i det här. Jag hade ett samtal tidigare här, och just då när man... Det bara blir fel när man skriver. Det låter som att det inte är första gången.
1: Nej då, inte alls. Men det var det som kom upp nu. Men jag kommer inte på någonting annat nu. Men jag har gjort någonting någon en gång. Och det var till någon myndighet eller någonting som... Ja, jag fick lov att rätta till sen då. Men ja, jag kommer inte ihåg vad.
0: Nej, precis.
1: Men jag älskar ord alltså. Och så här, och hålla på med ord och vrida och vända. Och om det blir fel så gör det ingenting. Särskrivningar är jätteroligt. Och det är ingen språkpolis.
0: Nej, men det är väl det. Alltså, det är det som är så fantastiskt med vårt språk, att det, fantasin sätter gränser. Så jag är ett stort fan av Sara Lidman, och hon skrev ju då på sin dialekt då, sin västerbottniska dialekt, och hon tillät sig också hitta på ord när hon skrev.
1: Ja.
0: Som du är inne på, att man kan ju faktiskt, språket är ju till för att leka fram en känsla.
1: Ja, ja. Men det är svårt att läsa en bok, en text på riktigt. Jag pratar ju som bergslagska då. Ja. Men om jag ska läsa en sån text rakt av, det är inte enkelt.
0: Nej.
1: För bokstäverna är ju bokstäverna ser väl likadana ut, men att orden är ju inte uppbyggda på samma vis.
0: Mm. Vad är din relation till stavning och läsförståelse?
1: Jag är rätt bra på stavning, måste jag säga, och lika läsförståelse också. Jag löser mycket korsord. Och tittar inte i facit eller googlar på svar och så. Nej. Utan jag försöker att ta igenom mig. Nej, men språk och ord och ordalydelser och språkgrodor och sånt här, det är en bok jag håller på att titta lite tillbaka nu. Det är en såna här läkarjournaler.
0: Aha.
1: Såna här roliga som alltså läkaren har sagt då till patienten. Alltså,
0: ja,
1: jag vet inte om det är fejkat eller om det är nog lite sanning i dem. Men det är så dråpligt. Så det,
0: jag är med dig. Men apropå ord och sådär, det här kanske är en svår fråga, men om du bara svarar spontant på den. Har du något sånt där favoritord som du tycker är vackert?
1: Utomförträffligt.
0: Vad sa du för något?
1: Utomförträffligt.
0: Utomförträffligt. Åh, vad fint.
1: Ja, fint kanske det inte är, men alltså det är mer än full, mer än förträffligt. Det är utomförträffligt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Utomförträffligt. Ja. Vi gjorde så där ett program i Karlavagnen om ord och så där, och då var det en mamma som ringde in, alltså det var vackra ord så där. Och,
1: ja.
0: Och då ringde det in mamma och berättade om vad hennes pojke kallade för vad pojken kallade skogen för.
1: Ja.
0: Och det var vildheten.
1: Men det är precis på pricken.
0: Ja, vildhet. Det glömmer jag aldrig. Ja.
1: Nej,
0: men utomförträffligt tyckte jag var också. Jag tyckte det var vackert. Utomförträffligt.
1: Ja, jag brukar använda det och då, vad säger du? Jag har lärt min hårfrisörska att säga det. Så nu brukar hon säga att när jag frågar hur det är. Jo, det är utomförträffligt, säger hon.
0: Ja, vad härligt.
1: Ja.
0: Lena?
1: Ja.
0: Tack för att du ringde in och delade med dig om utomförträfflig berättelse om jordbävningen.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med, hörru du.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jättefint, trevligt program.
0: Ja, vad härligt att höra.
1: Tack. Ha
0: det bra. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Hammar sjunger Ängel och du lyssnar på mig, Olof Fretling i P4, Karlavagnen. Och ikväll delar vi med oss av våra värsta felskrivningar. Man kan dels ringa in till Slussen på 020 22 10 30 eller skriva på våra sociala medier, på vår Facebook. Så här skriver Åsa: inte min värsta, men när en mycket närstående person hade fått sin första anställning som lärare och delade på det på Facebook, och personen var jätteglad efter flera års studier. En bekant skrev: men grattis, det måste kännas underbart. Och personen svarade: ja, verkligen, men även lite porrigt. Jag skrattade, ja det är jag också. Jag skrattade så att det hördes i grannen, insåg jag att autokorrigeringen slagit till. Ordet skulle ju vara pirrigt. Ja, det blev lite fel där. Och det är väl det som är kul med de här felskrivningarna. Ring in du också, dela med dig av dina värsta felskrivningar. Slussen, ja, den är öppen. Du ringer in på 020 22 10 30. Och jag tror faktiskt att det glöder i Slussen. Jag tror faktiskt att vi har ett samtal på gång. Så att vi säger välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket om detta, nu var välkommen riktat till mig.
0: Ja, men det är till dig, Erik. Välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket för det.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, jag ringer från Lidingö utanför Stockholm.
0: Ja, men vad trevligt. Och jag sitter här i Stockholm.
1: Ja, men vad trevligt.
0: Ja,
1: du vet ju hur underbart vi har det här.
0: Ja, det är faktiskt riktigt fina Stockholmsdagar nu som jag får vara med om. Jag håller verkligen med. Men du, Erik, det här med värsta felskrivningar, vad vill du dela med dig av?
1: Jo, jag var under en period, hade kontakt med ungefär strax under 3000 damer och två herrar som satt i sådana här kundtjänster eller call centers eller vad det nu heter nu för tiden.
0: Ja, visst ja.
1: Och de var ju spridda över hela landet, så jag åkte runt och hälsade på dem i jämna mellanrum, men jag brukade alltid skriva ett veckobrev på fredagen innan jag gick hem. Och då var jag ensamstående med min unge son. Och vi brukade dricka äppeljuice, eller i alla fall äppeljuice. Han tyckte min äppeljuice luktade lite konstigt, men det var en annan sak. Så i alla fall så brukar jag skriva, så brukar jag alltid avsluta. Först var det naturligtvis lite formellt och arbetsmässigt innehåll, så brukar jag alltid avsluta. Så där med att ja, ikväll så säger jag att Pippi börjar, och det tycker min son är väldigt trevlig, så nu ska Mattias och jag titta på Pippi på, eller jag har tittat på Pippi på tv och sådär. Och så skrev jag något sånt där som vanligt, och ikväll så blev äppeljuice och Pippi som vanligt eller något sånt där avslutar med, och så efter en minut så fick jag ett svar.
0: Okay.
1: Ja, men oj vad trevligt. Ja, men jätte, du brukar aldrig vara så här personlig. Oj vad jag har det så. Lycka till ikväll då. Och då kollade jag på vad jag hade skrivit, och då läste jag nogsamt, och då stod det istället för äppeljuice och Pippi, så såg det att ikväll så blev det äppeljuice och Pippa. En inte stor men hyfsat väsentlig skillnad på avsikt. Och när jag såg det där så blev jag livrädd, så tänkte jag, vad gör jag nu? Och jag var beredd på att jag skulle få sparken, att jag skulle bli utskälld, att många skulle tycka att jag hade passerat en rimlig gräns och så vidare. Men så blev det inte alls. Jag fick nog 2000 mejl tror jag det där.
0: Ja.
1: Och det var bara positivt. Åh, så trevligt. Ja, men jag hoppas det blev lyckat. Och lycka till i fortsättningen. Och det blev en felskrivning som kanske inte var så farligt trots allt. Men jag skämdes som en hund en lång tid.
0: Det alltså man får, alltså just också så här kombinationen att man ska pippa och dricka äppeljuice. Det känns ju som ett riktigt träningspass där.
1: Ja, jag vet ju.
0: man vill ju ha energi. Man ser ju juiceglaset där på nattduksbordet och så pippar man lite och så tar man sig lite, lite kolhydrater där för att bli lite pigg och orkan till då.
1: Ja, precis. Jag tror att många står framför sig.
0: Men vad fint då att och så just då att du hade då 2000 damer där som du visste då skulle ta emot det här då. Men att folk tyckte att så här, ja men han är Erik där i Lidingö, han är ärlig och han ska pippa och dricka äppeljuice där. Det, fan, det ska jag också göra.
1: Och de flesta hade ju förstått det där med äppeljuicen och att min unge son tyckte att min äppeljuice luktade ju mera som sån här julglöd som jag drack, än att den luktade som hans äppeljuice och så att alla förstod ju att det var något skumt med allting.
0: Ja, men Erik, var det en ren felskrivning som du ofta gör i ditt språk, eller var det här bara en tangent som blev fel, eller har du hoppande bokstäver?
1: Jag har hoppande bokstäver när jag skriver. Jag kan liksom inte läsa det jag har skrivit.
0: Aha.
1: Det är jättekonstigt. Jag har hyfsat lätt att läsa text som någon annan har skrivit. Men när jag ska läsa det jag har skrivit själv så ser jag liksom inte det jag har skrivit, utan jag ser det jag har tänkt.
0: Aha. Du tänkte pippa helt enkelt.
1: Nej, jag tänkte ju inte det. Jag tänkte pippi, men eftersom jag när jag läste igenom det...
0: Ja, men jag fattar.
1: Slarvigt naturligtvis, så trodde jag att det stod det som jag hade tänkt skriva dit.
0: Ja. Ja, men det är inte det som man, för det känner jag igen, men jag har sagt det tidigare i programmet också, så att jag har dyslexi och så just någonstans att man ser på ordet och sen när någon pekar på det, då ser man först att det här blev ju tokigt.
1: Ja, precis, exakt så är det ju.
0: Ja. Men du Erik, tack för att du ringde in och delade med dig denna fantastiska, jag blev väldigt glad av den, och jag blev främst glad av att den togs emot sådär och inte som, jag menar att det kändes som att den togs emot väldigt uppriktigt sådär.
1: Ja, det var, som du förstår så var jag ju ganska nervös innan jag hade fått så många översvallande reaktioner.
0: Ja, vad lustigt, ja. Tack för att du ringde in till Karlavagnen och hälsa Lidingö.
1: Ja, tack, det ska jag göra. Ha det så gott.
0: Sköt om dig.
1: Tack detsamma.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Ja, hur många scen är det i Scocco? Ja, i veckan så är det ju då dyslexiveckan och ni är många som ringer in till Slussen just nu på 020 22 10 30. Men det finns faktiskt också andra sätt att nå oss här i programmet i Karlavagnen. Till exempel så kan du nå oss direkt genom Sveriges radioappen. Så vill du skicka in en kommentar apropå något du hör ikväll eller vill vara med i programmet så gör du följande. Du går in i appen, letar dig fram till Karlavagnen i P4 och trycker på knappen som det står delta på. Så himla lätt. Du skriver ditt telefonnummer såklart, annars kan vi inte ringa upp dig. Och så skriver du vad det heter och vad du vill prata om. Så himla lätt va? In i appen, hitta knappen delta, skriv en kommentar, glöm inte telefonnumret, så är du med. Och vi pratar dyslexi. Och för en som inte har dyslexi kan det vara svårt att förstå att bokstäverna kan hoppa omkring eller bråka. Det vill bara läsa som det står, vad är problemet? Själv kände mig dum och ointelligent när jag satt hos specialfröken och kunde inte för mitt liv förstå logiken bakom kommatecken, dubbla konsonanter och varför B och D var tvungna att skrivas åt olika håll. En dag frågade jag specialfröken Ulla rakt ut, har inte det här med rättstaven gått för långt? Man fattar väl vad jag menar? Jag gick ut gymnasiet med bottenbetyg i svenska och engelska. Från att ha skrivit dikter och sketcher så förpassades de till byrålådan. Jag hade inget i språket att göra, sa jag till mig själv. Och i 20-årsåldern fick jag plötsligt problem med att fylla i blanketter. Vändpunkten för mig var när rättstavningsprogrammen kom till datorerna. Jag började drömma om att skriva igen och sökte en manusförfattarutbildning och kom in. Plötsligt kunde jag tävla på samma villkor. Mina manus gick att läsa och ingen kommenterade alla felstavade ord. Idag stavar jag och skriver jag bättre, men när jag inte skrivit på ett tag tar det några veckor innan bokstäverna hamnar rätt igen. Och fortfarande skriver jag fel. Ibland blir det väldigt roligt. Och vilken är din värsta felskrivning? Ja, men ring in och berätta då. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller så går du in i Sveriges radioappen och klickar dig fram till P4 i Sveriges radioappen och delta. Glöm inte skriv numret. Vi hörs.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Adele, Water Under the Bridge. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 och ikväll så pratar vi, vilken är din värsta felskrivning? Och då säger jag välkommen till Marianne.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Törreboda.
0: Från Törreboda. Och Marianne, vad har du råkat ut för det här med när man, det blir fel när man skriver och sådär?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Du har redan börjat skratta där. Det här låter lovande. Alltså, ja, men vi tar det lugnt nu. Vi andas in, andas ut. Vi tar det från början.
1: Mm. För 10 år sedan ungefär då så jobbade jag på ett HVB-hem. Det här är en fredag eftermiddag. Jag sitter och har ett samtal med en ungdom som snart ska flytta ifrån oss. Och då, ja, man pratar, går igenom vad som har hänt. Jag ska göra en avslutningsanteckning på det här. Och mitt i samtalet så ringer min mamma. Och jag kan såklart inte svara. Men jag får fram min telefon där under bordet i alla fall. Trycker bort samtalet. Och så skriver jag ett sms till henne. Där jag svarar att jag kan inte ta det här samtalet just nu. Men att jag ringer upp dig så fort jag är färdig med min avslutningsanteckning. Mm. Och så pratar vi lite till och jag får snart ett sms tillbaka där det står att oj då, jag visste inte att sånt ingick i jobbet, men låt det ta sin tid och hör av dig när du är klar.
0: Okay.
1: Och jag bara tänker att men vad har jag skrivit? Så jag scrollar upp i mitt sms där liksom, och ser att kan inte ta samtalet just nu, men jag ringer så fort jag är färdig med avsugningen.
0: Ja, det är svårt att prata då när man kan inte göra det. Måste göra klart det här först bara. Så
1: ja,
0: tar jag
1: precis.
0: Det sen.
1: Ja, jag gillar mammas svar där. Liksom, helt kolugnt bara. Ja. Nej, men alltså, låt det ta sin tid och förra dig när du är klar. Mm, ja, det är en sån grej vi skrattade åt många gånger efter. Ja. Hon finns ju inte längre mamma, men ja, det var kul efter så. Och jag är jättetacksam att det var mamma jag skickade till. Det
0: ja,
1: kan jag
0: men,
1: säga.
0: Men trodde, alltså din mamma, hon var stenkall där, eller hon tänkte att är dottern så här tydlig verkligen, eller?
1: Nej, hon fattade ju direkt att det här är något som är fel.
0: Maria, ja. Ringer dig. Jag ska bara göra klart den här avsugningen.
1: Ja,
0: men så hemskt, Marianne. Så gör man väl bara inte.
1: Ja, som sagt, jag är glad att du var mamma.
0: Ja, det är jag. Det är jag också. Ja, men har det hänt tidigare? Blir det fel ofta för dig när du skriver? Eller var det här one in a lifetime, eller?
1: Det är klart att det har hänt någon gång. Man har skrivit till någon att man önskar att de ska ha kul.

0: Och det blir något helt annat kanske då. Ja. Eller att de ska få kul. Ja,
1: ja precis. Men, ja. Men den här var ju väldigt tydlig, kan man ju lugnt säga. Och just lite sådär formell också. Det tyckte jag, det tyckte att det är ett, i jobbsituation också. Att så här, ja, absolut, jag ringer tillbaka. Jag ska bara göra klart den här avsugningen.
0: Ja, precis. Det kan ju bero på vad man jobbar med också.
1: Ja, jag börjar nästan rådna här nu. Det är... Men du, vad befriande det är också så där, att man får de här, jag börjar mer och mer känna att alla de här våra värsta felskrivningarna som jag då fått ta del av ikväll, jag vet inte om du har lyssnat på programmet, men så blir det som lite guld och glitter i vår vardag. Att det blir minnen och ja, men som du nämner här också, att du tänker nog på din mamma också när du berättar det här.
0: Ja, men det är klart. Alltså, jag tycker hon var ju så klockren i sitt svar där också. Liksom.
1: Mm.
0: Inget bara så, men va? Vad skriver du? Utan bara, ja, nej, men liksom.
1: Ingår det i, vad var det? Ingår sånt i jobbet, låter ta sin tid? och hör av dig när du är klar. Var det så du skrev?
0: Ja,
1: det var bra. Vad har du för relation till språket och orden? Gillar du ord och sådär?
0: Ja, men jag älskar ju språket. Jag har alltid skrivit och läst mycket och sådär. Så att, ja, absolut. Och felskrivningar, det blir det väl, men inte av den sorten. Och kanske inte så ofta heller. Utan det är ju det, där satt jag liksom och försökte prata. Och sen tänkte jag att det här blir nog ungefär rätt mängd bokstäver. Börja med A i alla fall och sluta med igen. Så att,
1: ja. Ja, apropå ord och sådär, som har du, om du svarar på spontant på min fråga nu, det första som dyker upp, vad är det vackraste ordet du vet?
0: Oj, solglitter, det tycker jag är fint.
1: Solglitter,
0: du vet, när det är så där i vattnet, så att man måste samla en viss mängd sånt varje sommar för att överleva vintern.
1: Det var fint. Solglitter. Ah, vad fint. Ja, det var väldigt... jag har ett sånt där... Apropå så där vackra ord och så där, så jag läste in lite Astrid Lindgren genom åren och så där. Och så finns den här berättelsen när Emil blir jagad i hagen av den där bocken. Som han har släppt lös och sådär, och så apropå Astrids förmåga av att ett ord, precis som solglitter, man får den där bilden direkt i huvudet, och så springer Emil genom hagen och så måste han hoppa över en vattenpöl som är lika stor som Attilanten.
0: Ja, precis.
1: Ja. Hela Attilanten.
0: Hela Attilanten.
1: Ja.
0: Ja, det är stort det.
1: Ja, det är stort det. Det är väldigt stort det. Du, Marianne, tack för ditt solglitter och att du skänkte guld och glitter till oss med din härligt roliga historia. Och så skänker vi ett minne till din varma mamma också, som stod för det årets punchline, kan man långt säga.
0: Absolut.
1: Tack för att du ringde.
0: Ja, men tack för att jag fick vara med.
1: Ja, hej då.
0: Hej, hej.

Miss Li, komplicerad. Ja, och det är ju språket. Vårt språk är komplicerat. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och vi pratar värsta felskrivningar. Kicke skriver så här på vår Facebook: bjöd på finmiddag i stugan en sommar för några år sedan och ville såklart visa upp och beskriva på sociala medier vad vi ätit. Jag bjöd på saltgrillade havskräftor med smör smaksatt med pernod. Tyvärr läste jag inte igenom inlägget innan jag postade det, och stavningsförslag hade ändrat menyn till saltgrillade havsörnar med pernodsmör. Var nästan orolig Naturvårdsverket och Länsstyrelsen skulle, eller någon fågelorganisation skulle knacka på. Skrattade länge åt denna felstavning. Grillad havsörn. Ja, det är, man får bilden men man tänker nej, det är inte okej. Pernod. Ah, smör med havsörnar. Nej, jag tror jag säger pass på den middagen.

0: Lena Philipsson tar oss tillbaka till Melodifestivalen 1986 med Kärleken är evig. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med Veronica Mitrevska som inleder med händelsen vid slottet i Stockholm. Vi hörs på andra sidan Ekot.
1: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i centrala Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanne Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld.
3: Skottlossningen inträffade vid Lejonbacken intill Kungliga slottet och anledningen till polisens agerande ska ha varit att mannen hotat både högvakten och polisen med kniv.
2: De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Nu fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
1: Reporter Nils Sive. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår där en person omkom har de tre svårast skadade kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
4: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
5: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
4: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning och kammaråklagare Tommy Sköld som leder förundersökningen hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
6: I många av de här bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen. Och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer nog kunna få en god bild i alla fall. Det är min förhoppning.
1: Kammaråklagare Tommy Sköld, reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
7: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
8: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
9: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
8: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
10: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det fortfarande är väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Och regeringen ger nu grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 årligen. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd under 2026. Myndigheten skickade i december förra året in en begäran om att få besked om hur många kvotflyktingar Sverige kan ta emot. Men det var först igår som Justitiedepartementet kom med ett svar. Den omdiskuterade jätteaffären som sammanför två av Hollywoods äldsta filmbolag är nu klar. Paramount köper Warner Brothers för omkring 81 miljarder dollar. Det meddelade de två bolagen efter att alla nödvändiga instanser gett affären sitt godkännande. Moderbolaget kommer heta Skydance, men de båda varumärkena kommer leva vidare. I storaffären ingår flera tv-kanaler, nyhetskanalen CNN och strömningstjänsten HBO. Kritiker till affären menar att den medför en ökad maktkoncentration inom film och media som drabbar både filmarbetare och publik. SMHI gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra halvan av Sverige. Det gäller Dalarna och i norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blöt snö. Och den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men vädret då för imorgon, så väntas först soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr.
0: Karlavagnen i P4, en timma till med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse, ja, det är min svagaste gren, så jag hittar hellre på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta för mig. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: They don't know Tracy Ullman. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i Karlavagnen i P4. Och vi uppmärksammar dyslexiveckan idag. Dyslexi är när hjärnan har svårt att koppla ihop bokstäver och ljud. Så att det kan bli jobbigt att läsa och stava. I Sverige uppskattas omkring 500 000 personer ha dyslexi. Och jag är en av dem. Men vilka är dina erfarenheter? Har du själv eller har du någon i din närhet? Hur har det påverkat ditt liv? Har du utvecklat strategier och även upptäckt vinster tack vare strategierna? Det har jag. Då jag måste läsa en text flera gånger för att den ska bli begriplig, har det visat sig att jag är faktiskt väldigt bra på att analysera och förstå. Men det tog mig lång tid för jag var tvungen att övervinna den där dumheten som finns som en liten ström under dyslexin. Ring in och berätta om dina erfarenheter, och vill du bjuda på din värsta felskrivning så gör det. Eller ring bara in och så pratar vi om hur det är att ha dyslexi. Slussen är öppen, ring in på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Rune.
1: Ja.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hökrum i Ulricehamn.
0: Vad trevligt. Och vad, har du dyslexi?
1: Ja,
0: det har du.
1: Jag har jag, och jag har ingen i min umgängeskrets känner till detta.
0: Nej.
1: Jag är 82 år idag och har genomlevt livet med, på bra sätt trots detta. Det började ju redan när man skulle lära sig att läsa. Då tyckte mina föräldrar att det var ju hopplöst, det gick ju inte.
0: Nej. Och fanns då, för det minns jag när jag gick i skolan så där, då var det som att det kom det här med dyslexi, att man överhuvudtaget, jag fick mest höra att jag var slarvig och att jag inte lyssnade och att jag inte gjorde mig, la manken till och så där. Förstod du att du hade dyslexi när du var barn?
1: Nej, det förstod jag inte, och det förstod inte någon annan heller.
0: Nej.
1: Utan det var, ja, jag vet inte vad, han kanske var dum.
0: Hur var det då att bära den där känslan av att inte vara intelligent och dum?
1: Jag reagerade nog inte så mycket på det, och senare i livet så har jag ju kanske haft nytta av dyslexin.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, att jag tänker i lite andra banor än många andra. Så att jag har löst många problem som inte andra kommer fram till. Och jag har ju drivit företag och så vidare. Men det har ju varit knaggligt. Och idag tycker jag att ett stort problem är dessa telefoner.
0: På vilket sätt då?
1: Var tredje människa har lässvårigheter idag. Och telefonerna kräver ju att alla ska läsa flytande. Jag tycker det är någonting som är betänkningsvärt.
0: Verkligen. Men du Rune, jag blir lite nyfiken här, för det var fantastiskt du har lyckats åstadkomma då, trots vare den här dyslexin. Hur har, som egen företagare då, hur har du tagit dig fram då? Har du fått hjälp av att uttrycka och få ner ord och text och siffror och projektansökningar och
1: det har ju varit svårt, för man, det var ju handskrivning i det allra längsta. Man skrev brev för hand och så där vidare. Och antagligen så har det blivit mycket galet i dessa brev.
0: Men du tog aldrig hjälp?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte gjort, utan jag har knacklat mig fram. Och ja, det är ju tillfällen när man till och med har läst fel på stora skyltar och gjort bort sig.
0: Ja. Har du kunnat skratta åt det då, eller har du blivit beklämd av det?
1: Nej, det är klart att det är ju inte så trevligt om man sätter i ett kontorslandskap till exempel och läser fel på en stora bokstäver. Det är ju inte roligt.
0: Men du säger också då att du tror och du känner att tack vare dyslexin så har du blivit en problemlösare och som det så modernt heter att tänka utanför boxen och att du ser möjligheter och du rundar problemet då.
1: Ja, det har jag gjort. Jag har löst många problem som inte andra har kommit på. Mm. Och jag tycker det är väldigt bra att vi har en kung som är dyslektiker.
0: Oh.
1: Han har ju ett vidare perspektiv på hela tillvaron i samhället än om han inte har varit dyslektiker.
0: Mm.
1: Så han får läsa lite fel på något ortsnamn och så vidare lite grann. Det gör inget, för han är bra på det.
0: Ja. Oh. Och hur har du det idag då? Så där, kan du som mig känna att ju mer man skriver ju lättare går det? Eller tycker du att det är konstant ett hinder? Eller kan du se
1: Nej.
0: Att...
1: Ja. Precis som du sa att datorn har ju varit en välsignelse.
0: Ja.
1: Jag har skrivit insändare nu i 25 år, massvis med insändare.
0: Ja.
1: Och det berikar ju livet. Det är inget fel att skriva insändare och tala om vad jag tänker. Och kanske jag skriver inte vad jag vill och tycker är rätt. Utan jag skriver därför att media blir lite för ensidig.
0: Mm. Men det är det som är så fantastiskt med rättstavningsprogrammen, att precis som du säger, att bara för att man har det här hindret då eller den här begränsningen så har man ju någonting i språket att göra. Man vill ju kunna uttrycka sig och man har tankar, och då är det så fantastiskt med de här rättstavningsprogrammen som kom.
1: För, ja, absolut.
0: Ja.
1: Det är en stor tillgång och jag hoppas ju på att de ska ta lika stor hänsyn med det här telefonsamhället som vi har idag.
0: Mm.
1: Att de som håller på att utveckla det här tar hänsyn till att det är så många som har läst svårigheter.
0: Rune, tack för att du ringde in och delade med dig av det här och grattis, eller vad ska man säga, vad inspirerande att du har tagit dig så långt med allt ditt företagande trots detta hinder.
1: Ja, tack ska du ha.
0: En inspiration. Tack Rune.
1: Mm. Hej då.
0: Hej då.

Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Klockan är 22 minuter över 11. Och vi sänder hela 40 minuter till, ja inte riktigt 40 minuter då, men 38. Ända in till midnatt. Och du kan ringa in till Slussen på 020 22 10 30. Eller så kan du skriva på Facebook om din värsta felskrivning. Vi uppmärksammar språket idag i och med att det är dyslexiveckan. Och nu ska vi se om vi har... Och nu var det så att precis som vi hade en som skulle berätta om en sån där dråplig och rolig felskrivning, så vill inte tekniken riktigt vara med oss. Så vi kör en låt så länge så löser vi det.

0: Kacey Musgraves fick inte sjunga hela Wonder Woman. För du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och det här är ju ett ring-in-program där inringaren fick lite problem med tekniken, men nu finns med oss. Välkommen! Hej Jimmy!
1: Tjena, tjena. God kväll, god natt. Eller vad man säger.
0: Ja, men det är väl, det är lite halvsvårt. Ja, vad ska vi dra till med? Hej, vi är lite neutral.
1: God fortsättning på natten här,
0: ja. Ja, eller hur? Vart ringer du från, Jimmy?
1: Jag ringer från Kungsbacka.
0: Du ringer från Kungsbacka, vad trevligt. Men du, det här med värsta felskrivningar, vad har du varit med om för trauma då?
1: Ja, värsta och värsta, men det är ju impulsiv som man är, och så ringde jag, smsade jag till en kund i branschen och frågade honom någonting, och så svarade han till mig att ja, du jag har inget besked än, men gör så att du kollar med Nina hos oss så kanske hon kan svara dig. Varav att jag skulle svara svara tillbaka till honom att kollar, tack så mycket eller någonting, så jag skriva. Men det blir kollar, ta bajskorv.
0: Ja, det, då, vad fick du då, kolla, ta bajs. Vad fick du för svar då, Arabima underman?
1: Då får jag tillbaka sån här smiley-gubbar och skratt. Och så svarar jag tillbaka, vad fan hände där? Och så svarar han tillbaka, inte fan vet jag, ta bajskorv. Och så var det liksom igång där. Och så var det en sån skitemoji också med, jag vet inte fan vad det hände, men det måste vara T9 liksom.
0: Ja, T9 bråkar med oss alla. Men du, vad är känslan när man, där och då, sen blir det en rolig historia, men där och då, vad känner man?
1: Nej, men jag kände egentligen ingenting. Jag tänkte väl mer bara, vad fan har jag skrivit? Kolla, ta bajskorv. Vad fan, du skulle ju stå och kolla. Tack så mycket, typ, skulle jag ju ja. Skriva. Men var kom det ifrån?
0: Ja,
1: och då blev det lite så här, då började jag undra, vad fan skriver jag för sms egentligen om nu T9 tyckte att du skulle stå och ta bajskorv?
0: Ja, precis. Det bara följer ett mönster, liksom. Det är det här han menar. Jag löser det åt honom.
1: Ja, precis.
0: Jag har bättre koll. Det är han, det är det här han menar. Blir det mycket felskrivet för dig där i Kungsbacka?
1: Ja, men det kan det bli. Ibland går det just av bara farten. Man skriver jättefort och så lär man sig aldrig liksom att konturläsa det innan man trycker på sänd. Ja. Så att det har ju varit många gånger där man liksom får tillbaka, vad fan skriver du? Vadå jag skriver? Och så tittar man, nej, jag vet inte vad jag skriver. Jag får börja om. Det är inte lätt när man är ordblind liksom. Ja.
0: Har du, tampas du med ordblindhet?
1: Ja, ibland kan jag göra det liksom när man, man skriver och så glömmer man någon bokstav och så liksom skriver man på och så skickar man. Så nu har man ju liksom lärt sig det att men ta det lugnt och så läs. Här har jag ju skrivit något. Jag vet inte ens själv vad det ska stå där, så då får man läsa meningen 2-3 gånger innan. Liksom, det är det här ordet jag ska ha.
0: Ja, men du, är det här en telefon... Alltså om vi särar på då, ordblindhet, dyslexi eller telefonsjuka. Hade du det här i skolan också?
1: Ja, men det hade man nog, att man glömde ett ord ibland liksom. Mm. Det hade man, men det var nog mer att det skulle gå så fort och man bara skrev. Mm. Och sen så glömde man av, just det ska stå R där kanske. Annars så ser det jättekonstigt ut. Men jag är väl lite mer så här att där man skickar, ofta så ser man ju vad det ska stå. Vilket jag kan tycka ibland, att när folk ska liksom vara produktiga och kommentera och liksom bara påpeka. Jag tror man vet själv att man har skrivit fel. Det behöver liksom inte påpekas.
0: Nej, jag håller med dig.
1: Det är bara så jävla fjantigt.
0: Men jag håller
1: kan
0: med.
1: Kan du läsa vad det ska stå, så var tyst.
0: Ja, men det är bra, Jimmy. Jag är med dig där. För att det är någonstans är det så där att det ska mycket till för att man inte ska förstå vad någon menar.
1: Ja, och det är väl sånt jag kan tycka. Liksom, man behöver inte påpeka sådana fel. För det kan vara att man äntligen har tagit mod och vågar skriva. Mm. Och sen så får du liksom påhoppa. Men vad fan, du skriver ju som en sopa. Ja, men ni kanske inte vet. Det kanske ligger något bakom som gör att det är samma med folk som stammar och sånt här. Liksom.
0: Ja, verkligen.
1: Jag har alltid i världen. Kör på. Behöver du 20 minuter för att säga två ord. Kör. Jag ska ingenstans.
0: Ja. Men har det påverkat dig sådär att du väljer andra ord eller att du stöter på sådär ord som i text då att du ska uttrycka dig, att du då rundar det ordet och tar något annat eller sådär?
1: Nej, det vill jag inte påstå, utan jag försöker nog, fast jag är nog mer att många människor, vissa människor har enklare att uttrycka sig i ord, medan jag är mer att nej, men jag vill hellre prata. Och ringa och ta kontakt. Det här med som är idag, man ser sina barn, alltså det är ju sms hela tiden. Jag bara, men varför ringer ni inte varandra? Nej, nu ska man skicka sms fast röstmeddelande. Jag bara, men varför ringer ni inte och pratar?
0: Ja. Men jag tror att det är en förlust att inte prata med varandra och lära sig turtagningar, och det händer ju någonting när vi pratar med varandra.
1: Precis.
0: Jag hade precis. Som en sån där, nu kanske jag bryter från ämnet här, Jimmy, men nu kör jag här. Jag bor i Stockholm nu ett tag, för jag är här och repeterar en pjäs och sådär. Och så åker jag ju väldigt mycket tunnelbana, och då sitter ju alla liksom med telefonerna i tunnelbanan så här på morgonen. Det är liksom, man sitter där och bara stirrar i dem sådär. Och så står en kvinna bredvid mig sådär och skakar där i vagnen. Och hon tittade precis som alla andra i sin telefon. Men så tycker jag att det är något lite märkligt med det där. Så att jag böjer huvudet framåt. Och då ser jag att hon tittar på en släckt skärm.
1: Ja, det kanske kommer något. Den kanske blir
0: inte. Nej, men jag tänker att vi kan inte ens... Jag blev så beklämd över det där. För jag tänkte, vi kan inte ens titta varandra i ögonen. Liksom. Vi kan inte ens... Vi vet inte ens hur vi ska titta i ett rum längre. För det är så tryck med den där snuttefilten så där, som vi kan då klösa på den där telefonen. Så där. Men att titta rakt ut i luften, så där, då blir vi hjälplösa.
1: Ja, men så är det ju. Jag menar, nu har vi ballat ur ämnet här, men det har lite modiga grejer att göra också. Men det är ju lite, jag menar, går man tillbaka ett antal år så var det liksom väldigt tabu att tala om sitt privatliv. Men nu är det liksom, allt är liksom på nätet, men man kan knappt säga hej i hissen, och det är det bästa jag vet. Det är när jag åker hiss och jag liksom... Mm. Det är folk i hissen. Mm. Och man bara, ja men hallå, fan vad gött att alla ni är här. Det är bara kul att se hur folk reagerar.
0: Ja. Du Jimmy, vi har redan hittat två nya ämnen till Karlavagnen. Jag ska hålla mig till ämnet och säga tack för... Ta en bajskorv och så får du ha det bra. Ta en bajskorv och ha det bra, Kungsbacka.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Sköt om dig.
1: Det löser upp sig i vattnet, så det är lugnt.
0: Ja, det är bra. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson gungar oss i hamn, Högsbo Riviera. Underbart. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Benny.
1: Tjena.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Från Höganäs.
0: Från Höganäs, vad trevligt.
1: Jajamän.
0: Och har du erfarenhet av dyslexi?
1: Ja, men det har jag. Man känner igen sig i alla historier man hör här. Och jag har ju gått min egen väg och man har känt att man inte varit riktigt som alla andra. Men man får hitta sina vägar. Man konkurrerar ju på samma villkor som alla andra ändå. Mm. Och så har man ju hittat sina tricks, så att säga. Och jag har studerat ganska mycket och med teknikens hjälp så har man ju klarat av det. Och hade inte man haft tekniken med spelling och grammar i Word till exempel så hade det ju inte gått.
0: Nej.
1: Men därigenom har man ju fått många hjälp. Men någonting som jag har kommit på senare år som jag tänker att kanske om någon annan har upptäckt eller om de inte har upptäckt så kanske det kan vara en hjälp att, för att fokusera just när man läser. För många som, när jag läser i alla fall så läser man ju på hela sidan samtidigt och ska tänka att man har alldeles för bråttom och har inte tid att läsa. Som du säger, man får läsa det flera gånger för att det ska gå in och så vidare. Men om man håller för ena ögat och bara läser med ena ögat så är det mycket lättare. Då flyter det på mycket lättare. I alla fall för mig.
0: Och Benny, jag blir så ivrig så jag vill inte falla dig i talet, men jag kan inte låta bli, för det där knepet upptäckte jag också helt själv. Och det funkar, ja. Det funkar jättebra för mig också.
1: Alltså jag gick till optikern för att kolla liksom, vad fan är jag för fel på mina ögon? Är jag pittögd eller varför tittar jag så här på hela sidan samtidigt? Varför kan jag inte fokusera på en bokstav? Jag gick just av den anledningen och pratade om det. Känner ni till det här eller är det någonting som någon annan har kommit med? Men varför finns det då inte i liksom, läroplanen vetskap om detta? Liksom, att sätta för en pirat liksom, lapp på ögat på barnen och se om är det lättare så här? Liksom. Mm. Det är ett enkelt trick som jag kom på själv efter många år.
0: Vad sa optiken?
1: Nej, de såg inget fel på det. Liksom.
0: Nej, men kunde de förstå liksom, din... Alltså när du då förklarade du för optiken att om jag håller för ena ögat så tycker jag att det är lättare att läsa.
1: Ja, de hade inte hört talas om detta tidigare. Det de jag försöker, min son då, jag har ju aldrig blivit diagnostiserad att ha dyslexi eller så, utan jag är 70-talist och jag har uppväxt och gått skolan 80- och 90-talet och då var det inte så populärt och diagnostisera så, utan då satte man sig i en klass för sig för att man hängde inte med riktigt helt enkelt. Så fick man kämpa där ett tag och sen var man tillbaka i klassen igen i den vanliga klassen och så fram och tillbaka där. Och man var väl inte så skötsam alltid heller, så att det var väl flera anledningar till det, men det ena ger ju det andra, så när man kommer efter lite grann i början så är det lätt att man faller in i en dålig cirkel och att man kanske blir lite busig i klassrummet och det ena ger det andra. Så. Men det gäller att fånga upp i tid.
0: Ja, men verkligen. Och vi är ju född, både du och jag, på 70-talet, och jag skriver också under på det där att man utredde ju inte barnen på den tiden, och just att man, det kändes också som att man ska försvara lärarna också, så kändes det som att de inte heller hade verktygen och förstod vad det var, utan man fick ju bara höra att man hade för bråttom, man slarvade, man försökte inte, man la inte manken till, och det du beskriver och sådär. Men hur har det gått för dig sen i vuxenlivet?
1: Men jag vill ju säga att allt det där är ju sant, för att man hade ju inte ro i kroppen att vänta till sin tur. Man har inte ro i kroppen att läsa färdigt sidan för att få reda på vad var slutklämmen. Man vill ju bara ha svaret. Det var ju som en lärare sa till mig på högskolan att Benny, du kan inte bara komma med svaret. Du måste härleda och förklara hur har du kommit fram till det här svaret. För att, mm. för att du ska få 10 poäng på den här uppgiften så måste du, du får bara 2 poäng för att du säger vad som är rätt svar. Mm. Men du måste visa din härledning. Jag är ingenjör idag och har gått rak linje. Jag kom inte in på min gymnasieskola för jag hade för dåliga betyg från högstadiet. Så att jag kom in som reserv och gick verkstad och sen så jobbade jag några år. Sen så läste jag in teknisk på ett år och teknisk bas för att komma in på högskola och bli maskiningenjör. Så det är en rak linje som jag... Mitt fokus har varit på, det är också en styrka när man har dyslexi, att man har ofta en övertygelse om vad man vill bli och rak linje och ja, någonting man brinner för som du liksom. Jag har följt dig i ditt kulturinriktning så att säga och kan tänka mig hela din fokus och så på ditt ditt yrke och så har det varit för mig i mitt med då det mekaniska så att säga. Men hade jag inte haft de tekniska hjälpmedlen längs vägen här så hade det aldrig gått.
0: Nej.
1: Men man ska se det som en styrka menar jag. Och min son nu då som har en diagnostiserad dyslexi. Att jag försöker stötta honom. Att det är inte så viktigt att om man inte klarar att ha 100% alla rätt i skolan och så här nu, bara du kommer igenom så du inte missar någonting och hamnar på fel spår, så kan du alltid läsa igenom när väl poletten har trillat ner. För det är just det att man ska få ett syfte med

0: synnedsättningen man får då.
1: Ja, då är det som då är ju liksom då är ju bara språken och de felstavade orden eller läsförståelsen, ja. Det är bara sekundärt, jag ska framåt.
0: Precis. Ja, när man korresponderar med andra då som då är bättre på att skriva och prata än vi är kanske då, så om de hänger upp sig på en felformulering eller något sådant, då, ja okej, det får vara liksom, men man struntar i det, och det är liksom det är kärnan i det man ska skriva som betyder någonting. Sen om man har lagt orden lite fel, det har jag alltid struntat i. Mm. Det är ju det mottagaren till kortakommande i så fall, om inte den kan förbise det, så att säga.
1: När du ser den hjälp som din son får idag i skolan, vad känner du då? Känner du liksom att du också hade velat haft det, eller nu har det ju gått väldigt bra för dig ändå och sådär, men kan du se att det hjälper och att det biter den hjälp som fås i skolan?
0: Ja, men det tror jag. Alltså, det är väldigt stor skillnad vad man hör i alla fall på hur insatserna är i olika kommuner och så. Men och man får kämpa för det. Men nu har han fått en plan och så för sin dyslexi, och att han har lite förenklad skolgång så att säga, eller hans mål. Så att säga, han behöver inte sikta på stjärnorna, det räcker han kommer till trädtopparna och tar sig igenom det här. Så han har en utskriven plan liksom så.
1: Ja, bra.
0: Det fanns inte på min tid, utan då fick man ju sitta med de som var busiga. Mm. Och man ansågs inte vara så intresserad av skolan bara.
1: Nej. Benny, tack för ett fantastiskt samtal. Vad roligt att du ringde in och berättade och delade med dig av det här.
0: Ja, men kul. Ja. Och jag hoppas att där är någon som alltså, känner igen sig i det här och kan kanske testa och blunda med ena ögat och se om det flyter på.
1: Ja,
0: om man inte har testat det för.
1: Det funkar för dig och mig i alla fall.
0: Ja, precis.
1: Sköt om det, Benny.
0: Detsamma, Olof. Ha det gött.
1: Hälsa sonen. Hej.
0: Jag önskar jag. Ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird. Får inte sjunga så mycket mer, för att vi vill ju prata med alla som ringer in till Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och ikväll pratar vi dyslexi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Anneli.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer utanför Arboga.
0: Ja, precis. Och du sitter i en bil, har jag blivit försäkrad om. Och att bilen står still.
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag befinner mig mitt i skogen på vägen hem.
0: Ja. Jag sitter i ett kolsvart radiohus i Stockholm också, mitt på Gärdet, höll jag på att säga. Så att jag sitter också helt själv här. Så vi har bara varandra.
1: Ja, vad trevligt.
0: Hur har du det med bokstäverna?
1: Ja, nej, men det är tufft. Det är jobbigt bitvis. Jag har grov dyslexi. Jag fick reda på det i samband med att mina barn gick på utredning. Jag har väl alltid misstänkt att jag har haft det. Men jag har inte fått det svart på vitt. Så när barnen blev stora nog för att få göra egna utredningar, då blev jag också utredd. Och hon, logopeden där som jag hade, hon sa, tittade på mig och sa så här, du hade det inte så lätt i skolan, va? Och jag bara, nej.
0: Ja.
1: Nej.
0: Och hur kändes det att få... Ja, förlåt, jag följde i talet, Anneli. Fortsätt.
1: Nej, det kändes jätteskönt att få den liksom bekräftelsen att nej, men det är inte fel på mig. Det är liksom, nej, jag gör efter min bästa förmåga. Jag har dyslexi. Punkt. Kan jag få de hjälpmedel som behövs eller verktygerna för att klara mig vidare, så att säga. Så nu i vuxen ålder så har jag pluggat och skolat om mig och det har gått så jäkla bra.
0: Åh, vad roligt.
1: Jag är så nöjd att höra.
0: Men du, vilken resa. Alltså, hur har du... Jag vet inte vart jag ska börja ställa frågorna här då, men vi börjar med skolgången då. Att ingen upptäckte det då, eller att du inte själv förstod?
1: Ja, men det upptäcktes. Jag fick ju gå i stödklassrum väldigt tidigt, så att säga, fick jag göra. Och fick ju hjälp, extra hjälp där, så att säga.
0: Mm.
1: Är det. Och har ju jättesvårt att hitta. Jag måste verkligen hitta en bubbla, typ stänga in mig i en städskrubb för att finna liksom arbetsro. Jag får inte bli störd på något sätt. Det är hur svårt det är. Nej.
0: Mm.
1: Lätt störd och hittar liksom inte tråden. Men när jag väl gör det, men då kan det gå som tåget.
0: Ja.
1: Liksom. Är det.
0: Gud, vad lustigt att du säger det, att när man hittar den där, för jag vet inte om du hörde samtalet innan dig eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag hörde han ifrån utanför Göteborg där.
0: Ja. Nej, men just det där, det du beskriver också så där, att om man tampas med de här problemen med språket och sådär, så kan man ju som någonstans tro, eller jag kan i alla fall själv, kände att jag inte hade i utbildning och språk att göra. Men sen då när man får koppla på lusten, då kan man få den där lasersiktet och så är plötsligt allt möjligt.
1: Ja. Och det här som vissa kompisar säger att ja, men det är ju bara skumläsa igenom. Och jag bara, antingen så läser jag eller så kan jag skita i att läsa. Skumläsa, det existerar inte. Det är ord för ord.
0: Exakt, ja. Jag förstår precis vad du menar. Det går som inte att... Det här med att skumläsa, det kan jag låtsas göra ibland. Så där. Till exempel, jag sitter nu med Karlavagnen här och det är massa texter och det är överallt. Och så... Ja. Då kan jag som försöka läsa kapp grejer, men det går, jag måste verkligen sätta mig och läsa det då.
1: Ja. Då tycker jag den moderna tekniken, eller det som finns nu, att man kan få det uppläst.
0: Mm.
1: Det är ju en välsignelse.
0: Ja.
1: För annars är det liksom jättemycket text. Det slår ju bara emot mängden text.
0: Mm.
1: Så att säga. Och nu med det här upplästa, ja, men då skannar man in det och sen trycker man läs upp bara. Och sen är man ju med på tåget liksom. Bara att man ska få ges möjligheten.
0: Och när du då fick den här bekräftelsen, eller vad man ska kalla det då, på att du har faktiskt det här problemet, så att, och det finns en lösning på det, så beskrev du det som en lättnad.
1: Ja, verkligen. För då vet jag att men nu har jag, jag har det här problemet och det är väldigt, väldigt vanligt. Så att säga. Jag behöver bara ha rätt verktyg. Jag måste bara ha rätt förutsättningar. Och nu när jag då har pluggat så har jag gett, i vuxen ålder här nu, så har jag gett feedback till alla lärare som jag har haft genom utbildningen. Så att säga, och tycker att om att när de gör de här PowerPoint-sliderna, visa gärna en numrering. Eftersom vi oftast får materialet i efterhand, precis efter lektionen. Men den här sidnumreringen gör att då kan jag skriva en 9, exempelvis sida 9 då. Och på, från den sidan så var det det här som var viktigt.
0: Ja, just
1: det. Annars måste jag ju skriva ner en rubrik, men har man då en sidmarkering på det hela, då kan jag ju skriva ner det som var viktigt. Mm. För annars har jag ingen koppling till vilken sida, men vad var det där, i vilket sammanhang, att man tappar det lätt så liksom.
0: Mm.
1: Ja, det. Och sen också skönt att veta det att när man fick göra den här utredningen så skulle man ju hålla koll på en bokstav, säg G. Och sen skulle ju svara på ja- och nej-frågor. Efter 3 frågor så var ju mitt G, det var ju helt borta.
0: Jag kommer inte ihåg det.
1: Att man har den förståelsen. Nej, men att det är dyslexin som gör att jag kommer inte ihåg fler grejer. Jag måste skriva ner det för att komma ihåg det i vilket sammanhang. Och när man får lägga upp det där då för lärarna då, så blir det såhär, ja tack snälla för den infon liksom.
0: Mm.
1: Då kan vi tänka på det när vi gör de här PowerPointen, att man har gärna slide-nummer med liksom, att man ser att det är lättare, då hänger man med på ett annat sätt.
0: Jag och Benny som pratade innan vårat samtal, så jag ska fråga dig en sak. Det här finns inte något så här vetenskapligt bekräftat att det är så här. Jag har ju också dyslexi och sådär. Och då nämnde han så där att han hade ett tips. Och då sa han så här att han skulle tipsa andra att hålla för ena ögat och läsa. Och att det då är lättare. För mig blir det som så, om jag tittar på en text med 2 ögon, då kan jag se bilder i texten och mönster och hjärnan hittar på. Jag börjar mitt i och hoppar runt så där med blicken. Men om jag håller för ena ögat, då har jag lättare att liksom läsa från vänster till höger helt enkelt. Och se på orden.
1: Den har jag aldrig provat. Den var ny för mig.
0: Ja, men testa den.
1: Den ska jag måste pröva. Annars tycker jag ju att en läslinjal eller någonting som håller koll på raderna, så det gör jag ju också susen.
0: Ja. Sen finns det så där, ibland så kan jag bli så här sjukt. Jag vet att till exempel vår gamla, han lever inte längre, men skådespelaren Ernst Hugo Järegård, minns du honom? Han kunde så där, när han spelade teater och så där, så kunde han komma till du vet, om man ska läsa pjäsen för första gången, då kunde han allas repliker. Han hade memorerat dem och han kunde liksom dra handen efter en manussida och så bara kunde han allting. Det finns något ord för det, vad det kallas, att man kan läsa så sjukt snabbt och så bara allt fastnar. Det kan man bli väldigt avundsjuk på.
1: Ja, jag kan ju säga att jag har ju tragglat och nu har jag en bonusson. Och han kan ju bara sitta vid köksbordet och läsa de här glosorna och sen sitter de. Han läser dem en gång. Och en annan har suttit där och tragglat de här glosorna och skrivit det ner typ 20 gånger per dag. Liksom.
0: Du Anneli...
1: Och så går det.
0: Nu måste du starta bilen och åka hem, för att nu tar Karlavagnen slut. Tack Anneli för att du ringde in, och tack och grattis till din fantastiska utbildning som du erövrade tack vare din kämpaglöd. Tack för att du ringde.
1: Ja.
0: Hej.
1: Tack själv, hej.
0: Karlavagnen är slut. I slutsen satt Stefan Garryd, Maja Kling, dialogredaktör Filippa Kålstrup, tekniker Örjan Bengtsing, producent Mattias Holm. Ekot nu, Frida och Robert tar över sen i Vaken i P3 och P4. Tack och hej!
2: Här är Ekot som börjar i USA, för efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan är den morddömda Krista Pike nu vaken igen. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, och att hon fortsätter att få vård. Pikes advokater kräver att dödsdomen borde hävas. Så om nyheten idag att runt 100 svenska soldater från luftvärnsregementet i Halmstad kommer skickas till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Sofia Westermark som är regementets chef på LV6 säger att man förberett sig för det här uppdraget sedan i våras.
3: Personalen har tränats, övats och bland annat så är många av den uttagna personalen på plats nere i Grekland just nu för att genomföra en skarp robotskjutning. Och det är för att vi ska kunna verifiera att vi verkligen kan det vi har utsatt oss för att göra.
4: En 100 personer stark styrka, merparten från regementet i Halmstad, ska i december ansluta till insatsen i Polen, där man med hjälp av Patriot-systemet ska bidra till att skydda en hubb där 18 000 ton materiel till Ukraina lastas om varje månad.
3: Det här är jättestort. Vi kommer också kunna lära oss oerhört mycket av den här missionen eftersom vi kommer koppla upp oss mot andra nationers sambandssystem och ledningssystem och sånt här. Så att det här har gett en ny energi till regementet skulle jag säga, att vi får ha det här oerhört viktiga uppdraget.
2: Reporter Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Stockholm sköt polisen en beväpnad man vid slottet under kvällen. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Han fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
6: Med P3
5: och P4.

0: Molly Hammar med Ängel. Och nu säger vi varmt välkomna då till Vaken med P3 och P4. I natt med Kalle Johansson och Frida Tranvik.
1: Ja.
0: Jag vill bringa ett stort grattis till min underbara kollega Ison Glasgow som fyller år idag. Men också till min andra kollega som heter Frida Tranvik. Grattis!
1: Ja, stort tack! Alltså det är helt otroligt. Jag har kommit in i studion och du har satt upp ballonger överallt, Kalle.
0: Ja, vi ser
1: runt
0: knappt varandra.
1: Min mikrofon så att jag kan göra sån här trumvirvlar liksom.
0: Ja.
1: Otroliga ljudeffekter.
0: Ja, det blev tyvärr ganska små ballonger för jag hade ingen lungkapacitet. Det var lite hetsigt att blåsa upp de här.
1: Ja, jag förstår. Ja, det är någon här som jag bara tänkte har luften redan försvunnit. Alltså, den är ju som en tennisboll typ.
0: Ja, det är liksom på söndagen efter kalaset, eller kanske måndagen efter kalaset.
1: Ja, det är lite den stämningen.
0: Men du, hur känns det då?
1: Nej, men det känns ganska bra. Nu har jag fyllt år i 6 minuter och 30 sekunder.
0: Mm.
1: Och det är ju sällan födelsedagen är så färsk och man redan har hunnit bli firad. Så att jag menar, det känns otroligt.
0: Ja, men visst.
1: Förra födelsedagen, minns du den? Exakt ett år sedan?
0: Jag minns att du fyllde år förra året.
1: Du satt också här då?
0: Nej.
1: Jo, men inte med mig. Jag var sjukskriven för jag hade slagit ut tänderna.
0: Just det, stackare.
1: Jag skulle jobbat, men det var efter hela tandolyckan.
0: Mm.
1: Så att jag satt ju hemma på min födelsedag, sjukskriven, och fick åka till tandläkaren och sätta på de här provisoriska plasttänderna. Det var det enda jag gjorde på min födelsedag.
0: Ja, lite annat typ av firande.
1: Ja.
0: Här får du ändå ta ikapp det med,
1: ja,
0: x antal ballonger och så. Vill man se hur det ser ut kan man finna detta på vår Instagram.
1: Mm, där finns det.
0: P4. Finns på Instastory.
1: Yes.
0: Grattis!
1: Tack!

0: Carly Rae Jepsen här med Motivation i P3 och P4. Vi har fått in en massa meddelande, Frida.
1: Kul.
0: Detta på din dag. Grattis.
1: Man blir så bortskämd av att fylla år i radio.
0: Liksom. Ja, det var underbart. Ja, det ska du ha, vet du. Mårten skriver grattis, Frida, massa utropstecken, både på födelsedagen. Men så är det också grattis till nomineringen. Jag trodde Fridas simhoppsångest var programpunkten det var nominerad för. Men tydligen så var det Frida grattar. Något som blir en extra intressant programpunkt idag. Då Frida själv, då väl Frida kommer att ringa sig själv då kanske. Och gratulera på födelsedagen till nomineringen, skriver Mårten.
1: Jag tänkte tanken ska sägas. Att jag vet ju, jag jobbar på min födelsedag. Ska jag ringa mig själv i Frida grattar? Brukar man inte lyssna vid den tiden så är det 4.50. Då ringer jag upp någon och gratulerar. Men jag vet inte hur bra det blir om jag bara ringer mig själv och sen är det rundgång. Liksom.
0: Nej, precis. Man hör bara ännu mer av Studio 27.
1: Ja, exakt.
0: Det kan räcka lite. Annika skriver också, stort grattis. Du är favorit på nattradion. Hoppas du får en fin natt och att det blir en fin dag sen när jobbet är avklarat.
1: Ja, men vad fint.
0: Alltså, grattis, dubbelgrattis är det då med tanke på att du är nominerad. Guldörat 2026.
1: Ja.
0: Årets programpunkt.
1: Nej, men det är för mycket att ta in. Nej, men fylla det är år och bli nominerad samtidigt.
0: Justus.
1: Ja, nej men jättekul. Jag kämpade ju verkligen emot vind i början med det här Frida grattar.
0: Ja.
1: Varje morgon fick jag bara en massa mejl. Frida, du kan inte ringa folk 4.50. De tror ju att någon har dött. Det är ju bara respektlöst och elakt. Men jag höll i.
0: Ja.
1: Och det ändå, nu går det väldigt bra.
0: Ja, men det är folkrörelse. Bara, va? Ska inte Frida sända? Är det liksom ingen Frida gratta nu? Eller? Och hoppas hon får till det idag. Det är så kul. Alltså, det är mycket snack kring detta. Och nu så pass mycket så att det är liksom radions Grammys, radions Oscars, The BAFTAs.
1: Ja, alltså, ja, men det är ju det radion har. Så man får ändå säga då att det är radions Oscarsgala.
0: Guldörat 2026. Du kan ta en pris.
1: Ja, nej, men det känns ju väldigt hedrande och pirrigt och kul.
0: Det är också lite opirrigt på så vis att man inte kan vara med och bidra och liksom påverka detta.
1: Nej.
0: Det vill man ju gärna göra.
1: Det är förmodligen redan bestämt. Det är någon jury som sitter och har bestämt det.
0: Det är väl det. För man vill ju liksom bara skjutsa in en liksom röst på detta. Men det är ju knepigt.
1: Men det går ju inte. Men det är också som att jag vill dela. Usch, nu kommer jag låta så, du vet. Här kommer mitt tacktal. Men jag vill tacka dig som faktiskt svarar i telefonen 4.50.
0: Ja, för det är alltid därför goa det går hem. Samtal ni får till.
1: Ja, men underbara samtal.
0: Om de nu blir av då.
1: Exakt, det är inte varje morgon, men ofta i alla fall.
0: Årets programpunkt, det kanske är du som tar hem det.
1: Kanske. Det är jättespännande i alla fall.
0: 2 veckor kvar så vet vi svaret på det.
1: Japp.
0: Lång väntan.

0: Gnarls Barkley med Crazy. Det kommer ju vara ett galet dygn för dig nu framåt med så mycket att fira. Och jag tänker att jag vill stämma in i kören med ett litet grattis i form av, alltså du får bara ta det här nu, sitt och liksom njuta av showen så att säga.
1: Okay.
0: Jag har ju fixat en liten burk till dig.
1: Ja, men det är då den här klassiska, oj nu lät som jag pruttar, men det är ballongerna, ja, måste jag ändå säga.
0: Det finns bevis på att det faktiskt är ballonger i studion på Instagram.
1: Nej, men det är ju en stor kakburk.
0: Ja, det var det jag fick klä in det i, i brist på presentpapper. Budgeten gick till ballongen. Så att, jag tycker att du kan få kika vad du har att jobba med.
1: Okej, jag öppnar burken.
0: Det här är då Survivor Kit.
1: Ska jag säga vad det är?
0: Ja, det kan du göra. Okay. Nämligen inte märken, det är public service.
1: Nej, det är en dosa snus. Det är en choklad med kex.
0: Ja, det irriterar mig så mycket på att du säger kex.
1: Ja, men nu säger jag det. Jag får göra det för det är min födelsedag. Och det är 6 stycken chokladbollar.
0: Ja.
1: Otroligt, Kalle.
0: Ja, men visst. Och jag hoppas att det var rätt snus du fick till också.
1: Det var helt korrekt.
0: Men du, jag tänker att jag behöver liksom inte sitta här alldeles själv och fira dig. Nej. Utan vi tar in lite mer så firanden och hoppar in i ett litet quiz, tänkte jag.
1: Oj, vad kul.
0: Frida! Grattas! Nu är det dags för quiz.
1: Jag älskar quiz.
0: Ja, jag vet, du har ju en svag punkt för detta. Så därför har jag faktiskt nu plockat fram 8 rätta svar. Vi kommer liksom inte in och köra allt, utan vi kör en bästa av 4 den här första rundan, tänker jag. Men jag vill nu då att du ska försöka lista ut vem katten är som grattar Frida här. Lyssna noga.
2: Det där var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
0: Här har vi alltså en person som har förängt rösten en aning. Så att det är någon du känner. Och som kanske också på sitt sätt har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Alltså det låter verkligen exakt som en gammal kompis till mig, okay. Erik Adell, som jobbar på P4 Malmöhus. Men det här låter ju som honom när han inte har förvrängt rösten. Jag tror det är Peter Sundberg. Ja, vi kan lyssna.
2: Det där var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
1: Ja, det är Peter Sundberg.
0: Det är Peter Sundberg.
1: Och jag känner igen det här, för att när Peter och Lisa körde Nattjakten Deluxe här om veckan, så sa Lisa att jag pratar skånska. Vi har ju skånska är, jag är ju född i Skåne.
0: Just det.
1: Och då tyckte Peter det var så kul och sa det, med Frida pratar väl inte skånska. Och sen skulle han hålla på och härma mig och lite så här, jag heter Frida Tramvik, jag pratar skånska. Och då lät han precis så här.
0: Ja, vad snyggt. Fan, du satte första poänget där alltså. Otroligt. Jag har 3 till att bjuda på för nu. Lyssna noga.
3: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen. Och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej, hej.
1: Va?
0: Det är någon som har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Ja, så att den som lyssnar skulle också kunna lista ut det här.
0: Ja, det skulle absolut kunna... Ja.
1: Är det Robert?
0: Du. Tyvärr det är inte inget Robert. Poäng där. Det var ju... lite synd.
1: Oj, vad svårt.
0: Vill du ha en till gissning och liksom kanske inte få poänget, men ändå jobba på?
1: Ja.
0: Okej då.
1: Alltså, ska jag... Okej, bra.
3: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej, hej.
0: Det enda jag har gjort här egentligen är ju att ändra pitchen på rösten, så att det är ett annat tonläge på personen i fråga.
1: Det är någon som pratar stockholmska.
0: Ganska grov rackare till stockholmare också.
1: Lasse Lindell?
0: Lasse Lindell är fel, så det var ju synd. Ja, ska jag avslöja detta svaret? Här har vi Pontus Andersson.
1: Okej!
0: Okay. Som vill ge dig ett stort
1: det
0: grattis.
1: Det är klart, Pontus har ju väldigt grov stockholmska.
0: Ja, han var Solna, grabben.
1: Den borde jag faktiskt tagit.
0: Ja, jag kan tycka det också. Underbar dialekt för övrigt. Vi tuffar vidare. Det är ett poäng än så länge.
4: Tjena Frida. Jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis. Men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
0: Här har jag faktiskt alltså inte alls förvrängt rösten med några mekaniska grejer. Utan det här är en imitatör skulle man kunna säga. Kanske ett framtida jobb för personen.
1: Men det är någon som har koppling till Vaken också.
0: Ja, precis. Med P3 och P4.
1: Vem är det då?
0: Mm.
1: Jag tror inte det är Robert.
0: Nej.
1: Det hade jag ändå känt igen, vill jag tro, så mycket som jag sitter här med Robert.
0: Jag känner med tanke på att du börjar jobba uteslutningsmetoden nu, så tar vi lite Bob Marley så återkommer vi till vem röst tre var.
1: Ska jag tänka ordentligt?
0: Det får du göra. Ett poäng än så länge.
1: Ja,
0: mm.
1: Det är väl ändå ja, men 50%.
0: Ja, well.
1: Typ.
0: Grattis då.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Kärlek skickas till Frida. Vi lyssnar på grattishälsningar med förvrängda röster som har koppling till programmet Vaken med P3 och P4. Tidigare när vi funderade så lät det så här.
1: Tjena Frida, jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis, men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
2: Alltså jag kan omöjligt höra vem det här är.
0: Nej, jag kan säga det. Det är många jag har haft knepigt med. Petrus som du faktiskt satte tidigare. Ja. Oh, jag fick liksom bara, är det här verkligen Peter? Är det typ hans kille som spelat
2: ja,
0: i rösten?
2: Ja, men alltså vad bra folk är på att förvränga sig. Men är det du, Kalle?
0: Där har vi tyvärr ännu ett felaktigt
2: svar. Okej, men då vill jag säga en gissning till som jag tänkte på först.
0: Ja, absolut.
2: Och det är Daniel Vockner på Ekot.
0: Tråkigt, det går inte så bra för dig då. Detta svaret var Emil Håkansson.
2: Va?
0: Programledare på Vaken med Peter.
2: Sådär har vi aldrig hört honom.
0: Norrländsk dialekt alltså. Otroligt.

0: Cat's Eye med Animal. Vi har med oss Katja Magnusson från Ekot och det ska handla om dödsdömda kvinnan i USA som överlevde 2 avrättningsförsök.
1: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived 2 lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
2: Och så här lät det på CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA nu alltså är vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått 2 dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger alltså hennes advokater att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen men att hon fortsätter att få vård. Och även om hon nu är vaken så är det oklart hur det kommer gå med henne enligt advokaterna. Och hennes advokater vill nu att straffet görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Och Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee. Och hennes fall har ju nu väckt diskussion om dödsstraffet och händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
0: Men hur ser utvecklingen ut när det gäller dödsstraff i USA?
2: Ja, förra året så ökade antalet avrättningar i USA. Då avrättades 47 personer i USA jämfört med 25 året före. Och president Donald Trump är en tydlig förespråkare för dödsstraffet. Och en av de första sakerna han gjorde när han blev president, det var att återinföra dödsstraffet för federala brott. Och igår natt så godkände Donald Trump att en före detta amerikansk armépsykiatriker ska avrättas genom arkebusering med en så kallad exekutionspatrull. Och så här lät det igår i Fox News.
3: The Pentagon saying President Trump has now approved a U.S. Army firing squad to execute Nadal Hassan. Now, if you're not familiar, he's the former Army major convicted of killing 13 people in a shooting attack in Fort Hood, Texas back in 2009.
2: Och det handlar alltså om Nidal Hassan som år 2009 sköt ihjäl 13 människor och skadade fler än 30 och han dömdes sen till döden efter en rättegång i en militärdomstol. Och det var USAs försvarsminister Pete Hegseth som rekommenderade att den här militären skulle avrättas genom att skjutas ihjäl med en så kallad exekutionspatrull och så godkändes det ju sen då president Trump. Och om den här avrättningen genomförs så är det första gången sedan 1961 som den amerikanska militären genomför en avrättning på en dödsdömd militär.
0: Och du sa att avrättningar ökade i USA förra året. Alltså hur ser det ut i resten av världen?
2: Ja, det ser ut så också i hela världen. I förra året så avrättades minst 2707 personer världen över, vilket var en ökning med 78% jämfört med året före enligt Amnesty International som skriver sådana årliga rapporter om dödsstraffet. Och där är USA det västland som sticker ut, även om absolut flest avrättades i Kina och Iran.
0: Tack så mycket, säger vi till Katja på Ekot.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken med P3 och P4 heter programmet och vi har Julian Evans i studien nu. Hallå där.
6: Tjena mors, god kväll.
5: Från trafikredaktionen.
6: Mm.
5: Hur ser det ut?
6: Ja, men det har varit vi är tillbaka nu på de här kvällarna som man kan kalla för älgkvällar, då det mest är samtal om älgar på olika ställen. Inte så många olyckor som igår än så länge tar i trä. Det var ju en del viltolyckor igår, har varit några här tidigare på kvällen, men inga som ligger just nu och stör någon större trafikled eller så. Älgarna som det rings in om just nu befinner sig utanför Hyltebruk i Halland. Är man där och kör så kan man vilja veta om det. Sen också vid Jordbro då, här söder om Stockholm på 73an. Det är de älgarna som det rings in om just nu helt enkelt. Så en ganska ordinär kväll på många sätt.
5: Mm. Hoppas att det håller sig stadigt under nattens gång då. Har man tips till dig, vad hör man av sig då?
6: Då kan man jättegärna ringa till 020 999 444.

0: Bella Key, låten heter I Love It. Love it, love it. Här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet Frida Tranvik är i studion.
1: Ja.
0: Och jag som din hype man den här timmen
1: sitter otroligt. Också här,
0: kallar jag. Och vi håller på med ett quiz. Mm. Det är ju det här quizet. Frida! Grattas! Vi ska ta oss vidare, tänker jag. Och det har ju gått knackligt än så länge. Det var ett poäng. Ja. Och det är ett poäng du ska vara stolt över. Men vi försöker lista ut vem det är vi hör som har en koppling till programmet Vaken med P3 och
1: P4. Jättesvårt.
0: Ja, det är ju det att jag har bett personerna förvränga sina röster lite också. Mm. Så det blir ju extra knepigt då. Vem hör vi här?
2: Hej Frida. Grattis till nomineringen för det guldiga örat. Ha det bra. Hej.
1: Den här hör jag.
0: Ja,
1: den
0: du gör det.
1: Det är Lisa Friberg. Yes.
0: Det är poängen till Frida.
1: Åh, vad skönt. Först tänkte jag, är det Erika Nilsson?
0: Aha.
1: Men det var ju Erikas vanliga dialekt typ.
0: Nej, precis. Just det, där har varit för blottande liksom.
1: Ja.
0: Men du, snyggt. Peter och Lisa har du fått än så länge då. Vi fortsätter, för jag har ju alltså flertalet till att bjuda på. Det är många som vill gratta dig för nomineringen till Frida Grattar, men också din födelse då. Vi lyssnar igen.
3: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av Guldörat och grattis på födelsedagen! Hurra!
1: Det är någon som har koppling till programmet.
0: Förlåt?
1: Det är någon som har koppling till...
0: Till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Alltså, är det vår chef?
0: Vår chef?
1: Ja.
0: Är det ditt svar?
1: Ja.
4: Det är du.
1: Nej, okej.
0: Okay. Det är tyvärr inte rätta svaret. Vill du lyssna igen på denna?
1: Ja.
0: Ja, men då kör vi den på en gång här.
3: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av Guldörat och grattis på födelsedagen. Hurra!
0: Ja, jag vill umgås med den här personen. Alltså bara i den här karaktären, eller vad man ska säga.
1: Ja. Nej, men herregud, vem är det? Kan jag få någon ledtråd?
0: Ja,

0: Grattis på födelsedagen! Hurra!
1: Nej, jag kan inte höra det överhuvudtaget.
2: Nej, det är helt sjukt.
1: Att han kan låta sådär, jag blir rädd. Obehagligt.
2: Två av fem än så länge.
1: Ja, det är svårt.
2: Det finns chans att vända det.

0: Allo Black, I need a dollar. Vi fortsätter i tävlingen när vi alltså försöker lära känna de här rösterna som skickar grattis till dig på din födelsedag. Och för din nominering till Guldörat.
1: Jättesvårt är det.
0: Ja, det är knepigt.
1: Men det är ju då röster som, det är inte bara jag som borde känna igen dem utan också du som lyssnar. För att hittills har det ju då varit Robert, Peter, Lisa och Pontus.
0: Ja, men precis. Röster, ja, Peter, Pontus, Emil, Lisa, Robert.
1: Emil också, ja.
0: Ja. Vi lyssnar efter.
2: Stort grattis Frida på födelsedagen och ett lika stort grattis till nomineringen till Guldörat. Stort grattis till dig.
1: Oj, här har du pitchat upp den.
0: Mm, här har du pitchats.

0: Jag försöker lyssna på något sätt på tonen. Det är ju stockholmska också här.
1: Mm.
0: Vem har vi då? Isabelle Berglund.
1: Är det din gissning?
0: Jag tyckte det lät som en mansröst, så det är inte min gissning. Men det kanske blir. Vad har jag för kollegor?
1: Det är koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
0: Just det måste ju inte vara någon som är programledare i Vaken.
1: Ja, det skulle vilja utkräva ett svar.
0: Okej, ja, men då säger jag Lasse Lindell igen.
1: Du. Det var inte Lasse Lindell på trafikredaktionen, utan det är Daniel av Klintberg, vår chef.
0: Okej, där kommer chefen.
1: Ja, visst. Så det var och tallade på att kanske skulle kunna vara vår chef.
0: Ja.
1: Men det var det. Upppitchad.
0: Okej, wow.
1: Vi tar oss vidare till...
2: Tjena tjejen, grattis på din dag och ett guldöra. Otroligt välförtjänt och kul. Du kör hårt, fira stort och du är bäst. Puss!
0: Okej, nu måste jag tänka.
1: Koppling tillbaka med Petra,
0: vem skulle säga tjena tjejen och puss? Här tror jag vi har Isabelle Berglund. Ja!
1: Poäng!
0: Oh.
1: Vad fint!
0: Ja, men det tog jag på lingot alltså.
1: Ja.
0: Det kunde man ändå höra var Isabelle.
1: Ja, nerpitchad Isabelle Berglund, ja. Programledare här på Vaken med Petra och Petra. Ska vi ta oss sista lilla rackan så kan du ändå få hälften rätt.
0: Mm.
1: Det vore ju vackert.
0: Ja.
3: Så Frida, jag har hört att något helt otroligt har hänt. Så det har inte med din starka utveckling inom simhopp att göra. Utan det är nog... alldeles extra och särskilt. Det är en nominering. Det är en, kan man säga, deltävling till en vinst som ingen förtjänar mer än dig. Stort grattis till nomineringen till guldörat. Och jag håller alla tummar och tår. Heja, heja nu.
0: Där hör jag klart och tydligt. Här har vi underbara Erika.
1: Erika Nilsen har vi där. Ja, snyggt.
0: Den skånskan, den löser igenom.
1: Underbar skånska.
0: Ja.
1: Och kul att hon blandade in ditt simhoppande.
0: Ja, verkligen. Vad kul, Kalle. Du har verkligen varit ute med hoven här.
1: Ja, men du, vad snyggt jobbat. 4 av 8.
0: Det är ändå G, va?
1: Ja, det ska du vara nöjd med.

0: här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen på X. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av mer uppgifter om det misstänkta pestfallet, och president Trump säger att han kommer prata med president Putin inom kort. En av fotbollsvärldens allra största, Lionel Messi, gör i natt sin sista landskamp för sitt Argentina. Matchen ska börja nu klockan 1 och en av dem runt 85 000 i publiken är vår korrespondent Lotten Collin.
3: Fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
4: I och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går du att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinarna själva är den allra största i historien?
3: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona. Medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
2: Sa Lotten Collin till Radiosportens Bengt Skött. Som en känd yxa som snart kan få en ny ägare. Det handlar om yxan som Jack Nicholson hugger sig igenom en hotellrumsdörr med i filmklassikern The Shining. Priset väntas landa någonstans mellan 400 och 660 000 kronor när auktionen hålls nästa år, rapporterar The Independent. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Jack.

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Där bakom ballongerna sitter Frida Tranvik.
1: Mm, syns knappt, det är också kul. Det är ju en ljusrosa ballong precis framför mitt ansikte. Som
0: blivit som en böld i ditt ansikte.
1: Ja, du sa det, för den har ju precis samma färg som mitt ansikte.
0: Den där grisrosa nyansen man bara ser på dig.
1: Så jag smälter in.
0: Nej, jag ska vara snäll mot dig. Det är din födelsedag.
1: Du behöver inte vara det, du har varit så snäll i en timme.
0: Ja, men
1: jag kan behöva lite gliringar.
0: Ja, men får jag bre ut mig då? Ja. Jag kan bara nämna kort. Ett program som heter Prankligan. Prankligan.
1: Just det.
0: Ja. Nominerat till Guldörat.
1: Ja, också Sveriges radioprogram.
0: Precis.
1: Som du också jobbar med.
0: Ja, fick man det sagt.
1: Ja.
0: Låt oss gå vidare. Fortsätta i public service spår då, tänkte jag. Tänkte prata om det här SVT Play.
1: Ja, där har man varit inne ett par gånger.
0: Ja, men det är ju ett jädra utbud. Jag brukar ibland prata om utbudet på SVT, att det finns ju mycket gott att se, och ibland tycker jag de svullar på något ordentligt med innehållet där, att liksom komma med filmer som man liksom bara, wow, var inte den här på bio typ för 10 år sedan, verkligen. Men den är liksom fortfarande en väldigt bra film.
1: Jag tycker också det är skönt att det är ett jättestort utbud, men det är ändå begränsat. Alltså nu i dagens samhälle när det finns 1 miljard olika streamingsajter och alla har väl haft det där problemet att man sitter och, ska vi kolla på en film? Och sen så sitter man bara och scrollar bland filmer i 2 timmar och hinner aldrig ens kolla på en. Men då brukar jag göra, det får bli en film på SVT Play.
0: Mm.
1: Och så väljer man bara bland dem.
0: Det är bra, då har man liksom kortat ner tiden med att välja.
1: Ja.
0: Jättebra. Men det där tycker jag är dock jobbigt. Jag provade på det här med en ny tv, eller alltså skaffa en ny tv, så behöver du liksom logga in på alla de här streamingtjänsterna.
1: Ja.
0: Det blir en del streamingtjänsterna då, för jag känner inte riktigt, jag vill ha valmöjligheten att kunna ta lite vad som helst, trots att SVT ser väldigt bra. Men just det där med att komma ihåg lösenorden till allt, för jag vill liksom ändå ha lösenord till att kanske inte ha samma på alla. De försöker tänka till det.
1: Oj, men då ska man liksom hitta cybersäkerhet.
0: Ja, sån är jag.
1: Wow.
0: Men att man ska försöka hitta alla de här lösenorden och bara, oj, vilken mail använder jag ens?
1: Ja, det är så jobbigt.
0: Det här problemet kommer man nu då få stöta på även i SVTs i sammanhang med SVT. Mm. Att man behöver logga in på SVT för att kunna streama där.
1: Okej.
0: Okay. Läste jag rapporter om från Dagens Media. Det är ju då sedan 3 år tillbaka med att man ska kunna logga in och sånt. Det har man kunnat ett tag. Men det gör man om man vill. Det är liksom inget tvång. Förrän nu då, att det vänder. Att det blir ett inloggningskrav för den som tittar via dator eller webb-tv eller så.
1: Men jag trodde ju länge, när det kom det där att man kunde logga in på SVT, då trodde jag att man var tvungen. För jag missade att det stod lite längre ner, fortsätt titta utan att logga in.
0: Aha.
1: Så att det var under en lång period jag alltid loggade in på SVT.
0: Mm.
1: Sen upptäckte jag knappen.
0: Man får njuta av det nu då.
1: Ja.
0: Men snart blir det andra bullar. Vi tror inte att SVT Play kommer kunna bli tillräckligt bra för hela publiken utan inloggade användare. Skrivs det då till Dagens Media. Det är samma bedömning som flera andra public service-bolag gjort. Till exempel då DR i Danmark, YLE i Finland och brittiska BBC. Det är Hanna Dowling på kommunikationschefen på SVT som säger det.
1: För då är väl tanken att du har tittat jättemycket på Skavlan. Då tipsar vi också om kungabröllopet i Oslo typ.
0: Ja, och det här kommer också införas stegvis. Men något datum då inloggningen i mobilappen och sånt blir obligatoriskt, det har man liksom inte kommit på ännu.
1: Okej, okay. Ja, det kanske kan bli bra. Men jag har ju ett problem att när man delar streamingsajter med andra.
0: Mm.
1: Jag har till exempel en kompis som alltid använder mitt inlogg på en annan streamingsajt. Och då tror ju den sajten att jag vill titta på massa som jag absolut inte vill titta på.
0: Just det, så.
1: Och hon tittar alltid på Harry Potter.
0: Ja.
1: Liksom de olika filmerna om och om igen. Så jag får ju bara tips om olika Harry Potter. Och Sagan om ringen och sådär. Nu är risken att det också händer på SVT då.
0: Mm. Får väl se.
1: Ja.

0: Robin Bengtsson med More i P3 och P4. Vi har ju då några dagar kvar till vi faktiskt vet då om Frida Tranvik tar hem ett guldöra.
1: Ja, det återstår att se.
0: Återstår att se den 20:e. Eller?
1: Jag tänker att jag får passa på att vara glad nu innan för nomineringen. Ja. Man kan inte fira nominering efter att jag liksom inte har vunnit priset. Utan nu har jag 2 veckor, jag kan vara väldigt glad oavsett vad som händer.
0: Gud ja, och jag menar oavsett en nominering är i stort.
1: Ja.
0: Men det här får mig att tänka på, vad har du vunnit tidigare i dina dagar?
1: Ja, det är inte jättemycket. Jag vann en potatisskalare genom en lott när jag var i 6-årsåldern.
0: Okej.
1: Det var på ett midsommarfirande och jag gick gång på gång och köpte alltså en sån klassisk lott liksom i en sån metallgrej som snurrar, vad heter det? Typ tombola, va?
0: Just det, just det.
1: Och så drog man en lott där, lotterna kostade 5 kronor och jag blev spelberoende så jag köpte bara fler och fler, men jag hade inga egna pengar för jag var 6 år. Så jag gick hela tiden till mamma och pappa och sa, snälla kan jag få 5 kronor till, jag måste bara köpa en lott till.
0: Den här och så, jag har det.
1: Ja, exakt.
0: Du börjar svettas så det är liksom helt manisk.
1: Jag är helt galen, alla andra barn var runt och lekte och dansade runt stången. Jag stod bara där och darrade framför det lotteriet.
0: Det var innan stödlinjen.se
1: det? Ja, det var det. Och då till slut så kom jag ihåg att de sa, ja, men här har du 20 kronor och sen får du ingenting mer. Så gick jag dit, köpte 4 lotter. Första lotten ingen vinst, andra lotten ingen vinst, tredje lotten ingen vinst, sista och fjärde lotten. En potatisskalare.
0: Oh.
1: Den lägsta vinsten, men jag tror aldrig jag varit så glad i hela mitt liv. Jag ristade in mitt namn i den potatisskalaren.
0: Mm.
1: Jag älskar också potatis. Nej, jag har inte det. Jag vet inte vart den är. Den ligger väl i någon låda någonstans. Men det var en väldigt stor stund för mig.
0: Mm.
1: Så det har jag vunnit.
0: Ja, mäktigt.
1: Ja.
0: Potatisskalare också. Det finns ju många olika typer. Jag har en som liksom jag håller väldigt kär.
1: Mm.
0: Men det kanske inte var en bra potatisskalare så att det inte gjorde något.
1: Det var ju en sån verkligen vanlig metall.
0: Ja.
1: Men du har ju vunnit större grejer, Kalle.
0: Ja, jag har vunnit en sån här Instagram-tävling en gång.
1: Oj, vadå?
0: Ja, det var med en massa, du vet, sån shaker som man kan göra drinkar med. De hade någon tävling från ett specifikt märke. Man skulle liksom svara om deras... Ja, allt de håller på med och liksom bakgrundsfaktorn företaget, typ så bara, oj, det här är svåra grejer. Men jag chansar, jag skickar A, C och D och så kanske jag vinner. Vilket jag också gjorde.
1: Wow!
0: Ja, fick en kikare med företagsloggan på.
1: Okej.
0: Ja.
1: Det var ju också en period där det var mycket tävlingar på Instagram där det var sådär, kommentera och tagga 2 kompisar.
0: Ja.
1: Oj, det... vad jag har varit med i sådana.
0: Ja, men det, jag tror det hänger kvar ändå. Jag ser ändå det då. Du kan få en spa-weekend om du delar det här och kommenterar spa.
1: Det har
0: spa.
1: Gjort mycket.
0: Mm. Jag är faktiskt chockad att det funkade, för man, jag har liksom aldrig försökt det riktigt och när jag väl provade så bara, oj.
1: Mm.
0: Vann jag.
1: Nej, men fantastiskt. Du har också vunnit P4s stora musiktävling, P4 Nästa.
0: Ja, just det.
1: Det måste vi väl ändå nämna, Kalle.
0: Ja, 2014.
1: Ja.
0: Jag fick en plats i Melodifestivalen.
1: Det kan du leva på länge.
0: Ja, men nu är det också nästan en gräns. Alltså, det är över 10 år sedan nu. Ja, visst. Har man nämnt det i radio igen? Vad har du vunnit? Hör av dig om du vill. Vaken@sverigesradio.se. Eller sms då, 72250, inled med Vaken. Vad har du vunnit?
2: Om du vill veta vem jag

Kristina Åkerström med Vill du veta vem jag är? Här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet har gått upp till redaktionen och förbereder sitt morgonprogram som kommer ta vid här senare. Själv sitter jag kvar i Studio 27 och tänkte prata om vad du har vunnit. Det har kommit in mycket meddelande på detta, bland annat på våra sociala medier. Vi pratar om detta då med tanke på att Frida är nominerad till Guldörat i kategorin Årets programpunkt. Hon har inte vunnit än, men det barkar ju ditåt. Vi hoppas ju på Frida såklart. Få in meddelande bland annat från Lena som skriver att jag har vunnit en kaffebricka. En rutig sådan från Melodikrysset. Monica berättar att högsta vinsten hittills jag har vunnit, det var ju pengar då den 18 mars 1990. Jag spelade 20 kronor och vann då 10 000 spänn på trav. Otrolig lycka det måste ha varit. Eva har också varit inne på samma spår där i form av att hon har vunnit pengar. Hon har också fått ett restaurangbesök varje fredag i några månader. Wow, vad lyxigt att inte behöva laga mat när man avslutar sin arbetsvecka. Och sen så en hel dag hos frisören har jag vunnit en gång också. Ja, massa småplock, plattång då bland annat och lite godis och så vidare. Man undrar vad det var för tävling som Eva vann där. Blir man nyfiken på. Annika, hon vann en resa till Florida. Över Atlanten fick hon ta sig. Och fick biljetten betald då. Mäktigt få uppleva en annan världsdel. Medlarna kommer också in på våran app Sveriges Radio som den heter. Där kan man delta om man vill. Det gäller bara att hoppa in i appen Sveriges Radio och klicka delta ifrån spelaren så hittar du det. Madeline skriver, när jag var 10 år så tävlade jag i lyckohjulet på mitt fritids. När jag satsade på nummer 23. Ja, och sen vann jag. Jag blev jättelycklig av detta förstås. Och för dessutom vann jag det jag mest av allt ville vinna. Ett armband med penna i. Det var väldigt populärt där på 80-talet. Detta var 1986. Att armbandet var format som en penna. Jag älskade den alltså. Hör av dig och berätta vad du har vunnit. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se om du vill. Eller smsa till 72250. Inled med vaken. Jerusalem är näst.

0: Good Tradition heter låten. Du får den här i baken med P3 och P4. 14:30 är klockan och Katja Magnusson från Ekot är här i studion. Vi ska prata om hotet från Ryssland, eller hur?
1: Ja, precis. För under dagen så kom ju statsminister Ulf Kristersson med beskedet att Sverige skickar luftvärn till Polen. Förutom stridsflygplan som Sverige sedan tidigare så handlar det om att säkra en omlastningsplats i Polen. Och på den här platsen så lastas och lossas stöd till Ukraina varje månad. Men en sak som nu varit lite tydlig när man pratar om hotet från Ryssland är att det låtit ganska olika från länder i Europa. Sverige och Finland till exempel har uppmanat till lugn. För de som lyssnade igår så pratade vi här i baken om att Finlands president tycker att den bästa metoden är att chilla och ta en sauna. Han uppmanade alla att ta det coolt och ta en bastu. Medan Polen har haft hårdare ton och har varnat för ryska angrepp mot länder som stöder Ukraina. Och sen vårt grannland Danmark. De har sagt nu att risken för ett ryskt angrepp är liten men att den ökar. Och då kan man ju undra varför det låter så olika. Och så här sa statsminister Ulf Kristersson om det idag.
2: Vi har i grund och botten samma information. Det finns också lite kulturella skillnader i detta, skulle jag säga, hur man uttrycker sig. Det märks ju inte minst när man tittar på en del nordiska länder. Så att jag tonar ner de här skillnaderna, för jag vet att vi i grund och botten har samma tillgång till samma information, ser samma sak.
1: Ja, Kristersson, han tonade ju ner det här och sa att det kunde finnas någon sorts kulturella skillnader.
0: Mm. Och varför säger då länderna olika saker om hur allvarligt man ska se på hotet från Ryssland och så? Det kan ju kanske bli lite förvirrande.
1: Ja, det kan ju vara lite svårt att veta vem man ska tro på mest. Men det kan också ha flera förklaringar. Dels hur nära länderna ligger Ryssland, till exempel Polen som har gräns mot Ukraina och direkt ser effekterna av kriget. Sen kan det också handla om ländernas historia, hur de därmed upplever hot. Och Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling, han var nyligen i Polen och Baltikum. Och han har sagt i Studio 1 att han där såg att där finns det konkreta förberedelser för att skydda de här länderna.
3: Och där har man ju en känsla av att det skulle kunna hända någonting och så. Och där ser man ju väldigt tydligt att förberedelser för att kunna stoppa en invasion pågår. Man bygger den här östra skölden längs gränsen. Baltic Defense Line heter samma sak längs med Baltikums gräns till Ryssland. Man förstärker broar och vägar och sådana. Ja. Diskussionen finns där helt klart. Det märker man när man åker runt där och pratar.
0: Ja, men Katja, skulle det helt enkelt kunna vara att länderna har olika uppgifter om hotbilden?
1: De flesta verkar ändå inte tro det. Bo Torbjörn Ek som är journalist på Dagens Nyheter och där bevakar försvarsfrågor men som tidigare jobbat med podden Gräns här på Sveriges Radio. Han tror att länderna i Europa egentligen utgår från samma bild men att de då beskriver hotet på olika sätt.
4: Det är nog ganska tydligt att de delar samma underrättelseuppgifter. Och då ska man ju veta att underrättelseinformation, det är ju då i sämsta fall kvalificerade gissningar och i bästa fall reella faktaunderlag. Sen så är det bara hur man förpackar då det här budskapet. I Danmark har man valt att skruva upp volymen och i Sverige så vill man tona ner lite grann. Men bilden är nog egentligen ganska enig här, tror jag.
1: Och där hörde vi Bo Torbjörn Ek i Studio 1 kväll. Vill man höra ännu mer om det ryska hotet så kan man ju leta upp det programmet som gick i grannkanalen P1.
0: Just det. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Leon Bridges med Watch You Dance här i P3 och P4 här i programmet. Denna natten pratar vi om vinster man har plockat hem. Alltså, vad har du vunnit? Du har kommit in en massa meddelanden på rätta. Kia skriver, har ingen större tur i lotterier men verkar vara lyckosam i konst och i vinlotterier. Passar mig, skriver Kia på Hara. Fick jag också in ett meddelande från Felix som smsar in till 72250, inleder med vaken. Hej, 2006 när jag var 10 år gammal så vann jag en valstuga som jag hade i byn där jag bor. Fick reda på detta på en fredag och samma söndag så skulle denna vara nerplockad. Det var på torget där i byn jag bodde. Många kikade på denna, men stugan, den står kvar i trädgården som jag köpte. Eller jag vann då, snarare, berättar Felix. Få in en vinst också på mail, vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver... Jag och min son vann en bil på en radiokanal. Jag tror det här var 2004 någon gång. Vi var och hämtade bilen i Stockholm. Där träffade vi också på programledarna till programmet. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Otroligt. Åka upp till storstan och plocka hem sig en bil. Otroligt. Vilken otrolig vinst ändå. Mer meddelande kommer in på våra sociala medier och där har vi ju fått in meddelande från bland annat Therese som skriver: min senaste vinst, det var en 3-dagars biljett på en konsert. Det var rock som gällde för hela slanten i Svedala som blir då till nästa år. Adam, han har vunnit en hel del choklad. Kanske är det på sådana här chokladhjul. Och sen har han faktiskt också vunnit ett par riktigt bra hörlurar en gång. Mäktigt. Vilka priser alltså.

Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy här i P3 och P4. Men jag får meddelande från Jocke som berättar vad han har vunnit. Det är frågan vi ställer. Och han berättar sandslottsbyggartävling i Italien vann jag. 1970-talet var detta. Första priset, man fick välja vad man ville ifrån en leksaksaffär. Det blev en pistol som man kunde skjuta iväg plan med. Och sen en massa tipspromenader under skolåren. Massa andra småvinster som jag rent av har glömt. En armband bandit bland annat. Så fann jag på 90-talet en videobandspelare. Samt nu senast en espressomaskin. Han vunnit grejer, Jocke minsann. Jag tycker Mikael spelade var kul också när han faktiskt vann ett badkar. Det var ju klubbmästerskap i orientering. Så vad härligt att komma hem och kunna lägga sig i badet efter en vinst i orientering.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

0: 1.
1: Ja, och det där ljudet, det betyder ju att det är dags att i vanlig ordning hoppa in i vår tävling vi kallar Nattjakten. Kul att du är med. Här har du alltså chans att vinna ett litet pris. Din uppgift nu närmast, om du vill vara med och tävla, det är att lista ut ordet som vi söker i natt. Jag kommer att spela upp dig 3 stycken låtar, alltså det här kommer vara ledtrådar då, som tar dig förhoppningsvis närmare det rätta svaret. Det finns en koppling med de här 3 låtarna alltså till rätta svaret. Försök lista ut vilken det är. Jag kommer inte ta och spela alla på en gång här, utan jag håller lite på det. Men vi börjar såklart med första ledtråden. Så att lyssna noga nu och stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Där har vi en ledtråd nummer ett. Det är Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Och har du en gissning på vad det rätta svaret kan vara här i nattjakten, då kan du höra av dig med din gissning till vår mail vaken@sverigesradio.se. Alternativt smsar du till 72250, inleder med vaken. Är det så att du mejlar, var noga med att skriva med ditt telefonnummer så att jag får tag i dig om det är du som sitter på rätta svaret.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukrainas president Zelensky varnar för att underrättelseuppgifter tyder på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. Zelensky vädjar samtidigt om mer stöd och säger att Ukrainas möjligheter att försvara sig beror mycket på vad landets allierade kan bidra med. Här i Sverige gör en ny typ av lokalbedövning det mindre smärtsamt för kvinnor att sätta in preventivmedlet spiral. En av de första regionerna som börjat använda metoden är Halland, där Emmy Grönberg precis fått en spiral insatt när P4 träffade henne.
3: Det var inte alls så farligt som jag hade hört.
4: Var det stor skillnad än vad du förväntade dig?
3: Gud ja. Herregud, ja. Men framförallt, de jag har ju snackat med har ju varit innan de fick bedövning och så då, som vi är nu. Så då har jag hört mycket skrämselhistorier och så.
5: Metoden bygger på en studie från Karolinska institutet och går ut på att bedövning